0: тұрақсы қанша? Кіші майын өздерің тартасыңдар ма? Әлде сырттан сатып аласыңдар ма дегеннің бәрін егжей-тегжейлі сұрады. Сол күнгі әрбір жай жапсар Сунганфаның әлі есінде. Сунганфа отбасының жылдық кірісі 70 мың юаннан асатындығын естіп, бас Шуджи Шижинпин қабағат қуанып былай деді. Тек коммунистік партияға ілескенде ғана ұлы гүлденің сөзі жоқ жүзеге асады. Тамаша күндер әл алды. 7 жылдан кейінгі бүгінгі күнде Сунганфа бұрынғыдан бетер қарбыластыққа түсті. Ол үйін қайтадан әші келіп, шаруалар шаттығы саяжайын ашты. 4 бөлмелі тазада ретті үйге мереке демалыс күндерінен бұрын тапсырыс беріліп болады. Ол тағы қызыл бүгіт лексияшы болып, саяхатшыларға қызыл армияның ұзақ жорықтағы хикаяларын әңгімелеп, қыстақтың осы жылдардағы өзгерістерін баяндайды. Қазір отбасымызда жұмыс істеу еңбек ақысы, халықтық түселхана жалдау ақысы, жарына пайда бөлісі бар. Көп түрлі кірісіміз бар. Жылдық кірісіміз 3 есе артты. Есептеп көрсек, 200 мың юаннан асады. Сунганфаның жүзінен шынайы күлкі есті. Мен бас Шуджиге бүгінгі күндеріміз шынында барған сайын жақсарып келеді деп айтқым келеді. Мен тағы үздіксіз күрес жасаймын. Қартайсам да күрес жасай беремін. Сунганфаның әңгімесі Тәнту қыстағының ықшам көрінісі. Кезінде Тәнту қыстағында мынадай бір ысқақ өлең таралған. Цзышанның Тәнту қыстағында қаласыз қос машақаттың қыспағында. Үш күн ашық болса егер ауа райы, су тасып иығыңыз қажалып ойылады. Үш күн жаңбыр жауса егер арт-артынан оның суы ошаққа құйылады. 2018 жылы қыстақтың коллективтік шаруашылық кірісі 80 мың юанға, жан басындық таза кірісі 3 мың юанға жетпейтін. Бүгінгі Тәнту қыстағында селенді көкөністер өтімді болып, саяхат автобусы қайшалысып, зерттеу үйрену үйірмелерінің аяғы үзілмейді. Бүкіл қыстақтың селен кәсіп саласы тұтас кәсіп саласы тізбегінде 180 миллион юаннан асып, мемлекеттік ауыл қыстақ ерекшелігіне ие кәсіп саласы құны 100 миллион юандық қыстақ болып бағаланды. 2025 жылы қабылдаған саяхатшы 1 миллион 600 мыңнан асып, қыстақтың коллективтік шаруашылық кірісі 3 миллион 500 мың юаннан асып, жан басындық таза кірісі 36 мың юанға жетті. Су ішкенде қайнарын ұмытпауымыз керек. Төңкерістік ардагер құрбандарды ұмытпауымыз. Партияның әуелгі мақсаты мен борышын ұмытпауымыз керек. Төңкерістік мұратымызды, төңкерістік бас мақсатымызды ұмытпауымыз керек. Орталық советтік райондардағы, байырғы төңкерістік райондардағы ауылдастарымызды естен шығармауымыз керек деді бас Шуджи Шижинпин үйді да қызмет тексергенде тебірене. Сол жылдары Бұқара басын бәйтігіп қызыл армияны жорыққа аттандырды. Бүгінгі таңда партия Бұқараны бастап тамаша тұрмысқа кенелтті. Осы етене сүйіспеншілік нақты істеудің күшіне айналып, табан астындағы топырақта жалынды өміршең күш лаулатты. Тәнту қыстағының кіреберісіндегі бір суретті дауал қыстақ тұрғындарының қуанышын әйгілеп тұр. Оған көрікті Цзышан, бақытты Тәнту деп жазылған. Анадайдағы қызыл түсті мүсіндердегі ұрандар байырғы райондағы халықтың бақыт күрестен келеді деген жүрегінен жеткізіп тұр.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажеттіген жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Мұхтар
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радиотелевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында азықтық майды ғылыми тұтынуды ескеріңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде көркем мінез көркіміз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында әйелдер қауымына арнап жазылған «Мен оларды неге сонша сүйемін» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсемендерден ләззәт. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Иә, қадірменді тыңдармандар, білгенге Маржан Айдарының бүгінгі кезегінде азықтық майын ғылыми тұтынуды ескеріңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Аударған Кәдірхан Әуелбайұлы. Тұрмыста ұн, май, күріш, тұз сияқтылар кем болса болмайтын қоректік заттар. Ерен базарлардағы азықтық май сөресінде тізілген өсімдік майының сан түрін көруге болады. Мұның ішінде теңшелген май түрлері де аз емес. Майдың ең үлкен ерекшелігі ондағы қоректіктің жалпы беттік болуынан. Ал енді осындай майдан бір құмыра сатып алу, бір уақытта бірнеше түрлі майды тұтынғанмен барабар болып, ұзақ уақыт тұтыну денсаулыққа тиімді. Бұл рас па? Ондай болса майды қалай таңдау керек? Өсімдік май жөнінен айтқанда әрбір сорттың өзіндік ерекше қоректік құны болады. Осы ұқсамаған өсімдік майларын біріктіріп, дәрежесі жоғарылатылғаннан кейін, оның жалпы қоректік құны жай түрдегі қоректік құнынан жоғарырақ болады да, адамдардың май қышқылын біркелкі қабылдау қажетіне тіпті де үйлеседі. Бірақ бір түрлі теңшелген майды үнемі осылай тұтынғанда, оның өнімі ойдағыдай болмайды. Сондықтан майларды тұтынғанда оның түрін ауыстырып, ұқсамаған сорттағы майларды араластырып тұтыну адам денесінің әртүрлі қоректік заттарды біркелкі сіміруіне пайдалы. Бұл үшін біз ең әуелі іш жүзіндік жағдайымызға негізделіп, шағын мөлшерде қорапталған, қорап қабырғасына шапталған құрам кестесі бар, витамин Ө құрамы анық болған майларды алып тұтынғанымыз жөн. Әдетте азықтық майлар аузы ашылғаннан 3 айдан асқан азықтық майдың сақталу мерзімі өтпесе де, аузы ұзақ уақыт ашық тұрғандықтан май ауадағы оттегімен жанасып, тотықтанғаннан кейін тотығудан пайда болған заттар азықтық май арқылы денсаулыққа ықпал жасайды. Бұдан басқа қайта-қайта шыжғырылған майды істетуге болмайды. Азықтық май қайта-қайта қыздырылған жағдайда ол көп түрде зор мөлшердегі май қышқылын пайда қылады. Қышқылдығы артқан май адамды семіртіп қана қалмастан жүрек қан тамыры аурулары, алжудың туылу мүмкіндігін де арттырады. Адам денесінің күндік май қабылдау мөлшері 25-30 граммнан аспауы керек. Ал енді тамақ істеу барысында май температурасын меңгеру. Әдетте 150-180 градустан асып кетпеу керек. Көптеген отбасылары майды қазанда жалынын шығарып, көктаттарды қоруға әдеттенген. Бұл кезде майдың температурасы 200 Цельсий градустан асып, акерил қышқылы, бензол қатарлы улы заттарды қалыптастыруы мүмкін. Бұл денсаулыққа аса зиянды. Ал енді май құйылған ыдысқа тоқталар болсақ, май құйылған ыдыс жарықты тосатын әйнек немесе шыны ыдыстар болу керек. Ол ультракүлгін сәуленің түсуінен өнімді сақтайды. Май құйылған ыдыс, ыдыс аяқ шкабы сияқты күн түспейтін салқын орындарда сақталуы тиіс. Оны әр рет істетіп болған соң қақпағын мықты жабу керек. Бұдан сырт май құйылған ыдыстағы май таусылғаннан кейін жаңа май құюдан бұрын жуып тазалауды есте сақтау керек. Өйткені көне май мен жаңа май араласып кетсе, жаңа майдың тотығуын тездетеді. Май сапасына қарай ауыстырып тұтыну да, бастысы май қышқылының тепе-теңдігін ойластыру керек. Егер алмастырған май көрсеткішіндегі май қышқылы ұқсас болса, азықтану мен ауыстырмаудың парқы онша зор болмайды. Сондықтан май қышқылының құрамына қарай әр түрлі майларды алмастыруға әбден болады. Мысалы, шекілдеуік майы мен жер жаңғағы майын алмастырып тұтынуға болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: RT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Я, қадірменді тыңдармандар, кезекте ғалым Қабдоллаұлының жазған «Көркем мінез көркіміз» тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. Өмір үшін жан таласып, тірлік деп алашапқын боп жүріп, жүйгіміз жұқарған болар. Мінезіміз бірде көл, бірде шөл боп, қырық құбылатын болдық. Көңілдің қалтын табу қиын. Әйтсе де көңіл күйімізді меңгеріп, оң солымызды теңгеріп жүрсек, сыйластығымызға сызат түспесі анық. Медицина мамандары көңіл-күй денсаулыққа тікелей әсер етеді деген тұжырымын ортаға қойды. Үнемі жайдары көңілді жүру, жаныңды жадыратып, көңіліңді желпінтсе, керісінше кірбеңсіздіктен арылмай үнемі жабығып жүру ағзаға кер әсерін тигізеді. Күліп тұрған адамды құтырған ит те қаппайды, дейтін тәмсіл бар. Шынтуайтында жүзі жылы жанға ешкім қырын қарамасы белгілі. Оның бер жағында жүзімізден күлкі есіп тұрса, денсаулығымызға пайдалы емес пе? Ұзақ жасағыңыз келсе, улы уайымнан арылып, қуанышты жүріңіз. Кең пейіл, жаны жайсаң, кісінің жаны сұлу, ақ көңіл ашық жарқын кісінің жолы болғыш келеді. Олар қарқылдап, жарқылдап жүріп, ортасына балдай батып, судай сіңеді. Мінез төңірегінде ата-бабаларымызда ойланбай, толғанбай, қорытындыламай қалмаған. Әрине оларды да аңсатқан, тамсандырғаны бойында байыпты, байсалды, сабырлы, биязыда көркем мінезі бар, аңғарлы жан екені шүбәсіз. Асан қайғы «Еділ болды, жайық бол» деп бізге даладай тарқан мінез тілейді. Бұған халқымыздың әлдеқашан тәрбие көзіне айналып, үнемі ескертіп отыратын қыз қылығымен, жігіт әдебімен жақсы дейтін асыл сөзін қосыңыз. Ішіне ер тоқымды ат сияды делінетін азаматтар, әне сондай аспан аударылып, жер төңкерілсе де, қыңқ етпейтін сабаш жандар екені көзімізге елестейді. Көркем мінез адам бойындағы баға жетпес байлық, асыл қасиет. Шадыр мінез кісіні қорғылатын, адам бойындағы көзге ұрып тұрған кемшілік. Ішіне шынтақ айналмайтын дөрекі қопал мінезді жан ешкіммен сиыспайды да отаса алмайды. Жүйрікке томар демекші, жайсыз мінезіміз бағымызды байламас, жолымызды тоспас үшін өзгертуіміз керек. Көңіл көкжиегін бұлт торламас, көлеңке түспес үшін ожар мінезімізді өзгертіп, келеңсіздіктен ат басын тартайық. Өзіңе қатысызге араласпа, бұлай деуіміз өзімшіл бол дегендік емес. Қайта менсіз дүние қаран дейтін, менмендіктен арылып, өз орныңды таба біл. Келікпейтін, араласпайтын іске кірісіп алма дегендік. Көбінде ақылдың көптігінен емес, ойламның жоқтығынан кіріспейтін іске кірісіп, қадірімізді кетіреміз. Сабыр сақтап, бойды кең ұстауға дағдыланыңыз. Қызба мінезді, шырт етпе, албырт адам ұрыншақ келеді. Сезімге беріліп, асып, тасады. Есерлікке басады, әуелі. Істің артын тоспайтын, сабырсыздығынан ұятқа да қалатын, опықта жейді. Шалынбайтын жерде аяғын әлдіріп, кімдігін білдіріп қояды. Істің артын тос, шұқалақтықпен күні үлгері кесім жасаушы болма, қайғашан да ұстамды бол. Әр нәрсеге түсінікпен қараңыз. Түсінік қалтарыстағы кісілік, істің кер жағын ойлап, жан жақтылы талдау жасағанда барып, қисынсыз сезілген дүниенің орынды екенін байқайсың. Өз тұрғымызды ойлап, тереңіне бойламасақ, жаңсақ кетеміз. Мүддешілдіктен сақтанғанда ғана таразының екі басы тең түседі. Ойымыз өрісті, біліміміз кенішті болғанда, ерте шешім жасап, жаңсақ пікірде болғаннан сақтана аламыз. Жоққа бола от алып қопаға түспеңіз. Кейде түкке тұрғысыз ұсақ істерге бола шармаяқтасып, айтысып тартысып қап жатамыз. Соған бола көңіл ауырады. Берекеміз бүлінеді. Соңында ашу ұзамыз тарқағаннан кейін қайталай ой елегінен өткізсек, көңілге алмас, көңіл қалмас дүние екенін байқап бетімізбен жер басамыз. Ашуланған адамның албастысы сөйлейді, мейірленген адамның періштесі сөйлейді демеген бе? Шыбық демес шыңғытердей қит еткенге бүлінудің жөні қайсы. Тырнағасынан кіріздемеңіз. Көңілге жақпаған әлде біреудің көзқарас шешімін терістеуді мақсат етіп, бүйректен сирақ шығарсаңыз азаматтық атыңызға кір келеді. бірден ойыңыздан шықпағанына бола тым артықталап қоюдың, немесе артынан шырақ алып түсудің қажеті шамалы. Бас артық уайым қайғыға салынбаңыз, қайғылы күн де кетеді, бақытты күн де жетеді. Кей арманыңды өмірі қуып жете алмайсың, кей қырсықтан айналып өте алмайсың, уайымда көп, ойда көп ойлай берсең деген. Сондықтан ананы қайтем, мынаны қайтем дегенді ойлап, шақшадай басыңыз шарадай болмасын. Кез келгенде бәрі жайымен болады, орнын табады. Күйгелек мінезді өзгертіңіз. Қолдаяққа тұрғызбас, қарбалас тірлік, жұмыс бастылық, тез деген тұрмыс ритмі жүйкемізге салмақ салды. Бәлкім өмір шаршатқан, тірлік қажытқан болар. Көбінде сіркеміз су көтермей, екайланбай, бұрқ етеміз. Ешкімнің жырғап жүрмегені белгілі. Тырсылдақ мінезіңді өзгерт, орынсыз ашуды қой, сонда ғана төңірегіңе сиімді боласың. Жанашыр бол, жат пиғылдан сақтан. Бүгінгідей тамақ тоқ, киім көк заманда адамдар тек жан жылуы мейірге мұқтаж. Жаныңдағылар қиналғанда қол ұшын беру, қайырымдылық жасау адамгершілік. Көре тұрып көрмеске салу көргенсіздік саналмақ. Бақытсыздықты ешкімнің басына жазып қойған жоқ. Өз мінін тану тәрбиелінің ісі. Жөн жосықсыз адам өз басына кір келтірмейтін қарабайыр келеді. Жан жағымыз өрісті болсын десек, мінезіміз келісті болсын. Көркем мінез көркіміз, бойымыздағы жаман әдет жарамсыз қылықтан құтылуға күш салып күресе білейік.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағаным шақадайым.
8: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сің чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин юн, чуэн мен тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтасал ортақ алға басуы, бірге күлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Я қадірменді тыңдармандар, ендеше Анарбек Әбілмәжінұлы аударған «Мен оларды неге сонша сүйемін» атындағы әйелдер қауымына арналған әдемі мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. «Мен оларды неге сонша сүйемін» жүрегіңнің түбіндегі жылы мейірімді басқаларға сезіндіру деген өте маңызды нәрсе. Отбасылық тұрмыста немесе қоғамдық байланыста әр жолғы жүрекке жеткен мейірім, мейлі жай ғана жылы леп болсын, мейлі оттай ыстық сезім болсын, бәрі-бәрі де тұрмысымызға тәтті ләззат бағыштап, көңіл көгімізді тоғыстырып, мейірім нұрын аңсаған жүректерге жарық сыйлап, нұр үстіне нұр қосып жатады. Бүгін оларға ғана тән мереке күні, біз оларға аз да болса да шынайы мейірімімізді жолдауды жөн көріп отырмыз. Әдетте айтуға қолайсыз болып жүрген жүрек сөзімізді төмендегі жеті хатқа жазып, мереке мерейіне орай сіздерге айтпақшымыз. Біздің жүрек сөзімізге үңіліңіз. Баянды бақыт, тамаша өмір, жар болсын. Аяулым, қазір бұл сөзді өте аз санды адамдар ғана аузына алатын болып қалды. Алайда мен сені осылай шақыруды ұнатамын. Осы тамаша дәстүр өзінің қарапайым да ұйытқылық күшімен менің отбасымдағы орнының қаншалық қымбатты екендігін әр қашан еске салып отырады. Көп жылдардан бер қарай отбасымыз үшін өзіңнің қажыр қайратың мен қан теріңді аямадың. Менімен бірге талай қиындықты жеңдің. Міне осының барлығы жас кездегі романтикалы шақта ойлап көрмеген тұрмыс тауқыметі деп білемін. Андамында ажарыңа байыздай қарағанымда, жас шағыңның артта қалып, қартайып бара жатқаныңды ойласам, іштей көңілімнің әптер-тәптері шығады. Ал менің қолымнан келері, тырбың өп тіршілікте, аз да болса, саған арқа сүйеу болсам деймін. Әрине, бұл аздық ететінім білемін. Егер мүмкін болса, сен баяғыдай толқысыған жас кезіңде, тұра берген болсаң, сен меннен бақыттысың ба? Сенің қандай арманыңды орындап берсем болады, деп сұраған болсам еді. Сенің бастан кешірген барлық қиындықтарың мен көңілсіздіктеріңді ендігәрі болғызбауға разымын. Сүйем сені. Қадірлі нағашапа. Менің есімде қалуынша, сіз маған өте мейірімді көрінетін едіңіз. Менің туылған күнім бола қалса, бар ақшаңды қалтама тықпалап жатып, шешен көріп қоймасын дейтінсіз. Мен үшін менімен бірге футбол жарысын да бірге тамашалаушы едіңіз. 70 жасқа келсеңіз де, басқалар өзіңізден тек бір жас үлкен болса болды, оны құрметтеп алдынан өтпейтін едіңіз. Сіздің көңіліңіз қандай жас? Суретке түсе қалдық болды, бізбен бірге түрлі сүйкімді бейнеңізді көрсетіп түсетін едіңіз. Көп жылдар өткеннен кейін суреттерді бірге ақтарып отырғанда, сіз маған күлімсіреп түссең болмай ма дегеніңізде, мен сұраулы көзбен қарай қалғанымда, сіз шайма шуақтап, телефон адамды әдемі көрсетеді екен деген едіңіз. Нағашапа, сіз өте келбеттісіз. Келбетті болғаның үстіне ақ көңіл, қарапайым, мейірімді жансыз. Мен сіздің маған берген мейіріңізге алғыс айтамын. Аналық тәрбиеңізге балалық борышлылығымды білдіремін. Мерекеңіз құтты болсын. Мен сізді мәңгі жақсы көремін. Құрметті жан досым, біз балалық кезден бастап айырылмас дос болып кеттік. Бір үйдің баласындай болып өстік десек артық емес. Сырымыз да ортақ, бір-бірімізді өте жақсы түсінеміз. Екеуміз де табиғи болуды ұнатамыз. Жасандылық дегенді білмейміз. Екеуміз де қарамаққа нәзік қыз көрінгенімізбен ирадамыз болаттай берік. Бір ғана ұқсамайтын жеріміз сен менен аз да болса да үздіксің. Өзара танысқан 17 жылдан бері қарай бірге оқып, бірге үйреніп, шағын тау қалашығынан қайнаған үлкен қалаға келіп, жалындаған жас шағымызда, тағы да өмір майданында бірге күресіп, қызығушы деген аттан бойжеткен деген атқа ие болдық. Бейне менің жаңғырым деген фильмдегі Лейла мен Елена сияқтымыз. Мен арамыздағы бүкпесіз сүйіспеншіліктің үзілмес әпеке сіңілілік достығымызға мәңгілік тіреу болатынына сенемін. Мерекең мерейлі, әр күндерің көңілді болсын. Сүйкімді өзіме хат. Мен қызметке шөгіл, тұрмысқа пысықпын. Солай болса да, осындай адамның өмірі ештемені де тындыра алмай өтетін сияқты. Менде ешқашан өзіне сену деген кем болып көрген емес. Ақылыңды басқалармен салыстырасың, ал көңіл тыныштығын өзіңе сыйлайсың.
тың нәрсеге ынтыққан кезіңде әр қашан сенім болсын. Дене бітімім тым жаман емес. Ең маңыздысы, сүйіспеншілікпен тұрмысқа деген қызу ынтызарлықты жоғалтып алмау. Қасымдағы көптеген құрбыларым қоғамдық өлшем мен өзінің арман мұраты арасында қай терін білмей жүреді. Тынбай тырысып өзімді шыдасам бекен, әлде бәрінде қойып өзімнің ойлағаным бойынша қарапайым, бірақ ештемеге өкінбейтін бойжеткеннің бірі болсам бекен деп ойлайды. Менің айтарым, адамның ең түпкілікті жауапкершілігі мақсат немесе өзім деген екі сөздің бірінде тұр. Басқалардың назарына ілігуден бұрын алдымен дербес өмір сүре алатын пәк өзің бола ал. Сонда ғана нағыз бақытқа қол жеткізесің. Арман қуған ару. Осы мереке орайында көпшілікпен кәсіп жаратқан желекті іретінде ой ортақтастырсам деймін. Арманға жетудің жолы бене қамал бұзуға ұқсайды, бірақ ең соңында кім қожайынға айналады десеңіз, дәл өзіңіз. Кәсіп жаратқан сол жылдарды ойласам, өзімді ештемеден тайсалмайтын адам сияқты, әлсіз әйелге ұқсамайтын сияқты көрсеткім келеді. Тіпті басқалардың алдында жұмысыммен ешқандай қатысы жоқ әдетім бар екенін көрсеткім келмейтін. Себебі кәсіптен хабары жоқ екен демесін дейтімін. Қазір ойласам, бұл расында ақымақтық екен. Шындығын айтқанда, әйел затының өзінің кәсіп жарату жолында өзіндік азалдылығы болады. Оны жауап жасырғанның орнына қайта барынша сәулелендіру керек. Әлемде судан артық әлсіз нәрсе жоқ, ал судан артық жеңімпаз да жоқ. Кәсіп жарату жолындағы айымдар да дәл осындай. Көпшіліктен ештемеден тартынбай, өздерінің арманын жүзеге асыруын үміт етемін. Сүйікті ана, мен биыл жазда 10 жасқа келемін. Сіз де ештемені де білмейтін мендей балаңыздың ержетіп шыға келгеніне қайран қалатын боларсыз. Жақынғы жылдардан бер қарай әкем маған қамыр илеуді, қамыр жазуды, тұшпара түюді, мәнті түюді, шекер қосқан бунан жасауды, мәнті пісіруді, болка жасауды үйретті. Әр рет осы тамақтарды жасаған кезде сіздің разы болғаныңызды көріп қатты мәз боламын. Мен енді анама көмектесіп үй жұмыстарын істей алатын болдым. Шеше, мен сөзсіз жақсы оқып, әдебиет, математика, ағылшын тілі сабақтарын жақсы үйреніп, келер жылы көктемде ағылшын тілі жарысына жалғызды қатынасып, бүкіл ел бойынша алдыңғы ондықтың ішіне кіремін. Бейне өзіңіз айтқандай, білім адамға қанат бітіріп, зеңгір көкке самғатып, арманыңның тізгінін өз қолыңа береді. Мен сіздің өз денсаулығыңызға көңіл бөлуіңізді, менімен бірге алыстарға самғауыңызды өтінемін. Сіздің мәңгі көңілді болуыңызды, бақытты болуыңызды тілеймін. Сүйкімді қызым, сенің риясыздығыңа, істің жөнін білгеніңе рахмет. Өмір жолын бойлап жүрген сайын, қуаныштың қаншалық қажет, әрі қадірлі болатынын соншалық түсінетін болады.

боласың. Мен сенің өмір бойы көңілді болуыңды шын жүрегіммен тілеймін. Қысқасын айтқанда, адам өмірі қуанышпен өткенде ғана өмір мәнді де сәнді болады. Шешең әр қашан саған шебеуші болып, мынау шексіз әлемде еркін самғағаныңды көргісі келеді. Ол біреудің қызы, біреудің шары, ал біреудің анасы, тағы біреудің қормалы. Ол тағы табанды қызметкер, әйгілі кәсіпкер. Міне осындай әйел затына берілген атақтардың арт жағында әйел затына ғана тән ерекше күш жатыр. Олар шынайы өмірде тіпті де көпістерді істеуге және жауапкершілікті өз мойнына алуға мәжбүр болады. Әрі қаншалық бедел төлесе де және де қарапайым жандар болып қала береді. Алайда олар көктегі жұлдызға көз тігуден жазбай, мейірімді де қайсар рухы арқылы анағұрлым үмітке толы жолдарды салады. Әрбір әйел затының өздерінің жұлдыздар әлемінде жарқырап, сәулесін шашып тұра беруін тілейміз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконбо» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді.

0: Ғанот, бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Басшы кадрлар сынды шешуші азшылықты игеруге табанды болу. Басшы кадрлар партияның билік жүргізу құқығын, және мемлекеттің заң шығару құқығын, әкімшілік құқығын, бақылау тексеру құқығын, әділия құқығын нақты жүргізеді. Олар мемлекетті жаппай заңмен басқарудың тетігі. Әр дәрежелі басшы кадрлар партия орталық комитетінің мемлекетті жаппай заңмен басқару жөніндегі келелі шешімдерін, орналастыруларын батыл дәйекті тиянақтандырып, бастамашылдық пен заңмен басқаруға құрмет етіп, заңнан именіп, заңды түсініп, заңды игеріп, заңмен басқару ой желісі мен заңмен басқару тәсілін қолдана отырып, реформаны тереңдету, дамуды ілгерілету, қайшылықтарды шешу, орнықтылықты қорғау, қауіп-қатерге төтеп беру қабілетін үздіксіз өсіріп, заңға құрмет етудің, заңды үйренудің, заңға бойсынудың, заңды қолданудың үлгісі болу керек. Заңмен басқару сапасы мен міндетін заң бойынша атқару жағдайын кадрлар тексерудің, бағалаудың маңызды мазмұнына енгізіп, заңға құрмет етуді, заңды үйренуді, заңға бойсынуды, заңды қолдануды басшы кадрлардың саналы әрекетіне және әзірлеуге тиісті сапасына айналдыру керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 298 бет. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды ілгерілету мемлекет басқарудағы терең өзгеріс. Сөз жоқ, ғылыми назарияны жетекші етіп, назариялық ой жүгіртуді күшейтіп, не үшін мемлекетті жаппай заңмен басқару керек, мемлекетті қалай жаппай заңмен басқару керек деген келелі дәуірлік тақырыпқа назариялық жақтан жауап беріп, назария мен әмәлиятты ұштастыру жағында үздіксіз тың жетістіктерге қол жеткізіп, партияның жаңа дәуірдегі заңмен басқару құрылысын күшейту жөніндегі идеялық назариялық жетістіктерін ойдағыдай қорытындылап, ойдағыдай қолданып, мемлекетті жаппай заңмен басқару қызметтеріне анағұрлым ойдағыдай жетекшілік ету керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 299 бет. 3-ші. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесін орнатып, социалистік заңмен басқарылатын мемлекет құру. Жалпы мәжілістің қаулысында мыналар ортаға қойылды. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің басты нысанасы жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесін орнату, социалистік заңмен басқаратын мемлекет құру, әрі осы басты нысана жөнінде түсінік жасалды. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығында жұңғыша социалистік түзімге табанды болып, жұңғыша социалистік заңмен басқару назариясын дәйектілендіру, кемелді заңдық өлшем жүйесін, заңмен басқарудың жоғары өнімді атқару жүйесін, заңмен басқаруды қатаң бақылау жүйесін, заңмен басқаруды пәрменді қамтамасыз ету жүйесін қалыптастырып, партияның ішкі кемелді заңдық ереже жүйесін қалыптастыру, мемлекетті заң бойынша басқаруға, билікті заң бойынша жүргізуге,

әкімшілікті заң бойынша жүргізуге табанды болуды қатар ілгерілетіп, мемлекетті заңмен басқаруды, өкіметті заңмен басқаруды, қоғамды заңмен басқаруды бір тұлғаландыру құрылысына табанды болып, заңды ғылыми шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділияны әділ жүргізуді, жалпы халықтың заңға бойсынуын жүзеге асырып, мемлекетті заңмен басқару жүйесі мен заңмен басқару қабілетін осы замандандыруды жебеу. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2014 жылы 10-20 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 92-93 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің бас нысанасы жунгоша социалистік заңмен басқару жүйесін орнату. Социалистік заңмен басқаратын мемлекет құру. Бұл қаулыға бастан аяқ сіңірілген негізгі желі. Онда мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің сипаты мен бағдары айқындалған. Әрі мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету қызметінің түйіні мен бас тұтқасы көрнектілендірілген. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөнінен айқын маңыз алады. Социалистік заңмен басқарылатын мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10-23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 111-112 бет. Заң кемелді болса, жұрт алаңсыз болады. Бір елдің заңы жақсы болса, сол ел қамсыз болады. Алдымен заң шығаруға, заңға өзгеріс енгізуді, заңды күшінен қалдыруды, және заңға түсінік беруді қатар жүргізуге табанды болу. Заң, әкімшілік заңдық ереже, жергілікті заңдық ереже жүйесін кемелдендіруді тездетіп, қала тұрғындар шартын, ауыл ережесін, кәсіп саласы ережесін, ұйым ұстабын қамтыған қоғамдық өлшем жүйесін кемелдендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің негізгі өлшемдерін әзірлеу керек. Негізгі заңның атқарылуы мен заң атқаруды, әділия заңға бойсыну жақтарын қамтыған түзіліс механизмі орнатуды тездетіп, әкімшілікті заң бойынша жүргізуден және әділияда әділ болудан жазбай, негізгі заң мен заңдардың жаппай ұтымды атқарылуын шынайы қамтамасыз ету керек. Партия ішіндегі бақылауды, халық құрылтайының бақылауын, демократиялық бақылауды, әкімшілік бақылауды, әділиялық бақылауды, қазыналық бақылауды, қоғамдық бақылауды, қоғамдық пікірінік бақылауды күшейтіп, билік жүргізудің бақылаудың ғылыми ұтымды жүйесін күш сала қалыптастырып, бақылаудың біріккен күшін және оның өнімділігін арттыру керек. Партия ішіндегі заңдық ереже түзім жасаудағы түзіліс механизмін кемелдендіріп, партия ішіндегі заңдық ереже түзімдерінің мемлекеттің заңдармен ұштасуына және сәйкесуіне мән беру. Партия ұстабын негіз еткен, партия ішіндегі бірнеше жүйелі заңдық ережені тиянақ еткен, партия ішіндегі заңдық ереже түзім жүйесін орнатып, партия ішіндегі заңдық ереженің атқарылу тебін арттыру керек. Партия ұстабы сияқты партия ережелерінің партия мүшелеріне қоятын талабы заңдық талаптардан әлдеқайда қатаң. Партия мүшелері заңдар мен заңдық ереже түзімдерге қатаң бойсынумен бірге, партия ұстабы сияқты партия ережесіне де қатаң бойсыну, өзіне анағұрлым жоғары талап қою керек. Социалистік заңмен басқаратын мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10-23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 112 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі қызмет орналастыруын дұрыс меңгеріп, мемлекетті заңмен басқаруды, билікті заң бойынша жүргізуді, әкімшілікті заң бойынша жүргізуді бірге ілгерілетуге табанды болу. Мемлекетті заңмен басқаруды, өкіметті заңмен басқаруды, қоғамды заңмен басқаруды бір тұлғаландыру құрылысына табанды болу керек. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету аса ірі жүйелі инженерия болғандықтан, оны бір тұтас жоспарлап тең мән беріп, түйіндерді меңгеріп, тұтас тұлғалық жоспар жасап, бірге ілгерілетуге құлшынып, бір тұлғаландыру құрылысына күш жұмсау керек. Социалистік заңмен басқарылатын мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10-23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 112-113 бет. Әділдік заңмен басқарудың жан арқауы. Әділдік пен турашылдық партиямыз талпынатын ұлы құндылық. Бүкіл ұнтап елімен қалық үшін қызмет өтеусінді түпкі мақсат біздің сөз жоқ әділдік пен турашылдыққа ұмтылуымыз керектігін, халықтың ұқық мүлесін қорғап турашылдықты жақтауымыз керектігін белгіледі.
мемлекетті жаппай заңмен басқаруды сөз жоқ, қоғамдық әділдік пен турашылдықты қамтамасыз етуді және оны жебеуді тығыз арқау етіп жүргізу керек. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 2 күні. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі жұңғыша социалистік түзімнің маңызды құрамдас бөлігі. Сөз жоқ, жұңғыша социализм сынды осы сипатты мақтап игеріп, жұңғыша социалистік заңмен басқару жолымен бұлжымай жүріп, саяси мен заңмен басқарудың, реформа мен заңмен басқарудың, мемлекетті заңмен басқару мен мемлекетті моральмен басқарудың, мемлекетті заңмен басқару мен партияны ережемен басқарудың қатынасын дұрыс бір жақты етіп, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу, халықтың өзіне өзі қожайын болуына кепілдік ету сияқты келелі мәселелерде ой сана ерекше сергек, тұрғы ерекше берік болу керек. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі құрылысын жаппай ілгерілетейік. 2021 жылы 12 айдың 6 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 301 бет. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан бұлжымай жүріп, социалистік заңмен басқару жүйесін орнатып, заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құрып, қоғамдық әділдік пен турашылдықты қамтамасыз етуді және жебеуді арқау етіп, мемлекетті заңмен басқаруды, билікті заң бойынша жүргізуді, әкімшілікті заң бойынша жүргізуді бірге ілгерілетуге табанды болып, мемлекетті заңмен басқаруды, өкіметті заңмен басқаруды, қоғамды заңмен басқаруды бір тұлғаландыру құрылысына табанды болып, заңды ғылыми шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділіне әділ жүргізуді, жалпыхалық заңға бойсынуды жаппай ілгерілетіп, мемлекеттің түрлі жақтағы қызметінің заңмен басқарылуын жаппай ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 4. Мемлекетті заңмен басқаруға табанды болуда, алдымен мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруға табанды болу, билікті заң бойынша жүргізуге табанды болуда, алдымен билікті негізгі заң бойынша жүргізуге табанды болу. Негізгі заңның атқарылуын жаппай дәйектілендіру, заңмен басқарылатын социалистік мемлекет болудағы басты міндет және негізді қызмет. Негізгі заң мемлекеттің түбірлі заңы, ел ішін орнықтырудың бас ұстабы. Ол ең жоғары заңдық орынға, заңдық беделге, заңдық күшке ие. Түбірлілік, жалпы жағдайлық, орнықтылық, ұзақ уақыттық сипатқа ие. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын еске түсіру жиналысында сөйлеген сөзі. 2012 жылы 12 айдың 4 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 4 бет. Еліміздің негізгі заңы мемлекет жағдайына үйлесетін, іс жүзіндікке үйлесетін, дәуірдің даму талабына үйлесетін кемелді негізгі заң. Мемлекетіміз бен халқымыздың түрлі қиыншылық пен қауіп-қатердің сынына төтеп беріп, бастан аяқ жұңғыша социализм жолымен алға басуының түбірлі заңдық және түзімдік кепілі. Мемлекетті заңмен басқаруға табанды болуда, алдымен мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруға табанды болу, билікті заң бойынша жүргізуге табанды болуда, алдымен билікті негізгі заң бойынша жүргізуге табанды болу керек. Партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болу. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай, негізгі заңның заңдардың беделін батыл қорғау керек. Мемлекеттік негізгі заң күнін белгілеу орайында негізгі заң жөндегі үгіт тәрбиені ішкерлей өрістетіп, негізгі заң рухын барынша сәулелендіріп, негізгі заң танымын шынайы күшейтіп, негізгі заңды жаппай дәйекті атқаруды ілгерілетіп, негізгі заңның жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудағы реформаны жаппай тереңдетудегі, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі келелі ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Мемлекеттік тұңғыш негізгі заң күні келу қарсаңында шығарған нұсқау. 2014 жылы 12 ай, Халық газеті 2014 жылы 12 айдың 4 күні. Партиямыз басшылығындағы негізгі заң құрылысының тарихын еске алғанымызда, мынадай бірнеше қорытынды шығарамыз. Біріншіден, негізгі заңды жасау және атқару, мемлекетті заңмен басқаруды ілгерілету, заңмен басқарылатын мемлекет құру, мемлекеттің бай құдіретті болуын, ұлттың гүлденуін, қоғамның алға басуын, халықтың бақытты болуын жүзеге асырудың қажетті талабы.
Екіншіден, елімізде қазір атқарылып отырған негізгі заң, еліміздің социалистік төңкерісінің, құрылысының, реформасының табысты тәжірибелерін терең қорытындылау негізінде жасалған және үздіксіз кемелденген. Ол партиямыздың халыққа басшылық етіп, ұзақ уақыт жүргізген күресінің тарихи логикасының, назариялық логикасының, әмәлияттық логикасының табиғи нәтижесі. Үшіншіден, тек Жұңғы коммунистік партиясы ғана партияны жалпы үшін құру да, билікті халық үшін жүргізуде табанды болып, демократияны толық сәулелендіріп, халыққа басшылық етіп, халықтың еркін әйгілейтін негізгі заңды жасап, халыққа басшылық етіп негізгі заңды атқаралады. Төртіншіден, партиямыз негізгі заңның ел басқарудағы маңызды рөліне өз көлеңі мән беріп, негізгі заңның абыройы мен беделін батыл қорғап, негізгі заңның кемелденуі мен дамуын ілгерілетеді. Бұл еліміздің негізгі заңының жанды өміршеңдік күшін сақтауының түбірлі себебі. Еліміздің негізгі заңы және мемлекетті жаппай заңмен басқару жөнінде 2018 жылы 2/24 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы Орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 213 бет. Мемлекетті заңмен басқаруға табанды болуда ең әуелі мемлекетті негізгі заңмен басқаруға табанды болу. Билікті заң бойынша жүргізуге табанды болуда ең әуелі билікті негізгі заң бойынша жүргізуге табанды болу. Негізгі заңда белгіленген Жұңғы коммунистік партиясының басшылық орнынан ауытқымауға табанды болу. Негізгі заңда белгіленген халық демократиясы диктатурасындық мемлекет құрылымынан және халық құрылтайы түзіміндік билік құрылымынан ауытқымауға табанды болу керек. Негізгі заңды атқару мен бақылауды күшейтіп, негізгі заңның жаппай атқарылуына кепілдік ететін түзім жүйесін ақаусыздандырып, негізгі заңның ел басқарудағы маңызды ролын ана құрылым ойдағыдай сәулелендіріп, негізгі заңның беделін қорғау. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа дәуірде жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту барысында, партиямыз тарихи тәжірибелерді қорытындылап және одан пайдаланып, негізгі заңды жаппай дәйектілендіріп атқарып, негізгі заң назариясы мен негізгі заң әмәлиятында жаңалық ашуды батылдықпен ілгерілетіп, көптеген жаңа тәжірибелер топтап, еліміздің негізгі заң түзімі құрылысының заңдылығы жөніндегі танымды тереңдетті. Біріншіден, сөз жоқ, Жұңғы коммунистік партиясының басшылығына табанды болу. Еліміздің негізгі заңы Жұңғы коммунистік партиясының басшылық орнын тұрақтандырды. Бұл еліміздің негізгі заңының ең айқын ерекшелігі. Әр еліміздің негізгі заңының жаппай дәйектіленуінің, атқарылуының төбірлі кепілі. Тек Жұңғы коммунистік партиясы ғана жалпы үшін партия құруға, халық үшін билік жүргізуге табанды болып, демократияны толық сәулелендіріп, халыққа басшылық ете отырып, халықтың еркін әйгілейтін негізгі заңды жасап, халыққа басшылық ете отырып, негізгі заңды атқарып, еліміздің негізгі заңы дамуының дұрыс саяси беталысына шынайы кепілдік ете алады. Екіншіден, сөз жоқ, халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу. Партияның халыққа басшылық етіп негізгі заңды жасауының және атқаруының ең түбірлі мақсаты халықтың мүддесін қорғау, халықтың тілегін бейнелеу, халықтың құқық мүддесін қамтамасыз ету, халықтың ырысын арттыру. Тек партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, жалпы барысты халық демократиясын дамытып, халықты өзегеткен даму идеясын заң шығару, заң атқару, әділия, заңға бойсыну сынды әрқайсы буындармен сабақтастырып, оқуқтың әділдігін, орайдың әділдігін, ереженің әділдігін әйгілейтін заң түзімдерді жедел кемелдендіріп, азаматтардың жеке басындық құқығына, мал-мүлік құқығына, кісілік құқығына және негізгі саяси құқығына қол сұғылмауын қамтамасыз еткенде, азаматтардың экономика, мәдениет, қоғам сияқты жақтардағы құқығының тиянақтануын қамтамасыз еткенде ғана, заң алдында барлық адамның терезесі тең болуына шынайы кепілдік етуге болады. Үшіншіден, сөз жоқ, мемлекетті негізгі заңмен басқаруға, негізгі заң бойынша билік жүргізуге табанды болу. Еліміздің негізгі заңы партиямыздың ұзақ уақыт билік жүргізуінің түбірлі заңдық негізі. Мемлекетті негізгі заңмен басқаруға, негізгі заң бойынша билік жүргізуге табанды болып, партияның жалпы жағдайды түгел меңгеріп, әр жақты сәйкестіруін халық құрылтайының, үкіметтің, саяси кеңестің, бақылау тексеру органдарының, сот органдарының, прокуратура органдарының заң бойынша ереже белгілеме бойынша функциясын атқарумен, қызмет өрістетумен бірлікке келтіріп,
партияның халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды жасауымен атқаруын, партияның негізгі заңмен заңдар аясында қимыл жасауға табанды болуымен бірлікке келтіргенде ғана, партияның халыққа басшылық етіп, мемлекетті заң бойынша өнімді басқаруына кепілдік етуге болады. Төртіншіден, сөз жоқ негізгі заңның мемлекеттің түбірлі заңы орнына табанды болу.

Негізгі заң партия мен халықтың бір тұтас еркімен ортақ тілегін шоғырлы бейнелейді. Ол мемлекет еркінің ең жоғарғы бейнелену формасы. Түбірлілік, жалпы жағдайлық, тұрақтылық, ұзақ уақыттық сипат алады. Негізгі заңда мемлекеттің келелі түзімдері мен келелі істері белгіленеді. Ол мемлекет пен қоғамдық өмірде жалпыламалық, принциптік, тұғырнамалық, беталыстық сипатқа ие. Негізгі заң мемлекеттің барлық заңдарының, заңдық ережелерінің жалпы негізі, жалпы қайнары. Ең жоғары заңдық орынға заңдық беделге, заңдық күшке ие. Негізгі заңның мемлекеттің түбірлі заңы орнына табанды болып, негізгі заңдағы белгілемелерді, принциптерді, рухты батыл қорғағанда және дәйектілендіргенде ғана мемлекеттің тұтастығына, заң түзімдердің тұтастығына, әкімшілік жарлықтардың тұтастығына кепілдік етуге болады. Бесіншіден, сөз жоқ негізгі заңның атқарылуын және бақылауын түзімдендіруге, заң ережеге айналдыруға табанды болу. Негізгі заңның жаны оның атқарылуында. Негізгі заңның беделі де оның атқарылуында. Сөз жоқ ғылыми өнімді, жүйелі, кемелді түзім, заң ереже жүйесі арқылы негізгі заңның атқарылуына кепілдік етіп, кемелді заңдық нормалар жүйесін, заңмен басқаруды атқарудың жоғары өнімді жүйесін, заңмен басқаруды бақылаудың қатаң жүйесін, заңмен басқаруды қамтамасыз етудің пәрменді жүйесін қалыптастырып, партия ішінде кемелді заң ереже жүйесін қалыптастырып, негізгі заңдық бақылауды күшейтіп, заңмен басқару арнасында мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуге, социалистік осы замандағы мемлекет құруға шынайы кепілдік ету керек.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалық радио станциясының Халық қазынасы бағдарламасы. Иә, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен ғайбат айтып берекені кетірме, пәле тапсаң өз аузыңдан өкінбе деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жаудатұлы. Халқымызда он пәленің тоғыз ауыздан, аузын баққан би болар, жақсы сөз жарымырыс деген сияқты көп деген мәйекті мақал мәтелдер бар. Адам жалғыз жарым жүргенде өз ындының дізгіндеп, шаршы топтың ортасында аузына ие болғаны ең әбзел деп ой түйіндейді ұлы ойшыл Кунзы. Ақыл есі қалыпты болса, бұл тірліктен оқшау күй кешіп, жападан жалғыз жүретін жан пендесі болмақ емес. Басқалармен берекелі аралас құраластықты күшейтуді насихаттаған, жатқанға жан жумай жүргенге жүрген мінет деген қалғыдан алғын ұстаным еткен қайғайсымыз үшін дос жаран туған туыс, құда жекжат, қоғамдық қарым-қатынас сияқтылар бір басымызға жетеді. Айтылған сөз атылған оқ, жалғыз ауыз қате сөзбен тәп-тәуір ебіне келіп тұрған жұмысының күл талқанын шығаратындар да аз емес. Сосында халқымыз ойнап сөйлесең де ойлап сөйле, екелі ауызға үшелі қақпақ деп өмір тәжірибесін қорытындылаған. Бір ауыз сөз деген толғаудан үзінді оқып көрейік. Бір ауыз сөз қасіретті тияды, бір ауыз сөз айықпас дерт жияды, бір ауыз сөз әлемге әйгілі жеткізсе, бір ауыз сөз жаман атқа қияды. Бір ауыз сөз жан тетігін табады, бір ауыз сөз мың әуреге салады, қимас жандар көз жұмарда қоштасып, бір ауыз сөз айтысып қалады. Тарихта бір ауыз сөзбен бітімге келіп, бір ауыз сөз үшін ермен ер, елмен ел жауласқан жанды мысал аз емес.

басқаның ғайбатын айтпа. Әуелі адам өте өкпешіл болмау керек. Өкпешіл адам біреуге ренжігенін айтып отырып, сол адамның бірер мінін көлденің тартуы мүмкін. Сонымен мұның түбі ғайбатқа барып саяды. Өкпелеу ешқашан жанашырлық.

және жұбатушылық тудырмайды. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге жайылады. Сөзге сөз жамалады, кейде назды өкпеге нанымсыз өсек қосылады. Санасыздар сансаққа жүгіртіп, салып ұрып шүйіншілейді. Сонымен береке еріп, аралық алшақтай береді. 13-ші ғасырда өткен бір ойшыл, от тұтатып ашшы қылма екі адамның арасы.

адам елге сенің он ғайбатыңды айтуы әбден мүмкін. Өзгеше боламын демектің түбі мақтан. Әрбір мақтан біреуден асамын деген күншілдікті бітіретте, күншілдік күншілдікті қозғайды деген сөз бар. Ренжуден қолы босамай, өкпені өз іздеп табатын кінәмшіл біреу, дәнішпәннің алдына барып мұңын шағыпты. Біреуге ренжісем күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылып, жаным терезе таппай қиналамын, осыдан құтылудың шарасы бар ма екен деп, ат артып сізге келген жайым бар. Сенің мұндай көңіл қиналысына тап болуының әр алуан себеп бар. Өз мінездемен осыған басты себепкер. Кім ренжісең, оған ренжіген себебіңді картопқа жазып қалтаңа салып тастамай алып жүрсең, бас аурудан айығатын боласың, депті Песқұлок. Қалтасына салған картопиясы көбейіп, алды шіріп, сасып, мазасын ала берген соң, байтал тұрмақ бас қайғы деп, елге өкпе артуды қоя тұрып, осы сасыған картоптардан құтылуды көздеп, әлгі кісіге және барыпты. Біреуге ренжісең өзіңе мұң нала табасың. Ол әрине сенің көңіл күйіңді күйретіп, жан дүниеңді шірітеді. Қалтаңа салған картоп осының айқын дәлелі. Сасыған картоптан құтылудың бірден бір амалы не? Айтып көрші. Лақтырып жіберу шығар. Өте тура. Шіріген картопты тастағаның сияқты, бәз біреулерге ренжіген себебіңді де көңіліңді мүлде өшіре алсаң, жан дүниең жадырап, мұң нала қашықтайтын болады. Мына бір өлең жолдарына үңіліп көрелік. Қандай рақат жүрейік достар күнді өстіп, ренжу деген білместік, бауырларым-ау бәріміз қиын күн кештік, арамызға біздің қай жақтан келді күнді өстік. Жүруші едік қой мұңымыз бірге арманда, армандап жүріп келдік қой осы орманға, көзімізді ашып қарай қатар таңдарға, күнді өстік құрсын жалғанда. Тағдырымызға тамаша күндер тап келді. Отырмыз міне елуге жетпей бақ көріп, күндөстік құрсын, күндөстік деген жат көрік, тастайық оны нақ ортасынан қақ бөліп. Елдермен елдер, мәтеліктермен мәтелік, достасып жатыр татулық туын көтеріп, бауырластықтың жалауын бізде көтеріп, жарқын өмірден жауласпай жүріп өтелік. Қарасаңдаршы, қаншама достан айырылдық. Біріміз нағыз, біріміз жалған қайғырдық. Тазалайықшы, ынтымақ деген айдынды қалыпқа түспей тұрғанымыз да маймылдық. Ойландар, достар, өнерді жарыс болмайды. Өресі жетпей күндөстік қылған оңбайды. Өнерің жетіп өс алмай қалсаң сол қайғы, күндөз таластан өнерің өнер болмайды.

жанды жаралайтын сөз айтпа. Қалқымызда топты жерде біреудің айыбын бетін айтпа деген тамаша нақыл бар. Әрқандай адамның өзіне тиесілі ар намысы болады. Әркім өзінікін жөн санаған мына заманда топты жерде біреудің айыбын бетіне бассаң, жаны жараланар, ауыр алып бір дұшпаның көбейер. Жігіт, жігіт саналама бұғып жүрсе тасаңда, өз пікірі жоқ еркектерден қорқу керек қашанда дей тұрғанымызбен, пікір айтудың лайықты тәсілі үйлесімді орны, толғақты уақыты болады. Жуырда тораптан мына бір хабарды көрдім. Ашуға ерік берсе болды, аузына ақ ит кіріп көк ит шығатын көгайыл бір шеше, бастауыштағы баласын үнемі жазғырып, бүйткенше өлсең еді арамтамақ, нөмірің төмен болып қалыпты ғой, жер жұтқыр тозып, дәптеріңді тағы жыртыпсың, көзіме көрінбей қараңды өшірсең еді, деп жерден алып жерге салады екен. Аяулы анасынан суық қабақ, жанұядан жәбір көріп, сәби жаны жараланған бейбақ бала, бір түнде ғимараттан секіріп, тірлігінің соңғы нүктесін қойыпты. Сақшылар ол жазған естелік дәптерді тауып алған. Көз жасымен шыланған дәптерге шешесінен естіген ауыр сөздерді жазып соңына, «Шеше, ес білгеннен тартып, сізді өзіме жылы қабақ танытып, басымнан сипап маңдайымнан искейтін дүниедегі бірден бір адам деп санаушы едім. Бар үмітім үзілді. Тәнім сау болғанымен жаным жаралы. Көрші шеше, жүрегімде сау тамдық жер қалмады. Өмірімді нөмірге айырбастағаныңды кеш білдім. Сау тұрыңыз. Барлық бас ауруыңыз менімен кетті. Тапсырмам үшін тарылып, емтиханым үшін еңсеңді түсірмейтін болдың.

іңгәләп өмірге келген кезімде қандай шаттансаң, көзіңі көрінбей мәңгілікке қарамды батырғаныма сондай қуанатын болдым. Енді көңілді күндер өткізетініңе кәміл сенемін, депті. Ауыр сөзді айтқан аңдамағаны мен тыңдағанның тынышын кетіретті. Бір ауыз сөздің жүрекке қаншалық жара салатынын білмесек те, өнімін көргенде сеземіз.

ашық аузымын ба? Шындықты айтуға тура келген күнде де түк қалтырмай лақ еткізуден сақтанған жөн. Байыпты үнсіздік зейіндік қорғаныс. Көңілге бүккен тұжырымды дабыра қылу, құрметке еткенді қойып, сөзге қалдырады деп жазады Балтаса Грасиан парасатнаматта еленбегінде. Не айтпақшы болсаң да алдымен алдартын ойлап сөйле. Аңғармай сөйлеген ауырмай өледі. Кімдегім даналығымды адамдар білсін деп өзінің білімді адаммен талас тартыс жүргізсе, өзінің надандығын білдіріп алады дейді даналар. Қанша шешен болсаң да, өзіңді білгір, ділмәр шешендерден төмен ұста. Көп біліп аз сөйле, аз біліп көп сөйлеме. Көп сөзділік ақылсыздықтың нышаны деген сөз бар. Айтарыңды жайып салсаң, өзіңе шегінетін мүмкіндік қалмай, ырықсыз күйге түсіп қалуың әбден мүмкін. Сондықтан әніне қарай ән сал дегенді қуаттаған халқымыз ашық болам деп таңдық болма деген тамаша тәмсілді дүниеге әкелген. Тұрмысқа нәр бере алатын қызыл тіл, көңілге қаяуда сала алады. Қызыл тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. Жылы-жылы сөйлесең, жылан нен шығады. Жанға жылы сөз айтып, ғайбат айтудан алшақ, құр көпіруден аулақ жүрген жан ақылды. Бос белбеу жандар бос сөзге үйір. Өмірді діттей білген, аузын шектей біледі.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезінде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

Ауылым, сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

0: зунголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болсын. Бүгін біз Жуңхуа ұлтының дәстүрлі мерекесі Жуңчу мерекесін қарсы алып отырмыз. Жуңчу ертедегі адамдардың айға тасаттық беріп, айды тамашалайтын байырғы салты. Ай аспанда қалықтап, барлық отбасы бас қосты. Ескіше диқандар календары бойынша әр жылы 8 айдың 15 күні Жуңчу мерекесі. Ай шеңбері бір отбасының табысты болуының символы. Жуңхуа ұландарының бас қосып, тату-тәтті өту жөндегі тамаша үмітін арқалаған. Неше мың жылдан бері айды тамашалау, айгүлше жеу, туыс-туғандарын сағына еске алу Жуңчу мерекесінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан салт-санасына айналды. Тяньшаньның түстігі мен терістігінде әр ұлт бұқарасы Жуңчу мерекесін бірге тойлады. Әр ұлт отбасылары бір араға шаттықпен бас қосып, айды бірге тамашалап, әңгіме дүкен құрды. Жуңчу мол өнімді құттықтайтын мереке ғана емес, Жуңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің жанды дәнекері. Жарағай Тяньшаньды нұрландырды. Барлық отбасының шырақтары сағынышқа шомды. Отбасы мен отан шаттыққа шомды. Мереке толы осы мереке бізге дәстүрлі мерекенің мәдениет құдіретін, әр ұлт халқының бір-біріне қарайласатын, тату-тәтті өтетін қою сүйіспеншілігін сезіндірді.
1: Шалшихоу, чихуй бей ши.
2: Гютоу ван мингюе. 低头思故乡
1: 长大后才明白 中秋佳节 天上的明月 总是牵动着 天南海北的每一颗星
3: 感觉这月亮呀 更圆了
1: 中秋的月亮 照见思念 与团圆
4: 月下相伴，好团圆。
1: 海上生明月，天涯共。

0: Я қадірменді радио тыңдаушылар, бүгінгі сұхбаттасымыз ақын, педагог, зерделі зерттермен сазгер Әбдіғамит Орнықбайұлы.
1: Әңгіме дізгінінде жүргізуші Серік Рақымұлы.

Мәдениет – ұлттың рухани жантамыры, әдебиет көркемнер – дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді, мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемнер мәні жағынан айтқанда халықтық әдебиет көркемнер есептеледі. Заманымыздағы жұңғоның табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері бұл тартпас борыш, келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыралады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемдер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет өтеу сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемдер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемдер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемдер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзегеткенде ғана әдебиет көркемдер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзегету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемдердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемдердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемдер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жұңғы әдебиет көркемдерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемдерлік өмірін мемлекеттің болашағы мен ұлттың тағдыры мен халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемдер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемдер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемдер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемдер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемдер жасампаздығын ұлттың гүлденуі тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Каусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз Башужи Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмірліктік талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемдер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай

табыстарды әйгілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген әзгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып мәдениет көркемдер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегі өте отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Жоғарыда айтып өткен 2014 жылы 10 айдың 15-ші күнгі бас жүлде Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзінің басты тақырыбы болса, халықты өзі кеткен жасампаздық бедасына табанды болайық. Онан кейін, яғни бас жүлде Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемдершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен Жүнгі жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы Жүнгі әдебиет көркемдерінің жаңа бейнесін әйгілеп, жоңхо мәдениетін тыңшығыла шаштырайық. Бұл сөзі 2021 жылы 12 айдың 14-ші күні жарияланған. Осы сөзінде бас жүлде Ши Цзиньпинь әдебиет көркемдершілігі бірнеше үміт артты. Бірінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлысты көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызуынтамен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемдердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің жүнгу хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жүнгу образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Иә, міне бұл бас жүлде Ши Цзиньпиннің қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен күткен бес үлкен үміті болатын. Енді бас жүлденің осынау бес үмітін өзегете отырып, қалың әдебиет көркемдершілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойларымен бөлісеміз.

0: Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Жүнгі әдебиет көркем нәшер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы. Жүнгі жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайында басшысы Си Цзиньпин халықты қайнар ету, халық үшін болу, халыққа тән болу, социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюінің, дамуының қозғаушы күші тиянағы деп көрсетті. Бүгінгі әдебиетіміз сізше халықты қаншалық деңгейде жырлай алды? Халықтың жүрек сөзін айта алдық па? Образын сомдай білдік пе? Халқымыздың қазіргі өмір тіршілігіне қаншалық дәрежеде өңіл алдық деп білесіз?
1: Әдеби тарихынан алып қарағанда әйгілі туындылардың басым көбі ұзақ мәнерлеуден, өңдеуден, қатал сындардан өтіп барып, өміршең қасиетке ие болатындығын байқап жүрміз. Еліміздің әйгілі төрт кесек туындысы болған «Су бойында», «Басқа саяхат», «Үш патшалық қиссасы», «Қызыл сарай түсі» қатарлылар осы әйгілі шығармалар тегінде халық арасында ілгерінді кейінді таралған шағын аңыз әңгімелер түрінде де болған. Ол осы аңыз әңгіме басқышына жету үшінде халық аузында ұзақ уақыт мәнерленіп, көңілге қонымды, жүрекке жылы тиетін, оңайға естен көтеріле қоймайтын құдіретке ие болған. Ал бұл ұлы туындылардың авторлары осы аңыз әңгімелерді жұрт арасынан жинап, реттеп, сұрыптап, ең керектілерін таңдап, бас аяғын қиыстырып, көркемді көруге көтеріп, кесек романдарға айналдырған. Бұнан байқап отырсақ, осы барыстарды әрине ғасырлық өңдеу барысы деуге болады. Немесе ғасырлық сындардан өткен деуге болады. Қазақ халық фольклорындағы таңдаулы туындылардың барлығы, мейлі эпостар болсын, ертегілер болсын, аңыз әңгімелер болсын, басқа да халық жырауларының жырлары болсын, өнер адамдарының түрлі шығармалары болсын, бүгінге жету үшін ұзақ мезгіл сындардан өткен және ұзақ мезгілдер бойы сол халық көңілінен шығып өміршең қалпын жоймаған деп қарауға болады. Әдебиеттегі осы шығармашылық тәжірибелерден алып қарағанда халықтың өміріне ең жақын туындылар өте ұзақ ғасырлар бойы өзінің өміршең қасиетін мүлде жоймайтындығын көруге болады. Қазіргі мынау ұшқан құстай алғары келіп бара жатқан зымыран заманда халықтың өмірі тіпті де бай мазмұнды болып отыр. Өз заманымызға сай өзіміздің жасап отырған мынау бай бақытты социалистік қоғамымызға сай ертегі аңыздарға да бергісіз жаңалықтар, оқиғалар бар ма дегенде әрине өте көп. Көзбен көріп, құлақпен естіп жүрген түрлі ақпарат құралдарынан, интернеттен көріп жатқан қаншалаған мол дүниелер жатыр. Бірақ осының бәрі шетінен шығармалы материалы ретінде сұрыпталып алынып жатыр, авторларымыздың азарына толық ілігіп жатыр деп айтуға келмесе керек. Оны халықтың көңіліне ұялайтын шығарма етіп жазу үшін дәл бүгінгі таным өскен оқырманның деңгейімен ойлаған халықтың ең көкейтесті мәселелерін тақырып етіп көтерген болу керек. Қазіргі қала қалашықтан ауыл қыстақтарға дейін ұлы өзгерістер болып жатыр. Алуан түрлі жаңа құбылыстар жарыққа шығып жатыр. Енді осыларды бейнелегенде поэзия, проза, сан-өн, драма, кино әдебиеті болсын, осы әрбір жанрдың өзінің ішкі бейнелеу мүмкіндігі, бейнелеу қуаты бар, формасы бар, әдіс тәсілдері бар. Соның барлығын жазу ыңғайына қарай қаламгерлер толық іске қосылған болу керек. Сыртқы көріністі, сыртқы өзгерісті, жаңалықты ғана айта бермей, қазіргі мына бейбіт заманымыздағы адамдардың жан дүниесіне ол қалай әсер етіп жатыр? Жан дүниесіне қандай өзгерістер тудырып жатыр. Міне осы жақтардан көбірек іздену керек секілді. Егер қарапайым халық, қалың оқырман, жалпы жұртшылық осы жаңа дүниеге келген туындыларды өте қызу қарсы алып, өз әсерлерін ерекше сүйінішпен айтып, аңыз етіп таратып жатса, ол шығарма әрине нағыз керемет шығарма. Ал шығарма авторы болса, ол нағыз бақытты қаламгер деп есептеуге болады. Осылай болғанда, немесе осындай нәтиже бергенде, әдебиет көркемөнерімізді халықтың рухани өміріне қызмет еттірген боламыз, халықтың көңілінен шыққан, көңілін тапқан шығарма жазған боламыз. Менің түсінігімде Си Цзиньпин төрағаның халықты қайнар ету, халық үшін болу, халыққа тән болу, социалистік әдебиет көркемөнердің гүлденіп көркеюінің дамуының қозғаушы күш тиянағы деп айтып отырғаны да осыны түсіндірсе керек.

0: жайдары адам күншуақ, білімді адам шамшырақ. Басшы Си Цзиньпин әдебиет көркемдер адам тәрбиелеу міндетін арқалап отыр. Өнеге көрсетіп адам тәрбиелейтін адам сөзге әуелі өз бойынан өнеге көрсетуі, рухты сомдап негізді жетілдіретін адам сөзге әуелі өзін сомдауы керек деп атап көрсеткен ғой. Сіз ұзақ жыл ағарту шебінде қызмет істеп, нақтылы ісіңіз бен де қаламыңыз бен де кейінгі буынға көп өнеге болдыңыз. Ендеше ұлағат ұстаз ретінде осы тақырып жөніндегі пікіріңізді әрмен қарай сабақтасаңыз.
1: Шындыққа жүгін сөкті. Ежелден тартып қазіргі дейін әдебиет, әдеби туындылар жалпы адам тәрбиелеу, ұрпақ тәрбиелеу оқулығы болып келген. Егер әдебиет дәуірдің өзгерісіне сай, заманның өзгерісіне сай көптеген өзгерістерге ұшырап жатыр десек те, дәл осы адам тәрбиелеу оқулығы сипатынан еш жерде өзгермеген деп айтуға болады. Әрине өзгермеуі де керек. Енді көзсіздікпен жаңалықты дәріптейміз деп әдебиеттің осы бір асыл қасиетін жоққа шығарып алсақ, онда жалпы оқырманның, тыңдаушының, жалпы халықтың рухани дүниесіне бұл жақсы әсер бермейді. Енді осындай ой пікірімді оқытушы ретінде сабақ өту барысында, әйгілі шығармалар таныстыру барысында оқушыларыма үнемі айтып жүретінмін. Мен 1991 жылы Тоғызтұрау аудандық бірінші ортаны бітіріп, дәл осы жылы 9-ші

0: жайда лепедегі үйкі шөянінің әдебиет факультетінің қазақ әдебиет классына қабылданғанмын. 1996 жылы мектеп бітірген соң енді осында оқытушылық қызметте қалдым. Содан бері мінекей оқытушылық қызметпен келе жатырмыз. Мен енді бір әдебиет сабағын беретін оқытушы ретінде, мұғалім ретінде ең алдымен еліміздің оқу ағартуына қатысты заң саясаттарды жақсы білдім. Ал өзім қызыққан шығармашылық жағыма келсем, Дашөде өзіме сабақ берген ұстаздарымды өнеге тұттым. Кітапханамыздағы мол кітап қоры болды. Сол кітап қорынан өзіме керекті деген әмелияттық білімдерді де, нәзариялық білімдерді де көп үйрендім. Таңдамалы материалдарды мүмкіндігінше өзімнің шығармашылығымда, мақала жазуда болсын, көп пайдаландым. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дегендей, ортаға сай мінез қалыптастырдым. Әлі де сол үздіксіз үйрену үстінде келе жатырмын. Қазіргі енді мынау жаңаланып, қорым олайып бара жатқан шексіз білім қайнарынан өз мүмкіндігімше үйренсем деп құлшынып жатқан жайым бар. Мына бір бұрын соңды болмаған даму жылдамдығы өте тез қоғамда. Артқа қалып қоймайын. Әрі өз мүмкіндігімше игіліктеніп жатырмын деп түсініп келем. Бәлкім басым қаламгерлер, өнер адамдары, ғалымдардың барлығында да осындай мінез болатын болу керек. Менде енді шамамның жеткенше, мүмкіндігімше өзіме керекті білімді, қатысты материалдарды үнемі көріп, ізденіп келе жатқан жайым бар. Онан соң осы үлкендерден, ұстаздарымнан және осы өзіміздің кәсіпке қатысты әйгілі сыншы, зерттеуші, әдебиетші қаламгерлерден өнеге қабылдаумен бірге ақыл асаға тұт демекші, кейінгі өзімізден кейінгі жетіліп келе жатқан жас мамандармен де реті келгенде әңгімелесіп тұрамын. Жалпы жаңалықтарға көз салып үңіліп жүремін. Әлі де болса өзімді жетілдіре түссем дейтін әуестігім, ынталылығым өзімнің бір мінез әдетіме айналып бара жатқан сияқты. Азды көпті еңбектерім де бар. Қазірге дейін 200-дің үстінде өлең, 140-тың үстінде мақала жариялаған екенмін. Сонымен бірге әуестігім бойынша ән шығармашылығым да бар.
1: Осы ұлағат ұстаздық сапарыңызда оқушыларға қайғырынан өнеге бола алдым деп білесіз.
0: Өнерге, білімге қызыққан оқушыға бойымдағы барымды беруге ұмтылдым. Қызметімді ақсатпай істеуге аса пейілді болдым. Оқушыларыма сабақ аралығындағы уақыттарда ұлы әдебиетшілер жайында, өздерінен бұрынғы жақсы оқыған кәсіптес аға әпекелер жайында көп айтып, тәрбие болсын деп дәріптеп жүрдім. Сонымен бірге өзімнің үйрену әдістерімді, өз кешірмемді мысал ретінде де айтып отырдым. Енді бір класқа қабылданған оқушылардың барлығы бірдей мінезде, бірдей ойламда бола бермейді. Әдебиет кәсібіне қызық болушы едім, қабылданып қалған соң шарасыздан келген едім дейтін студенттер де болды бізге қабылданып жатқан студенттердің арасында. Мен әдебиетке келген оқушының бәрі-бәрін ақын жазушы болу үшін келмейді. Бір толымды әдебиет оқушысы болу үшін әдебиеттің тарихынан, нәзариясынан, қатысты сансалалы білімдерінен жеткілікті қарулана алсаң болды, сол да жетеді. Бір көркем туынды жайында дұрыс көзқарас айтылатын, дұрыс талдау жасайтын қабілетке ие боласың деп көп айтамын. Олай болатыны жаңағы белгілі бір жазатын, сызатын мүмкіндігі жоқ қалам қуаты төмендеу балалар өз-өзінен қысылып ыңғайсызданған кезде осылай айтатынмын. Қазіргі өзімнің түсінігімде жалпы біздің университеттен, оның ішінде біздің өзіміздің осы кәсіптен бітірген оқушылар өте көп. Мықты шәкірттеріміздің бәрі жолымызды қуып ұстаздық қызметтерде болып жатыр. Танымалы қаламгерлер де жетілді. Өздерім сияқты қызыққан салаларында қызмет етіп қоғамға үлес қосып жатқандар да көп. Осының бәрі де ұстаз болған адамның ең үлкен қуанышы деп айтуға әбден болады өзімнің түсінігімде. Олардың отанға, халыққа, партия мен үкіметке қалтқысыз қызмет етіп жатқан жайында естіп біліп қалсақ, көңіліміз тәп-тәуір марқайып қалады. Міне осының өзі жалпы осы оқу ағарту саласында оқытушы ретінде

0: жазушы өз заманының айнасы. Ақын жазушыларымыз дәуір рухымен сусындап, дәуірмен бірге алға басатын болса, тіпті де тамаша сара туындылар жарата алады деп қараймыз. Алайда бізде дәуірдің үнін, бүгінгі күннің тақырыбын шерткен шығармалардың топаны неге аз?
1: Дәуірлік рух жайында айтар болсақ, ескі жаңа шығармалар жайында да сөз қозғауға тура келеді. Жалпы классикалық деңгейге көтерілген аса бір таңдамалы туынды туралы жан жақтылы егжей-тегжейлі білу үшін сол шығарманың жазылған дәуірі, кезеңі жайында да толық түсінікке ие болуға тура келеді. Сол туындының айтар ойы, өзекті идеясы оқырманға нағыз керекті тұстары жайында ғылыми көзқарас білдіріп, жүйелі пікір айтуға болады. Өйткені өз дәуірінің рухани қажетіне, сұранысына, жалпы оқырманның талабына қарай дүниеге келген туындының да өзіне тән аңызы да болады. Байырғы замандардағы ертегі аңыздар туралы айтар болсақ, кезінде өте ерте дәуірде, немесе халықтың сәби саналы дәуірінде дейік, халық аспанда ұшқан құсты көріп, сол құстың әрекет қимылына еліктеп, ұшпа кілем, ағаш ат, адамды көтеріп алып ұшатын алып қара құстар мен тағы басқалар жайында ғажайыптарды қиялмен жасағаны анық. Ендеше сол дәуірдің қажетіне қарай, сол дәуірдегі мүмкіндікке сай осылай ғажайыптар жасаған екен, ғылым техниканың ересен дамыған бұл заманында дәуірге сай ұшпа тәлеңке, шетпіл латиналықтар, ғарыш адамы, ғарыш кемесі осы туралы ғылыми фантазиялық туындыларда жарық көріп жатыр, фильмдер түсіріліп жатыр. Ендеше бұлар толық іске асқан, көзіміз көріп қолмен ұстаған нақты дүние емес, бірақ толық іске аспаса да қазіргі осы жаңалықтар дәуірдің, немесе бүгінгі заманымыздың, бүгін техника заманымыздың ертегісі саналады. Байырғы ертегілердегі нені көргісі келсе, соны көрсететін сиқырай айналар. Бүгінгі ұрпақтың есігі құмар болған телевизор, телефондарға да айналып үлгірді. Жинақтап айтқанда міне бұл да дәуірмен туындының арасындағы тартылған белгілі бір үзілмейтін желі, немесе байланыс екендігін түсіндірсе керек. Демек, дәуірдің сұранысы ұлы тұлғаларды және олардың таңғажайып туындыларында тудырады, жарыққа шығарады. Ал ол туынды айналып келіп, адамдардың рухани дүниесіне ықпал жасай бастайды. Си Цзиньпин төраға Жұңғы әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің мемлекеттік 10-шы құрылтайының, Жұңғы жазушылар қоғамының мемлекеттік 9-шы құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінде адамзат дамуының әрбір тарихи кезеңінде әдебиет көркемөнер дәуірдің үнін алдымен бейнеледі. Қоғамдық сатқа бастамашы болды, парасатқа жол ашты, заманның жаңаруымен қоғамының түлеуіне көшбасшы болды, деді. Ендеше біздің көркем поэзиямызда, прозамызда, драмамызда болсын, осы атап өтерліктей арнаулы бір мазмұндық көркемдік тақырыптық жаңалықтар болып жатса, міне бұл да осы дәуірдің жасампаздыққа көрсеткен ықпалы деп айтуға болады. Өміршең туындылардың бойында болатын бір артықшылығы, өз дәуірінің жырын мейлі қалай жырлап жатса да, ол болашаққа не керек дегенде де көргендікпен айтылатын жерінде жатыр. Сол үшін де мұндай шығармалардың дәуір өткен сайын құнартып, жаңа қырларынан жарқырап көріне беретін артықшылығы болады. Ал біздегі дәуірдің үнін, бүгінгі күннің тақырыбын шерткен, бүгінгі күннің тақырыбын әңгіме еткен шығармалардың жалпы топанының мөлшерінің аз болуы жағдайына келсек, қаламгерлеріміз дәуіріміздің, қоғамымыздың, бүгінгі ұшқан құсай дамыған ғылым техникамыздың ересен даму жылдамдығына ілесе алмай жатқандығынан болар деп ойлаймын. Көбінде біздің анық көзімізге жетіп отырғаны, дәл қазіргі өмір сүріп жатқан орта, қоғам, құбылыс жайында жазылған дүниелер аз, ал үйреншік тақырыптарды жиі қайталау бар. Бұның өзі де сол бүгінгі өте тез интернет жылдамдығындағы жаңалықтарды

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді. Шуши Си Цзиньпин бір дәуірдің әдебиет көркемнер табысын таразылауда ең соңында туындыға қарау керек. Әдебиетшілердің көркемдеушілердің өмір құнын таразылауда да туындыға қарау керек деп атап көрсетті. Жазушының ең үлкен міндеті жазу, яғни туынды жарату, еңбегі оның кім екенін дәлелдейді. Бұл күндері бұл міндетті қаншалық орындай алдық деп білесіз?
1: Компьютер тездігіндегі көзілеспес жылдамдықпен зымыраған мына заманда оқу біткеннің бәрін оқып, өнер біткеннің бәрін түгелімен меңгеріп алу, қалдырмай меңгеріп алу, үйреніп үлгеру мүлде мүмкін емес. Оған бір адамның күйі келмейді. Сол үшін де біздің керексіз жаңалықтардан жан-жақтылы өнеге алуға шарасы болып қалатын кезіміз де бар. Бұл дәуірде сұрулықтың, әдеміліктің, көркемдіктің өлшемі де белгілі жақтардан өзгеріп, сыры көп қатпар қалың дүниелерге айланып бара жатқандығы да шындық. Біздің қазіргі әдебиетіміздің даму беталысы міне осы дәуір қарқынына ілес алды ма? Қоғамдық өзгерістерді, дәуірлік құбылыстарды дәл жеткізіп бейнелеп бере алды ма деген мәселелерге кездесетін жеріміз бар. Әр осы бір түйіншектердің жауабын табанда толық кемелді тауып айтуымызға да мүмкіндігіміз жетпей жатады. Солайда қаламгерлердің үлкен міндеті жазу, яғни туынды жарату десек, оның жазған еңбегінен оның қалай үйренгені, қаншалықты деңгейде үйренгені, кімдерден өнеге алғаны, қалай беттеп бара жатқаны осы шығармаларынан белгілі деңгейде байқалып тұрады. Таңдамалы бір еңбекті жақсы түсініп алғанда ғана сол туралы айтуға болады. Ал тек шолып немесе белгілі бір аңыз тыңдай салып айтсаңыз, шет жағалап түсінгендік болады. Мұнда тек керемет туындының авторы болған қаламгердің өзі болып ойлап, онымен білім жарыстырғанда, әсіресе біраз болса да одан мойныңыз олық болғанда, иірімі көп айтары арыда жатқан шығармаға дұрыс талдау жасай аласыз. Қаламгер ойының терең қатпарларындағы құпиялығына дейін сүңгіп барып өз қалауыңыз бойынша игіліктен аласыз. Бізде кейде жай ғана өлең туралы талас пікірлер өтіп жатады. Онда көбінде сол өлеңдегі бірер сөзбен, сөз тіркесіне не басқаша бояумен қолданылған белгілі бір ұғымға тастай қатып алып, не оның бір жағына шыға алмай дуылдасып жататын жағдайлар кездеседі. Мұндай кезде әрине өлеңнің не айтары, жалпы өлең туралы талдау жасау жұмысы басқа жақта ұмыт болып қала береді, қайырылып қалады. Мұны біраз әдебиетке қатысы бар үнқат шоғырларынан барлығымыз да естіп көріп біліп жүрміз. Міне осындағы тірлігіміздің қарапайым бір қырынан, яғни тіл білімі тұрғысынан ғана айтылып жатқан аңысымыз екендігі көрініп тұр. Ал енді шығармаға ой жүгіртуге, талдау жасауға құлықты болмағандығымыз ба, шығармаға деңгейіміздің жетпей жатқандығы ма, бәлкім оған жай қарайтындығымыздан ба, жалпы шығарма жөнінде көбірек баға беріп айтуға бара алмай жатамыз. Туындыға жекелік тұрғыдан баға бергенде, біреудің тәп-тәуір екен деген өлеңін тағы біреулер ұнатпай жатады. Бір сыншының аса жоғары бағалаған бағасын енді бір сыншы жай ғана туынды екен ғой деп қорытынды жасап жатады. Мұны да түрлі қатысқы әдеби мақалалардан, әдеби сұхбаттардан және қазіргі үнқат беттеріндегі үнқат шоғырларындағы талқылардан үнемі байқап қалып жүреміз. Енді бұл жалпылық ауқым емес, тек ішінара жағдай ғана. Ендеше осылай болуындағы себептер қайдан шықты? Неге осылай болып қалды деген жөнінде өзім ойыма түйген бірнеше жақтардан айтып өтейін. Бірінші, поэзия не проза туралы, әсіресе ең жақсы шығарманың өлшемі қалай деген сұраудың жауабын ешбір назариялық формулаларға, анықтамаларға салуға келмейді. Екінші, шығарма бағалаушылардың бір объект жөніндегі ішкі рухани әлеміндегі дайындық, талғам, талап, тілек ұқсас болмай жатады. Үшінші, әрбір оқырманның не сыншының игерген қатысты білімінің, оқыған көрген материал көлемінің, зерттеу бағытының ұқсас болмауына да байланысты болып жатады. Қарапайым түсіндірсек, біздің аға буын қаламгерлер,

аға буын сыншылар, ертеректегі классикалық шығармаларды оқыған, ертеректегі сын зерттеу бағытына өте жеттік. Ал жастар болса, ол жаққа терең бойлап кетпесе де, жаңа дәуірдегі әдебиетке, оның нәзариясына, беталысына едәуір қанық. Міне осыдан кейде көрген материал көлемі зерттеу уақыты оқсас болмай жатыр деп түсінуге болады. Төртінші, әркімнің әуесі мен қызығуы бір бағытта болмауынан да. Олардың баға беретін туындыларға болған көзқарастарда оқсас болмай жатады. Жалпы енді туынды қаламгерлер өмірдің келбеті, рухани әлемі жайында ізденіс жасағанда қол жеткізген жемісі саналады. Ендеше бір туынды туралы дұрыс болған көзқарас айту үшін, жаңалықты байқау үшін сол автордың ішкі жан дүниесі жөнінде де толық білу үшін шығарманың рухи әлемінен сырына да қанық болу керек. Немесе автор не үшін солай деп жатыр деген жөнінде де жақсы білу керек. Адамды иландыра алатын туынды дүниеге келген жерде ол барша жан дүниені тоғыстыра алады. Жан дүние тоғысқан жерде нағыз табиғи түсінік қалыптасады. Ең маңыздысы, мейлі қандай жанрдағы туынды болсын, халықтың рухани дүниесіне қызмет ете алу керек. Халық жан дүниесі менен ондағы айтылған ойды да, мазмұнды да, көркемдікті де қабылдай алу керек. Әсіресе оқырман солай бағалай алу керек. Сонда ғана бұндай туындылар бағы жанған туынды болады, оқырмандар қарсы алатын туынды болады.

0: жазушы өз заманының айнасы. Шу Жи Си Цзиньпин дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болып көрмеген кең өріс әзірледі деген болатын. Партиямыз басып өткен күреске толы жылдары мен бүкіл ел халқын бастап жеткен толағай табыстары әдебиетіміз бен әдебиетшілерімізге үлкен өріс ашты деуге болады. Бұл біздің әдебиетшілеріміз үшін көсілтіп жазатын телегетеңіз тақырып еді. Алайда біздің кейбір әдебиетшілеріміз шалқыған шабыт пен нағыз сара туынды жазатын осындай орайды мықты ұстай алды ма жоқ, әлде тақырып таршылығын көріп жатыр ма? Осы жайында толғанып көрсеңіз.
1: Тақырып тапшылығы демекші, әр дәуірдің өзіне тән жырланатын тақырыптар жайында айтуға болады. Сол себепті тақырыптың дәуірлік тұсалатындығы өте айқын. Сонымен бірге мәңгі жырланатын махаббат, сүйіспеншілік, адамгершілікті ту еткен тақырыптар, ал оның қарсы жағында тұратын зұлымдықты, зымияндықты, жалқаулықты, надандықты, жалпы түрлі келеңсіздіктерді сындайтын тақырыптар дәуірден дәуірге дейін ұдайы жалғасып келе жатыр.

сөзін жеткізіп жатыр. Байырғыдан жеткен толып жатқан фольклорлық шығармаларымыз бар. Енді соның ішінде халық поэзиясының ішінде мынандай өлең шумақтары бар: тауды өлең, таста өлең, ағашты өлең, дауды өлең, ақылды өлең, оғашты өлең, жерді өлең, малда өлең, жанда өлең, дост өлең, туыста өлең деп келетін жыр шумақтары бар. Осыған үңіліп қарап көрсек, табиғат пен қоғамдық өмірдің кең аясын қиялай шауып, оны емін-еркін аралап, жан-жақтылы меңгеріп, алуан тақырыптар таба білген халық ақындары бұрында да көп болғандығына көз жеткіземіз. Ал прозалық жанрдағы еңбектер қазіргі біздің көркем әдебиетіміздің аумағындағы, мейлі ол роман, повесет, не әңгіме болсын, зиялылар өмірі тақырыбында болсын, диқандар өмір тақырыбында болсын, жұмысшылар, техниктер өмір тақырыбында болсын, қарапайым малшылардың өмірі туралы айтылсын, тарихи тақырыптарда болсын, өмір баяндық үлгілерде жазылсын, жалпы қоғамдық өмірді, онда болып жатқан барлық болмыс пен құбылыстарды тақырып етіп жан-жақты айтуға бүгін тіпті де мүмкіндіктеріміз көп деп ойлаймын. Қазіргі поэзиямыздың тақырыптық кеңістігі жайында да ойлауға болады. Ол туралы айтар болсақ, түсінікті поэзия тілімен адамды, қоғамды, реал өмірді, жалпы нақты тіршілік болмысын объектете отырып бейнелеген шығармаларымыз бар шығар. Көп десе де осындағы шығармаларда кездесетін біраз кемшілік ретінде айтуға болатын нәрсе: бірін-бірі қайталаушылық, өзін-өзі қайталаушылық, еліктеушілік, ұқсатушылық, осындай жағдайлар кездеседі. Тіпті көшірмешілік те жоқ емес. Енді бір бөлім модернизмдік жасампаздықтың әсерінен көбірек әлемдік шығармалардың, үздік қаламгерлердің шығармашылығынан алған әсерден және автордың өзінің ішкі талпынысының құдіретімен біраз үйреншік тақырыптарды тілсімдестіріп, күрделестіріп, тіл және бейнелеу сипаттау жақтарында мүлде жаңалық ашуға құлшынып айту да бар. Бір қарағанда осындай құлшыну алғашында тақырып таршылығынан қашқалақтаудай секілді болып көрінеді. Былайша айтқан кезде, бір тақырыпты қай жағынан қандай шеберлікпен жазу ол тек қаламгерлердің өзінің мүмкіндігіне байланысты дүние. Қазіргі құдіретті дәуірімізді ғылым техника дәуірі дейміз. Ал ғылым техника ұлы жетістіктерінің бүгінгі адамдардың жан дүниесіне ұлан асыр саттық және рухани байлық сыйлаумен бірге қасіретті құбылыстарды туындатып отырғандығы шындық. Оны өзіміз осы жасап жатқан ортамыздан көріп біліп жүрміз. Атап айтар болсақ, техниканың мүмкіндігімен, техникалық қуаттың көмегімен жасалған жалған ақпарат, жалған заттарға алданған адамдар өмірі, моторлы көліктердің соғылысуы, телефонға үңілімінде бауыршығырланға ұшырап жатқан адамдар, жолдың аралықтың жақындаған сайын адамдардың бір-бірінен алыстай бастауы, соғыс өртіптанған елдердегі жарылып жатқан зымырандар, азып-тозып босып жүрген босқындар тағдыры, қажетсінудің артуымен ормандардың оталып, ортаның былғанып жатуы, бір қарағанда осылардың барлығы трагедиялық құбылыстар. Демек, осындай трагедиялық істер адамның жан дүниесін ашындырады. Міне, мұндай көлеңкелі жақтарды жазуға өз қаламгерлер үшін осының барлығы да шұғыры жоқ кең тақырып деп айтуымыз әбден болады. Мұндай тақырыптардан көркем дүние жасаумен бірге әр ондай туындының үгіттік тәрбиелік қуаты да төмен болмайды. Ал қазіргі қоғамымыздың ұлы жүлгісіндегі ғажайып табыстарды, халық өміріндегі жаңалықтарды, жағымды істерді жазудың өзі де мейірімге, сүйіспеншілікке толы ақын жүрегінің жырлап таусалмайтын тақырыбы деп айтуға неге болмайды? Әрине, жазылып жатқан жетістіктеріміз жоқ емес. Оны қазіргі заңды үлкен басылымдардың барлығынан көріп жүрміз. Оны алқауға, мақтауға әбден болады. Дүниедегі қайсы бір ұлттың әдебиеттің даму тәжірибесінен алып қарағанда, сол ұлттың әдебиеті жабық, тұйық, қоршаулы қалпында өмір сүрмеген екен. Әр дәуірдегі қоғамдық өзгерістерге сай, түрлі тарихи өзгерістерге сай, айналасындағы басқа да үздік мәдениеттердің әсерін қабылдап, оны өздерінің төл мұрасындай етіп өздестіріп, өсіп өркендеп отырған екен. Оған біздің халық болғыларымыздағы қисса жанары, ертек аңыздарымыздағы түрлі кірме сюжеттер соның барлығы дәлел бола алады. Тіпті ескі байырғыдан келе жатқан тілдеріміздегі басқа халықтардан кірген атау терминдердің өзі де мұны түсіндіре алады.
Ендіше

көркем туынды тақырыптық кеңістік жағынан ешқандай шектемеге ұшырамау керек деп айтуға болады. Десе де бұл жерде қоғамның дамуына, ел тыныштығына, береке бірлікке, бейбіт тірлікке нұқсан жеткізетін әрқандай бір теріс насихат, уағыз, жат ниет, жат пиғылдардағы әрекеттер әрине қатаң шектелетіні бәрімізге түсінікті. Барлық үстелге отырып қаламын қолына алған қаламгерлердің есінде берік тұратын бір ескерту секілді бұның бәрі. Еліміздің түрлі заң саясаттарына қайшы келетін, халықтың ардан жалғасып келе жатқан өмір сүрген қастерлі салт дәстүріне қайшы келетін тақырыптарды да жыр етіп көтеруге болмайтын болса керек. Тіпті бір толымды адам ретіндегі азаматтық арымыз үшінде бұл үлкен сын. Бүгінгі күннің көзімен қарасақ, дәуірдің жаңалануы мен ғылым техниканың өркендеуіне ілесіп, ауыл тірлігіне жаңалықтар қосылып отыратынын, ауыл адамдарының танымында да жалпы мәдениет психикасында да үлкен бұрылыстар болып жатқанын көріп біліп келеміз. Демек, ертерек жырланып жүрген бір тақырыптардың осындай өзгерістерден кейін баяғы қалпындай болып жырлануы, бір сарынды жырлануы дұрыс болмай қалады. Тақырыптың ішкі ірімінде қалайда жаңа дәуірге сай элементтер енбей қоймайды. Алуан тақырыптарды жаңа тұрғыдан қайталай бейнелеу керек пе? Оны қайсы қырларынан қалай қарап көру, қалай қарап сезіну керек? Міне мұның бәрі бір ақынның алған білімінің жазаған ортасы негізіндегі қалыптасқан танымының ішкі жан дүниесінің қалауына барып тоқтайды. Содан барып өлеңнің өзегіне ақынның рухи талғамының реал өмірге болған танымдық ұстанымының көрінісі айқын шыға келеді. Қазір қызмет бабы мен қала жағалап тірлік көріп жүргенімен біздің бірталай жақсы жазып, көп біліп, мүмкіндіктері бар ақындарымыздың бәрі де енді ауылдан шыққан. Сондықтан кейде оларға қаланың шуылы кең тыныстауға мүмкіндік бермейтін қарбалас тірлігі, қиян-кескі бәсеке, ауқым, міне осылардың барлығы да ақын жанын мазалайтын жайлардың өмір сүретіні осы жағынан да белгілі. Бұл ақындарымыздың өлеңінде көрініс бермейді қоймайды. Ақ көңіл ауыл адамын, кең сақыраны, асқар тауларды, жұпар ауаны, мөлдір табиғатты, мерекелі күндерді сағынудың өзі бір лирикалық лепке айланып, ақын өлеңінің ішкі өзегін бойлап, өріліп, әбәдемі болып шығып жатады. Сонда тағы бір қырынан көз жүгіртіп көрсеңіз, мұның өзі ақынның тірлік көріп отырған реал қоғамдық ортаны жатырқағандай, реалдықтан қашқалақтағандай, оның терең ізіне сүңгіп көруге батылы жетпегендей әсер болып та көрінеді. Бүгінгі заманымыз электрон техникасы дәуірі болғандықтан және бұл жетістік жаратылыстық ғылымдар мен қоғамдық ғылымдардың сала-саласында ұлы өзгерістерді, дүмпулерді тудырып жатыр. Электрон техникасының дамуына ілесіп, алып жер шары біртіндеп, жер шары қыстағы болуға қарай беттеп келе жатыр. Тіпті түсімізге де кіріп шықпаған ғарыштың құпиялары да бізге біртіндеп ашылып келе жатыр. Міне осындай жағдайда поэзиямыз баяғы ескі жұртында қалып, тақырыптан таршылық көріп, дәстүрлі қорғанның ішінде қамалып алып, жаңалық жасауға мүлде құлықсыз болу керек пе деген бір сұрау туады. Әрине, бұл да дұрыс болмайды. Ескі поэзиялық туындыларды ақтарып көріп отырсақ, кей тармақтарынан дәуірлік сипат алатын, өз дәуіріне тән ұғым түсініктерді байқап қаламыз. Ал бүгінгі күні дамудың үрдісіне сай атау терминдерде неше болып тілімізге еніп жатыр. Ендеше осындай жаңа зат, жаңа құбылыстарды бейнелейтін атау терминдер реті келіп жатса, халық түсініп қабылдап жатса, жаңа ұғым орны тауып құлпырып жатса, ақынның жасампаздық шеберлігі негізінде шығармаларымызға еніп жатса, біртіндеп көркемдік бояуы бар тіркестердің орнығуына, әдемі бейнелемелі сипаттамалы сөз сөйлемдердің орнығуына себеп болуы әбден мүмкін. Жануарлар мен өсімдіктердің клеткаларын, түрлі бактериялардың қозғалысын, тірлігін неше жүз есе, неше мың есе үлкейтіп көрсете алатын микроскоптар арқылы да биология ғылымының сан жаңалығы ашылып жатқаны қатысты материалдардан ақ белгілі. Егер ақын өз ортасына сай, өз дәуіріне сай жазған туындысында өзінің тақырып объектісін рух көзімен осындай дәрежеде барлап сезініп жатса, әрі мұны өзінің айналасында болып жатқан өмір құбылыстарының алуан бояуына сәйкестіре жазалатын болса, жан дүниесінің қалауы бойынша әрлендіре алса, әрине онда тақырып шеңберінің өрісі кеңейіп, кеңістігі шексізденіп, біртіндеп тереңдей
беретіндігі де бізше ақылға сияды. Айналамыздағы барлық жаңа құбылыстарды, жаңа заттарды, өзгеріске толы тынымсыз тірлігімізді сол негізде туындаған адамдар жан дүниесіндегі қатпарлы психикалық құбылыстарды, тіпті ескіден келе жатқан дәстүрлі тақырыптарды болсын, мейлі қай-қайсын алсақ та, егер қазіргі сәнди техникасының құрылымдық ерекшелігіндей астрологиялық түйсікпен ойлап, арғы бергі жағына, асты үстіне, ішкі иірімдеріне терең барлай алсақ, бір тақырыптың өзі әрине мың түрленіп шыға келетіндігі мында тұр. Жалпы бұл айтқандарымызды барлық оқырман мойындап кетпесе де, барлығын толық қабылдай алмаса да, егер осының ішінде біраз керекті деп білгендері болса, бұлар қаламгерлеріміздің назарына ілігіп жатса, бұның өзі бір үлкен құптарлық жағдай болатын еді. Мен осылай ойлаймын.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Қаюкомбо деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Денсаулық дастарқанда.
5: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
2: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымыз

0: сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Бірай осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
9: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
10: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында ауыл технигі деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында тәтті өмір деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында көк сүйір деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

күзгі жиын терін аяқтады. Биыл және де тақыр түбек қыстағының табысы басқа қыстақтарға қарағанда көшілгері болды. Жыл соңында қыстақ басшысы мен Қалима аудандық халық үкіметі жағынан үздік қызметкер болып сыйланды. Осы жылы Қалиманың той жасағанына 3 жыл болған еді. Ол ұлды болды. Туыт күтімделудің демалыс күні аяқтағанда, олар отауын аудандық бірінші орта мектептің жас оқытушыларға арналған семьялықтар ауласына көшірді. Олы бір жасқа келгенде Қалиманың атенесі сендердің қызметтеріңе оралғы болады, немеремізді өзіміз бағамыз деп ауыл қалып кетті. 1995 жылдың күзі. Тақыр түбек, Қызыл Нұр, Тасбұлақ сынды көршілес үш қыстақтың егістік атсызын түгелдей сортты жүгері тұқымын жетілдіру базасына айналдыру жөнінде ұқтыру келді. Бұл жай ұқтыру болғанымен мұны орындау қиын еді. Алдымен аймақ басшылары аудандық партком үкімет тарауларымен көп рет кеңесіп арнаулы жетекші группа құрылды. Ауыл көлемінде аттанысқа келтіру жиыны ашылды. Жиын рухы кең бұқараға тарала сала арыз-арман айтушылар да көбейді. Олардың кейбіреуі жерімізді тартып алып, коллектив меншік құрмақшысыңдар ма, сүйем жерімізді де бере алмаймыз десе, тағы біреулері басқа қыстақтың жеріне неге екпейді, тек осы үш қыстаққа ғана егілеме деп даурықты. Тағы біреулері қыстақ басшылары жоғары орындармен астасып, жерімізді сатып, ортадан пайдаға кенелмекші деп соқты. Тақыр түбек қыстағы дереу үгіт жасау группасын ұйымдастырды. Қыстақ бастығы группаның жетекшісі Ван Шиулин мен Қалима орынбасар группа бастығы болды. Қалима бұл инженериялық өндірістің өте маңызды екенін сезінді. Аудандық ғылым техника комитетінен сортты жүгері тұқымын жетілдірудің тәжірибе материалдарын әкеліп зерттеді. Үгіт группасы алғашқы қадамда қыстақтағы партия мүшелері, кәсіптік семья қожайындарымен пікір ауыстырды. Бұған партия мүшелері белсенділік танытты. Барлық диқандарға үгіт тебінің күшейтті. Алайда арызшылардың аяғы үзілмеді. Кейбіреуі тіпті ауылдық үкіметке жүгірді. Бұлардың басты атаманы әлгі Сығыргөз Батан болды. Ван Шиулин мен Қалима бір күні Батан семьясына барды. Аула алаң ашық. Қақпа жанында қамыстан тоқылған кішкене шарбақ есік қирап жатыр. Есік алдында тауықтың саңғырығынан басқа ештеме көзге шалдықпайды. Аула ішіндегі екі түп алма ағашы қурап ақ шөңкөк айналыпты. Ағаш түбінде бір ит жатыр. Ол үруге дәрменсіздік танытып, құры қыңсылап қойды. Бұлардың алдынан жаулығын төбесіне шошайта байлаған қара торы әйел шықты. Ол «Батан, әй батан, шық бер» деп есігі ашық тұрған үйге қарап айғай салды да, «Амансыздар ма, келіңіздер» деп ернін жыбырлатты. Батан жақтан үн шықпаған соң екеуі сол үйге беттеді. «Ой, кім екен десем, қыстақтың тіректілері екен ғой» деді. Төрде шынтақтап жатқан Батан басын көтеріп, одан келгендерге тесіле қарады да, «Тоқтамға қол қой демейтін шығарсыңдар» деді. Оның нарау сөйлеген сөз

Өзінің қалима именді. Батымды сөйлейтін уаң шөлінге жол берді. Заманда сау келіншектер іздеп келгенде мына жатуын қалай деп уаң шөлін әзілдей сөйліп, сәкінің шетіне отыра қалды да, бер таман кел, көңіл күйімізді ақтарып сырласайық деді. Қанша дегенмен әйел қырпуы оңай емес. Батан оларға бағжаң етті де сәкінің етегіне сырғыды. Сен де отыр, ақылдасайық деді уаң шөлін батанның келіншегін де отыруға ишаралап. Сырласатын адам деген асханаға шақырып, бір жың тіктеп қойып, көңілдің күйін шертпей ме? Мына жүрістерің сыбысы елеу ғой, деді батан. Бұл рет сөйлегенде оның бітік көздері тіпті сығырайып кетті. Бәке күдігің асқынып тұр екен, мен төтесінен айта берейін. Естісем, егістігіңді сортты жүгері тұқым жетілдіру базасына беруге қосылмайды екенсің. Нақты себебін айтшы. Жер өзімдікі, өзімді ақыл егемін. Сатумен бірге сабан топанына иемін. Жерден айырылсам, қайда қаңғырамын, деді батан. Уаң Шөлінің сұрағына тез жауап қатып. Бұл былай, жердің өнімі әр диқанның өзіне тән. Техниктер ғылыми баптау жақтан бір тұтас жетекшілік етеді. Әр диқан өз жүгерісінің гүл шоғырын жылу еңбегіне ақалады. Серіктік шыққан тұқым сортын әдеттегі жүгерінің неше есесіндей бағамен сатып алады. Ал сабан топан сол диқанға тиесе, ешкімде сенен жерді түбегейлі тартып алмайды, деді Уаң Шөлін сабырлықпен түсіндіріп. Сатып алатын серіктік дегенің қай орын, деп бас қақ жаң еткен батан. Естісем, бұл жұмысты бектайлар көтермек алыпты. Сол бір бос белбеудің бұғанда шырмауықша жабысқанына қаным қайнайды. Еркек басы мен әйелін еңбекке салған езден не табыс тілейсің, деді түнере түсіп. Батанның бектайлар деген сөзінің астарында яң боп бар екен анық. Бірақ бұл дақпырт қайдан шыққан? Қалайша батанның аузынан шығып жүр? Әлде Яңбау өзімен ақылдаспай сортты жүгері тұқымын сатып алам деп жүр ме? Уаң Шөлін азгем ойланып тосылып қалды. Мұны қалима сезе қойды. Батан ағай, бұл үкімет орындары бақылап отырған жұмыс. Неден алаңдайсыз? Бектай секілділер жіліктің майлы басын мұжығалы тұрмай ма? Батан қалиманың сөзін одан ары елемей, күшіне жөтеліп, темекі тартудың қамында жан жағына қарап сипалақтана берді. Өзіне сырт беріп тұрған пиғылын жақытпаған қалима, аға құлақ салыңыз, деді де, өніміңіз қымбат сатылса, істеген ісіңізге ақалсаңыз, сабан топаны өзіңізде қалса қандай жақсы, деді. Батан олардың кеңесіне иланар емес. Ол төрді жатқан газеттің бір бұрышын жыртты да көктемекіні шымшымдап салып, шиыршықта барады. Содан шарт еткізіп шақпағымен тұтандырып, түтінін аспанға будақтатып сора бастады. Ол қою түтіннің арасынан қалиманың көзіне тігілді. Қалима енді батанның әйеліне мойын бұрды. «Женгей, сіз не дейсіз?» деді. Батанның әйелі жауап берейін бе қайтемін дегендей батанға жалтақтады. Батан түпкі сұрағын қалимаға тағы тастады. Басқаны қойғанда соңғы есепте жүгерінің сортты тұқымын бектайлар сатып алама? Арадағы өсек аянға сенбеңіз. Бектаяға жақында Дыңхай серіктігін құрғалы жатыр. Соның тасын өрге домалатамын деп ауылдастарымен бірге ішкөлкілерді шарлап жүр. Сортты жүгері тұқымын жетілдіруге Дыңхай серіктігі жетекшілік етеді, деді қалима кесете сөйлеп. Уаң Шөлін қалиманың әрбір сөзіне риза болып отыр. Батан темекісінің тұқылын бірнеше рет сорып жіберіп, күл салғышқа нығарлап өшірді де, «Зайыры, бұл базарға жетекшілік ететін Дыңхай серіктігі ме? Быңхай серіктігі ме?» деді дегбірсіздене. «Дыңхай серіктігі, ол үлкен серіктік». Қалима тас кереңге сөйлеген адамдай дауыстап жауап берді. «Менің әлгі шұнақ құлақ досым қате естіп алған ба, ол бізге Быңхай серіктігі жауап деген» деп міңгірлеген еді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында

0: Құлағыма мынадай үндер келеді.
1: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
2: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
0: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстанаққа дейін. Сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емдеу.

0: емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
2: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Тәтті өмір. Авторы Тоқтаубай Мәкебайұлы. Одан өзге ойламайтын ешкімді. Балжаласып өткізіп ет 5 жылды. Өзін емес сүйетінің ақшасын ер азамат міне бүгін кеш білді. Іште кеткен шикөкпесі есінде. Талай түндер қайғылы күй кешірген. Жалған жүкті болғандығын білгенде оны мүлде көкейінен өшірген. Тағылықтың табасына қақтаған. Нәзігінің қаталдығы баттоған. Тұңғыш сүйген ғашығынан суынып бас құрауға содан қайта батпаған. Намысын ар жігіт еді бір өзі. Селге кетті осылайша тілегі. Содан бері көз салмаған ешкімге өлеттеніп отешкендей жүрегі. Көресісін көріп алғаш көктемнен. Бар тірлігін кәсіп қуып өткерген. Опасыз боп сезілетін қыз біткен. Махаббатты біргісі де жек көрген. Әйел жайлы етпейтұғын мүлделен. Үлдегі орап үй жасаған бүлдемен. Елік мүсін экраннан көрсіскен, көңіл көгін жуып шайды кірлеген. Тентек ағыс тамырында жосыйды. Я тағдыр басы бос жан болсайғы. Жар болса қайтемде шібіреудің, деген дойлап ертеңінен шошиды. Ақырында былай іштен қортады. Жегенімне аласатып соншамың, өтсем дағы болды емеспе серік қып, сол бір жанның әшекейлі қол табын. Оған мүлде тіл алмайды жүрегі. Күндіз-түні ойлайды да жүреді. Әлемдегі бір ғажайып тәтті мұң оның келіп жүрегін өтінеді. Мезгіл су жатты тынбай күліп ағып. Замана нұрға бөліп шұғылады. Күнікей кестешілік дүкен ашты. Өлкеден өнер жайлы білім алып. Бақыттың бал сезімін құшып елді. Шалқыды шаруашылық түтін өргі. Бейзаттық мәдени мұражын қолтының танылды жауқары боп бүкіл елді. Осынау кесте елінің жас киігі. Өнермен өзгілерден астығы. Киіз үй жабдығымен оқалы тон, ат әбзел баурад елді бас киімі. Замана заңғар даңғыл жол ашты да. Кәсібін аялдатпай толасқыла, алдымен ашқан еді кәперетіп, қомақты адам алып қол астына. Замана өмір жолын көріктетті. Өнер жолы ертеңге еліктетті. Ақыры күллі район танитұғын. Өнермен құрды үлкен серіктестік. Бақыт қой, еткен еңбек өтелгені. Соншалық кәсібіне төселгені. Одан келіп өнегі үйренетін еліші мен шәкірттер шетелдегі. Қажарлы рухы мен төтенерек. Күнікей күллі өнерге төселген еді. Шебердің осы ғажап қол өнері елі мен мәлім болды шетелге де. Көзілмей неше түнде, неше күнде. Жауапкерлік көңіл мен өтемілді. Киіз үй ақыры дайын болды осынау қол өнердің мекенінде. Жіберіп қол астында жігіттерді. Ордаларын түгелдей тігіп берді. Ақбоз үйлер бөледі әсемдікке. Осынау жасыл өлкі пүліс белді. Сәнді жайлау төскейінде бау бақты. Мәшғұр етіп жақынал саумақты. Замананың даңғыл жолы сайраған Сағынтайдың тасын өрге аунатты. Бұл партия берген ұлы бақ қойнақ, ырыспен құт іргесіне ат байлап, жыл-жыл сайын жандыдағы еңбегі ауданымен марапаттап жаттаймақ. Қарбалас күн секілденген күндешеп, қайғашанда қарбалас пен күн кешет, аял тапқан әредікте Сағынтай телефонда күнікеймен тілдесет. Амалғанша аралары жырақта. Қайтереді сезім жайлы сырашса, махаббаттың запы болған көңілі қорнады сырашуға бірақта. Қарбаласта тәңертен кеш түсмейлі, қайғашанда қазаноттан түспейді. Жазы сейіл, қар жапқан қысы сырғана, келіп кеткен қонақ түгіп бітпейді. Күнде қонақ болса дағы арылмас. Күнікейді шақырды ол ауылға. өз қолыңнан шыққан үйдің төрінде қонағым боп аттансаңшы қарындас. Сұлу ерке сол маралы даланың әлтипатпен қайтарады жауабын. Шаруаларым қол байлап тұр қарбалас, саяхаттап қол тиген де барамын. Екірінде елік мүсін күледі. Соғады сонда барабаның жүрегі. Сағынтай да түсінеді кәсіпкер, қашандағы қарбаласын біледі. Құста келді, құстар қайтты тыраулап. Екі мәрте өте шықты жылауынап. Барып сырын тарсам қайтер дейді іштей. Өзімді өзім жүре бермей құралды. Ол ойынан айни қалады қасқағым. Көңілсіздік торлап қиял аспанын. Көкейдегі алданышы өшеді-ау, жары болса бас құраған басқаның.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірем.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.

0: мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
1: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Үшінші. Таң әулеті Джэньси қалашығының солтүстік қақпасындағы Шэнгу бұтқанасының шығыс және батыс жағынан жеті үлкен қоражай салдырған. Жеті қоражай үлкен таң түрі мен оның алты інісінің меншік дауласы. Таң әулетіндегілер Джэньси қалашығында мал мен басы телі үскен ақпал дәулет. Үлкен таң түрі дәуіріне келгенде оның туған ұлдары көп сан ұстады. Ілгеріндегейінде жеті ұл туды. Үшінші төренің әйелі екі ұл ғана тапты. Үлкен төре өз ұйғарымы бойынша алтыншы ұлын екінші інісінің бауырына салды. Ол заманда қитесе әскери бүлік туылып қарақшылар ойран салатын. Үлкен төре әрқайсы үйдегі інілерінің жан санын теңгеруді ойлаған. Себебі қысылтаяң шақта отбасына ие болатын адам болуы тиіс. Алтыншы ұлын інісіне берген соң жетінші ұлы дүниеге келді. Үлкен төре ашық айтпаса да ішінен отбасының ұя басары болған кенже ұлын айрықша жақсы көрді. Оңдағанда Таң Тянляң жасы кіші болса да ерке шолжаң мінезге баспады. Жасы толғанда атызға барып еңбек істеді. Үйде не шаруаға шамасы жетсе соны тындырды. Үлкен төре қалған ұлдары мен ұзақ уақытқа жалдап алған адамдарын ертіп атызда еңбек істесе, Таң Тянляң көк сүйір мен оның көк бұзауын жетелеп өріске жайды. Көк сүйір бидайықты жалмап күйсей жүріп, басын кілт көтеріп Таң Тянляңды іздеді. Көрген сәтте мөңіреді, көк бұзау ілесе мөңіреді. Күздің бір күні түстенгейін күн шайдай ашық. Қылаяғы шегірткелер ыршуға ерініп, шөптің арасына тығылып қалған. Таң Тянляң қалашықтың оңтүстік қақпасының сыртындағы жотада сиыр жайып жүрген. Үлкен таң түрі Таң Тянляңның ағалары мен бірғанша жалшысын ертіп бидай ора бастаған. Тосыннан ауарай бұзылып, қар жауатыны ешкімнің ойына келмеген. Джэньсидің қары ерте түседі. Әр жылы тоғызыншы айдың аяғында алғашқы қар жауып, бидайды жапырып тастайды. Соңынан күн шайдай ашылып жылынады. Алайда жапырылып қалған бидайды орып жинау машақатты жұмыс. Орылмай қалған бидай атыз басында тышқан мен торғайға жем болады. Таң Тянляңның есінде қалуынша сол жылы күздегі алғашқы қар бұрынғыдан айрықша ғажайып жауған. Тал түсте ашық күн адамның арқасын күйдіретіндей ісіп, мажауратып ұйқыны келтіргенмен, іле-шала қою қара бұлт лезде көкті торлап таудың басын бұлыңғыр мұнар кіреу келеді. Көпір жақтан жел көтеріліп, құм боратып, тас шұшырды. Іле-шала қапалақтап қар жауды. Аспанның түнерген бейнесі адам шошырлық болса, үлкен таң төренің түйілген қабағы да адам шошырлық еді. Жотадағы неше жүз му атыздың жартысына жетпейтін жердің бидай алынған. Қарлы боран шыққанда бидайларды адамға ұқсас үрей иектеді. Бидайлар жерге иіле солқылда бір-бірімен қақтығысты. Пысқан бидай дәні күшті желдің әсерінде сатырлай үзіліп жерге түсті. Бидай дәнінің батырлап жерге түскен дыбысы үлкен таң төренің құлағына зілзала гүрсілінде естілді. Жотадағы неше жүз му атыздан бидайдың сабаны ғана қалама деп қамықты. Көзі шарасынан шыға жаздаған үлкен таң төре орақты қолын алып бидайын ора берді. Неше ондаған адам соңынан еріп бастарын көтерместен бидай оруға кірісті. Қатты соққан қарлы боран оларды делбен қақтырып, киімдерінің етегін жоталарына қайыра түрді. Алдыңғы бір қатардағы адамдар бидай орса, соңындағы бір қатар адамдар орылған бидайды баулады. Қарлы боран орылған бидайдың тоз тобылаңын шығарып далаға шашты. Боранға қар араласып, алай дүлей болды. Жұқа киінген адамдар дереу тоңып, бүрсе қалшылдап, қолдарындағы орақты ұстай алмай үлкен төреге бежірейе қарады. «Қайтыңдар», деді. Үсті басы суға малшынған үлкен төре дәрменсіздене қолын бұлғап, «Қайтыңдар». «Тянляң қайда?» деді суықтан жаураған бесінші ұлы әкесіне. Тосын сұрақтан есін жиған үлкен төре орағын тастай салып атыз басына қарай жүгіріп айғайға басты. «Тянляң! Тянляң!» Бір топ адам жығыла сүріне атыз басына ұмтылды. Олар қарға көмілген көк сиырдың үлкен арықта қозғалмай жатқанын көрді. Сиырдың бауырын төсеп жатқаны су суару үшін қазылған үлкен арық. Тянляң мен көк бұзау арықтың ішінде бір-біріне сығылысып жатыр. Көк сүйір денесін арық ернеуіне төсеп екеуіне қарлы боранда далда болыпты. Алдыңғы жағынан болымсыз саңылау қалдырған. Үлкен төренің бет-аузын сылаған қар сол сәтте түгелімен суға айналып,

самайын бойлап төмен сырғыды. Төртінші. Анау бір жылы жайсыз ақ жыл болған еді. Қалыңғар жауып тоқтаған соң бидайдың шығыны аса ауыр болды. Үлкен таңтөре еңсесін көтеріп көпшілікті ертіп қалған бидайды жиып алуға кірісті. Үлкен төренің бәйбішесі беліне көк шүпірік шалғыш байлап, үлкен келінімен бірге қамыр илеп, қуырмаш қуырып, буынан пісіріп көже қайнатты. Үлкен таңтөре үйге қайтып тамақ ішу уақытты зая кетіреді деп есептеп, соған орай бәйбішесі даярлаған тамақтарды тоқыған шарбаққа салып, сиыр жеккен арбамен жеткізді. Еркектер атсыз басында қарбаластыққа түсті. Сиыр жеккен арбаны айдап, тамақ жеткізу жұмысы таңтенлянға жүктелді. Көк сиыр жолға қанық болғандықтан көшірге көп салмақ түскен жоқ. Арбадағы тамақтардың төгіліп қалмауын ғана қадағалап отырса болғаны. Үлкен төренің қоржасынан жотадағы атызбасына әдетте сиыр жеккен арбамен бір сағатта жетуге болатын. Сол күні көпшілік қасқарайғанша жұмыс істесе де сиыр жеккен арбаның қарасы көрінбеді. Үлкен таңтөре жанындағы біреуді жұмсап жолға қарайлауға жібермекші болғанда екі қасқыр иттің біреуі атызбасына келіп арс-арс етіп үлкен төренің етегін тістеп жұлқылады. Бір топ адам қасқыр итке еріп жотаның етегіндегі жыра шұңқырға жеткенде көз алдарындағы аянышты жағдайды көріп сілейіп тұрып қалды. Дәртегі жегілген көк сиырдың тамағындағы қан жерге тамшылап тұр. Көк сиыр дәртенің ортасында тапжылмай тұр. Екі көзін алдыңғы жақтан айырмай талыстай танауы бір ашылып бір жабылып зорға тыныс алады. Жанына таяу жерде таңтенлянь жығылып жатыр. Аулаған кекіліктері маңайға шашылып қалған. Түстік тауда қасқыр бар еді. Бұрынғы жылдары қалың қар тау жолын басып, азықтан тарыққанда ғана қасқырлар етекке түсетін. Дәл осы маусымда қасқырлардың тау етегіне түсерін ешкім ойламаған. Үлкен таңтөре ұлын құшағын алып, кері қарай жүгіре жөнелді. Қасындағылар көк сиырдың мойнындағы арқан жібін шешуге кірісті. Сиырды қаумалай көтеріп арбаға шығарып, жотадан алып түсуге қамданды. Өмір бойы сүйреген арбасына көк сиыр тұңғыш рет шығып, қоржаға қайтты. Таңтенлянь сол түні денесі қызып сандырақтады. «Саған неге қой демегенмін? Маған кекіліктің қажеті жоқ. Қасқыр келді, тез қаш, қасқыр, қасқыр, жасыл түсіп, жайрағыр қу қасқырай». Бәйбіше шамның білтесін жоғары көтеріп, ұлының жанынан шықпай тілеу тіледі. Күздің суық желі есік саңылауынан еніп, шамның жарығын елбеңдетіп, үй ішін күңгірттендірді. Таңтенлянға өңі мен түсінің арасында көк сиырдың сұлбасы тамда елбеңдегендей сезілді. Таңтенлянь сәкіде бір түн жатты. Сиыр қорада құрғақ шөптің үстінде жатқан көк сиырдың жанынан ұзамаған көк бұзау түні бойы мөңіріп көзінен жас сорғалады. Алдыңғы тұяқтарымен жерді тарпыды. Үлкен төре шақырып әкелген мал шипагері көк сиырдың жағдайын көріп басын шайқады. Бұған енді амал жоқ. Сиырдың бойында жаны барда біреуге бауыздатып ал. Кемінде етін жеп сорпасын ішуге болады деп кеңес берді. Шиянго бұтқанасының түстігінде тұратын үш үй кемпірді бәйбіше шақырып әкеліп таңтенлянды емдетті. Кемпір жаңа инені шыныдағы тұнық суға матырып жалғыз тал исті тұтанғыш тұтатты. Инені қолына алып бажайлап қарады да бәйбішеге: «Алаңдама. Балаң тетік екен, бұған төзеді. Алайда баланың жан дүниесінде қалған дертті өмір бойы дауалауға тура келер», деді. Ертесі таңтенлянь орнынан сергек тұрды. Шешесі пісірған буынанды жеп, қайнатқан көктат сорпасын ішкен соң шөп оруға бармақ болды. Көк сиыр жейтін бидайықты орып әкелмек. Бәйбіше таңтенлянды тоқтатып алды да екі қасқыр итті ертіп алуды ескертті.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сұлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғыры. Болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин мен Пэн Лиюань, Трамп, Зунтун мен ханымы өткізген мемлекеттік қарсы алу қонағасына қатынасты. Си Цзиньпин мен Пэн Лиюань, Америка Құрама Штатының президенті Трамп және оның ханымымен шай ішіп әңгімелесті. Си Цзиньпин ақштағы мемлекет істер сапарын табыспен аяқтатты. Жер-жер бай мазмұнды қимылдар өткізіп, Чуңшу мерекесін құттықтады. 20-шы кезекті Азия спорт жарысы Жұңғу уәкілдер үйірмесі тағы 18 алтын медаль еншіледі. Сауд Арабия, Түркия, Пакистан елдерінің армия жағының жоғары жіктегілер кеңес өткізді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9-шы айдың 24-ші күні кеште ақштың зұңтыңы Трамп пен ханымы Мелания Жұңғуның мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Лиюаньға арнап Ақсарайда мемлекеттік қарсы алу қонағасын берді. Си Цзиньпин мен Пэн Лиюань Ақсарайға барғанда Трамп пен Мелания ыстық ықыласпен қарсы алды. Екі елдің мемлекет басшылары мен ханымдары топтық суретке түсті. Әрі қонағасыға келген қонақтармен кездесті. Қонағасы басталғаннан кейін Си Цзиньпин мен Трамп жеке-жеке арнау сөз сөйледі. Си Цзиньпин Жұңғу ақш қатынасының дамуына көңіл бөлген, қолдау көрсеткен ақштың әр сала қайраткерлеріне шынайы сәлем жолдады және Чуңшу мерекесіне ізгі тілек білдірді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Биыл 5-ші айда Трамп Зунтун Жұңғуда сәтті сапарда болды. Қысқа ғана жарым жылда Жұңғу мен ақштың мемлекет басшылары өзара сапарда болып, екі ел барыс-келісінің тарихын жаратты. Осы ретті сапарда тағы да көп деген жаңа ортақ танымдар қалыптасып, Жұңғу мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасының мазмұны байытылып, Жұңғу ақш қатынасына жаңа стратегиялық бағыт әзірленді. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. 200 неше жылдың алдында ақш тәуелсіздік алғаннан бастап назарын Жұңғуға аударды. Жұңғу мен ақш бірін-бірі толықтап, сауда барыс келісін бастады. 80 неше жылдың алдында Жұңғу мен ақш халқы тізе қоса шайқас жасап, Жапон милитаристік шапқыншыларына соққы берді. Қан мен оттан шыңдалған достық сөз жоқ, ұрпақтан ұрпаққа жалғаса береді. 50 неше жылдың алдында үстел доп дипломатиясы ұзақтан бері жабылып қалған барыс-келіс қақпасын ашты. Жұңғу мен ақштың аға буынын саясатшылары кішкене топ үлкен допты айналдырады сынды саяси ақыл парасат пен Жұңғу ақш қатынасын қалпына түсірудің ұлы барысын бастады. 20 неше жылдың алдында Сайкос есімді ақштық азаматтың Жұңғуның құмды тізгіндеушісі Ең Юйджиннің ағаш егуіне қаржылай көмек берген хикаясы көптеген Жұңғу бұқарасын әсерлендірді. Сондай-ақ Жұңғу мен ақш халқының достық барыс келісінің үлгісі болды. Жұңғу мен Америка Құрама Штатының гуманитарлық ауыс-күйісі екел халқының жүрек тоғыстыруына тиімді болып, Жұңғу мен ақштың достық селбестігіне халық райы негізін бекемдеді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Бүгінгі таңда Жұңғу ақш қатынасы тағы да жаңа тарихи бастамада тұр. Трамп Зунтун ақшты тағы да ұлы ету жоспарын алға қойды. Жұңғу Жұңха ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға күш салуда. Бұл екі нысана өте айбынды. Өзара табысқа жетуге әбден болады. Екі жақ рельдік жауапкершілікті әйгілеп, халықтың тілегімен дәуір ауқымына сәйкесіп, рельдердің бір-бірімен дұрыс қарым-қатынас жасауының жаңа жолын қарастыруы тиіс. Тарих өзені тынбай жөңкіледі. Жұңғу мен ақш халқының достық істерінің болашағы кең. Екі жақ қол ұстаса алға басып, Жұңғу ақш достығының әсем гүлдерін бірге суарып, Жұңғу ақш достығының шыт жаңа дастанын бірге жазуы керек. Трамп былай деді. Биыл 5-ші айда Жұңғуға сапарлай барғанымда, Жұңғу халқының ыстық ықыласты достығы маған терең және тамаша әсер қалдырды. Бүгін кеште екелдің арсала қайраткерлері бір араға бас қосып, Ақш пен Джунгоның аралығы шалғай болғанымен, жүз деген жылдан астам уақыт жалғасқан достығын бірге тойлайды. Ақш пен Джунго ұзақ мәдениетке ие. Екел халқы ұзақ уақыт достық барыс келіс жасап келеді. Бір-бірінің түзімі ұқсамағанымен, Ақш Джунго достығы ұзақ уақыттан бері жалғасып, уақыттың сынынан өтіп барған сайын бекемделе түсуде. Мен төраға Си Цзиньпинмен бірге өзара құрмет етуге табанды болып, екелдің достығын үздіксіз жетілдіріп, ұрпақтарға баянды гүлдену мен қауіпсіздік әперуді қалаймын. Қонағасы достық туманды бейнеде өтті. Қонағасы да Ақш көркемөнершілері тартымды әдебиет көркемөнер нөмірлерін орындады. Сай Чи, Уаң И, Халифын қатарлар қонағасыға қатынасты.
2: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 25-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпинь мен ханымы Пан Лиюань, Ақштың зұңтұңы Трамп және ханымы Мелания мен Ақ сарайда шай ішіп әңгімелесті. Екі ел басшылары Джунго Ақш қатынасының орнын тұрақтандырудың мазмұнын онан ары байытып, құрмет, әділдік, теңдік негізіндегі сындарлы стратегиялық орнықты қатынасты бірге орнатуға қосылды. Си Цзиньпинь мыналарды атап көрсетті. Бұл менің араға 11 жыл салып Вашингтонға тағы да сапарлай барып, Америка Құрама Штатында мемлекеттік сапарда болуым. Осы ретті сапарымызда біз Джунго Ақш қатынасының орнын тұрақтандырудың мазмұнын анағұрлым байытып, құрмет, әділдік, теңдік негізіндегі сындарлы стратегиялық орнықты қатынасты бірге орнатуға қосылдық. Экономика сауда саласында да өзара тиімділік жасау жетістіктеріне қол жеткіздік. Бұл екел халқы мен халықаралық қоғамның қарсы алуына ие болатындығы даусыз. Си Цзиньпинь мыналарды баса дәріптеді. Джунго Ақш қатынасының болашағы нұрлы, бұл тарихи ауқым. Сонымен бірге нұрлы жолға апаратын жол көбінесе бұран келеді. Қашанда түрлі қиыншылықтар мен сындар жолғады. Бұл да материяның даму заңдылығына үйлеседі. Мен Трамп зұңтыңмен бірге тарихқа жауапты болатын батылдық пен және жауапкершілік пен Джунго Ақш қатынасының даму тарихында шұғыл

0: туралы дастан жазуды қалаймын. Трамп былай деді: төраға Си Цзиньпиннің осы реткі Америка Құрама Штатындағы мемлекет істер сапары сындарлы төтенше табысты сапар. Екі жақ ақш-жұңғы қатынас және келелі халықаралық өңірлік мәселелер жөнінде ішкерлей пікірлесіп, көптеген белсенді табыстарға қол жеткізді. Бұл екі елге де пайдалы. Төраға Си Цзиньпинмен тығыз байланысты үздіксіз сақтап, ақш-жұңғы қатынасының дамуына бірге жетекшілік етуді үміт етемін. Шайдан кейін Си Цзиньпин мен Пан Лиюань Трамп пен Меланияның серік болуында ақш мемлекеттік архив сарайына барды. Екі ел басшылары мен ханымдары архив сарайының орталық залына бірге кіріп, архив сарайы мен негізгі көрме бұйымдары жөніндегі таныстыруды тыңдады. Си Цзиньпин былай деді: архивте бұрынғылардың ақыл парасаты жатыр, болашаққа деген ой жатыр. 250 жылдан бері ақш халқы ақш арманына құлаш сермеп, солтүстік Америка құрлығында байда құдіретті мемлекет және көрікті мекен құрды. Жұңғы халқы жұңға ұлтының 5000 жылдық мәдениет дәстүріне мұрагерлік етіп, жұңға ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын жүзеге асырудың жаңа сапарында үздіксіз тың табыстарға қол жеткізді. Жұңғы мен ақш өзіндік ерекшелікке ие екі мемлекет. Екі елдің тарихи мәдениеті, қоғамдық түзімі, даму жолы ұқсамағанымен, екі ел халқының тамаша тұрмысқа деген талпынысы бірдей. Бір-бірінің ұқсамастығын мойындап және оған құрмет етіп, өзара түсініп, өзара үлгі алып, ең үлкен ортақтықты қарастырып, селбестік тізімін ұзартып, алауыздықтарды үйлесімді тізгіндегенде ғана екі ел қатынасы орнықты баянды болады.
1: Өз хабарымыз: жергілікті уақыт 9-шы айдың 25-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин ақштағы мемлекет істер сапарын аяқтатып Бейжіңге қайтып келді. Вашингтоннан аттанарда ақш үкіметінің жоғары дәрежелі мансаптылары әуежайға барып аттандырып салды. Әуежайда 21 рет салют атылды. Әуежайға бара жатқан жолында Хуачао Хуарын және шетелде оқып жатқан оқушылардың уәкілдері жолдың екі жағында жұңғы мен ақштың мемлекет туын бұлғап, төраға Си Цзиньпиннің сапарының табысты болғандығын қызу құттықтады.
0: Өз хабарымыз: әлемдік даму дәріптемесінің 5 жылдығы жөніндегі жоғары дәрежелі кеңес 9 айдың 25-ші күні Нью-Йорктағы Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас штабында өткізілді. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин кеңеске құттықтау хатын жолдады. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: даму адамзат қоғамының мәңгілік тақырыбы, сондай-ақ халықтың бақытын жүзеге асырудың тетігі. 5 жылдың алдында мен Бірлескен мемлекеттер ұйымының жиналысында әлемдік даму дәріптемесін алға қоюдағы мақсатым халықаралық даму селбестігін ілгерілетіп, әлемдік даму істерін қайта серпілтіп, Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму күн тәртібін жедел тиянақтандыруға дем беру болатын. Си Цзиньпин мұналарды баса дәріптеді: 5 жылдан бері тараптардың бірге құлшынуында әлемдік даму дәріптемесі жаппай әмәлиятта әйгіленіп, селбестік нысандары 120 неше мемлекетте тамыр тартып, гүл ашып, жеміс беріп, дамуды бірге жебеудің, селбесіп теңгегілікке кенелудің тың дастанын жазды. Си Цзиньпин мұналарды атап көрсетті: қазір дүние жүзінің 100 жылдық өзгеріс жағдайы жедел дамып, әр ел халқының дамуды жүзеге асыру тілегі анағұрлым күшейді. Ең ірі даму үстіндегі ел және дүние жүзі оңтүстігінің бір мүшесі ретінде жұңғу әр жақпен бірге халықты өзек еткен даму ұстанымын ұстанып, әлемдік даму дәріптемесінің тереңдеуін, нақтылануын қол ұстаса ілгерілетіп, баянды даму нысанасының тамаша болашағын сезінуге, қол жеткізуге болатын реал көрініске айналдырып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге тыңда анағұрлым зор үлес қосуды қалайды.
1: Өз хабарымыз: ұлы ұзақ жорық, жұңғы жұмысшы дейхан қызыл армиясы ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын еске түсіру тақырыптық көрмесі 9-шы айдың 25-ші күні жұңғы халық төңкерістік әскери істер мұражайында жұртшылыққа ресми ашылды. Көрмеде ұлы ұзақ жорық рухын асқақтатып, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басайық негізгі тақырып етіліп, 7 көрме районы орналастырылып, 875 мұрағат және 186 құжат көрмеге қойылды. Мұның ішінде 300-ден астамы тұңғыш рет көрмеге қойылған. Көрмеде 14 классикалық тарихи көрініс көрсетіліп, жұңғы жұмысшы дейхан қызыл армиясының ұлы жорығының шұғылалы барысы толық әйгіленді. жұңғу жұмысшы дейқан қызыл армиясы ұзақ жорық жеңісінің

0: 90 жылдығын еске түсіру тақырыптық көрмесі негізгі көрме ретінде ұзақ уақыт ашық ұсталады. Көрермендер Жунго халық төңкерістік әскери істер мұражайының WeChat қызмет өтеу нөмірі арқылы алдын ала тіркеліп экскурсиялауына болады.
1: Өз хабарымыз. Чоңсу мерекесінде жер-жер бай мазмұнды қимылдар өткізіп, ұлттық салт-санамен ішкелей танысып, туыс-туған дос-жарандармен бас қосып, мерекені қызу құттықтады. Әңхуйдің Тонглин қаласы Ли Сяошуй қалашығында шырақтар самаладай самсып, ерекше тартымды көрініс қалыптастырды. Саяхатшылар Чоңсу бақшасына кіріп, ұлттық салт-сана ойындарын тамашалап, Чаңжаңның оңтүстігіндегі сулы өңірдің өзгеше күз көрінісінен ләззат алды. Хэйлунчжан өлкесінің Харбин қаласында 100-ден астам сорттағы 60 мың текше күреңке гүлі ерекше көз тартарлық тамаша көрінісімен қала тұрғындары және саяхатшыларды өзіне баурады. Тамашалаушылар көздің жауын алатын алтын күздің көрінісінен Жунгшу шаттығын сезінді. 2026 жылы 9 айдың 25-ші күні Жунгу аспан көзі фаст түрбісінің салынып болғандығының 10 жылдығы. Гуйжоудың Пингтанг қаласындағы Жунгу аспан көзі көрініс районында экскурсиялаушылардың аяғы үзілмеді. Гуанси-дің Пинлу каналында кеме қатынағаннан кейінгі тұңғыш Чоңсу мерекесі думанды өтті. Адамдар саяхат кемесіне отырып, ғасыр инженериясының желі бойындағы көріністеріне тәнті болды. Мереке кеші алуан түске бөленді. Жаңси-дің Наншан қаласындағы Лижа қыстағында көпшілік бас қосып, қуанышқа бөленді. Жергілікті орында ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан Чоңсу мұнарасы ұлттық салт-сана қимылы өз мәресіне жетті. Бейжің Чаоян бақшасында түрлі түсті жарық көлеңке техникасы қала тұрғындары мен саяхатшыларға шығыс эстетикасы мен халықаралық салт-сана салтанатын сыйлады. Шанхайдағы Юян бақшасында бейзаттық мәдениет мұралары музыка маусымы басталды. Көптеген қала тұрғындары байырғы салт-санамен қауышу үшін осыраға ағылды. Сышуанның Зугун қаласында түрлі шырақтар бақшасын сейілдеу қимылы табыралы өткізілді. Биіктігі 30 метр келетін теңіздегі жарғай шырақтары аспандағы чаңы іспетті бұрала биге басып, Йогун сарайының Шюнлу ғимараты жарғаймен тоғысып, әсем көрініс пайда болды. Жилин өлкесінің Чаңшун қаласында шырақтар жайнап, түнгі аспан нұрланып, қою мерекелік рай қалыптасты.
0: Өз хабарымыз. 9 айдың 25-ші күні 20-ші кезекті Азия спорт жарысы 6-шы жарыс күніне өтті. Жунгу уәкілдер үйірмесі нысанату, малтау, теріғайық сияқты жарыс түрлерінде көптеген тамаша нәтижелер жаратып, тағы 18 алтын медаль алды. 9 айдың 25-ші күні нысанату түрінде ерлердің үш түрлі формада мылтық ату жарысында Жунгу командасының олимпиада спорт жарысының аға жүлдегерлері Шэнь Лихао, Чжан Чанхун, Лю Юкун күш үйістіріп құлшына кірісті. Үшеуінің нәтижесі дайындық жарыстың алдыңғы 8 орында болды, бірақ шешуші жарысқа әр командадан ең көп болғанда 2 спортшы қатынасқандықтан Чжан Чанхун мен Лю Юкун шешуші жарысқа қатынасты. Шешуші жарыс аса қиянкескі жүріліп, Лю Юкун аға жүлдегер болды. Жунгу командасы ерлердің үш түрлі формада мылтық ату топтық жарысының алтын медалін алды. 9 айдың 25-ші күні малтау жарысы ең соңғы күнгі өтті. Жунгу командасы сол күнгі 7 түрлі шешуші жарыста тағы 5-6 медаль алды. Әйелдердің 50 метрлік көбелекші малтау жарысында Чжан Юфи аға жүлдегер болды. Ерлердің 50 метрлік бақаша малтау жарысында Чин Хайян жеңіске жетті. Әйелдердің 800 метрлік еркін малтау жарысында Ли Бингчи алтын медаль алды. Ерлердің 400 метрлік еркін малтау жарысында Чжан Чжаншу аға жүлдегер болды. Әйелдердің 4 адамдық 100 метрлік аралас күш жалғап малтау жарысында аға жүлдегер болды. Жалпы 41 малтау шағын түрінде Жунгу командасы 36 медаль еншіледі. Чжан Чжаншу 7 алтын медаль алып, кезекті Азия спорт жарысында жеке алтын медальді ең көп еншілеген спортшы болды. Осындай керемет нәтижені қолға келтірсе де, дүниежүзілік озық деңгейге көтерілуге жалғасты құлшынатындығын айта келіп былай деді. Жарыс сәтті аяқталды. 7 алтын медаль алғаныма ерекше қуандым. Әрине бұлардың барлығы оңай оспақ қолға келген жоқ. Әйтсе де кейбір жетерсіздіктер де бар. Кейбір жарыс түрлерінде жалғасты құлшыну керектігін сезіндім. Дүниежүзілік озық үлгі жетуге әлі жапалым машық жасап, тырыса құлшынуға тура келеді. Осы жолы қол жеткізген нәтижелеріме масаттанып кетуден аулақпын, әлі де тырысамын. Жеңіл атлетика жарысында 9-шайдың 25-ші күні 6-6 медал додаға түсті. Әйелдердің 100 метрлік шешуші жарысында жұңғы спортшысы Чэн Юйде 11 секунд 0-6 тақылдық нәтижемен жарыс рекордын бұзып, алтын медал алды. Әйелдердің шойын доп жарысында Сун Чаюн аға жүлдегер болды. Гимнастика жарыс түрінде 9-шайдың 25-ші күні 5 жеке түрде шешуші жарыс өткізілді. Жұңғы спортшысы Соу Чиньюан ерлердің қос турник жарысының аға жүлдегері болды. Тянхау ерлердің жеке турник 6 медалын алды. Гимнастика жарысы да соңғы мәресіне жетті. Жұңғы командасы жиыны 7 алтын, 2 күміс, 4 мыс медал еншіледі. 9-шайдың 25-ші күнгі тері қайық жарысында жұңғы командасы 3 түрден түгелдей 6 медал алды. Әйелдердің 500 метрлік 4 адамдық тері қайық шешуші жарысында Үй Шымин, Елмингде, Уаңнан және Шынсы Үй қатарлы спортшыдан ұйымдасқан жұңғы командасы мүлден басымдылықпен жеңіске жетті. Ерлердің 500 метрлік жеке адамдық қайық шешуші жарысында Джи Боун 6 медал алды. Әйелдердің 500 метрлік қос адамдық қайық жарысында Сүнмен Ямен Майянан аға жүлдегер болды. Әйелдердің штангы көтеру 61 килограмм салмақтағылары жарысында жұңғы спортшысы Ян Ю Юе аға жүлдегер болды. Әрі штангы көтеру сәттілігі және жалпы нәтижеде дүниежүзілік рекордты жаңалады. Тау өлесепит ерлер далалық жарысында жұңғы спортшысы Юэн Джинуи 6 медал алды. Әйелдердің ауыр семсері топтық жарысында Лиу Чан, Тан Жуньяу, Ян Джинуэн, Юйсі Хандардан құралған жұңғы командасаға жүлдегер болды. Ат өнері түрінде жорға жүріс топтық жарысында Уйе, Үй Джайи, Гау Жанчжоу және Жау Джайидан құралған жұңғы командасы 6 медал алды. Коллектив түрлерде әйелдер футболының 4-1 шешуші жарысында жұңғы командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен Вьетнам командасын жеңіп, мықты 4 команда қатарына кірді.
1: Өз хабарымыз. Қатынас тасымал министрлігінің саны мәліметінде көрсетілуінше, Чонжу демалысының бірінші күні тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушылар мөлшері межемен 243 миллион адам реттен асап, алдыңғы күндегіден 6.4% артқан. Тас жол, темір жол қалықтыға ұяссия, су тасымалдарында жолаушы мөлшерінің артуы көрнекті болған. Қатынас тараулары тасымал қуатын арттырып, жолаушылардың тәртіппен жүруіне кепілдік етті.
0: Өз хабарымыз. Торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 9-шайдың 25-ші күні 2026 жылғы Чунчу мерекесі кезіндегі киноның жалпы билет сомасы 100 миллион яннан асқан. Чунчу мерекесі мен мемлекет мерекесі сынды қос мерекеде жұңғы мен шетелдің 20-дан астам жаңа фильмі топымен қойылады. Бұл сырлы фильм, комедиялық фильм, махаббат фильмі, картон фильм сияқты түрлерді қамтиды.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 9-шайдың 25-ші күні Жунго мемлекеттік темір жол тобы шекті серіктігінен оқысынша Бейжин-Шанган жоғары қарқынды темір жолының Шуңаннан Шаңчуға дейінгі бөлігі, Сиян-Чунсин жоғары қарқынды темір жолының Сияннан Анканға дейінгі бөлігі, Ишаннан Сишанға дейінгі жоғары қарқынды темір жол, Харбиннен Ичунға дейінгі жоғары қарқынды темір жол линиясы 9-шайдың 28-ші күні шоғырлы іске қосылады. Төрт жаңа линия солтүстік жүнгі, батыс солтүстік, орта жүнгі, шығыс солтүстікті кесіп өтіп, 8 бойлық 8 ендік жоғары қарқынды темір жол торабын онан ары жиілетеді.
0: Өз хабарымыз. Жарасымды борыш 2026 міндетін атқарған жүнгі теңіз армиясының Джишиан Фанжу атты емдеу кемесі жергілікті уақыт 9-шайдың 25-ші күні түстен бұрын Сенегалдың астанасы Дакарға жетіп, достық сапарын бастады, әрі емдеу қызмет өтеуімен қамдады. Бұл Жұңғо теңіз армиясы емдеу кемесінің Сенегалға тұңғыш рет сапарлай баруы.
1: Өз қабарымыз, халықаралық қайраткерлер бұлай деді. Төраға Си Цзиньпиннің Америка Құрама Штатындағы мемлекеттік сапарының маңызы зор. Екі ел басшылары Жұңғо ақш қатынасына сондай-ақ дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуына саятын келелі мәселелер жөнінде ішкерлей пікір ауыстырып, Жұңғо мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықтылық қатынасының мазмұнын байытып қана қоймай, дүние жүзіне де тиімділік жасайды. ақштағы Жұңғо ақш зерттеу орталығының аға зерттеушісі Купта былай деді. Меніңше төраға Си Цзиньпиннің Америка Құрама Штатына болған сапары тарихи сәт. ақш пен Жұңғо қарсылас емес, серік болуы, аумалы-төкпелі дүниеде дұрыс шығысуы керек. Төраға Си Цзиньпинь алдағы 5 жылда ақштың 100 мың жас өспірімін Жұңғоға келіп, ауыс-күйіс жасауға үйренуге ұсыныс ететіндігін жариялады. Мен бұл шараны ерекше қарсы аламын. Сондай-ақ ақштың Жұңғо оқымыстылар мен оқушыларына анағұрлым ашық болуын үміт етемін. Меніңше мұндай ауыс-күйіс екі ел қатынасындағы маңызды орнықтылық факторы. ақш Күнзей ел басқару жалпы жобасын зерттеу орнының аға зерттеушісі Симон былай деді. Жұңғо мен ақш басшыларының барыс келіс арқылы өзара сенімділік негізін бекемдеуі анағұрлым көркем болашақ жаратуға тиімді. Төраға Си Цзиньпиннің сөзі белсенді сигнал таратты. Бізде пікір ұқсамастығы бәсеке болғанымен селбестікті күшейтіп, баянды дамуды жүзеге асыруымыз керек. ақш пен Жұңғоның айқын мүдде тоғысу түйіні бар. ақш пен Жұңғо дүние жүзіндегі екі үлкен экономикалық тұлға. Мен ешқандай бір әлемдік мәселенің ақш Жұңғо тығыз селбеспеген жағдайда мағыналы шешу жобасын шығара алады дегенді ойлап көрген емеспін. Төраға Си Цзиньпинь Ақсарайдағы мемлекеттік қарсы алу қонағасында сөз сөйлеп былай деді. 80-ші жылдың алдында Жұңғо мен ақш халқының Жапония милитаристік шапқыншыларына бірге қарсы тұру тарихы, сондай-ақ ақштық дос қайраткер Сайкостың Жұңғоның құмды тізгіндеуге асығысу кешірмелері, олардың әңгімесі Жұңғо мен ақш халқының достық барыс келісінің үлгісі. Сайкос қатарлы ақш қайраткерлері былай деді. ақш пен Жұңғоның ауыс-күйісін селбестігін тереңдету ұзақ уақыттық достық екі ел халқының ортақ тілегі. Сайкаус былай деді. Төраға Си Цзиньпинь Ақсарайдағы мемлекеттік қарсы алу қонағасында сөйлеген сөзінде мені тілге тиек етті. Бұл мені қатты әсерлендірді. Төраға Си Цзиньпинь ақшта сапарда болған кезде екі ел басшылары көптеген ортақ танымға келді. Осы ортақ танымдардың тиянақтануын асыға күтеміз. Бұл екі ел халқының арманы. Дулит әрекетіне қатынасқан ақш армиясының Саха жауынгерінің ұрпағы Ретрас былай деді. ақш пен Жұңғоның мемлекет басшыларының бетпе-бет кеңес өткізуінің маңызы зор. Мен екі елдің тату-тәтті өтуін шын жүректен үміт етемін. Бұрын Жұңғо мен жөнінен алғанда сырлы мемлекет болатын, бірақ атамның дүниежүзілік екінші соғыстағы кешірмелері және менің Дулит әрекетін зерттегенімнен Жұңғо мен Жұңғо халқын біртіндеп түсіне бастадым. Мен бір фильм түсіруді жоспарлап жүрмін. Дулит әрекеті мен ұшар жолбарыс әтіреті сияқты нақты тарихи оқиғаларды естелік алып, дүниежүзілік екінші соғыс кезіндегі ақш пен Жұңғо арасындағы селбестікті әйгілесем деймін. Халықаралық қайраткерлер былай деді. Жұңғо мен ақштың қарым-қатынасты күшейтіп, бейбіт қатар тұруы әлемдік сын-сайыстарға төтеп беруге белсенді үлес қосумен бірге басқа елдердің селбестік өрістетуіне де пайдалы үлгі әзірледі. Араб Біріккен Әмірлігі тілшілер қоғамының төрағасы Хамади былай деді. Жұңғо ақш басшыларының осы реткі кеңесі төтенше маңызды дүние жүзінің назарын аударды. Жұңғо ақш қатынасының дүние жүзі жағдайына жасайтын ықпал терең. Төраға Си Цзиньпинь селбестікті негіз ету, бәсекеде шек болу, алауыздықты меңгеру, бейбітшілікті сақтау беталысына қарай құлшынуды алға қойды. Бұл Жұңғо ақш қатынасының дамуына айқын бағдар көрсетіп қана қоймай, дүние жүзінің дағдарысқа төтеп беруіне де маңызды жоба әзірледі.
0: Өз хабарымыз, Сауд Арабия, Түркия және Пакистан елдерінің армия жақ басшылары 9-25 күні Сауд Арабияның астанасы Риядта мәжіліс ашып, Мекке ортақ қорғаныс келісіміне қатысты уәдесін шынайы өнімді әскери селбестікке айналдыруға дереу кірісетіндігін білдірді. Сауд Арабия қорғаныс министрлігі сол күні әлеуметтік желіде мәлімдеме жариялап былай деді. Мекке ортақ қорғаныс келісіміне шарттасушы елдердің армия басшылары сол күні мәжіліс ашып, үш елдің қарулы күштерінің селбестігін онан ары күшейтудің жолын, жүйеден ақпар селбестігімен әскери сәйкесуді ішкерлетіп, қабілет күшін біріктіріп, сес көрсету мен коллектив қорғану қабілетін күшейтуді талқылады. Мәжілісте кезектегі қауіпсіздік жағдай және Сауд Арабия дөп келіп отырған қауіп-қатер талқыланды. Мәжіліске қатынасқандар Меккеге сондай-ақ Сауд Арабияның халықтық және экономикалық негізді құрылғы

0: Сауд Арабия жағы арасында қақтығыс ушығып, екі жақ өзара басқарылмалы бомбатты және ұшақ шабуылын қозғады. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы. Жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәудақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі оқиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Шынар Ғалымқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
3: Осыдан 15 жыл ілгері Камеронның зұңтыңы Пауэл Бия Гриви терең су порты нысанының бірінші мерзімдік инженериясының іргетасын қалау салтында сөйлеген сөзінде Гриви порты Камеронның тіпті тұтас Орта Африка қосалқы өңірінің Куиния шығанағына баратын маңызды қақпасына айналады деп атап көрсеткен болатын. Қазір бұл ой реалдыққа айналды.
2: Халықаралық атом энергия құрылымының 70-ші кезекті жиналысы 9-шы айдың орта шенінде Австрияның Вена қаласында өткізіліп, дүние жүзіндегі 180 неше мемлекеттен, халықаралық ұйымдардан және бейүкіметтік ұйымдардан 4000-ға жуық адам қатынасты. Жиналыста халықаралық қоғамды көп жақтылықты белсене әмілетті әйгілеп, ядролық қарулардың таралуынан бірге сақтануға үндеу тасталды.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
2: Әуелі жүнгі кәсіпорындарының Камерон Криби терең су портының іргетасын қалағандығының 15 жылдығы туралы деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Осыдан 15 жыл ілгері Камеронның зұңтыңы Пауэл Бия Криби терең су порты нысанының бірінші мерзімдік инженериясының іргетасын қалау салтында сөйлеген сөзінде Криби порты Камеронның тіпті тұтас Орта Африка қосалқы өңірінің Гвинея шығанағына баратын маңызды қақпасына айналады деп атап көрсеткен болатын. Қазір бұл ой реалдыққа айналды. Таяуда тілші Камеронның оңтүстік үлкен районына орналасқан Криби портында тілшілік істеу барысында портта жүк тиеуді күтіп тұрған автомобильдердің басаяғы неше километрге жетіп, порттан шыққан автомобильдердің жүк тиеп жан жаққа жол алғандығын көрді. Бұл портты Жүнгө Гангван инженериясы шекті жауапкершілік серіктігі жауапты болып салған. Жүнгө Гангван серіктігі Камерон мемлекеттік нысан тобының бас директоры Гуи Бо тілшіге былай деді. 2011 жылы Камерон нысанының нақ майданына келгенде жол өте нашар болатын. Порттың орнын таңдағанда қиыншылық өте көп болды. Гуи Бо былай деді. Порттың бірінші мерзімдік инженериясының құрылыс мерзімі 2011 жылдан 2014 жылға дейін, мерзімдік инженериясы 2019 жылдан 2024 жылға дейін. Бұрынғы маржан құздар мен шағын қайраңдар қазір өнеркәсіп бақша районын қамтыған 26 мың гектар жерді елеген Гвинея шығанағындағы мервертке айланды. Тілшілік істеу барысында жұмыс орнын көзден кешіріп жатқан Криби порты өнеркәсіп районы негізді құрылғыларының жауаптысы Патрик Мпила Айшиге кездейсоқ жолықты. Ол тілшіге былай деді, 2018 жылдан бері порт өнеркәсіп районы шамамен 4 миллиард 700 миллион юан халық ақшасына барабар қаржы баурап, 90 неше кәсіпорынға рұқсат куәлігін таратты. 18 кәсіпорын жұмыс бастады. Бұл өңір ең алғашқы жобаланған 455 гектар зат айналым районынан дамып, қазір елеген жер аумағы 4000 гектар келетін универсал өнеркәсіп районына айналды. Айши былай деді, порттағы жүк қорабының қабылдау жөнелту мөлшері 2025 жылы 555 мың өлшемді сандықтан асты. 2024 жылғы жалпы жүк тасымал мөлшері 12

0: 2 миллион 700 тоннадан асты. Заттар Кербиден Габон, Орта Африка Республикасы, Чад, Конго және Эквадор Гвинеясына қарай ағылды. Халықаралық теңіз тасымалы егей кәсіпорындарының қосылуы порттың радиация қуатын онан ары күшейтті. Оның межелеуінше алдағы 15 жылда өнеркәсіп районы 900 миллион доллар қаржысын қосып, 150 мың тікелей және жанамалай жұмыс орнын жаратады екен. Тілші жүк автомобилінің шофері Я Абакармен кездесті. 1992 жылдан бастап жүк тасымалымен шолданып келе жатқан ол, қазір Кириби порты анағұрлым қолайлы, іс бітіру өнімділігі өте жоғары деді. Келесі күні тілші Жунго Гангван серіктігінің базасына келді. Порт құрылысымен айналымы жергілікті орынның негізді құрылғыларын жақсартып қана қоймай, бір топ жергілікті адамдардың кәсіптенуіне де мүмкіндіктер жаратыпты. Гуйбо тілшіге былай деді. Нысанның қауырт мезгілінде 2000-дай жергілікті қызметкер жұмыс істейді. Қазір ысылған жұмысшылар өнеркәсіп районы құрылысына үздіксіз ат салысуда. Сыршы жұмыскер Ендения бұл арада қызмет істегеніне 10 жылдан асты. Ол былай деді. Жұмғоның қызмет үлгісі кәсіптік өнерімізді жан жақты жетілдіруімізге көп мүмкіндік жасады. Жергілікті жастар нысанға кірген кезде техникалық тәжірибесі кемшіл болатын. Тәрбиелеу және әмілеттен өткізу арқылы біртіндеп толымды техник болып жетіліп шықты. Тілші қала районына барғанда көшеде автокөліктер қайшалысып, жүргіншілердің қатары молайып, жолдың екі жағында дүкендер, асханалар қауырт жұмыс істеп тұр екен. Тұрғын Лош Мового былай деді. Бұрын бұлара қыстаққа ұқсайтын тар топырақ жол ғана бар еді. Қазір жол кең, көше бойындағы сауда дүкендерде көбейді. Порт және қатысты кәсіптер көп деген кәсіптену және тижарат орайын жаратты. Кириби порты тұтас қаланы өзгертті. Менің тұрмысымды да өзгертті.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді халықаралық атом энергия құрылымының 70-ші кезекті жиналысында жүнгі жақ техникада жаңалық ашуды жебеп, ядро энергиясы селбестігін күшейтейік деген үндеу тастады деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Халықаралық атом энергия құрылымының 70-ші кезекті жиналысы 9-ші айдың орта шенінде Аустрияның Вена қаласында өткізіліп, дүние жүзіндегі 180 неше мемлекеттен, халықаралық ұйымдардан және бейүкіметтік ұйымдардан 4000-ға жуық адам қатынасты. Жиналыста халықаралық қоғамды көпжақтылықты белсене әмәлиятта әйгілеп, ядролық қарулардың таралуынан бірге сақтануға үндеу тасталды. Атом энергиясын бейбіт пайдалану істері бүкіл адамзаттың ортақ бақытына саяды. Әр жақтың көп жақтылыққа табанды болып, ынтымақта болуын, ішкерлей селбесуін тіпті де қажет етеді. Жүнгоның ядро энергиясын белсенді, қауіпсіз, тәртіпті дамытуға табанды болып, жаңалық ашу арқылы дем беруді, қауіпсіз дамуды және ашық селбестікті біртұтас жоспарлауы әр жақтың алқауына ие болды. Жиналыс мезгілінде халықаралық атом энергия құрылымы жариялаған энергия электр күші және ядро электрін мөлшерлеу 2060 атты докладында мыналар көрсетілді. Әрқайсы мемлекеттердің ядро электрінен пайдаланып, электр қажетін қанағаттандыру, энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыру істерін ойластыруына байланысты. 2060 жылға барғанда бүкіл жер шарындағы ядро электр генератор сиымдылығы 2 еседен артық асуы мүмкін. Мұның ішінде шағын тұрпатты модельданған атом қазаны таза энергияның маңызды жаңа қайнарына айналуынан үміт зор. Бұл осы құрылымның ядро электрін кеңейту жөніндегі межесін 6-шы жылы жоғарылату болып табылады. Осы ретке Жүнгоның ядро жасампаздығының жарқын болашақ атты көрме районы шағын атом қазаны техникасын таныстыру және тамаша ықпалдастық жобасы қалың қауымды елең еткізді. Жүнго жағы ұйымдастырған шағын атом қазаны техникасын зерттеуге күш ұйыстыру, ядро энергиясын бейбіт пайдаланып көрікті мекенді бірге құру тақырыбындағы шағын мәжілісте Жүнгоның шағын атом қазаны техникасының уәкілдік жетістіктері таныстырылды. Сонымен бірге назарды дүниежүзі көлеміндегі шағын атом қазаны халықаралық селбестікті күшейтуге шоғырландыра. Техникада жаңалық ашуды, өлшемді сәйкестендіруді, қабілет құрылысын және қатысты жалпыластыруды, қолдануды жебеп, дүниежүзінің климат өзгерісін басқаруға және баянты дамуға.

0: дем береді. Халықаралық атом энергия құрылымы бас алқасының орынбасары Нажат Моқтаблай деді. Жұңғы көптеген көреген нысандар мен техника саласында жұртты жалт қаратқан табыстарға қол жеткізді. Халықаралық атом энергия құрылымының таяу жылдардан бері жұңғы мен селбестік аяғалыс тездеді. Жұңғы сияқты елдермен үздіксіз қол ұстаса селбесіп, менгеруге болатын ядролық бірігудің тәжірибеханадан инженерияларға және саудаға пайдалануын үміт етеміз. Қазақстан мемлекеттік ядролық орталығы бас алқасының орынбасары Владимир Вичук былай деді. Жұңғымен менгеруге болатын ядролық бірігу жаңалық ашу бірлестігінің селбестік болашағына үлкен үмітпен қараймыз. Біз басымдықтар арқылы бірін-бірі толықтау мен нақты селбестіктің ядролық бірігу инженериясы саласында табысқа жетудің тетігі екендігіне кәміл сенеміз. 2017 жылы басталған Жұңғы үкіметінің атом энергиясы оқу сыйлық ақшасы нысанын Жұңғы мемлекеттік атом энергиясы құрылымы мен оқу арту министрлігі бірге құрып, даму жолындағы елдерге бағытталып, Жұңғыға келіп магистрлық немесе докторлық атақ алған ядро энергиясымен қатысты кәсіптік оқушыларға қаржылай көмек берді. Пәкістандық оқу сыйлық ақшасының иегері Гулая Амина былай деді. Осы оқу сыйлық ақшасы біздің қатысты кәсіптік техникаларымыз бен тәжірибелерімізді елге алып қайтуымызға әрі өз еліміздің ядро энергиясы істеріне атсалысуымызға көмектесіп, Пакистан Жұңғы және халықаралық ядро энергиясы саласына селбестік тәнекерін орнатты. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
3: Кәне, келіңдер, көтеріңдер, кәне.
4: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдаймын.
5: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
3: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
5: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
3: Тағы біраз шыдай, енді ең соңғы бір рет кіре тартай. Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Оның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
6: Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрсатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Жүректің жылы жұлдызы. Сөзі Жәмила Сегейқызынікі, музыкасы Тұрсынғали Мұхамеджанұлынікі, орындаған Дидар Қайратқызы.

Айнам сөзі Бақыт Көшенқызыныкі, музыкасы Бақыт Қанашұлыныкі. Орындаған Жанат Әділқанқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншіл маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгінгі бағдарламамызды шексіз сүйіспеншіліктен туған «Сен аман бол, достарым» әнімен бастаймыз. Әннің өлеңін жазған Рахымжан Сауытұлы, музыкасын жазған Мәденғали Тоқтасынұлы, орындаған Серік Әубәкірұлы. Ал алдағы бір сағаттық бағдарламада сіздермен бірге болатын Шынар Ғалымқызы.

әсем әннің әсерді шежіресі. Бір ән

Қадірменді тыңдарман, өмір болған соң оның өкініші де, қуанышы да бірге жүретіні табиғи. Мұндағы өкінішті айтып отырғанымыз бүгін сіздерге ұсынғалы отырған ән «Достарым» әнінің өлеңін жазған ақын Нұрдыбек Шайзыратұлының өкінішке орай өмірден ерте озғандығы. Ал қуанышы деп отырғанымыз Нұрдыбек Шайзыратұлының серттен таймас, айнымас асыл достарының болғандығы. Сол достарының күні бүгінге дейін Нұрдыбек Шайзыратұлын жиі-жиі еске алып, оның өлеңіне жазылған әндерін үнемі шырқап, жұртпен жүздестіріп жүргендігі. Ендеше бұл сөзіміздің толық мәнін төмендегі Нұрдат Шайзыратқызы жазған «Достарым» әнінің қандай жағдайда өмірге келгендігі жайлы қол жазбасынан білетін боласыздар. Адамзат өмірінде достық аса қымбатты ұлы сезім. Бағалай білген жанға төтенше берік ниеттестік қатынас. Мұны достыққа берік жете сезінген адам ғана сақтай алады. «Достарым» деген осы әннің мәтініндегі әрбір сөз бұл сөзімізге дәлел болады деп қараймын. Ендеше әуелі ән мәтініне назар салып көрейік. Серт тескен берік, мызғымас серік, көрмесе бір күн келетін шеліп достарым. Жайдар жаздай, мінезі қандай, жүрегі егіз туысқан жандай достарым. Жүрсе де шалғай, жаның да бардай, жүрегі нұрлы, тілегі арай достарым. Сендермен мәңгі өмірім сәнді, қарсалам бірге таңдардалғы достарым. Шырағым сенсің, тұрағым сенсің, мөп-мөлдір сезім, бұлағым сенсің, достарым. Айбатым сенсің, қайратым сенсің, жұлдызым көкте жарқырай берсін, достарым. Міне, достарым әнінің мәтініндегі әрбір сөз, міне біздің жоғарыдағы сөзімізге дәлел болады деп қараймын. Бірде ән сөзін жазған автор Нұрдыбек Шайзыратұлы салмақты науқаспен үрімжіде емделіп ұзақ жатады. Оның хал жайынан алаңдаған ауылындағы бір топ достары 5 адамдық көлікке 6-7 мінгесіп шықасып, ат төксіткендей 600 шақырым жол басып үрімжіге жетеді. Достары науқасты шипагерден бір күнге сұрап алып, Нұрдыбектің үрімжідегі әпекесінің үйіне келіп, бір таң отырып әңгіме дүкенін құрып, әндерін шырқап, достық ықыластарын білдірумен бірге, науқас достарының көңілін әжәп тәуір көтеріп, рухани жақтан серпілтіп тастайды. Онсыз да ақ көңіл, ақ жанды азамат Нұрдыбек табанда осы ән сөзін жазып, жездесі әнші-композитор ақын Бақшайұлына мәтінге ән шығаруға қолқа салады. Осылайша бұл ән 2000-ші жылдардың басында жазылған еді. Нұрдыбек сол аурудың шырмауымен өмірден ерте озды. Алайда достықтары әлі жалғасып жатыр. Бұл күнде өмірде бар достары бастары қосыла қалса, сол кездегі аттылы жаяу дегендей үрімжіге көңіл сұрай келгендерін қызықты әңгіме етіп айтып отырады. Әрі достары мәнін бір шырқамай қоймайды. Араларындағы осындай мызғымас достықты ән әуенмен тіпті де көп тыңдарманға жеткізгісі келген әнші Базарбек Нәбиғазыұлы да Нұрдыбектің бір ауылда, бір қыстақта, бір бұлақтың суын ішкен бала күнде бірге өскен досы. Әкең өлсе өлсін, әкеңді көре қалған өлмесін дейді халық. Нұрдыбектің өмірде бар достарына ұзақ ғұмыр, берік достық тілей отырып, Базарбек бауырымызға айрықша алғысымызды білдіреміз. Әрқашан денің сау болып, әндерің сені алысқа жетелей берсін. Нұрдыбек Шайзыратұлының өлеңіне жазылған ақан Бақшайұлының әні «Достарым». Орындаған Базарбек Нәбиғазыұлы.

Жалғасты бұлайдарымыздан тыңдауларыңызға, үрімжіге махаббат әнінің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы ән авторының әңгімесімен бірге, ән орындаған әншілердің әннен алған әсерін сіздермен бөлісетін боламыз.

Қанекей, ендеше әннің құпия кілті зады неде? Ән туралы әңгіме қалай айтылмақ? Бұл жағындағы жауапты тыңдамас бұрын әуелі әннің мына бір жолдарын оқып көрелік. Жан жолдарың бастап мені арманыма. Серуен деушем, ғашығым мен бау-бағыңда. Өткен күннің ескалып елестерін Қызылтаудан көз тастадым аумағыңа. Сыйлап өзің көктем гүлін жаздың жырын, күн самалын естен кетпес қыстың қырын. Қуанышым қайғының да куәсі өзің, нән үрімшім, ән жырысың ғұмырымның. Тарлан қала, арман қала, бәрі де бар құшағыңда, бәрі тұнған құшағыңа. Сыйлап шексіз нұршығыла, шомылдырған армандарға, үрімшідей бар мақала. Деп шырқалатын бұл әнді тыңдағаныңызда бәлкім ән авторы осы үрімшінің төл тумасы ма деп ойлап қалуыңыз да мүмкін. Алайда автор жөнін алғанда үрімші оның кезінде әйгілі ақын-композитор Шуман Әбішұлы ағамыз Шарапат Айдарына берген сұхбатында «Баркул менің төртінші жұртым, яғни өз жұртым, нағашы жұртым, қайын жұртымнан кейінгі тұратын төртінші жұртым» деп айтқанындай, үрімші қаласы ән авторы үшін де төртінші жұрт есептеледі екен. Олай болатыны өзінің кіндік қаны тамған туған ауылынан түлеп ұшып университеттік өмірін дәл осы Нән қала үрімжі қаласынан бастап, онан соң сонда қызметке тұрып осы Нән қала, Арман қала, үрімжі қаласында өткізіпті. Бәлкім радиолындағы сіз ендеше бұланың автор кім болды екен, бұлан қандай оймен жазылды екен деген сұрақтар аясында жауап тапқыңыз келіп, тықыршып отырған болуыңыз да мүмкін. Ендеше уақытты созбай, сіздерді көп күттірмей, ән туралы әңгімеге кезек берсек. Алдарыңызда үрімжіге махаббат әнінің авторы, Жұңқа Халық Республикасының мәдениет қайраткері, философия, қоғамдық ғылым саласынан мемлекет дәрежелі, таңдаулы көшбасшы, мемлекеттік кеңестің ерекше стипендиясынан игіліктенетін таңдаулы маман, Шанси Педагогика Университетінің профессоры, жетекші, қаламгер, ақын, сазгер, матынгер, танымал ақпарат шолушысы және сараптаушысы Рақымжан Сауытұлы.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Өздеріңізбен епірде көңіл күйімді ортақтастыру орайына ие болғандығыма айрықша қуаныштамын. Бүгінгі мен өздеріңізбен бөліскелі отырған осы бір көңіл күйім әрине арман қала, тарлан қала, Азияның кіндігіне орналасқан байырғы жібек жолының маңызды түйіні болған біздің қасиетті мекеніміз, біздің меруерт қаламыз, осы заманғы бүкіл дүние тамсанып отырған осы заманғы танып отырған қаламыз Үрімжі қаласы жайлы болмақ. Әрине Үрімжі қаласын әлем біледі. Мен енді өзімнің Үрімжіге махаббат деген әнім арқылы осы Үрімжіге деген көңіл күйімді білдіргем. Енді осы әннің қалай қалыптасқандығы, қалай жазылғандығы жайлы өзімнің толғақты толғаныстарымды сіздермен ортақтастырсам деген ойдамын. Түстік тау мен қарт боғданың етегінде кең көсілген Азияның кіндігінде толған айдай толықсыған Үрімжіге жетер сірә қала бар ма жер бетінде. Тарлан қала, арман қала, бәрі де бар құшағында сыйла

0: шексіз нұр шұғыла шомылдырған армандарға үрімжідей барма қала. Иә, солай да солай, үрімжіге барма, үрімжідей барма қала деп осындай көңіл күйімді ары қарай жалғап атқан бұл әнімнің аты үрімжіге махаббат. Бұл ән енді осы 2023 жылы дүниеге келді. Айтайын дегенім, енді әрқандай бір көркем шығарма, бір туынды, ол тегіннен тегін дүниеге келе қоймайды. Оның өзіндік төркіні, оның өзіндік келіп шығу барысы, тарихы болады. Үрімжі қаласы баршамыздың жақсы білетін маңызды бір дүниедегі өзіндік бүгін айы мен әлемді жалт қарады тұрған қасиетті қала, арман қала және тарихи тарлан қала. Әр ұлт халқы осы Үрімжі қаласын барлығы да жақсы көреді, барлығы сүйеді. Тыныш тіршілігіміз осы қаламен тоғысып жалғасып кеткен. Сондықтан бәріміз де Үрімжіге деген өзіміздің көңіл күйімізді, борышымызды, адал сезімімізді ұқсамаған формалармен білдіріп келеміз. Бәріміз де осы қасиетті қаламызды сүйеміз, Үрімжі қаласын жырлаймыз, Үрімжі қаласының дамуына, болашағына үміт артамыз. Енді мен өзім осы Үрімжі қаласына алғаш келген, туысшылап келген уақытымнан есептесем 40 жылдан тарта уақыт болды. Ең алғаш 1985 жылғы жазғы каникул кезінде осы Үрімжіге алғаш туысшылап келген. Кейін 1987 жылы күзде университетке оқуға келдім. 1992 жылы университетті бітіріп, осы арман қала, тарлан қалада осында қызмет істедім. Ал содан ары қарай 1995 жылы күзде, яғни қазан айында басыма шаңырақ көтеріп, бауырыма қазан ашып, Үрімжідегі қалың Үрімжі тұрғындарының бір ретінде менде осы бір Үрімжілік деген атқа ие болдым. Мейлі сол 30 жылдан, мейлі сол 40 жылдан есептесек, менде өзімнің жеке бір адам тұрғысынан менің жастық көктемім, жадыраған жазым, ал сол өмірлікте жемісті күзім, сондай ақ мынау алғашқы қыстарымда талай ізі осы Үрімжіде қалған сияқты. Бұл айтқанда ғұмырымның 4 маусымы талай-талай Үрімжіліктер сияқты, менің де 4 маусымымның бегенайы белгілері Үрімжімен тоғысып жатқаны шүбәсіз. Сондықтан адам өмірінде қаншама 30 жыл, қанша 40 жыл бар дейсіз. Енді бір жеке жөн айтқан кезде, жастық көктеміңізден тартып мынау орда бұзар 30-ыңыз, қырпулы 40-ыңыз, сондай-ақ елдің жасы 50-ыңыз дегендей осындай тамаша мезгілдеріңіздің барлығы да Үрімжіде өзіндік дәлелденіпті, Үрімжіде Үрімжінің махаббатында чомыпты. Сондай-ақ Үрімжінің сыйлаған тамаша-тамаша еншілеріменен өз өмірін өрнектеп жатыпты. Соған неге қуанбасқа? Аты затына сай Үрімжі менің қасиетті өзімнің ардақты қалам деп есептеймін. Әрине Үрімжідегі барлық Үрімжі тұрғындары, Үрімжі халқы да мен ойлаймын, олар да осындай көңіл күйде болуы мүмкін деп. Соныменен осындай бір көңіл күйді білдірудің де бір сәлиқалы сәттерде өзігінен келіп жеткендей болды. 2023 жылы жаз айының басынан бастап мына маған қатысты осы қызметтің жөткелуі жайлы кейбір хабар ошарлар жетіп, сонымен бірлікте менің мынау 32 жыл, 31 жылдан артық істеген қызмет орнынан, бұрын қызмет орнынан айырылып, ішкі өлкедегі, яғни Шанси өлкесінің Сиян қаласындағы Шанси шипандашөсіне қызмет ауыстырма тура келді. Ұйымның ұйғаруы сондай болғандықтан, семьям менің бұл әдетте бұрында ішкі өлкеге талай барып жүрмін. Қызмет байланысымен 2 жыл, 1 жыл немесе 4 жыл дегендей әрбір өлкелерде тұрғанмын. Бірақ бұл жолы түбегейлі қоныс жөткеп, бірақ семьям мен бірақ жөткелетін болып отырмын. Соған бұл маған да оңай келмеді, оңай түспеді. Жаңағында айтқандай Үрімжіге деген махаббатымыз бесенеден белгілі. Енді қалайдан қалай Үрімжіні қиып олай барасыз. Соған әртүрлі көкіректі, әртүрлі толғаныстар, қайшылықтар болды. Қым қуыт көңіл күй, оның неше түндер, неше күндер ойланумен толғанумен болдым. Ақыр енді ұйымның орналастығына бойсынып, сол жылы қазан айында, 2023 жылы қазан айында, соңында осы Сиян қаласында қоныс жөткеп кеттім. Содан осы қоныс жөткеу барысында сол жылдары, сол мезгілдерде алма кезек көңіл күй, әртүрлі қым қуыт күрделі көңіл күйлерім толқып, сабырсызданып, мазаланып дегендей, түнде ұйқым қашып, немесе күндіз жүрсем де осындай сезімде болдым. Сондай мезгілдердің бірінде сол жылы жазда Үрімжіде мен мына сыртқа айланба жолы дейміз, тез қарқын жол. Сонда көлік жүргізіп барған кезде осындай көңіл күйлерім толғанысымен бір жағы машина айдап барамын, бір жағы осын деймін Үрімжінің көркем көрінісін көріп, көз алдыма өткенді елестетіп, кино лентасындай бұрынғы өзім бастан кешірген тамаша күндерім, тамаша естеліктерім көз алдымнан кино лентасындай өтіп жатыр. Содан өздігінен мазасыз түрде бір түрлі бір мелодия ыңылдап миыма кіре қалды. Сонымен машина айдап барып ыңылдап тұр мелодиям. Сол алғаш осы Үрімжіге махаббат деген әннің алғаш мелодиясы әні осындай қалыптасты. Мақсатты жерге барып машинамды тоқтатқаннан кейін қол телефоныма жаңағы ыңылдаған музыкамды түсіріп алдым. Содан тағы да бір екі жыл өткен кезде бұл табиғи түрде мына Үрімжінің көрінісімен ұштасып бұның әнінің текстіне туындады. Кейін алдымен өзім гармонмен үйде мына фортепианомен деген сияқты өзімнің тарғыл даусымен бұны айтып сөйтіп жүрдім. Кейін бұны басқа композитор ағаларымызға, басқа қатысты кәсіп иелеріне, достарыма көрсетіп айтып едім. Бар ой, мынау тамаша ән болатын сияқты деп жақсы бағасын берді. Сонан қатысты әншілерге ұсыныс қылып бұл әнді дұрысқа жаздырғанбыз. Мен содан 2023 жылдың соңынан бастап бұл әнді солай туындалып қалыптасты. Сол жылы 10-шы айдан бастап бұл әнді айта бастадық. Бас қосуларда әртүрлі өзіміздің ағайын достардың кездесулерінде айтып жүрген болдық гармонменен. Кейін кәсіптік әншілерге бұны айтқызып, солайдан солай бұны ең алғаш Іле педагогика университетінің музыка институтының ән оқытушысы Қайдар Сапиұлы әнші бауырымыз Қайдар Сапиұлы алғаш айтып шықты.
1: Радио алдындағы барлық тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Мен Іле педагогика дәстүрлі көркем өнер факультетінің музыка оқытушысы Қайдар Сапиұлы. Мен өзім орындаған Үрімжіге махаббат атты ән шығармасы туралы өздеріңізбен азырақ ой ортақтастыру жөн көрдім. Әннің авторы Рахымжан Сауытұлы саяси заң және қоғамдар ғылымының көшбасшысы, жетекшісі, өлкеміздегі мақты профессор. Әрі ұсыныс етілген әр дәрежелі лекциялардың әр дәрежелі мамандық сабақ өтудің иесі жас ғалым ағамыз. Бүгін енді өзі арнаулы музыка оқымаса да өзінің кәсібінен сырт осы көркем өнерге де барынша құштарлықпен қарайды. Сондығынан болар бүгін бірталай әндер туындаған. Осы Үрімжіге махаббат әні де осы кісінің бір жақсы шығармасы. Бұл адамдағы бір жақсы ерекшелік осы әннің мәтінін өзі жазып, оның сыртында музыкасын да өз жанынан шығарып осындай бір жақсы шығарманы дүниеге әкелді. Осының көптеген әндері сөз солай. Көбінде текстінде, музыкасында өз жазады. Енді мындай жағдай өте сирек кездеседі. Енді бұрын соңды да осы көркемдер ән тарихында да енді мындай шығармалар бар десе де әдетте әннің текстін бір адам мықты ақын текстін жазса музыкасын арнаулы музыканттар жазып жатады. Бірақ енді бұл сөзі арнаулы музыкалық курсқа да қатынасқан жоқ, музыкалық білім алған жоқ, тек қана өзінің қызығы арқылы өзіндегі музыкаға болған осы ізденістер, талант арқылы осындай әндер шығарып халқымыздың, әр халқының рухани азығы ретінде еңбек сіңіріп жатыр. Бұл әнді жалпы халықтың жүрегінен шығады деп ойлаймын. Орындау барысында да мен енді жақсы қызығып орындадым десе де біраз асығыстықтар болды түрлі себептерменен. Өзім ойлағандай орындалған жоқ. Бірақ әннің жалпы құрылымы сондай тамаша. Музыкасы да сонда екпінді, ритмді әрі сағынышқа толы. Енді біздің осы өлкемізде Үрімжі қаласы енді бір ана қала ғой, тарихи қала. үрімжі қаласында көптеген

келтегі басқа өлкелерге де өзіндегі үлесін қосып жалпы халық үшін еңбек сіңірген ұлы қала, ана қала. Автор да осы Үрімжі қаласында болған өзінің махаббатын сонау студент кезіндегі шақтарына тартып қазіргі дейінгі өзінің жүрек жарды ұлы сезімін осы бір әннің құрылымына сіңдіріп музыкасы менен текстін сондай жақсы қабыстырып жақсы бір шығарма етіп өмірге келді. Менен кейін де басқа орындаушылар бұдан да жақсы, бұдан да биік тамаша орындауына сенемін. Жарайды, бұл үстен және де сүбелі шығармалар күтеміз. Халыққа сыйлайтын рухани азығыңыз молай берсін. Сау болыңыздар.

0: үрімжі арман қала, тарлан қала, бір бәріміздің мәңгі сүйетін, ардақтайтын қасиетті қаламыз, бәріміздің тыныш тіршілігіміз осы қаламен тоғысып кеткен. Менің ән текстінде айтқан сияқты, сыйлап өзің көктем гүлін, жаздың жырын, күз самалын, естен кетпес қыстың қырын, қуанышым қайғымның да куәсі өзің, нән үрімжім, ән жырысың, ғұмырымның дегендей, бұл қала тек қана менің ғана ғұмырымның ән жыры емес, осы үрімжідегі барлық үрімжі тұрғындарының ортақ көңіл күйі, барлығының да ән ғұмыры, жыр ғұмыры деп санаймын. Сіздерге рахмет, әніміз әуелей білсін деп тілейміз. Үрімжі тіпті де көркейе берсін. Көркем қаламыз үрімжінің болашағы тіпті де нұрлы болатындығына барлығымыз кәміл сенеміз. 2025 жыл басында дегенде біздің белгілі әншіміз Ерғали Нұрзадаұлы досым оны өз дауысымен айтып шықты.
1: Рахымжан Сауытұлының үрімжіге махаббат әнінің тақырыбынан да мағынасы айқын көрініп тұр. Өлең жолдары арқылы қарт Богданның етегіндегі нән қала, сән қала, ән қала үрімжіге деген махаббат бейнеленген. Ал әуеніне келсек, көркем махаббатқа, арманға жетелеген, романтикаға толы қаланы екпінді, асқақтың мелодиямен жырлаған. Әсіресе қайырмасы асқақтап, шарықтау шегіне шығып, тыңдармандарды желпіндіріп, бірден баурап әкетеді. Әнімен сөз қабысқан әуені тақырыбы тың, осы ән маған ұнады. Бұл әннің әуеннен көркем өмірге деген сүйіспеншілік, нұрлы болашаққа деген талпыныс шебер бейнеленген тамаша туынды.

0: содан қазір басқа бауырлар да айтып жатыр, бұл ән осылай осылай радиоларда, мұқат текселерінде, басқа нелерде халықпен, тыңдармендермен жүздесіп жатыр. Енді тыңдармандардың да жақсы бағасын алып жатыр. Көптеген аңыз пікірлер болды. Үлкен-үлкен композитор ағаларымыз, басқа кәсіптік мамандарымыз да жақсы бағасын беріп жатыр. Ең негізгісі, Үрімжі қала тұрғындарының да жақсы бағасын алып жатыр. Көптеген қатысты орындар бұны ортақ тілге аударып, ортақ тілде айтылды, орындатылды, ұсыныс етіп отыр. Соған бүгін енді осы әннің тарихын сіздерге осылай түсіндіре кетейін деп отырмын. Көпшілікке рахмет.
1: Ия, қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер Үрімжіге махаббат әнінің қандай оймен жазылғандығы жайлы ән туралы әңгімені ән авторы Рахымжан Сауытұлының өз орындауында және әңгімелеуінде тыңдадыңыздар. Жоғарыда тыңдағандарыңыз бір ән бір әңгіме айдары бойынша берілген. Үрімжіге махаббат әнінің қандай оймен жазылғандығы жайлы ән туралы әңгіме. Осы арада әуе толқынымыз арқылы ән авторына және әншілерімізге ерекше алғысымызды білдіріп отырып, сіздерге де құлақ қағыс етеміз. Бұдан былай өздеріңізден жалғасты, ән туралы жазылған ән баянымен бірге әннің қандай оймен жазылғандығы жайлы жоғарыдағыдай дыбысты нұсқасын жіберулеріңізді сұранамыз.
2: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қазынаның.

Халық әні қарөлең қазынасы халқымның куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым, оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
5: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
6: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
5: Я, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
7: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
8: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
7: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
8: Дұрыс айтасың, ботам.
7: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
8: Бұған не десем болар?

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында. Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айтарында алдыңғылардың ізін басып, болашаққа жол ашып, сақадай сайланып, сапарға қайта аттанды тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толуын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Алдыңғылардың ізін басып, болашаққа жол ашып, сақадай сайланып, сапарға қайта аттанды. Күн сәулесі үйді өзеніне төгіліп, өзен суы тып-тыныш ағып жатыр. Жағадағы ұзақ жорық рухы мәңгі шұғыла шашады деген қызыл түсті сегіз үлкен әріп ерекше көз тартады. 1934 жылы оныншы айда Орталық комитет органының, Орталық әскери істер комитетінің және Орталық қызыл армияның негізгі күші Жаңшидің үйдіуінде жиналып жолға шығып, ұзаққа созылған ұзақ жорыққа аттанды. Осыны бастама етіп, 2 жыл уақытта қызыл армияның 1-ші, 2-ші, 4-ші бағыт армиясы мен 25-ші армиясы ұлы ұзақ жорыққа аттанды. Дүниені дүр сілкіндірген осы төңкерістік ұлы іс Жұңғы коммунистік партиясы мен қызыл армия жазған айбынды тарихи дастан. Жұңға ұлтының ұлы гүлдену ұсынды тарихи үрдістегі айбынды ескерткіш. 2019 жылы 5-ші айдың 20-ші күні бас Шуджи Ши Цзиньпин үйдіуге келіп, Орталық қызыл армияның ұзақ жорыққа аттану ескерткішіне құрметпен қарап, Орталық қызыл армия ұзақ жорыққа аттану ескерткіш сарайын экскурсиялап, Советтік райондағы ауылдастарға амандасты. Бас Шуджидің салтанатты жариялауы адамды жігерлендіреді. Қазір біз социалистік осы заманданған мемлекет құрудың жаңа жорығын бастадық. Біз алдыңғылардың ізін басып, болашаққа жол ашып, сақадай сайланып, сапарға қайта аттануымыз керек. Айтып тауысқысыз, бақытты тұрмыз. Автокөлікпен үйдудің Зышан қалашығы Тәнту қыстағына барғанымызда тұтасқан селенді күріш атызы жасыл желек жамылып, осы замантанған өлшемді көгөніс жылыжайлары қаз қатар тізіліп тұр екен. Қыстақта ақ тауалды, сұрғылт қаңылтақ керпішті үйлер бір-біріне ұласып, жасыл ағаштармен көмкеріліп, көрініс самалдығына сән қосып тұр. Тәнту қыстағынан небәрі 2-3 километр қашықтықтағы Шанфыңба өткелі кезінде қызыл армия жиналып жолға шыққан 8 үлкен өткелдің бірі болатын. Тәнту қыстағының тұрғыны Сүнгуанфаның әкесі осы арада әскери бөліммен бірге өзеннен өтіп, кейін Шаңжан шайқасында құрбан болған. Советтік район кезінде Сүнгуанфаның әкесі сияқты армияға соғысқа қатынасқан оңтүстік Жаңши ұлғыздары 1 миллионға жуық болып, сол кездегі жергілікті жан санының 3-тен 1-ін елейтін, аты жөні фамилиясы бар құрбандардың өзі 100 мың адам еді. Тарих бүгінгі жұңғоның алға басуы мен дамуының ұзақ жорықтан бастау алғанын ұмытпайды. 2019 жылы 5-ші айдың 20-ші күні бас Шуджи Ши Цзиньпин Сүнгуанфаның үйіне келіп, олармен бірге қорылана отырып, әңгіме дүкенін құрды. Бас Шуджи ас үйімізді, жатын үйімізді, артқы ауланы және дәретхананы егжей-тегжейлі көрді. Газ күбісінің бағасы қанша, электромагниттік ошақ қандай екен, бір айдағы электр ақысы қанша, қышы майын өздерің тартасыңдар ма, әлде сырттан сатып аласыңдар ма дегеннің бәрін егжей-тегжейлі сұрады. Сол күнгі әрбір жай жапсар Сүнгуанфаның әлі есінде. Сүнгуанфа отбасының жылдық кірісі 70 мың юаннан асатындығын естіп, бас Шуджи Ши Цзиньпин қабағат қуанып былай деді. Тек коммунистік партияға ілескенде ғана ұлы гүлдену сөз жоқ жүзеге асады, тамаша күндер әлі алда. 7 жылдан кейінгі бүгінгі күнде Сүнгуанфа бұрынғыдан бетер қарбыластыққа түсті. Ол үйін қайтадан әшекейлеп, шаруалар шаттығы саяжайын ашты. 4 бөлмелі тазада ретті үйге мереке демалыс күндерінен бұрын тапсырыс беріліп болады. Ол тағы қызыл үгіт лексиясы болып, саяхатшыларға қызыл армияның ұзақ жорықтағы хикаяларын әңгімелеп, қыстақтың осы жылдардағы өзгерістерін баяндайды. Қазір отбасымызда жұмыс істеу еңбек ақысы, халықтық түсөлхана жалдау ақысы, жарына пайда бөлісі бар. Көп түрлі кірісіміз бар. Жылдық кірісіміз 3 есе артты. Есептеп көрсек, 200 мың юаннан асады. Сүнгуанфаның жүзінен шынайы күлкі есті. Мен бас Шуджиге бүгінгі күндеріміз шынында барған сайын жақсарып келеді деп айтқым келеді. Мен тағы үздіксіз күрес жасаймын. Қартайсам да күрес жасай беремін. Сүнгуанфаның әңгімесі Тәнту қыстағының ықшам көрінісі. Кезінде Тәнту қыстағында мынадай бір ысқақ өлең таралған. Зышанның Тәнту қыстағында қаласыз қос машақаттың қыспағында. Үш күн ашық болса егер ауа райы, су тасып, иығыңыз қажалып ойлады. Үш күн жаңбыр жауса егер арт-артынан оның суы ошаққа құйылады. 2018 жылы қыстақтың коллективтік шаруашылық кірісі 80 мың юанға, жан басындық таза кірісі 3000 янға жетпейтін. Бүгінгі Тәнтау қыстағында селенді көкөністер өтімді болып, саяхат автобусы қайшалысып, зерттеу үйрену үйірмелерінің аяғы үзілмейді. Бүкіл қыстақтың селен кәсіп саласы, тұтас кәсіп саласы тізбегінде 180 миллион юаннан асып, мемлекеттік ауыл қыстақ ерекшелігіне ие кәсіп саласы құны 100 миллион юандық қыстақ болып бағаланды. 2025 жылы қабылдаған саяхатшы 1 миллион 600 мыңнан асып, қыстақтың коллективтік шаруашылық кірісі 3 миллион 500 мың юаннан асып, жан басындық таза кірісі 36 мың юанға жетті. Су ішкенде қайнарын ұмытпауымыз керек. Төңкерістік ардагер құрбандарды ұмытпауымыз. Партияның әуелгі мақсаты мен борышын ұмытпауымыз керек. Төңкерістік мұратымызды, төңкерістік бас мақсатымызды ұмытпауымыз керек. Орталық советтік райондардағы, байырғы төңкерістік райондардағы ауылдастарымызды естен шығармауымыз керек, деді бас шөже Ши Жинпин үйді да қызмет тексергенде тебірене. Сол жылдары Бұқара басын бәйтігіп қызыл армияны жорыққа аттандырды. Бүгінгі таңда партия Бұқараны бастап, тамаша тұрмысқа кенелтті. Осы етене сүйіспеншілік нақты істеудің күшіне айналып, табан астындағы топырақта жалынды өміршең күш лаулатты. Тәнтау қыстағының кіреберісіндегі бір суретті дауал қыстақ тұрғындарының қуанышын әйгілеп тұр. Оған «Көрікті Цзэшэн, бақытты Тәнтау» деп жазылған. Анадайдағы қызыл түсті мүсіндердегі ұрандар байырғы райондағы халықтың бақыт күрестен келеді деген жүрегінін жеткізіп тұр.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша «Дұңбұла шыдян» деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Бірай осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
13: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Бұл Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы болғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
3: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
14: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
15: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
3: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
16: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Бо бо кунг жэн кэ шуэ, кунг жэн джи шу, кунг жэн ин юн, чэн мян тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио-телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.

әуе толқынында жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында азықтық майды ғылыми тұтынуды ескеріңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде көркем мінез көркіміз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында әйелдер қауымына арнап жазылған «Мен оларды неге сонша сүйемін» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқан.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Иә, қадірменді тыңдармандар, білгенге Маржан Айдарының бүгінгі кезегінде азықтық майын ғылыми тұтынуды ескеріңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Аударған Кәдірхан Әуелбайұлы. Тұрмыста ұн, май, күріш, тұз сияқтылар кем болса болмайтын қоректік заттар. Ерен базарлардағы азықтық май сөресінде тізілген өсімдік майының сан түрін көруге болады. Мұның ішінде теңшелген май түрлері де аз емес. Майдың ең үлкен ерекшелігі ондағы қоректіктің жалпы беттік болуынан. Ал енді осындай майдан бір құмыра сатып алу, бір уақытта бірнеше түрлі майды тұтынғанмен барабар болып, ұзақ уақыт тұтыну денсаулыққа тиімді. Бұл рас па? Ондай болса майды қалай таңдау керек? Өсімдік май жөнінен айтқанда әрбір сорттың өзіндік ерекше қоректік құны болады. Осы ұқсамаған өсімдік майларын біріктіріп, дәрежесі жоғарылатылғаннан кейін, оның жалпы қоректік құны жай түрдегі қоректік құнынан жоғарырақ болады да, адамдардың май қышқылын біркелкі қабылдау қажетіне тіпті де үйлеседі. Бірақ бір түрлі теңшелген майды үнемі осылай тұтынғанда, оның өнімі ойдағыдай болмайды. Сондықтан майларды тұтынғанда, оның түрін ауыстырып, ұқсамаған сорттағы майларды араластырып тұтыну, адам денесінің әртүрлі қоректік заттарды біркелкі сіміруіне пайдалы. Бұл үшін біз ең әуелі іш жүзіндік жағдайымызға негізделіп, шағын мөлшерде қорапталған, қорап қабырғасына шапталған құрам кестесі бар, витамин Ө құрамы анық болған майларды алып тұтынғанымыз жөн. Әдетте азықтық майлар аузы ашылғаннан 3 айдан асқан азықтық майдың сақталу мерзімі өтпесе де, аузы ұзақ уақыт ашық тұрғандықтан май ауадағы оттегімен жанасып, тотықтанғаннан кейін тотығудан пайда болған заттар азықтық май арқылы денсаулыққа ықпал жасайды. Бұдан басқа қайта-қайта шыжғырылған майды істетуге болмайды. Азықтық май қайта-қайта қыздырылған жағдайда ол көп түрде зор мөлшердегі май қышқылын пайда қылады. Қышқылдығы артқан май адамды семіртіп қана қалмастан жүрек қантамыр аурулары, алжудың толу мүмкіндігін де арттырады. Адам денесінің күндік май қабылдау мөлшері 25-30 граммнан аспауы керек. Ал енді тамақ істеу барысында май температурасын меңгеру. Әдетте 150-180 градустан асып кетпеу керек. Көптеген отбасылары майды қазанда жалынын шығарып, көктаттарды қоруға әдеттенген. Бұл кезде майдың температурасы 200 Цельсий градустан асып, акерил қышқылы, бензол қатарлы улы заттарды қалыптастыруы мүмкін. Бұл денсаулыққа аса зиянды. Ал енді май құйылған ыдысқа тоқталар болсақ, май құйылған ыдыс жарықты тосатын әйнек немесе шыны ыдыстар болу керек. Ол ультракүлгін сәуленің түсуінен өнімді сақтайды. Май құйылған ыдыс, ыдыс аяқ шкабы сияқты күн түспейтін салқын орындарда сақталуы тиіс. Оны әр рет істетіп болған соң қақпағын мықты жабу керек. Бұдан сырт май құйылған ыдыстағы май таусылғаннан кейін жаңа май құюдан бұрын жуып тазалауды есте сақтау керек. Өткені күні май мен жаңа май араласып кетсе, жаңа майдың тотығуын тездетеді. Май сапасына қарай ауыстырып тұтыну да, бастысы май қышқылының тепе-теңдігін ойластыру керек. Егер алмастырған май көрсеткішіндегі май қышқылы ұқсас болса, азықтану мен ауыстырмаудың парқы онша зор болмайды. Сондықтан май қышқылының құрамына қарай әр түрлі майларды алмастыруға әбден болады. Мысалы, шекілдеуік майы мен жер жаңғағы майын алмастырып тұтынуға болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Я қадірменді тыңдармандар, кезекте ғалым Қабдоллаұлының жазған «Көркем мінез көркіміз» тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. Өмір үшін жан таласып, тірлік деп алашапқын боп жүріп, жүйкеміз жұқарған болар. Мінезіміз бірде көл, бірде шөл боп, қырық құбылатын болдық. Көңілдің кілтін табу қиын. Әйтсе де көңіл күйімізді меңгеріп, оң солымызды теңгеріп жүрсек, сыйластығымызға сызат түспесі анық. Медицина мамандары көңіл-күй денсаулыққа тікелей әсер етеді деген тұжырымын ортаға қойды. Үнемі жайдары көңілді жүру, жаныңды жадыратып, көңіліңді желпінтсе, керісінше кірбеңсіздіктен арылмай үнемі жабығып жүру ағзаға кері әсерін тигізеді. Күліп тұрған адамды құтырған ит те қаппайды, дейтін тәмсіл бар. Шынтуайтында жүзі жылы жанға ешкім қырын қарамасы белгілі. Оның бер жағында жүзімізден күлкі есіп тұрса, денсаулығымызға пайдалы емес пе? Ұзақ жасағыңыз келсе, улы уайымнан арылып, қуанышты жүріңіз. Кең пейіл, жаны жайсаң, кісінің жаны сұлу, ақ көңіл ашық жарқын кісінің жолы болғыш келеді. Олар қарқылдап, жарқылдап жүріп, ортасына балдай батып, судай сіңеді. Мінез төңірегінде ата-бабаларымызда ойланбай, толғанбай, қорытындыламай қалмаған. Әрине оларды да аңсатқан, тамсандырғаны бойында байыпты, байсалды, сабырлы, биязыда көркем мінезі бар, аңғарлы жан екені шүбәсіз. Асан қайғы «Еділ болды, жайық бол» деп бізге даладай тарқан мінез тілейді. Бұған халқымыздың әлдеқашан тәрбие көзіне айналып, үнемі ескертіп отыратын қыз қылығымен, жігіт әдебімен жақсы дейтін асыл сөзін қосыңыз. Ішіне ер тоқымды ат сияды делінетін азаматтар, әне сондай аспан аударылып, жер төңкерілсе де, қыңқ етпейтін сабаш жандар екені көзімізге елестейді. Көркем мінез адам бойындағы баға жетпес байлық, асыл қасиет. Шадыр мінез кісіні қорғылатын, адам бойындағы көзге ұрып тұрған кемшілік. Ішіне шынтақ айналмайтын дөрекі қопал мінезді жан ешкіммен сиыспайды да отаса алмайды. Жүйрікке томар демекші, жайсыз мінезіміз бағымызды байламас, жолымызды тоспас үшін өзгертуіміз керек. Көңіл көкжиегін бұлт торламас, көлеңке түспес үшін ожар мінезімізді өзгертіп, келеңсіздіктен ат басын тартайық. Өзіңе қатысызге араласпа, бұлай деуіміз өзімшіл бол дегенді емес. Қайта менсіз дүние қаран дейтін, менмендіктен арылып, өз орныңды таба біл. Келікпейтін араласпайтын іске кірісіп алма дегендік. Көбінде ақылдың көптігінен емес, ойламның жоқтығынан кіріспейтін іске кірісіп, қадірімізді кетіреміз. Сабыр сақтап, бойды кең ұстауға дағдыланыңыз. Қызба мінезді, шырт етпе, албырт адам ұрыншақ келеді. Сезімге беріліп, асып, тасады. Есерлікке басады, әуелі. Істің артын тоспайтын, сабырсыздығынан ұятқа да қалатын, опықта жейді. Шалынбайтын жерде аяғын әлдіріп, кімдігін білдіріп қояды. Істің артын тос, шұқалақтықпен күні үлгері кесім жасаушы болма, қайғашан да ұстамды бол. Әр нәрсеге түсінікпен қараңыз, түсінік қалтарыстағы кісілік, істің кер жағын ойлап, жан жақтылы талдау жасағанда барып, қисынсыз сезілген дүниенің орынды екенін байқайсың. Өз тұрғымызды ойлап, тереңіне бойламасақ, жаңсақ кетеміз. Мүддешілдіктен сақтанғанда ғана таразының екі басы тең түседі. Ойымыз өрісті, біліміміз кенішті болғанда, ерте шешім жасап, жаңсақ пікірде болғаннан сақтана аламыз. Жоққа бола от алып қопаға түспеңіз. Кейде түкке тұрғысыз ұсақ істерге бола шармаяқтасып, айтысып тартысып қап жатамыз. Соған бола көңіл ауырады. Берекеміз бүлінеді. Соңында ашу ызамыз тарқағаннан кейін қайталай ой елегінен өткізсек, көңілге алмас, көңіл қалмас дүние екенін байқап бетімізбен жер басамыз. Ашуланған адамның албастысы сөйлейді, мейірленген адамның періштесі сөйлейді демеген бе? Шыбық демес шыңғетердей қит еткенге бүлінудің жөні қайсы. Тырнағасынан кіріздемеңіз. Көңілге жақпаған әлде біреудің көзқарас шешімін терістеуді мақсат етіп, бүйректен сирақ шығарсаңыз азаматтық атыңызға кір келеді. бірден ойыңыздан шықпағанына бола тым артықталап қоюдың, немесе артынан шырақ алып түсудің қажеті шамалы. Бас артық уайым қайғыға салынбаңыз, қайғылы күн де кетеді, бақытты күн де жетеді. Кей арманыңды өмірі қуып жете алмайсың, кей қырсықтан айналып өте алмайсың, уайымда көп, ойда көп ойлай берсең деген. Сондықтан ананы қайтем, мынаны қайтем дегенді ойлап, шақшадай басыңыз шарадай болмасын. Кез келгенде бәрі жайымен болады, орнын табады. Күйгелек мінезді өзгертіңіз. Қолдаяққа тұрғызбас, қарбалас тірлік, жұмыс бастылық, тез деген тұрмыс ритмі жүйгімізге салмақ салды. Бәлкім өмір шаршатқан, тірлік қажытқан болар. Көбінде сіркеміз су көтермей, екайланбай бұрқ етеміз. Ешкімнің жырғап жүрмегені белгілі. Тырсылдақ мінезіңді өзгерт, орынсыз ашуды қой, сонда ғана төңірегіңе сиімді боласың. Жанашыр бол, жат пиғылдан сақтан. Бүгінгідей тамақ тоқ, киім көк заманда адамдар тек жан жылуы мейірге мұқтаж. Жаныңдағылар қиналғанда қол ұшын беру, қайырымдылық жасау адамгершілік. Көре тұрып көрмеске салу көргенсіздік саналмақ. Бақытсыздықты ешкімнің басына жазып қойған жоқ. Өз мінін тану тәрбиелінің ісі. Жөн жосықсыз адам өз басына кір келтірмейтін қарабайыр келеді. Жан жағымыз өрісті болсын десек, мінезіміз келісті болсын. Көркем мінез көркіміз, бойымыздағы жаман әдет жарамсыз қылықтан құтылуға күш салып күресе білейік.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн нян тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығып,

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Иә, қадірменді тыңдармандар, ендеше Анарбек Әбілмәжінұлы аударған «Мен оларды неге сонша сүйемін» атындағы әйелдер қауымына арналған әдемі мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. «Мен оларды неге сонша сүйемін» жүрегіңнің түбіндегі жылы мейірімді басқаларға сезіндіру деген өте маңызды нәрсе. Отбасылық тұрмыста немесе қоғамдық байланыста әр жолғы жүрекке жеткен мейірім, мейлі жай ғана жылы леп болсын, мейлі оттай ыстық сезім болсын, бәрі-бәрі де тұрмысымызға тәтті ләззат бағыштап, көңіл көгімізді тоғыстырып, мейірім нұрын аңсаған жүректерге жарық сыйлап, нұр үстіне нұр қосып жатады. Бүгін оларға ғана тән мереке күні, біз оларға аз да болса да шынайы мейірімімізді жолдауды жөн көріп отырмыз. Әдетте айтуға қолайсыз болып жүрген жүрек сөзімізді төмендегі жеті хатқа жазып, мереке мерейіне орай сіздерге айтпақшымыз. Біздің жүрек сөзімізге үңіліңіз. Баянды бақыт, тамаша өмір, жар болсын. Аяулым, қазір бұл сөзді өте аз санды адамдар ғана аузына алатын болып қалды. Алайда мен сені осылай шақыруды ұнатамын. Осы тамаша дәстүр өзінің қарапайым да ұйытқылық күшімен менің отбасымдағы орынның қаншалық қымбатты екендігін әр қашан еске салып отырады. Көп жылдардан бер қарай отбасымыз үшін өзіңнің қажыр қайратың мен қан теріңді аямадың. Менімен бірге талай қиындықты жеңдің. Міне осының барлығы жас кездегі романтикалы шақта ойлап көрмеген тұрмыс тауқыметі деп білемін. Андамында ажарыңа байыздай қарағанымда, жас шағыңның артта қалып, қартайып бара жатқаныңды ойласам, іштей көңілімнің әптер-тәптері шығады. Ал менің қолымнан келері, тырбың өп тіршілікте, аз да болса, саған арқа сүйеу болсам деймін. Әрине, бұл аздық ететінім білемін. Егер мүмкін болса, сен баяғыдай толықсыған жас кезіңде, тұра берген болсаң, сен меннен бақыттысың ба? Сенің қандай арманыңды орындап берсем болады, деп сұраған болсам еді. Сенің бастан кешірген барлық қиындықтарың мен көңілсіздіктеріңді ендігәрі болғызбауға разымын. Сүйем сені. Қадірлі нағашапа. Менің есімде қалуынша, сіз маған өте мейірімді көрінетін едіңіз. Менің туылған күнім бола қалса, бар ақшаңды қалтама тықпалап жатып, шешен көріп қоймасын дейтінсіз. Мен үшін менімен бірге футбол жарысын да бірге тамашалаушы едіңіз. 70 жасқа келсеңіз де, басқалар өзіңізден тек бір жас үлкен болса болды, оны құрметтеп алдынан өтпейтін едіңіз. Сіздің көңіліңіз қандай жас? Суретке түсе қалдық болды, бізбен бірге түрлі сүйкімді бейнеңізді көрсетіп түсетін едіңіз. Көп жылдар өткеннен кейін суреттерді бірге ақтарып отырғанда, сіз маған күлімсіреп түссең болмай ма дегеніңізде, мен сұраулы көзбен қарай қалғанымда, сіз шайма шуақтап, телефон адамды әдемі көрсетеді екен деген едіңіз. Нағашапа, сіз өте келбеттісіз. Келбетті болғанның үстіне

көңіл, қарапайым, мейірімді жансыз. Мен сіздің маған берген мейіріңізге алғыс айтамын. Аналық тәрбиеңізге балалық борыштылығымды білдіремін. Мерекеңіз құтты болсын. Мен сізді мәңгі жақсы көремін. Құрметті жан досым, біз балалық кезден бастап айырылмас дос болып кеттік. Бір үйдің баласындай болып өстік десек артық емес. Сырымыз да ортақ, бір-бірімізді өте жақсы түсінеміз. Екеміз де табиғи болуды ұнатамыз. Жасандылық дегенді білмейміз. Екеуміз де қарамаққа нәзік қыз көрінгенімізбен ирадамыз болаттай берік. Бір ғана ұқсамайтын жеріміз сен менен аз да болса да үздіксің. Өзара танысқан 17 жылдан бері қарай бірге оқып, бірге үйреніп, шағын тау қалашығынан қайнаған үлкен қалаға келіп, жалындаған жас шағымызда, тағы да өмір майданында бірге күресіп, қызығушы деген аттан бойжеткен деген атқа ие болдық. Бейне менің жаңғырғым деген фильмдегі Лейла мен Елена сияқтымыз. Мен арамыздағы бүкпесіз сүйіспеншіліктің үзілмес әпеке сіңілілік достығымызға мәңгілік тіреу болатынына сенемін. Мерекең мерейлі, әр күндерің көңілді болсын. Сүйкімді өзіме хат. Мен қызметке шөгіл, тұрмысқа пысықпын. Солай болса да, осындай адамның өмірі ештемені де тындыра алмай өтетін сияқты. Менде ешқашан өзіне сену деген кем болып көрген емес. Ақылыңды басқалармен салыстырасың, ал көңіл тыныштығын өзіңе сыйлайсың. Тың нәрсеге ынтыққан кезіңде әр қашан сенім болсын. Дене бітімім тым жаман емес. Ең маңыздысы сүйіспеншілікпен тұрмысқа деген қызу ынтызарлықты жоғалтып алмау. Қасымдағы көптеген құрбыларым қоғамдық өлшем мен өзінің арман мұраты арасында қай терін білмей жүреді. Тынбай тырысып өзімді шыдасам бекен, әлде бәрінде қойып өзімнің ойлағаным бойынша қарапайым, бірақ ештемеге өкінбейтін бойжеткеннің бірі болсам бекен деп ойлайды. Менің айтарым, адамның ең түпкілікті жауапкершілігі мақсат немесе өзім деген екі сөздің бірінде тұр. Басқалардың назарына ілігуден бұрын алдымен дербес өмір сүре алатын, пәк өзің бола ал. Сонда ғана нағыз бақытқа қол жеткізесің. Арман қуған ару. Осы мереке орайында көпшілікпен кәсіп жаратқан желекті іретінде ой ортақтастырсам деймін. Арманға жетудің жолы бейне қамал бұзуға ұқсайды, бірақ ең соңында кім қожайынға айналады десеңіз, дәл өзіңіз. Кәсіп жаратқан сол жылдарды ойласам, өзімді ештемеден тайсалмайтын адам сияқты, әлсіз әйелге ұқсамайтын сияқты көрсеткім келеді. Тіпті басқалардың алдында жұмысыммен ешқандай қатысы жоқ әдетім бар екенін көрсеткім келмейтін. Себебі кәсіптен хабары жоқ екен демесін дейтінмін. Қазір ойласам, бұл расында ақымақтық екен. Шындығын айтқанда, әйел затының өзінің кәсіп жарату жолында өзіндік азалдылығы болады. Оны жауап жасырғанның орнына қайта барынша сәулелендіру керек. Әлемде судан артық әлсіз нәрсе жоқ, ал судан артық жеңімпаз да жоқ. Кәсіп жарату жолындағы айымдар да дәл осындай. Көпшіліктен ештемеден тартынбай, өздерінің арманын жүзеге асыруын үміт етемін. Сүйікті ана, мен биыл жазда 10 жасқа келемін. Сіз де ештемені де білмейтін мендей балаңыздың ержетіп шыға келгеніне қайран қалатын боларсыз. Жақынғы жылдардан бер қарай әкем маған қамыр илеуді, қамыр жазуды, тұшпара түюді, мәнті түюді, шекер қосқан бунан жасауды, мәнті пісіруді, болка жасауды үйретті. Әр рет осы тамақтарды жасаған кезде сіздің разы болғаныңызды көріп қатты мәз боламын. Мен енді анама көмектесіп үй жұмыстарын істей алатын болдым. Шеше, мен сөзсіз жақсы оқып, әдебиет, математика, ағылшын тілі сабақтарын жақсы үйреніп, келер жылы көктемде ағылшын тілі жарысына жалғызды қатынасып, бүкіл ел бойынша алдыңғы ондықтың ішіне кіремін. Бейне өзіңіз айтқандай, білім адамға қанат бітіріп, зеңгір көкке самғатып, арманыңның тізгінін өз қолыңа береді. Мен сіздің өз денсаулығыңызға көңіл бөлуіңізді, менімен бірге алыстарға самғауыңызды өтінемін. Сіздің мәңгі көңілді болуыңызды, бақытты болуыңызды тілеймін. Сүйкімді қызым, сенің риясыздығыңа, істің жөнін білгеніңе рахмет. Өмір жолын бойлап жүрген сайын, қуаныштың қаншалық қажет, әрі қадірлі болатынын соншалық түсінетін боласың. Мен сенің өмір бойы көңілді болуыңды шын жүрегіммен тілеймін.
Қысқасын айтқанда, адам өмірі қуанышпен өткенде ғана, өмір мәнді де сәнді болады. Шешең әр қашан саған шебеуші болып, мынау шексіз әлемде еркін самғағаныңды көргісі келеді. Ол біреудің қызы, біреудің шары, ал біреудің анасы, тағы біреудің қормалы. Ол тағы табанды қызметкер, әйгілі кәсіпкер. Міне осындай әйел затына берілген ататақтардың арт жағында әйел затына ғана тән ерекше күш жатыр. Олар шынайы өмірде тіпті де көпістерді істеуге және жауапкершілікті өз мойнына алуға мәжбүр болады. Әрі қаншалық бедел төлесе де, және де қарапайым жандар болып қала береді. Алайда олар көктегі жұлдызға көз тігуден жазбай, мейірімді де қайсар рух арқылы анағұрлым үмітке толы жолдарды салады. Әрбір әйел затының өздерінің жұлдыздар әлемінде жарқырап, сәулесін шашып тұра беруін тілейміз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

басшы кадрлар сынды шешуші азшылықты игеруге табанды болу. Басшы кадрлар партияның билік жүргізу құқығын және мемлекеттің заң шығару құқығын, әкімшілік құқығын, бақылау тексеру құқығын, әділия құқығын нақты жүргізеді. Олар мемлекетті жаппай заңмен басқарудың тетігі. Әр дәрежелі басшы кадрлар партия орталық комитетінің мемлекетті жаппай заңмен басқару жөніндегі келелі шешімдерін орналастыруларын батыл дәйекті тиянақтандырып, бастамашылдықпен заңмен басқаруға құрмет етіп, заңнан именіп, заңды түсініп, заңды игеріп, заңмен басқару ой желісі мен заңмен басқару тәсілін қолдана отырып, реформаны тереңдету, дамуды ілгерілету, қайшылықтарды шешу, орнықтылықты қорғау, қауіп-қатерге төтеп беру қабілетін үздіксіз өсіріп, заңға құрмет етудің, заңды үйренудің, заңға бойсынудың, заңды қолданудың үлгісі болу керек. Заңмен басқару сапасы мен міндетін заң бойынша атқару жағдайын кадрлар тексерудің бағалаудың маңызды мазмұнына енгізіп, заңға құрмет етуді, заңды үйренуді, заңға бойсынуды, заңды қолдануды басшы кадрлардың саналы әрекетіне және әзірлеуге тиісті сапасына айналдыру керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 298 бет. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды ілгерілету мемлекет басқарудағы терең өзгеріс. Сөз жоқ, ғылыми назарияны жетекші етіп, назариялық ой жүгіртуді күшейтіп, не үшін мемлекетті жаппай заңмен басқару керек, мемлекетті қалай жаппай заңмен басқару керек деген келелі дәуірлік тақырыпқа назариялық жақтан жауап беріп, назария мен әмәлиятты ұштастыру жағында үздіксіз тың жетістіктерге қол жеткізіп, партияның жаңа дәуірдегі заңмен басқару құрылысын күшейту жөніндегі идеялық назариялық жетістіктерін ойдағыдай қорытындылап, ойдағыдай қолданып, мемлекетті жаппай заңмен басқару қызметтеріне анағұрлым ойдағыдай жетекшілік ету керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қалдырды.

қамтамасыз андырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 299 бет. 3-ші. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесін орнатып, социалистік заңмен басқарылатын мемлекет құру. Жалпы мәжілістің қаулысында мыналар ортаға қойылды. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің басты нысанасы жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесін орнату, социалистік заңмен басқаратын мемлекет құру, әрі осы басты нысана жөнінде түсінік жасалды. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығында жұңғыша социалистік түзімге табанды болып, жұңғыша социалистік заңмен басқару назариясын дәйектілендіру, кемелді заңдық өлшем жүйесін, заңмен басқарудың жоғары өнімді атқару жүйесін, заңмен басқаруды қатаң бақылау жүйесін, заңмен басқаруды пәрменді қамтамасыз ету жүйесін қалыптастырып, партияның ішкі кемелді заңдық ереже жүйесін қалыптастыру, мемлекетті заң бойынша басқаруға, билікті заң бойынша жүргізуге, әкімшілікті заң бойынша жүргізуге табанды болуды қатар ілгерілетіп, мемлекетті заңмен басқаруды, өкіметті заңмен басқаруды, қоғамды заңмен басқаруды бір тұлғаландыру құрылысына табанды болып, заңды ғылыми шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділияны әділ жүргізуді, жалпы халықтың заңға бойұсынуын жүзеге асырып, мемлекетті заңмен басқару жүйесі мен заңмен басқару қабілетін осы замандандыруды жебеу. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2014 жылы 10 айдың 20 күні Си Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 92-93 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің басты нысанасы жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесін орнату, социалистік заңмен басқаратын мемлекет құру. Бұл қаулыға бастан аяқ сіңірілген негізгі желі. Онда мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің сипаты мен бағдары айқындалған. Әрі мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету қызметінің түйіні мен бас тұтқасы көрнектілендірілген. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөнінен айқын маңыз алады. Социалистік заңмен басқарылатын мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Си Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 111-112 бет. Заң кемелді болса, жұрт алаңсыз болады. Бір елдің заңы жақсы болса, сол ел қамсыз болады. Алдымен заң шығаруға, заңға өзгеріс енгізуді, заңды күшінен қалдыруды және заңға түсінік беруді қатар жүргізуге табанды болу. Заң, әкімшілік заңдық ереже, жергілікті заңдық ереже жүйесін кемелдендіруді тездетіп, қала тұрғындар шартын, ауыл ережесін, кәсіп саласы ережесін, ұйым ұстабын қамтыған қоғамдық өлшем жүйесін кемелдендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің негізгі өлшемдерін әзірлеу керек. Негізгі заңның атқарылуы мен заң атқаруды, әділия заңға бойсыну жақтарын қамтыған түзіліс механизмі орнатуды тездетіп, әкімшілікті заң бойынша жүргізуден және әділияда әділ болудан жазбай, негізгі заң мен заңдардың жаппай ұтымды атқарылуын шынайы қамтамасыз ету керек. Партия ішіндегі бақылауды, халық құрылтайының бақылауын, демократиялық бақылауды, әкімшілік бақылауды, әділиялық бақылауды, қазыналық бақылауды, қоғамдық бақылауды, қоғамдық пікірінің бақылауды күшейтіп, билік жүргізудің бақылаудың ғылыми ұтымды жүйесін күш сала қалыптастырып, бақылаудың біріккен күшін және оның өнімділігін арттыру керек. Партия ішіндегі заңдық ереже түзім жасаудағы түзіліс механизмін кемелдендіріп, партия ішіндегі заңдық ереже түзімдерінің мемлекеттің заңдарымен ұштасуына және сәйкесуіне мән беру. Партия ұстабын негіз еткен, партия ішіндегі бірнеше жүйелі заңдық ережені тиянақ еткен, партия ішіндегі заңдық ереже түзім жүйесін орнатып, партия ішіндегі заңдық ереженің атқарылу тебін арттыру керек. Партия ұстабы сияқты партия ережелерінің партия мүшелеріне қоятын талабы заңдық талаптардан әлдеқайда қатаң. Партия мүшелері заңдар мен заңдық ереже түзімдерге қатаң бойсынумен бірге, партия ұстабы сияқты партия ережесіне де қатаң бойсыну, өзіне анағұрлым жоғары талап қою керек. Социалистік заңмен басқаратын мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Си Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 112 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі қызмет орналастыруын дұрыс меңгеріп, мемлекетті заңмен басқаруды, билікті заң бойынша жүргізуді, әкімшілікті заң бойынша жүргізуді бірге ілгерілетуге табанды болу. Мемлекетті

Заңмен басқаруды, өкіметті заңмен басқаруды, қоғамды заңмен басқаруды бір тұлғаландыру құрылысына табанды болу керек. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету аса ірі жүйелі инженерия болғандықтан, оны бір тұтас жоспарлап тең мән беріп, түйіндерді меңгеріп, тұтас тұлғалық жоспар жасап, бірге ілгерілетуге құлшынып, бір тұлғаландыру құрылысына күш жұмсау керек. Социалистік заңмен басқарылатын мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10/23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 112-113 бет. Әділдік заңмен басқарудың жан арқауы. Әділдік пен турашылдық партиямыз талпынатын ұлы құндылық. Бүкілін тап елімен қалық үшін қызмет өтеу сынды түпкі мақсат біздің сөз жоқ әділдік пен турашылдыққа ұмтылуымыз керектігін, халықтың оқық мүлесін қорғап, турашылдықты жақтауымыз керектігін белгіледі. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды сөз жоқ, қоғамдық әділдік пен турашылдықты қамтамасыз етуді және оны жебеуді тығыз арқау етіп жүргізу керек. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2-ші айдың 2-ші күні. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі жұңғыша социалистік түзімнің маңызды құрамдас бөлігі. Сөз жоқ, жұңғыша социализм сынды осы сипатты мақтап игеріп, жұңғыша социалистік заңмен басқару жолымен бұлжымай жүріп, саяси мен заңмен басқарудың, реформа мен заңмен басқарудың, мемлекетті заңмен басқару мен мемлекетті мөралмен басқарудың, мемлекетті заңмен басқару мен партияны ережемен басқарудың қатынасын дұрыс бір жақты етіп, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу, халықтың өзіне өзі қожайын болуына кепілдік ету сияқты, келелі мәселелерде ойсана ерекше сергек, тұрғы ерекше берік болу керек. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі құрылысын жаппай ілгерілетейік. 2021 жылы 12 айдың 6-шы күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 301 бет. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан бұлжымай жүріп, социалистік заңмен басқару жүйесін орнатып, заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құрып, қоғамдық әділдік пен турашылдықты қамтамасыз етуді және жебеуді арқау етіп, мемлекетті заңмен басқаруды, билікті заң бойынша жүргізуді, әкімшілікті заң бойынша жүргізуді бірге ілгерілетуге табанды болып, мемлекетті заңмен басқаруды, өкіметті заңмен басқаруды, қоғамды заңмен басқаруды бір тұлғаландыру құрылысына табанды болып, заңды ғылыми шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділіян әділ жүргізуді, жалпығалық заңға бойсынуды жаппай ілгерілетіп, мемлекеттің түрлі жақтағы қызметінің заңмен басқарылуын жаппай ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10/16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 4. Мемлекетті заңмен басқаруға табанды болуда, алдымен мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруға табанды болу, билікті заң бойынша жүргізуге табанды болуда, алдымен билікті негізгі заң бойынша жүргізуге табанды болу. Негізгі заңның атқарылуын жаппай дәйектілендіру, заңмен басқарылатын социалистік мемлекет болудағы басты міндет және негізгі қызмет. Негізгі заң мемлекеттің түбірлі заңы, ел ішін орнықтырудың бас ұстабы. Ол ең жоғары заңдық орынға, заңдық беделге, заңдық күшке ие. Түбірлілік, жалпы жағдайлық, орнықтылық, ұзақ уақыттық сипатқа ие. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын еске түсіру жиналысында сөйлеген сөзі. 2012 жылы 12 айдың 4-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 4-ші бет. Еліміздің негізгі заңы мемлекет жағдайына үйлесетін, іс жүзіндікке үйлесетін, дәуірдің даму талабына үйлесетін кемелді негізгі заң. Мемлекетіміз бен халқымыздың түрлі қиыншылық пен қауіп-қатердің сынына төтеп беріп, бастан аяқ жұңғыша социализм жолымен алға басуының түбірлі заңдық және түзімдік кепілі. Мемлекетті заңмен басқаруға табанды болуда, алдымен мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруға табанды болу, билікті заң бойынша жүргізуге табанды болуда, алдымен билікті негізгі заң бойынша жүргізуге табанды болу керек. Партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болу. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай, негізгі заңның заңдардың беделін батыл қорғау керек.
Мемлекеттік негізгі заң күнін белгілеу орайында негізгі заң жөндегі үгіт тәрбиені шекерлей өрістетіп, негізгі заң рухын барынша сәулелендіріп, негізгі заң танымын шынайы күшейтіп, негізгі заңды жаппай дәйекті атқару ілгерілетіп, негізгі заңның жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудағы реформаны жаппай тереңдетудегі, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі келелі ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Мемлекеттік тұңғыш негізгі заң күні келу қарсаңында шығарған нұсқау. 2014 жылы 12 ай, Халық газеті 2014 жылы 12 айдың 4 күні. Партиямыз басшылығындағы негізгі заң құрылысының тарихын еске алғанымызда, мынадай бірнеше қорытынды шығарамыз. Біріншіден, негізгі заңды жасау және атқару, мемлекетті заңмен басқаруды ілгерілету, заңмен басқарылатын мемлекет құру, мемлекеттің бай құдіретті болуын, ұлттың гүлденуін, қоғамның алға басуын, халықтың бақытты болуын жүзеге асырудың қажетті талабы. Екіншіден, елімізде қазір атқарылып отырған негізгі заң, еліміздің социалистік төңкерісінің, құрылысының, реформасының табысты тәжірибелерін терең қорытындылау негізінде жасалған және үздіксіз кемелденген. Ол партиямыздың халыққа басшылық етіп, ұзақ уақыт жүргізген күресінің тарихи логикасының, назариялық логикасының, әмәлияттық логикасының табиғи нәтижесі. Үшіншіден, тек жұңғы коммунистік партиясы ғана партияны жалпы үшін құру да, билікті халық үшін жүргізуде табанды болып, демократияны толық сәулелендіріп, халыққа басшылық етіп, халықтың еркін әйгілейтін негізгі заңды жасап, халыққа басшылық етіп негізгі заңды атқаралады. Төртіншіден, партиямыз негізгі заңның ел басқарудағы маңызды ролына өскелең мән беріп, негізгі заңның абыройы мен беделін батыл қорғап, негізгі заңның кемелденуі мен дамуын ілгерілетеді. Бұл еліміздің негізгі заңының жанды өміршеңдік күшін сақтауының түбірлі себебі. Еліміздің негізгі заңы және мемлекетті жаппай заңмен басқару жөнді 2018 жылы 2 айының 24 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 213 бет. Мемлекетті заңмен басқаруға табанды болуда ең әуелі мемлекетті негізгі заңмен басқаруға табанды болу. Билікті заң бойынша жүргізуге табанды болуда, ең әуелі билікті негізгі заң бойынша жүргізуге табанды болу. Негізгі заңда белгіленген жұңғы коммунистік партиясының басшылық орнынан ауытқымауға табанды болу. Негізгі заңда белгіленген халық демократиясы диктатурасындық мемлекет құрылымынан және халық құрылтайы дүзіміндік билік құрылымынан ауытқымауға табанды болу керек. Негізгі заңды атқару мен бақылауды күшейтіп, негізгі заңның жаппай атқарылуына кепілдік ететін түзім жүйесін ақаусыздандырып, негізгі заңның ел басқарудағы маңызды ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, негізгі заңның беделін қорғау. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа дәуірде жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту барысында партиямыз тарихи тәжірибелерді қорытындылап және одан пайдаланып, негізгі заңды жаппай дәйектілендіріп атқарып, негізгі заң нәзариясы мен негізгі заң әмәлиятында жаңалық ашуды батылдықпен ілгерілетіп, көптеген жаңа тәжірибелер топтап, еліміздің негізгі заң түзімі құрылысының заңдылығы жөніндегі танымды тереңдетті. Біріншіден, сөз жоқ, жұңғы коммунистік партиясының басшылығына табанды болу. Еліміздің негізгі заңы жұңғы коммунистік партиясының басшылық орнын тұрақтандырды. Бұл еліміздің негізгі заңының ең айқын ерекшелігі, әрі еліміздің негізгі заңының жаппай дәйектіленуінің атқарылуының түбірлі кепілі. Тек жұңғы коммунистік партиясы ғана жалпы үшін партия құруға, халық үшін билік жүргізуге табанды болып, демократияны толық сәулелендіріп, халыққа басшылық ете отырып, халықтың еркін әйгілейтін негізгі заңды жасап, халыққа басшылық ете отырып негізгі заңды атқарып, еліміздің негізгі заңы дамуының дұрыс саяси беталысына шынайы кепілдік ете алады. Екіншіден, сөз жоқ, халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу. Партияның халыққа басшылық етіп негізгі заңды жасауының және атқаруының ең түбірлі мақсаты халықтың мүддесін қорғау, халықтың тілегін бейнелеу, халықтың құқық мүддесін қамтамасыз ету, халықтың ырысын арттыру. Тек партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, жалпы барысты халық демократиясын дамытып, халықты өзегеткен даму идеясын заң шығару, заң атқару, әділия,
заңға бойсынусынды әрқайсы буындармен сабақтастырып, оқуқтың әділдігін, орайдың әділдігін, ереженің әділдігін әйгілейтін заң түзімдерді жедел кемелдендіріп, азаматтардың жеке басынды оқуына, мал-мүлік оқуына, кісілік оқуына және негізгі саяси оқуына қол сұғылмауын қамтамасыз еткенде, азаматтардың экономика, мәдениет, қоғам сияқты жақтардағы оқуының тиянақтануын қамтамасыз еткенде ғана, заң алдында барлық адамның терезесі тең болуына шынайы кепілдік етуге болады. Үшіншінен, сөз жоқ мемлекетті негізгі заңмен басқаруға, негізгі заң бойынша билік жүргізуге табанды болу. Еліміздің негізгі заңы партиямыздың ұзақ уақыт билік жүргізуінің түбірлі заңдық негізі. Мемлекетті негізгі заңмен басқаруға, негізгі заң бойынша билік жүргізуге табанды болып, партияның жалпы жағдайды түгел меңгеріп, әр жақты сәйкестіруін халық құрылтайының, үкіметтің, саяси кеңестің, бақылау тексеру органдарының, сот органдарының, прокуратура органдарының заң бойынша ереже белгілеме бойынша функциясын атқарумен, қызмет өрістетумен бірлікке келтіріп, партияның халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды жасаумен атқаруын, партияның негізгі заңмен заңдар аясында қимыл жасауға табанды болуымен бірлікке келтіргенде ғана, партияның халыққа басшылық етіп, мемлекетті заң бойынша өнімді басқаруына кепілдік етуге болады. Төртіншіден, сөз жоқ негізгі заңның мемлекеттің түбірлі заңы орнына табанды болу. Негізгі заң партия мен халықтың біртұтас еркімен ортақ тілегін шоғырлы бейнелейді. Ол мемлекет еркінің ең жоғарғы бейнелену формасы. Төбірлілік, жалпы жағдайлық, тұрақтылық, ұзақ уақыттық сипат алады. Негізгі заңда мемлекеттің келелі түзімдері мен келелі істері белгіленеді. Ол мемлекет пен қоғамдық өмірде жалпыламалық, принциптік, тұғырнамалық, беталыстық сипатқа ие. Негізгі заң мемлекеттің барлық заңдарының, заңдық ережелерінің жалпы негізі, жалпы қайнары. Ең жоғары заңдық орынға, заңдық беделге, заңдық күшке ие. Негізгі заңның мемлекеттің түбірлі заңы орнына табанды болып, негізгі заңдағы белгілемелерді, принциптерді, рухты батыл қорғағанда және дәйектілендіргенде ғана, мемлекеттің тұтастығына, заң түзімдердің тұтастығына, әкімшілік жарлықтардың тұтастығына кепілдік етуге болады. Бесіншіден, сөз жоқ негізгі заңның атқарылуын және бақылауын түзімдендіруге, заң ережеге айналдыруға табанды болу. Негізгі заңның жаны оның атқарылуында, негізгі заңның беделі де оның атқарылуында. Сөз жоқ ғылыми өнімді, жүйелі, кемелді дүзім, заң ереже жүйесі арқылы негізгі заңның атқарылуына кепілдік етіп, кемелді заңдық нормалар жүйесін, заңмен басқаруды атқарудың жоғары өнімді жүйесін, заңмен басқаруды бақылаудың қатаң жүйесін, заңмен басқаруды қамтамасыз етудің пәрменді жүйесін қалыптастырып, партия ішінде кемелді заң ереже жүйесін қалыптастырып, негізгі заңдық бақылауды күшейтіп, заңмен басқару арнасында мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуге, социалистік осы замандағы мемлекет құруға шынайы кепілдік ету керек.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Я, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен ғайбат айтып берекені кетірме, пәле тапсаң, өз аузыңдан өкінбе деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жаудатұлы. Халқымызда он пәленің тоғыз ауыздан, аузын баққан би болар, жақсы сөз жарымырыс деген сияқты көп деген мәйекті мақал мәтелдер бар. Адам жалғыз жарым жүргенде өз ындынын дізгіндеп, шаршы топтың ортасында аузына ие болғаны ең әбзел деп ой түйіндейді ұлы ойшыл Кунзы. Ақыл есі қалыпты болса, бұл тірліктен оқшау күй кешіп, жападан жалғыз жүретін жан пендесі болмақ емес. Басқалармен берекелі аралас құраластықты күшейтуді насихаттаған, жатқанға жан жумай, жүргенге жүрге мінет деген қалығданалығын ұстаным еткен қайғайсымыз үшін, дос жаран туған туыс, құда жекжат, қоғамдық қарым-қатынас сияқтылар бір басымызға жетеді. Айтылған сөз атылған оқ, жалғыз ауыз қате сөзбен тәп-тәуір ебіне келіп тұрған жұмысының күл талқанын шығаратындар да аз емес. Сосында халқымыз, ойнап сөйлесең де ойлап сөйле, екел ауызға үшелі қақпақ деп өмір тәжірибесін қорытындылаған. Бір ауыз сөз деген толғаудан үзінді оқып көрейік. Бір ауыз сөз қасіретті тияды, бір ауыз сөз айықпас дерт жияды, бір ауыз сөз әлемге әйгілі жеткізсе, бір ауыз сөз жаман атқа қияды. Бір ауыз сөз жан тетігін табады, бір ауыз сөз мың әуреге салады, қимас жандар көз жұмарда қоштасып, бір ауыз сөз айтысып қалады. Тарихта бір ауыз сөзбен бітімге келіп, бір ауыз сөз үшін ермен ер, елмен ел жауласқан жанды мысал аз емес.

басқаның ғайбатын айтпа. Әуелі адам өте өкпешіл болмау керек. Өкпешіл адам біреуге ренжігенін айтып отырып, сол адамның бірер мінін көлденің тартуы мүмкін. Сонымен мұның түбі ғайбатқа барып саяды. Өкпелеу ешқашан жанашырлық және жұбатушылық тудырмайды. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге жайлады. Сөзге сөз жамалады, кейде назды өкпеге нанымсыз өсек қосылады. Санасыздар сансаққа жүгіртіп, салы бұрып шүйіншілейді. Сонымен береке әріп, аралық алшақтай береді. 13-ші ғасырды өткен бір ойшыл, от тұтатып ашшы қылма екі адамның арасын, ақылдылық емес оның, өзіңде өртті қаласың деген екен. Басқаның ғайбатын айту екіншіден күндестіктен қызғаныштан туылады. Ғайбатын айтып соным қатсам, елге жек көрініш етсем деген жымысқы ойдан туындайды. Жымысқылық пен біреудің ғайбатын айтқан немесе аққа қара жаққандай болған жанның әр ауыз сөзін көңіл таразысына тартып, әрқашан оған күдікті көзбен қарау керек. Мынадай бір сөз бар. Саған біреудің бір ғайбатын айтқан адам елге сенің 10 ғайбатыңды айтуы әбден мүмкін. Өзгеше боламын демектің түбі мақтан. Әрбір мақтан біреуден асамын деген күншілдікті бітіретте, күншілдік көншілдікті қозғайды деген сөз бар. Ренжуден қолы босамай, өкпені өз іздеп табатын кінәмшіл біреу, дәнішпеннің алдына барып мұңын шағыпты. Біреуге ренжісем күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айырылып, жаным терезе таппай қиналамын, осыдан құтылудың шарасы бар ма екен деп, ат артып сізге келген жайым бар. Сенің мұндай көңіл қиналысына тап болуының әр алуан себеп бар. Өз мінездемең осыған басты себепкер. Кім ренжісең, оған ренжіген себебіңді картопқа жазып қалтаңа салып тастамай алып жүрсең, бас аурудан айығатын боласың, депті Песқұлок. Қалтасына салған картопиясы көбейіп, алды шіріп, сасып, мазасын ала берген соң, байтал тұрмақ бас қайғы деп, елге өкпе артуды қоя тұрып, осы сасыған картоптардан құтылуды көздеп, әлгі кісіге және барыпты. Біреуге ренжісең өзіңе мұң нала табасың. Олар ине сенің көңіл күйіңді күйретіп, жан дүниеңді шірітеді. Қалтаңа салған картоп осының айқын дәлелі. Сасыған картоптан құтылудың бірден бір амалы не? Айтып көрші. Лақтырып жіберу шығар. Өте тура. Шірген картопты тастағаның сияқты, бәз біреулерге ренжіген себебіңді де көңіліңді мүлде өшіре алсаң, жан дүниең жадырап, мұң нала қашықтайтын болады. Мына бір өлең жолдарына үңіліп көрелік. Қандай рақат жүрегі достар күнді өстіп, ренжу деген білместік, бауырларым-ау бәріміз қиын күн кештік, арамызға біздің қай жақтан келді күнді өстік. Жүруші едік қой мұңымыз бірге арманда, армандап жүріп келдік қой осы орманға, көзімізді ашып қарай қатар таңдарға, күнді өстік құрсын, күнді өстік құрсын жалғанда. Тағдырымызға тамаша күндер тап келді. Отырмыз міне елуге жетпей бақ көріп, күндөстік құрсын, күндөстік деген жат көрік, тастайық оны нақ ортасынан қақ бөліп. Елдермен елдер, мәтеліктермен мәтелік, достасып жатыр татулық туын көтеріп, бауырластықтың жалауын бізде көтеріп, жарқын өмірден жауласпай жүруге төлік. Қарасаңдаршы, қаншама достан айырылдық. Біріміз нағыз, біріміз жалған қайғырдық. Тазалайықшы, ынтымақ деген айдынды қалыпқа түспей тұрғанымызда маймылдық. Ойландар, достар, өнерді жарыс болмайды. Өресі жетпей күндөстік қылған оңбайды. Өнерің жетіп өсе алмай қалсаң сол қайғы, күндөс таластан өнерің өнерім.

жанды жаралайтын сөз айтпа. Қалқымызда топты жерде біреудің айыбын бетін айтпа деген тамаша нақыл бар. Әрқандай адамның өзіне тиесілі ар-намысы болады. Әркім өзінікін жөн санаған мына заманда, топты жерде біреудің айыбын бетіне бассаң, жаны жараланар, ауыр алып бір дұшпаның көбейер. Жігіт, жігіт саналама бұғып жүрсе тасаңда, өз пікірі жоқ еркектерден қорқу керек қашанда дей тұрғанымызбен, пікір айтудың лайықты тәсілі үйлесімді орны, толғақты уақыты болады. Жуырда тораптан мына бір хабарды көрдім. Ашуға ерік берсе болды, аузына ақ ит кіріп көк ит шығатын көгайыл бір шеше, бастауыштағы баласын үнемі жазғырып. Бүйткенше өлсең еді арамтамақ. Нөмірің төмен болып қалыпты ғой, жер жұтқыр тозып. Дәптеріңді тағы жыртыпсың, көзіме көрінбей қараңды өшірсең еді, деп жерден алып жерге салады екен. Аяулы анасынан суық қабақ, жанұядан жәбір көріп, сәби жаны жараланған бейбақ бала, бір түнде ғимараттан секіріп, тірлігінің соңғы нүктесін қойыпты. Сақшылар ол жазған естелік дәптерді тауып алған. Көз жасымен шыланған дәптерге шешесінен естіген ауыр сөздерді жазып соңына, «Шеше, ес білгеннен тартып, сізді өзіме жылы қабақ танытып,

көңілді күндері өткізетініңе кәміл сенемін, депті. Ауыр сөзді айтқан аңдамағанымен тыңдағанның тынышын кетіретті. Бір ауыз сөздің жүрекке қаншалық жара салатынын білмесек те, өнімін көргенде сезді.

ашық аузымын ба? Шындықты айтуға тура келген күнде де түк қалтырмай лақ еткізуден сақтанған жөн. Байыпты үнсіздік зейіндік қорғаныс. Көңілге бүккен тұжырымды дабыра қылу, құрметке еткенді қойып, сөзге қалдырады деп жазады Балтаса Грасиан парасат наматта еленбегінде. Не айтпақшы болсаң да алдымен алдартын ойлап сөйле. Аңғармай сөйлеген ауырмай өледі. Кімдегім даналығымды адамдар білсін деп өзінің білімді адаммен талас тартыс жүргізсе, өзінің надандығын білдіріп алады дейді даналар. Қанша шешен болсаң да, өзіңді білгір, ділмәр шешендерден төмен ұста. Көп біліп аз сөйле, аз біліп көп сөйлеме. Көп сөзділік ақылсыздықтың нышаны деген сөз бар. Айтарыңды жайып салсаң, өзіңе шегінетін мүмкіндік қалмай, ырықсыз күйге түсіп қалуың әбден мүмкін. Сондықтан әніне қарай ән сал дегенді қуаттаған халқымыз ашық болам деп таңдық болма деген тамаша тәмсілді дүниеге әкелген. Тұрмысқа нәр бере алатын қызыл тіл көңілге қаяуда сала алады. Қызыл тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. Жылы-жылы сөйлесең, жылан нен шығады. Жанға жылы сөз айтып, ғайбат айтудан алшақ, құр көпіруден аулақ жүрген жан ақылды. Бос белбеу жандар бос сөзге үйір. Өмірді діттей білген, аузын шектей біледі.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自己

Ауылым, сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

0: зұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мәдениеттен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болсын. Бүгін біз Жуңхуа ұлтының дәстүрлі мерекесі Жуңчу мерекесін қарсы алып отырмыз. Жуңчу ертедегі адамдардың айға тасаттық беріп, айды тамашалайтын байырғы салты. Ай аспанда қалықтап, барлық отбасы бас қосты.
1: Ю туан юан.
2: Юэ дао чжоу чиу фэн вай ниу.
3: Юэ ся сяң бан, хао туан юан.
1: Хан шаң шэнь мин юэ, тян я гонг ци ши.
0: Ескіше дихандар календары бойынша әр жылы 8 айдың 15-ші күні Жуңчу мерекесі. Ай шеңбері бір отбасының табысты болуының символы. Жуңхуа ұландарының бас қосып, тату тәтті өту жөндегі тамаша үмітін арқалаған. Неше мың жылдан бері айды тамашалау, ай гүлше жеу, туыс туғандарын сағына еске алу Жуңчу мерекесінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан салт санасына айналды. Тяньшаньның түстігі мен терістігінде әр ұлт бұқарасы Жуңчу мерекесін бірге тойлады. Әр ұлт отбасылары бір араға шаттықпен бас қосып, айды бірге тамашалап, әңгіме дүкен құрды. Жуңчу мол өнімді құттықтайтын мереке ғана емес, Жуңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің жанды дәнекері. Жарағай Тяньшаньды нұрландырды. Барлық отбасының шырақтары сағынышқа шомды. Отбасы мен отан шаттыққа шомды. Мереке толы осы мереке бізге дәстүрлі мерекенің мәдениет құдіретін, әр ұлт халқының бір-біріне қарайласатын, тату тәтті өтетін қою сүйіспеншілігін сезіндірді.
1: Сяошихоу чихуй бей ши.
2: Ю тоу ван мин юэ. 低头思故乡。
1: 长大后才明白， 中秋佳节， 天上的明月， 总是牵动着， 天南海北的每一颗心。
2: 感觉这月亮呀， 更圆了。
1: 中秋的月亮， 照见思念， 与团圆。
3: 月下相伴，好团圆。
1: 海上生明月，天涯共此时。

0: қадірменді радио тыңдаушылар, бүгінгі сұхбаттасымыз ақын, педагог, зерделі зерттермен сазгер Әбдіғамит Орнықбайұлы.
1: Әңгіме дізгінінде жүргізуші Серік Рақымұлы.

мәдениет – ұлттың рухани жантамыры, әдебиет көркемнер – дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді, мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемнер мәні жағынан айтқанда халықтық әдебиет көркемнер есептеледі. Заманымыздағы жүнгоның табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері бұл тартпас борыш келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыралады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемдер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет етуі сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемдер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемдер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемдер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзек еткенде ғана әдебиет көркемдер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзек ету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемдердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемдердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемдер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жүнгі әдебиет көркемдерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемөнерлік өмірін мемлекеттің болашағы мен ұлттың тағдыры мен халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемдер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемдер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемдер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемдер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемдер жасампаздығын ұлттың гүлденуі тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Кәусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз Бас Жүлде Си Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмірліктік талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемдер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген әзгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемдер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегі өте отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Жоғарыда айтып өткен 2014 жылы 10 айдың 15-ші күнгі Бас Жүлде Си Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзінің басты тақырыбы болса, халықты өзек еткен жасампаздық бедасына табанды болайық. Оның кейін, яғни Бас Жүлде Си Цзиньпиннің әдебиет көркемдершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен Жүнгі жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы жүнгі әдебиет көркемдерінің жаңа бейнесін әйгілеп, жоңхо мәдениетін тыншығыла шаштырайық. Бұл сөзі 2021 жылы 12 айдың 14 күні жарияланған. Осы сөзінде Бас Жүлде Си Цзиньпинь әдебиет көркемдершілігі бірнеше үміт тартты. Бірінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлысты көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызуында мен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемдердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің жүнгу хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жүнгу образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Иә, міне бұл Бас Жүлде Си Цзиньпиннің қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен күткен бес үлкен үміті болатын. Енді Бас Жүлденің осынау бес үмітін өзек ете отырып, қалың әдебиет көркемдершілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойларымен бөлісеміз.

0: Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Жүнгө әдебиет көркемдер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы. Жүнгө жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайында басшысы Си Цзиньпин халықты қайнар ету, халық үшін болу, халыққа тән болу социалистік әдебиет көркемдердің көлденіп көркеюінің дамуының қозғаушы күші тиянағы деп көрсетті. Бүгінгі әдебиетіміз сізше халықты қаншалық деңгейде жырлай алды? Халықтың жүрек сөзін айта алдық па? Образын сондай білдік пе? Халқымыздың қазіргі өмір тіршілігіне қаншалық дәрежеде өңіл алдық деп білесіз?
1: Әдеби тарихынан алып қарағанда әйгілі туындылардың басым көбі ұзақ мәнерлеуден, өңдеуден, қатал сындардан өтіп барып, өміршең қасиетке ие болатындығын байқап жүрміз. Еліміздің әйгілі төрт кесек туындысы болған «Су бойында», «Басқа саяхат», «Үш патшалық қиссасы», «Қызыл сарай түсі» қатарлылар осы әйгілі шығармалар тегінде халық арасында ілгерінде кейінде таралған шағын аңыз әңгімелер түрінде де болған. Ол осы аңыз әңгіме басқышына жету үшінде халық аузында ұзақ уақыт мәнерленіп, көңілге қонымды, жүрекке жылы тиетін, оңайға естен көтеріле қоймайтын құдіретке ие болған. Ал бұл ұлы туындылардың авторлары осы аңыз әңгімелерді жұрт арасынан жинап, реттеп, сұрыптап, ең керектілерін таңдап, бас аяғын қиыстырып, көркемді көруге көтеріп, кесек романдарға айналдырған. Бұнан байқап отырсақ, осы барыстарды әрине ғасырлық өңдеу барысы деуге болады. Немесе ғасырлық сындардан өткен деуге болады. Қазақ халық фольклорындағы таңдаулы туындылардың барлығы, мейлі эпостар болсын, ертегілер болсын, аңыз әңгімелер болсын, басқа да халық жырауларының жырлары болсын, өнер адамдарының түрлі шығармалары болсын, бүгінге жету үшін ұзақ мезгіл сындардан өткен және ұзақ мезгілдер бойы сол халық көңілінен шығып, өміршең қалпын жоймаған деп қарауға болады. Әдебиеттегі осы шығармашылық тәжірибелерден алып қарағанда, халықтың өміріне ең жақын туындылар өте ұзақ ғасырлар бойы өзінің өміршен қасиетін мүлде жоймайтындығын көруге болады. Қазіргі мынау ұшқан құстай алғарылып бара жатқан зымыран заманда халықтың өмірі тіпті де бай мазмұнды болып отыр. Өз заманымызға сай өзіміздің жасап отырған мынау бай бақытты социалистік қоғамымызға сай ертегі аңыздарға да бергісіз жаңалықтар, оқиғалар бар ма дегенде әрине өте көп. Көзбен көріп, құлақпен естіп жүрген түрлі ақпарат құралдарынан, интернеттен көріп жатқан қаншалаған мол дүниелер жатыр. Бірақ осының бәрі шетінен шығармалы материалы ретінде сұрыпталып алынып жатыр, авторларымыздың назарына толық ілігіп жатыр деп айтуға келмесе керек. Оны халықтың көңіліне ұялайтын шығарма етіп жазу үшін дәл бүгінгі таным өскен оқырманның деңгейімен ойлаған, халықтың ең көкейтесті мәселелерін тақырып етіп көтерген болу керек. Қазіргі қала қалашықтан ауыл қыстақтарға дейін ұлы өзгерістер болып жатыр. Алуан түрлі жаңа құбылыстар жарыққа шығып жатыр. Енді осыларды бейнелегенде поэзия, проза, сан-өн, драма, кино әдебиеті болсын, осы әрбір жанрдың өзінің ішкі бейнелеу мүмкіндігі, бейнелеу қуаты бар, формасы бар, әдіс тәсілдері бар. Соның барлығын жазу ыңғайына қарай қаламгерлер толық іске қосылған болу керек. Сыртқы көріністі, сыртқы өзгерісті, жаңалықты ғана айта бермей, қазіргі мына бейбіт заманымыздағы адамдардың жан дүниесіне ол қалай әсер етіп жатыр? Жан дүниесіне қандай өзгерістер тудырып жатыр. Міне осы жақтардан көбірек іздену керек секілді. Егер қарапайым халық, қалың оқырман, жалпы жұртшылық осы жаңа дүниеге келген туындыларды өте қызу қарсы алып, өз әсерлерін ерекше сүйінішпен айтып, аңыз етіп таратып жатса, ол шығарма әрине нағыз керемет шығарма. Ал шығарма авторы болса, ол нағыз бақытты қаламгер деп есептеуге болады. Осылай болғанда, немесе осындай нәтиже бергенде, әдебиет көркем өнерімізді халықтың рухани өміріне қызмет еттірген боламыз, халықтың көңілінен шыққан, көңілін тапқан шығарма жазған боламыз. Менің түсінігімде Си Цзиньпиннің төрағаның халықты қайнар ету, халық үшін болу, халыққа тән болу, социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюінің дамуының қозғаушы күш тиянағы деп айтып отырғаны да осыны түсіндірсе керек.

0: Жайдары адам күн шуақ, білімді адам шамшырақ. Басшы Си Цзиньпин әдебиет көркемдер адам тәрбиелеу міндетін арқалап отыр. Өнеге көрсетіп адам тәрбиелейтін адам сөзге әуелі өз бойынан өнеге көрсетуі, рухты сомдап негізді жетілдіретін адам сөзге әуелі өзін сомдауы керек деп атап көрсеткен ғой. Сіз ұзақ жыл ағарту шебінде қызмет істеп, нақтылы ісіңіз бенде, қаламыңыз бенде кейінгі буынға көп өнеге болдыңыз. Ендеше ұлағат ұстаз ретінде осы тақырып жөніндегі пікіріңізді әрмен қарай сабақтасаңыз.
1: Шындыққа жүгінсекте ежелден тартып қазіргі дейін әдебиет, әдеби туындылар жалпы адам тәрбиелеу, ұрпақ тәрбиелеу оқулығы болып келген. Егер әдебиет дәуірдің өзгерісіне сай, заманның өзгерісіне сай көптеген өзгерістерге ұшырап жатыр десек те, дәл осы адам тәрбиелеу оқулығы сипатынан еш жерде өзгермеген деп айтуға болады. Әрине өзгермеуі де керек. Енді көзсіздікпен жаңалықты дәріптейміз деп әдебиеттің осы бір асыл қасиетін жоққа шығарып алсақ, онда жалпы оқырманның, тыңдаушының, жалпы халықтың рухани дүниесіне бұл жақсы әсер бермейді. Енді осындай ой пікірімді оқытушы ретінде сабақ өту барысында, әйгілі шығармалар таныстыру барысында оқушыларыма үнемі айтып жүретінмін. Мен 1991 жылы Тоғызтұр аудандық бірінші ортаны бітіріп, дәл осы жылы 9-шы айда Лепедагогика Шояның әдебиет факультетінің қазақ әдебиеті классына қабылданғанмын. 1996 жылы мектеп бітірген соң енді осында оқытушылық қызметте қалдым. Содан бері мінекей оқытушылық қызметпен келе жатырмыз. Мен енді бір әдебиет сабағын беретін оқытушы ретінде, мұғалім ретінде ең алдымен еліміздің оқу ағартуына қатысты заң саясаттарды жақсы білдім. Ал өзім қызыққан шығармашылық жағыма келсем, дәшеде өзіме сабақ берген ұстаздарымды өнеге тұттым. Кітапханамыздағы мол кітап қоры болды. Сол кітап қорынан өзіме керекті деген әмелияттық білімдерді де, назариялық білімдерді де көп үйрендім. Таңдамалы материалдарды мүмкіндігінше өзімнің шығармашылығымда мақала жазуда болсын көп пайдаландым. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дегендей, ортаға сай мінез қалыптастырдым. Әлі де сол үздіксіз үйрену үстінде келе жатырмын. Қазіргі енді мынау жаңаланып, қорым олайып бара жатқан шексіз білім қайнарынан өз мүмкіндігімше үйренсем деп құлшынып жатқан жайым бар. Мына бір бұрын соңды болмаған даму жылдамдығы өте тез қоғамда. Артқа қалып қоймайын. Әрі өз мүмкіндігімше игіліктеніп жатырмын деп түсініп келем. Бәлкім басым қаламгерлер, өнер адамдары, ғалымдардың барлығында да осындай мінез болатын болу керек. Мен де енді шамамның жеткенше, мүмкіндігімше өзіме керекті білімді, қатысты материалдарды үнемі көріп, ізденіп келе жатқан жайым бар. Онан соң осы үлкендерден, ұстаздарымнан және осы өзіміздің кәсіпке қатысты әйгілі сыншы, зерттеуші, әдебиетші қаламгерлерден өнеге қабылдаумен бірге ақыл асаға тұт демекші, кейінгі өзімізден кейінгі жетіліп келе жатқан жас мамандармен де реті келгенде әңгімелесіп тұрамын. Жалпы жаңалықтарға көз салып үңіліп жүремін. Әлі де болса өзімді жетілдіре түсем дейтін әуестігім, ынталығым өзімнің бір мінез әдетіме айналып бара жатқан сияқты. Азды көпті еңбектерім де бар. Қазіргі дейін 200-дің үстінде өлең, 140-дың үстінде мақала жарияған екенмін. Сонымен бірге әуестігім бойынша ән шығармашылығым да бар.
0: Я осы ұлағат ұстаздық сапарыңызда оқушыларға қайғырынан өнеге бола алдым деп білесіз?
1: Өнерге, білімге қызыққан оқушыға бойымдағы барымды беруге ұмтылдым, қызметімді ақсатпай істеуге аса пейілді болдым. Оқушыларыма сабақ аралығындағы уақыттарда ұла әдебиетшілер жайында, өздерінен бұрынғы жақсы оқыған кәсіптес аға әпекелер жайында көп айтып, тәрбие болсын деп дәріптеп жүрдім. Сонымен бірге өзімнің үйрену әдістерімді, өз кешірмемді мысал ретінде де айтып отырдым. Енді бір класқа қабылданған оқушылардың барлығы бірдей мінезде, бірдей ойламда бола бермейді. Әдебиет кәсібіне қызық болушы едім, қабылданып қалған соң шарасыздан келген едім дейтін студенттер де болды бізге қабылданып жатқан студенттердің арасында. Мен әдебиетке келген оқушының бәрі-бәрін ақын жазушы болу үшін келмейді. Бір толымды әдебиет оқушысы болу үшін әдебиеттің тарихынан, назариясынан, қатысты сансалалы білімдерінен жеткілікті қарулана алсаң болды, сол да жетеді. Бір көркем туынды жайында дұрыс көзқарас айтылатын, дұрыс талдау жасайтын қабілетке ие боласың деп көп айтамын. Олай болатыны жаңағылығы белгілі бір жазатын, сызатын мүмкіндігі жоқ қалам қуаты төмендеу балалар өз-өзінен қысылып ыңғайсызданған кезде осылай айтатынмын. Қазіргі өзімнің түсінігімде жалпы біздің университеттен, оның ішінде біздің өзіміздің осы кәсіптен бітірген оқушылар өте көп. Мықты шәкірттеріміздің бәрі жолымызды қуып ұстаздық қызметтерде болып жатыр. Танымалы қаламгерлер де жетілді. Өздерің сияқты қызыққан салаларында қызмет етіп қоғамға үлес қосып жатқандар да көп. Осының бәрі де ұстаз болған адамның ең үлкен қуанышы деп айтуға әбден болады өзімнің түсінігімде. Олардың отанға, халыққа, партия мен үкіметке қалтқысыз қызмет етіп жатқан жайында естіп біліп қалсақ, көңіліміз тәп-тәуір марқайып қалады. Міне осының өзі жалпы осы оқу-ағарту саласында оқытушы ретінде жеткен бір жетістігіміз, үлкен бір қуанышымыз деп білемін.

0: жазушы өз заманының айнасы. Ақын жазушыларымыз дәуір рухымен сусындап, дәуірмен бірге алға басатын болса, тіпті де тамаша сара туындылар жарата алады деп қараймыз. Алайда бізде дәуірдің үнін бүгінгі күннің тақырыбын шерткен шығармалардың топаны неге аз?
1: Дәуірлік рух жайында айтар болсақ, ескі жаңа шығармалар жайында да сөз қозғауға тура келеді. Жалпы классикалық деңгейге көтерілген аса бір таңдамалы туынды туралы жан жақтылы егжей-тегжейлі білу үшін сол шығарманың жазылған дәуірі, кезеңі жайында да толық түсінікке ие болуға тура келеді. Сол туындының айтар ойы, өзекті идеясы оқырманға нағыз керекті тұстары жайында ғылыми көзқарас білдіріп, жүйелі пікір айтуға болады. Өйткені өз дәуірінің рухани қажетіне, сұранысына, жалпы оқырманның талабына қарай дүниеге туындының да өзіне тән аңызы да болады. Байырғы замандардағы ертегі аңыздар туралы айтар болсақ, кезінде өте ерте дәуірде, немесе халықтың сәби саналы дәуірінде дейік, халық аспанда ұшқан құсты көріп, сол құстың әрекет қимылына еліктеп, ұшпа кілем, ағаш ат, адамды көтеріп алып ұшатын алып қара құстар мен тағы басқалар жайында ғажайыптарды қиялмен жасағаны анық. Ендеше сол дәуірдің қажетіне қарай, сол дәуірдегі мүмкіндікке сай осылай ғажайыптар жасаған екен, ғылым техниканың ересен дамыған бұл заманында дәуірге сай ұшпа тәлеңке, шеткі латиналықтар, ғарыш адамы, ғарыш кемесі осы туралы ғылыми фантазиялық туындыларда жарық көріп жатыр. Фильмдер түсіріліп жатыр. Ендеше бұлар толық іске асқан, көзіміз көріп қолымен ұстаған нақты дүние емес. Бірақ толық іске аспаса да, қазіргі осы жаңалықтар дәуірдің немесе бүгінгі заманымыздың, бүгін техника заманымыздың ертегісі саналады. Байырғы ертегілердегі нені көргісі келсе, соны көрсететін сиқырай айналар. Бүгінгі ұрпақтың есігі етіп құмар болған телевизор, телефондарға да айналып үлгерді. Жинақтап айтқанда міне бұл да дәуір мен туындының арасындағы тартылған белгілі бір үзілмейтін желі, немесе байланыс екендігін түсіндірсе керек. Демек, дәуірдің сұранысы ұлы тұлғаларды және олардың таңғажайып туындыларында тудырады, жарыққа шығарады. Ал ол туында айналып келіп, адамдардың рухани дүниесіне ықпал жасай бастайды. Си Цзиньпин төраға Жұңғы әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің мемлекеттік 10-шы құрылтайының Жұңғы жазушылар қоғамының мемлекеттік 9-шы құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінде адамзат дамуының әрбір тарихи кезеңінде әдебиет көркемөнер дәуірдің үнін алдымен бейнеледі, қоғамдық сатқа бастамашы болды, парасатқа жол ашты, заманның жаңаруымен қоғамының түлеуіне көшбасшы болды, деді. Ендеше біздің көркем поэзиямызда, прозамызда, драмамызда болсын, осы атап өтерліктей арнаулы бір мазмұндық көркемдік тақырыптық жаңалықтар болып жатса, міне бұл да осы дәуірдің жасампаздыққа көрсеткен ықпалы деп айтуға болады. Өміршен туындылардың бойында болатын бір артықшылығы, өз дәуірінің жырын мейлі қалай жырлап жатса да, ол болашаққа не керек дегенде де көргендікпен айтылатын жерінде жатыр. Сол үшін де мұндай шығармалардың дәуір өткен сайын құнартып, жаңа қырларынан жарқырап көріне беретін артықшылығы болады. Ал біздегі дәуірдің үнін бүгінгі күннің тақырыбын шерткен, бүгінгі күннің тақырыбын әңгіме еткен шығармалардың жалпы топанының мөлшерінің аз болуы жағдайына келсек, қаламгерлеріміз дәуіріміздің, қоғамымыздың, бүгінгі ұшқан құстай дамыған ғылым техникамыздың ересен даму жылдамдығына ілесе алмай жатқандығынан болар деп ойлаймын. Көбінде біздің анық көзімізге жетіп отырғаны дәл қазіргі өмір сүріп жатқан орта, қоғам, құбылыс жайында жазылған дүниелер аз. Ал үйреншік тақырыптарды жиі қайталау бар. Бұның өзі де сол бүгінгі өте тез интернет жылдамдығындағы жаңалықтарды, қоғамның қатпарлы қырларын, адамдар жан дүниесіндегі ұлы өзгерістерді, түрлі психикалық құбылыстарды, осылардың барлығын дереу меңгеріп, кең көсіліп жазуға біздің ішкі қуатымыз, немесе қаламгерлеріміздің ішкі қуаты толық жетпей жатқандай әсердемін. Сол ішінде бұл дәуірдегі шығармалардың өресін көтеру үшін, мазмұнын байыту үшін өте көп үйрену, жан жақты үйрену және ең қажетті материалдарды үйрену керек деп білемін.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді. Шуши Си Цзиньпин бір дәуірдің әдебиет көркемдер табысын таразылауда ең соңында туындыға қарау керек. Әдебиетшілердің, көркемдеушілердің өмір ғұнын таразылауда да туындыға қарау керек деп атап көрсетті. Жазушының ең үлкен міндеті жазу, яғни туынды жарату, еңбегі оның кім екенін дәлелдейді. Бұл күндері бұл міндетті қаншалық орындай алдық деп білесіз.
1: Компьютер тездігіндегі көзілеспес жылдамдықпен зымыраған мына заманда оқып біткеннің бәрін оқып, өнер біткеннің бәрін түгелімен меңгеріп алу, қалдырмай меңгеріп алу, үйреніп үлгеру мүлде мүмкін емес. Оған бір адамның күйі келмейді. Сол үшін де біздің керекті жаңалықтардан жан-жақтылы өнек алуға шарасы болып қалатын кезіміз де бар. Бұл дәуірде сұрулықтың, әдеміліктің, көркемдіктің өлшемі де белгілі жақтардан өзгеріп, сыры көп қатпар қалың дүниелерге айланып бара жатқандығы да шындық. Біздің қазіргі әдебиетіміздің даму бет алысы міне осы дәуір қарқынына ілесе алды ма? Қоғамдық өзгерістер, дәуірлік құбылыстарды дәл жеткізіп бейнелеп бере алды ма деген мәселелерге кездесетін жеріміз бар. Әр осы бір түйіншектердің жауабын табанда толық кемелді тауып айтуымызға да мүмкіндігіміз жетпей жатады. Солайда қаламгерлердің үлкен міндеті жазу, яғни туынды жарату десек, оның жазған еңбегінен оның қалай үйренгені, қаншалықты деңгейде үйренгені, кімдерден өнеге алғаны, қалай беттеп бара жатқаны осы шығармаларынан белгілі деңгейде байқалып тұрады. Таңдамалы бір еңбекті жақсы түсініп алғанда ғана сол туралы айтуға болады. Ал тек шолып немесе белгілі бір аңыз тыңдай салбайсаңыз, шет жағалап түсінгендік болады. Мұнда тек керемет туындының авторы болған қаламгердің өзі болып ойлап, онымен білім жарыстырғанда, әсіресе біраз болса да одан мойныңыз олық болғанда, ерімі көп айтары арыда жатқан шығармаға дұрыс талдау жасай аласыз. Қаламгер ойының терең қатпарларындағы құпиялығына дейін сүңгіп барып өз қалауыңыз бойынша игіліктен аласыз. Бізде кейде жай ғана өлең туралы талас пікірлер өтіп жатады. Онда көбінде сол өлеңдегі бірер сөзбен сөз тіркесіне не басқаша бояумен қолына алынған белгілі бір ұғымға тастай қатып алып, не оның бір жағына шыға алмай дуылдасып жататын жағдайлар кездеседі. Мұндай кезде әрине өлеңнің не айтары, жалпы өлең туралы талдау жасау жұмысы басқа жақта ұмыт болып қала береді, қайырылып қалады. Мұны біраз әдебиетке қатысы бар үнқат шоғырларынан барлығымыз да естіп көріп біліп жүрміз. Міне осындағы тірлігіміздің қарапайым бір қырынан, яғни тіл білімі тұрғысынан ғана айтылып жатқан аңысымыз екендігі көрініп тұр. Ал енді шығармаға ой жүгіртуге, талдау жасауға құлықты болмағандығымыз ба, шығармаға деңгейіміздің жетпей жатқандығы ма, бәлкім оған жай қарайтындығымыздан ба, жалпы шығарма жөнінде көбірек баға беріп айтуға бара алмай жатамыз. Туындыға жекелік тұрғыдан баға бергенде біреудің тәп-тәуір екен деген өлеңін тағы біреулер ұнатпай жатады. Бір сыншының аса жоғары бағалаған бағасын енді бір сыншы жай ғана туынды екен ғой деп қорытынды жасап жатады. Мұны да түрлі қатысқа әдеби мақалалардан, әдеби сұхбаттардан және қазіргі үнқат беттеріндегі үнқат шоғырларындағы талқылардан үнемі байқап қалып жүреміз. Енді бұл жалпылық ауқым емес, тек ішінара жағдай ғана. Ендеше осылай болуындағы себептер қайдан шықты, неге осылай болып қалды деген жөнінде өзім ойыма түйген бірнеше жақтардан айтып өтейін. Бірінші, поэзия не проза туралы, әсіресе ең жақсы шығарманың өлшемі қалай деген сұраудың жауабын ешбір нәзариялық формулаларға, анықтамаларға салуға келмейді. Екінші, шығарма бағалаушылардың

өте жеттік. Ал жастар болса, ол жаққа терең бойлап кетпесе де, жаңа дәуірдегі әдебиетке, оның нәзариясына, беталысына едәуір қанық. Міне осыдан кейде көрген материал көлемі зерттеу уақыты оқсас болмай жатыр деп түсінуге болады. Төртінші, әркімнің әуесі мен қызығуы бір бағытта болмауынан да, олардың баға беретін туындыларға болған көзқарастарда оқсас болмай жатады. Жалпы енді туынды қаламгерлер өмірдің келбеті, рухани әлемі жайында ізденіс жасағанда қол жеткізген жеміс саналады. Ендеше бір туынды туралы дұрыс болған көзқарас айту үшін, жаңалықты байқау үшін сол автордың ішкі жан дүниесі жөнінде де толық білу үшін шығарманың рухи әлемінен сырына да қанық болу керек. Немесе автор не үшін солай деп жатыр деген жөнінде де жақсы білу керек. Адамды иландыра алатын туынды дүниеге келген жерде ол барша жан дүниені тоғыстыра алады. Жан дүние тоғысқан жерде нағыз табиғи түсінік қалыптасады. Ең маңыздысы, мейлі қандай жанрдағы туынды болсын, халықтың рухани дүниесіне қызмет ете алу керек. Халық жан дүниесі менен ондағы айтылған ойды да, мазмұнды да, көркемдікті де қабылдай алу керек. Әсіресе оқырман солай бағалай алу керек. Сонда ғана бұндай туындылар бағы жанған туынды болады, оқырмандар қарсы алатын туынды болады.

0: жазушы өз заманының айнасы. Шу Си Цзиньпин дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болып көрмеген кең өріс әзірледі деген болатын. Партиямыз басып өткен күреске толы жылдары мен бүкіл ел халқын бастап жеткен толағай табыстары әдебиетіміз бен әдебиетшілерімізге үлкен өріс ашты деуге болады. Бұл біздің әдебиетшілеріміз үшін көсілтіп жазатын телегетеңіз тақырып еді. Алайда біздің кейбір әдебиетшілеріміз шалқыған шабыт пен нағыз сара туынды жазатын осындай орайды мықты ұстай алды ма жоқ, әлде тақырып таршылығын көріп жатыр ма? Осы жайында толғанып көрсеңіз.
1: Тақырып тапшылығы демекші, әр дәуірдің өзіне тән жырлайтын, жырланатын тақырыптар жайында айтуға болады. Сол себепті тақырыптың дәуірлік тұсалатындығы өте айқын. Сонымен бірге мәңгі жырланатын махаббат, сүйіспеншілік, адамгершілікті ту еткен тақырыптар, ал оның қарсы жағында тұратын зұлымдықты, зымияндықты, жалқаулықты, надандықты, жалпы түрлі келеңсіздіктерді сындайтын тақырыптар дәуірден дәуірге дейін ұдайы жалғасып келе жатыр. Мүлде үзіліс тауып көрген емес. Сондықтан бұл жерде айтарым, туынды жарату үшін тақырып өте шексіз, өте кең. Ешқашан таршылық көруге болмайтын болса керек. Байырғы қалға ақындары бізге енді баяғының сөзін жеткізіп жатыр. Байырғыдан жеткен толып жатқан фольклорлық шығармаларымыз бар. Енді соның ішінде халық поэзиясының ішінде мынандай өлең шумақтары бар. Тауды өлең, таста өлең, ағашты өлең, тауды өлең, ақылды өлең, оғашты өлең, жерді өлең, малда өлең, жанда өлең, дост өлең, туыста өлең деп келетін жыр шумақтары бар. Осыған үңіліп қарап көрсек, табиғат пен қоғамдық өмірдің кең аясын қиялай шауып, оны емін-еркін аралап, жан-жақтылы меңгеріп, алуан тақырыптар таба білген халық ақындары бұрында да көп болғандығына көз жеткіземіз. Ал прозалық жанрдағы еңбектер қазіргі біздің көркем әдебиетіміздің аумағындағы мейлі ол роман, повесет, не әңгіме болсын, зиялылар өмірі тақырыбында болсын, диқандар өмір тақырыбында болсын, жұмысшылар, техниктер өмір тақырыбында болсын, қарапайым малшылардың өмірі туралы айтылсын, тарихи тақырыптарда болсын, өмір баяндық үлгілерде жазылсын, жалпы қоғамдық өмірді онда болып жатқан барлық болмыс пен құбылыстарды тақырып етіп жан жақтылы айтуға бүгін тіпті де мүмкіндіктеріміз көп деп ойлаймын. Қазіргі поэзиямыздың тақырыптық кеңістігі жайында да ойлауға болады. Ол туралы айтар болсақ, түсінікті поэзия тілімен адамды, қоғамды, реал өмірді, жалпы нақты тіршілік болмысын объектете отырып, бейнелеген шығармаларымыз бар шығар, көп. Десе де, осындағы шығармаларда кездесетін біраз

кемшілік ретінде айтуға болатын нәрсе бірін бірі қайталаушылық, өзін өзі қайталаушылық, еліктеушілік, ұқсатушылық, осындай жағдайлар кездеседі. Тіпті көшірмешілік те жоқ емес. Енді бір бөлім модернизмдік жасампаздықтың әсерінен көбірек әлемдік шығармалардың, үздік қаламгерлердің шығармашылығынан алған әсерден және автордың өзінің ішкі талпынысының құдіретімен біраз үйреншік тақырыптарды тілсімдестіріп, күрделестіріп, тіл және бейнелеу, сипаттау жақтарында мүлде жаңалық ашуға құлшынып айту да бар. Бір қарағанда осындай құлшыну алғашында тақырып таршылығынан қашқалақтаудай секілді болып көрінеді. Былайша айтқан кезде бір тақырыпты қай жағынан қандай шеберлікпен жазу ол тек қаламгерлердің өзінің мүмкіндігіне байланысты дүние. Қазіргі құдіретті дәуірімізді ғылым техника дәуірі дейміз. Ал ғылым техника ұлы жетістіктерінің бүгінгі адамдардың жан дүниесіне ұлан асыр саттық және рухани байлық сыйлаумен бірге қасіретті құбылыстарды туындатып отырғандығы шындық. Оны өзіміз осы жасап жатқан ортамыздан көріп біліп жүрміз. Атап айтар болсақ, техниканың мүмкіндігімен, техникалық қуаттың көмегімен жасалған жалған ақпарат, жалған заттарға алданған адамдар өмірі, моторлы көліктердің соғылысуы, телефонға үңілемін деп ауыршылық шығырландыруға ұшырап жатқан адамдар, жолдың аралықтың жақындаған сайын адамдардың бір-бірінен алыстай бастауы, соғыс өртіптанған елдердегі жарылып жатқан зымырандар, азып тозып босып жүрген босқындар тағдыры, қажетсінудің артуымен ормандардың оталып, ортаның былғанып жатуы, бір қарағанда осылардың барлығы трагедиялық құбылыстар. Демек, осындай трагедиялық істер адамның жан дүниесін ашындырады. Міне мұндай көлеңкелі жақтарды жазуға өз қаламгерлер үшін осының барлығы да шұғыры жоқ кең тақырып деп айтуымызға әбден болады. Мұндай тақырыптардан көркем дүние жасаумен бірге әр ондай туындының үгіттік тәрбиелік қуаты да төмен болмайды. Ал қазіргі қоғамымыздың ұлы жүлгісіндегі ғажайып табыстарды, халық өміріндегі жаңалықтарды, жағымды істерді жазудың өзі де мейірімге, сүйіспеншілікке толы ақын жүрегінің жырлап таусалмайтын тақырыбы деп айтуға неге болмайды? Әрине, жазылып жатқан жетістіктеріміз жоқ емес. Оны қазіргі заңды үлкен басылымдардың барлығынан көріп жүрміз. Оны алқауға, мақтауға әбден болады. Дүниедегі қайсыбір ұлттың әдебиеттің даму тәжірибесінен алып қарағанда, сол ұлттың әдебиеті жабық, тұйық, қоршаулы қалпында өмір сүрмеген екен. Әр дәуірдегі қоғамдық өзгерістерге сай, түрлі тарихи өзгерістерге сай, айналасындағы басқа да үздік мәдениеттердің әсерін қабылдап, оны өздерінің төл мұрасындай етіп өздестіріп, өсіп өркендеп отырған екен. Оған біздің халық болғыларымыздағы қисса жанары, ертегі аңыздарымыздағы түрлі кірме сюжеттер соның барлығы дәлел бола алады. Тіпті ескі байырғыдан келе жатқан тілдеріміздегі басқа халықтардан кірген атау терминдердің өзі де мұны түсіндіре алады. Ендеше көркем туынды тақырыптық кеңістік жағынан ешқандай шектемеге ұшырамау керек деп айтуға болады. Десе де бұл жерде қоғамның дамуына, ел тыныштығына, береке бірлікке, бейбіт тірлікке нұқсан жеткізетін әрқандай бір теріс насихат, уағыз, жат ниет, жат пиғылдардағы әрекеттер әрине қатаң шектелетіні бәрімізге түсінікті. Барлық үстелге отырып қаламын қолына алған қаламгерлердің есінде берік тұратын бір ескерту секілді бұның бәрі. Еліміздің түрлі заң саясаттарына қайшы келетін, халықтың ардан жалғасып келе жатқан өмір сүрген қастерлі салт дәстүріне қайшы келетін тақырыптарды да жыр етіп көтеруге болмайтын болса керек. Тіпті бір толымды адам ретіндегі азаматтық арымыз үшін де бұл үлкен сын. Бүгінгі күннің көзімен қарасақ, дәуірдің жаңалануы мен ғылым техниканың өркендеуіне ілесіп, ауыл тірлігіне жаңалықтар қосылып отыратынын, ауыл адамдарының танымында да жалпы мәдениет психикасында да үлкен бұрылыстар болып жатқанын көріп біліп келеміз. Демек, ертерек жырланып жүрген бір тақырыптардың осындай өзгерістерден кейін баяғы қалпындай болып жырлануы, бір сарынды жырлануы дұрыс болмай қалады. Тақырыптың ішкі ірімінде қалай да жаңа дәуірге сай элементтер енбей қоймайды. Алуан тақырыптарды жаңа тұрғыдан қайталай бейнелеу керек пе? Оны қайсы қырларынан қалай қарап көру, қалай қарап сезіну керек? Міне мұның бәрі бір ақынның алған білімінің, жазаған ортасы негізіндегі қалыптасқан танымының, ішкі жан дүниесінің қалауына барып тоқтайды. Содан барып өлеңнің өзегіне ақынның рухи талғамының, реал өмірге болған танымдық ұстанымының көрінісі айқын шыға келеді. Қазір
қызмет бабымен қала жағалап тірлік көріп жүргенімен біздің бірталай жақсы жазып, көп біліп, мүмкіндіктері бар ақындарымыздың бәрі де енді ауылдан шыққан. Сондықтан кейде оларға қаланың шуылы кең тыныстауға мүмкіндік бермейтін қарбалас тірлігі, қиян кескі бәсеке ауқым, міне осылардың барлығы да ақын жанын мазалайтын жайлардың өмір сүретіні осы жағынан да белгілі. Бұл ақындарымыздың өлеңінде көрініс бермейді қоймайды. Ақ көңіл ауыл адамын, кең сақыраны, асқар тауларды, жұпар ауаны, мөлдір табиғатты, мерекелі күндерді сағынудың өзі бір лирикалық лепке айланып, ақын өлеңінің ішкі өзегін бойлап, өріліп, әбәдемі болып шығып жатады. Сонда тағы бір қырынан көз жүгіртіп көрсеңіз, мұның өзі ақынның тірлік көріп отырған реал қоғамдық ортаны жатырқағандай, реалдықтан қашқалақтағандай, оның терең иіріміне сүңгіп көруге батылы жетпегендей әсер болып та көрінеді. Бүгінгі заманымыз электрон техникасы дәуірі болғандықтан, және бұл жетістік жаратылыстық ғылымдар мен қоғамдық ғылымдардың сала-саласында ұлы өзгерістерді, дүмпулерді тудырып жатыр. Электрон техникасының дамуына ілес, алып жер шары біртіндеп, жер шары қыстағы болуға қарай беттеп келе жатыр. Тіпті түсімізге де кіріп шықпаған ғарыштың құпиялары да бізге біртіндеп ашылып келе жатыр. Міне осындай жағдайда поэзиямыз баяғы ескі жұртында қалып, тақырыптан таршылық көріп, дәстүрлі қорғанның ішінде қамалып алып, жаңалық жасауға мүлде құлықсыз болу керек пе деген бір сұрау туады. Әрине, бұл да дұрыс болмайды. Ескі поэзиялық туындыларды ақтарып көріп отырсақ, кей тармақтарынан дәуірлік сипат алатын, өз дәуіріне тән ұғым түсініктерді байқап қаламыз. Ал бүгінгі күні дамудың үрдісіне сай атау терминдерде неше болып тілімізге еніп жатыр. Ендеше осындай жаңа зат, жаңа құбылыстарды бейнелейтін атау терминдер реті келіп жатса, халық түсініп қабылдап жатса, жаңа ұғым орнын тауып құлпырып жатса, ақынның жасампаздық шеберлігі негізінде шығармаларымызға еніп жатса, біртіндеп көркемдік бояуы бар тіркестердің орнығуына, әдемі бейнелемелі сипаттамалы сөз сөйлемдердің орнығуына себеп болуы әбден мүмкін. Жануарлар мен өсімдіктердің клеткаларын, түрлі бактериялардың қозғалысын, тірлігін неше жүз есе, неше мың есе үлкейтіп көрсете алатын микроскоптар арқылы да биология ғылымының сан жаңалығы ашылып жатқаны қатысты материалдардан ақ белгілі. Егер ақын өз ортасына сай, өз дәуіріне сай жазған туындысында өзінің тақырып объектісін рух көзімен осындай дәрежеде барлап сезініп жатса, әрі мұны өзінің айналасында болып жатқан өмір құбылыстарының алуан бояуына сәйкестіре жазалатын болса, жан дүниесінің қалауы бойынша әрлендіре алса, әрине онда тақырып шеңберінің өрісі кеңейіп, кеңістігі шексізденіп, біртіндеп тереңдей беретіндігі де біз жиі ақылға сияды. Айналамыздағы барлық жаңа құбылыстарды, жаңа заттарды, өзгеріске толы тынымсыз тірлігімізді сол негізде туындаған адамдар жан дүниесіндегі қатпарлы психикалық құбылыстарды, тіпті ескіден келе жатқан дәстүрлі тақырыптарды болсын, мейлі қай қайсын алсақ та, егер қазіргі сәнди техникасының құрылымдық ерекшелігіндей астрологиялық түйсікпен ойлап, арғы бергі жағына, асты үстіне, ішкі иірімдеріне терең барлай алсақ, бір тақырыптың өзі әрине мың түрленіп шыға келетіндігі мұнда тұр. Жалпы бұл айтқандарымызды барлық оқырман мойындап кетпесе де, барлығын толық қабылдай алмаса да, егер осының ішінде біраз керекті деп білгендері болса, бұлар қаламгерлеріміздің назарына ілігіп жатса, бұның өзі бір үлкен құптарлық жағдай болатын еді. Мен осылай ойлаймын.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні

0: қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Тангхе лан юе, чжу лун тан хуо, си хе чжу ри, бей дау чжи лу, тян хе ао лун сян чэн. Во бо, кунгжэн кэ шуэ, кунгжэн ги шу, кунгжэн ин лун, чуэн мян хуо.
6: 1, яхуо, яхуо.

0: жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
0: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
2: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
8: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында ауыл технигі деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында тәтті өмір деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында көк сүйір деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

күзгі жиын-терін аяқтады. Биыл және де Тақыртүбек қыстағының табысы басқа қыстақтарға қарағанда көшілгері болды. Жыл соңында қыстақ басшысы мен Қалима аудандық халық үкіметі жағынан үздік қызметкер болып сыйланды. Осы жылы Қалиманың той жасағанына 3 жыл болған еді. Ол ұлды болды. Туыт күтімделудің демалыс күні аяқтағанда, олар отауын аудандық бірінші орта мектептің жас оқытушыларға арналған семьялықтар ауласына көшірді. Олы бір жасқа келгенде, Қалиманың атенесі сендердің қызметтеріңе оралғы болады, немеремізді өзіміз бағамыз деп ауылға алып кетті. 1995 жылдың күзі. Тақыртүбек, Қызыл Нұр, Тасбұлақ сынды көршілес үш қыстақтың егістік атызын түгелдей сортты жүгері тұқымын жетілдіру базасына айналдыру жөнінде ұқтыру келді. Бұл жай ұқтыру болғанымен мұны орындау қиын еді. Алдымен аймақ басшылары аудандық партком үкімет тарауларымен көп рет кеңесіп арнаулы жетекші группа құрылды. Ауыл көлемінде аттанысқа келтіру жиыны ашылды. Жиын рухы кең бұқараға тарала сала арыз-арман айтушылар да көбейді. Олардың кейбіреуі жерімізді тартып алып, коллектив меншік құрмақшысыңдар ма, сүйем жерімізді де бере алмаймыз десе, тағы біреулері басқа қыстақтың жеріне неге екпейді, тек осы үш қыстаққа ғана егілеме деп даурықты. Тағы біреулері қыстақ басшылары жоғары орындармен астасып, жерімізді сатып, ортадан пайдаға кенелмекші деп соқты. Тақыртүбек қыстағы дереу үгіт жасау группасын ұйымдастырды. Қыстақ бастығы группаның жетекшісі Уаң Шиулин мен Қалима орынбасар группа бастығы болды. Қалима бұл инженериялық өндірістің өте маңызды екенін сезінді. Аудандық ғылым техника комитетінен сортты жүгері тұқымын жетілдірудің тәжірибе материалдарын әкеліп зерттеді. Үгіт группасы алғашқы қадамда қыстақтағы партия мүшелері, кәсіптік семья қожайындарымен пікір ауыстырды. Бұған партия мүшелері белсенділік танытты. Барлық диқандарға үгіт тебінің күшейтті. Алайда арызшылардың аяғы үзілмеді. Кейбіреуі тіпті ауылдық үкіметке жүгірді. Бұлардың басты атаманы әлгі сығыр көз батан болды. Уаң Шиулин мен Қалима бір күні батан семьясына барды. Аула алаң ашық. Қақпа жанында қамыстан тоқылған кішкене шарбақ есік қирап жатыр. Есік алдында тауықтың саңғырығынан басқа ештеме көзге шалдықпайды. Аула ішіндегі екі түп алма ағашы қурап ақ шөңкөк айналыпты. Ағаш түбінде бір ит жатыр. Ол үруге дәрменсіздік танытып, құры қыңсы.

сылап қойды. Бұлардың алдынан жаулығын төбесіне шошайта байлаған қара торы әйел шықты. Ол: «Батан, әй батан, шық бер!» деп есігі ашық тұрған үйге қарап айғай салды да: «Амансыздар ма, келіңіздер!» деп ернін жыбырлатты. Батан жақтан үн шықпаған соң екеуі сол үйге беттеді. «Ой, кім екен десем, қыстақтың тіректілері екен ғой!» деді төрде үшін тақтап жатқан батан басын көтеріп. Одан келгендерге тесіле қарады да: «Тоқтамға қол қой демейтін шығарсыңдар!» деді. Оның нарау сөйлеген сөзінен қалима именді. Батымды сөйлейтін Уаң Шиулинге жол берді. «Заманда сау келіншектер іздеп келгенде мына жатуын қалай?» деп Уаң Шиулин әзілдей сөйлеп, сәкінің шетіне отыра қалды да: «Бер таман кел, көңіл күйімізді ақтарып сырласайық!» деді. Қанша дегенмен әйел қырпуы оңай емес. Батан оларға бағжаң етті де сәкінің етегіне сырғыды. «Сен де отыр, ақылдасайық!» деді Уаң Шиулин батанның келіншегін де отыруға ишаралап. Сырласатын адам деген асханаға шақырып, бір жың тіктеп қойып, көңілдің күйін шертпей ме? Мына жүрістерің сыбысы елеу ғой!» деді батан. Бұл рет сөйлегенде оның бітік көздері тіпті сығырайып кетті. «Бәке, күдігің асқынып тұр екен, мен төтесінен айта берейін. Естісем, егістігіңді сортты жүгері тұқым жетілдіру базасына беруге қосылмайды екенсің. Нақты себебін айтшы!» «Жер өзімдікі, өзімді ақыл егемін. Сатумен бірге сабан топанына иемін. Жерден айырылсам қайда қаңғырамын?» деді батан Уаң Шиулиннің сұрағына тез жауап қатып. «Бұл былай, жердің өнімі әр диқанның өзіне тән. Техниктер ғылыми баптау жақтан бір тұтас жетекшілік етеді. Әр диқан өз жүгерісінің гүл шоғырын жылу еңбегіне ақы алады. Серіктік шыққан тұқым сортын әдеттегі жүгерінің неше есесіндей бағамен сатып алады. Ал сабан топан сол диқанға тиесе, ешкімде сенен жерді төбегейлі тартып алмайды!» деді Уаң Шиулин сабырлықпен түсіндіріп. «Сатып алатын серіктік дегенің қай орын?» деп бас қақ жаң еткен батан. «Естісем, бұл жұмысты бектайлар көтермек алыпты. Сол бір бос белбеудің бұғанда шырмауықша жабысқанына қаным қайнайды. Еркек басымен әйелін еңбекке салған езден не табыс тілейсің?» деді түнере түсіп. Батанның бектайлар деген сөзінің астарында яң бо бар екені анық. Бірақ бұл дақпырт қайдан шыққан? Қалайша батанның аузынан шығып жүр? Әлде Яңбо өзімен ақылдаспай сортты жүгері тұқымын сатып алам деп жүр ме? Уаң Шиулин азгем ойланып тосылып қалды. Мұны қалима сезе қойды. «Батан ағай, бұл үкімет орындары бақылап отырған жұмыс. Неден алаңдайсыз?» «Бектай секілділер жіліктің майлы басын мұжығалы тұрмай ма?» Батан қалиманың сөзін одан ары елемей күшіне жөтеліп, темекі тартудың қамында жан жағына қарап сипалақтана берді. Өзіне сырт беріп тұрған пиғылын жақытпаған қалима: «Аға, құлақ салыңыз!» деді де: «Өніміңіз қымбат сатылса, істеген ісіңізге ақы алсаңыз, сабан топаны өзіңізде қалса қандай жақсы!» деді. Батан олардың кеңесіне иланар емес. Ол төрде жатқан газеттің бір бұрышын жыртты да көк темекіні шымшымдап салып шиыршықтап орады. Содан шарт еткізіп шақпағымен тұтандырып, түтінін аспанға будақтатып сора бастады. Ол қою түтіннің арасынан қалиманың көзіне тігілді. Қалима енді батанның әйеліне мойын бұрды. «Женгей, сіз не дейсіз?» деді. Батанның әйелі «жауап берейін бе, қайтемін» дегендей батанға жалтақтады. Батан түпкі сұрағын қалимаға тағы тастады. «Басқаны қойғанда соңғы есепте жүгерінің сортты тұқымын бектайлар сатып ала ма?» «Арадағы өсек аянға сенбеңіз. Бектайға жақында Дыңхай серіктігін құрғалы жатыр. Соның тасын өрге домалатамын» деп ауылдастарымен бірге ішкөлкілерді шарлап жүр. «Сортты жүгері тұқымын жетілдіруге Дыңхай серіктігі жетекшілік етеді» деді қалима кесете сөйлеп. Уаң Шиулин қалиманың әрбір сөзіне риза болып отыр. Батан темекісінің тұқылын бірнеше рет сорып жіберіп, күл салғышқа нығарлап өшірді де: «Зайыры, бұл базарға жетекшілік ететін Дыңхай серіктігі ме, Быңхай серіктігі ме?» деді дегбірсіздене. «Дыңхай серіктігі, ол үлкен серіктік!» қалима таскеренге сөйлеген адамдай дауыстап жауап берді. «Менің әлгі шұнақ құлақ досым қате естіп алған ба? Ол бізге Быңхай серіктігі жауапты екен!» деп міңгірлеген еді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: аз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Тәтті өмір. Авторы Тоқтаубай Мәкебайұлы. Одан өзге ойламайтын ешкімді. Балжаласып өткізіп ет 5 жылды. Өзін емес сүйетінін ақшасын ер азамат міне бүгін кеш білді. Іште кеткен шикөкпесі есінде. Талай түндер қайғылы күй кешірген. Жалған жүкті болғандығын білгенде оны мүлде көкейінен өшірген. Тағылықтың табасына қақтаған. Нәзігінің қаталдығы баттыған. Тұңғыш сүйген ғашығынан суынып бас құрауға содан қайта батпаған. Намысын ар жігіт еді бір өзі. Селге кетті осылайша тілегі. Содан бері көз салмаған ешкімге өлеттеніп от өшкендей жүрегі. Көресісін көріп алғаш көктемнен. Бар тірлігін кәсіп қуып өткерген. Опасыз боп сезілетін қыз біткен. Махаббатты біргісі де жек көрген. Әйел жайлы етпей тұғын мүлделең. Үлде көріп үй жасаған бүлдемен. Елік мүсін экраннан көріскен. Көңіл көгін жуып шайды кірлеген. Тентек ағыс тамырында жосыйды. Я тағдыр басы бос жан болсайды. Жар болса қайтемде шібіреудің деген дойлап ертеңінен шошиды. Ақырында былай іштен қортады. Жегенімне аласатып соншамың, өтсем дағы болды емес пе серік қып, сол бір жанның әшекейлі қол табын. Оған мүлде тіл алмайды жүрегі. Күндіз түні ойлайды да жүреді. Әлемдегі бір ғажайып тәтті мұң оның келіп жүрегін өтінеді. Мезгіл су жатты тынбай күліп ағып. Замана нұрға бөліп шұғылады. Күнікей кестешілік дүкен ашты. Өлкеден өнер жайлы білім алып. Бақыттың бал сезімін құшып елді. Шалқыды шаруашылық түтін өргі. Бейзаттық мәдени мұражын қолтының танылды жауқары боп бүкіл елді. Осынау кесте елінің жас киігі, өнермен өзгілерден астыйығы, киіз үй жабдығымен оқалы тон, ат әбзел баурад елді бас киімі. Замана заңғар даңғыл жол ашты да, кәсібін аялдатпай толасқыла, алдымен ашқан еді кәперетіп, қомақты адам алып қол астына. Замана өмір жолын көріктетті, өнер жолы ертенге еліктетті, ақыры күллі район танитұғын. Өнермен құрды үлкен серіктестік. Бақыт қой, еткен еңбек өтелгені, соншалық кәсібіне төселгені, одан келіп өнеге үйренетін елші мен шәкірттер шетелдегі. Қажарлы рухы мен төтенерек, күнікей күллі өнерге төселген еді. Шебердің осы ғажап қол өнері елімен мәлім болды шетелгеде. Көзілмей неше түнде, неше күнде, жауапкерлік көңілмен өтемілді. Киіз үй ақыры дайын болды осынау қол өнердің мекенінде. Жіберіп қоластын да жігіттерді. Ордаларын түгелдей тігіп берді. Ақбоз үйлер бөледі әсемдікке. Осынау жасыл өлкі пүліс белді. Сәнді жайлау төскейінде бау бақты. Мәшғұр етіп жақыналы саумақты. Замананың даңғыл жолы сайраған Сағынтайдың тасын өрге аунатты. Бұл партия берген ұлы бақ қойнақ. Ырыспен құт іргесіне атпайлап, жыл-жыл сайын жандыдағы еңбегі ауданымен марапаттап жаттаймақ. Қарбалас күн секілденген күндеше, қайғашанды қарбалас пен күн кешет. Аял тапқан әредікте Сағынтай телефонда күнікей мен тілдесет. Амалғанша аралары жырақта. Қайтереді сезім жайлы сырашса, махаббаттың запы болған көңілі қорынады сырашуға бірақта. Қарбаласта таңертең кеш түсмейлі. Қайғашанда қазаноттан түспейді. Жазы сейіл, қар жапқан қысы сырғана, келіп кеткен қонақ түгіп бітпейді. Күнде қонақ болса дағы арылмас. Күнікейді шақырды ол ауылға. Өз қолыңнан шыққан үйдің төрінде қонағым боп аттансаңшы қарындас. Сұлу ерке сол маралы даланың әлтипатпен қайтарады жауабын. Шаруаларым қол байлап тұр қарбалас, саяхаттап қол тиген де барамын. Екірінде елік мүсін күледі. Соғады сонда барабанын жүрегі. Сағынтайда түсінеді кәсіпкер, қашандағы қарбаласын біледі. Құста келді, құстар қайтты тыраулап. Екі мәрте өте шықты жылауынап. Барып сырын тарсам қайтер дейді іштей. Өзімді өзім жүре бермей құралды. Ол ойынан айни қалат қасқағын. Көңілсіздік торлап қиял аспанын. Көкейдегі алданышы өшеді-ау, жары болса бас құраған басқаның.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген.

0: болысу үшін талпынады.
1: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
2: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болып. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағаным шақадайым.
4: Азған ақша атағанын ес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Үшінші. Таң әулеті Джинши қалашығының солтүстік қақпасындағы Шенгу бұтқанасының шығыс және батыс жағынан жеті үлкен қоражай салдырған. Жеті қоражай үлкен таң түрі мен оның алты інісінің меншік тауласы. Таң әулетіндегілер Джинши қалашығында мал мен басы тел өскен ақпал дәулет. Үлкен таң түрі дәуіріне келгенде оның туған ұлдары көп сан ұстады. Ілгеріндегейінде жеті ұл туды. Үшінші төренің әйелі екі ұл ғана тапты. Үлкен төре өз ұйғарымы бойынша алтыншы ұлын екінші інісінің бауырына салды. Ол заманда қитесе әскери бүлік туылып қарақшылар ойран салатын. Үлкен төре әрқайсы үйдегі інілерінің жан санын теңгеруді ойлаған. Себебі қысылтаяң шақта отбасына ие болатын адам болуы тиіс. Алтыншы ұлын інісіне берген соң жетінші ұлы дүниеге келді. Үлкен төре ашық айтпаса да ішінен отбасының ұя басары болған кенже ұлын айрықша жақсы көрді. Оңдағанда таң тенлян жасы кіші болса да еркеш олжаң мінезге баспады. Жасы толғанда атызға барып еңбек істеді. Үйден ешаруаға шамасы жетсе соны тындырды. Үлкен төре қалған ұлдары мен ұзақ уақытқа жалдап алған адамдарын ертіп атызда еңбек істесе, таң тенлян көк сүйір мен оның көк бұзауын жетелеп өріске жайды. Көк сүйір бидайықты жалмап күйсей жүріп, басын кілт көтеріп таң тенляңды іздеді. Көрген сәтте мөңіреді, көк бұзау ілесе мөңіреді. Күздің бір күні түстен кейін күн шайдай ашық. Қылаяғы шегірткелер ыршуға ерініп, шөптің арасына тығылып қалған. Таң тенляң қалашықтың оңтүстік қақпасының сыртындағы жотада сиыр жайып жүрген. Үлкен таң түрі таң тенляңның ағалары мен бірғанша жалшысын ертіп бидай ора бастаған. Тосыннан ауарай бұзылып, қар жауатыны ешкімнің ойына келмеген. Джиншидің қары ерте түседі. Әр жылы тоғызыншы айдың аяғында алғашқы қар жауып, бидайды жапырып тастайды. Соңынан күн шайдай ашылып жылынады. Алайда жапырылып қалған бидайды орып жинау машақатты жұмыс. Орылмай қалған бидай атыз басында тышқан мен торғайға жем болады. Таң тенляңның есінде қалуынша сол жылы күздегі алғашқы қар бұрынғыдан айрықша ғажайып жауған. Тал түсте ашық күн адамның арқасын күйдіретіндей ісіп, мажауратып ұйқыны келтіргенмен, іле-шала қою қара бұлт лезде көкті торлап таудың басын бұлыңғыр мұнар кіреу келеді. Көпір жақтан жел көтеріліп, құм боратып, тас шұшырды. Іле-шала қапалақтап қар жауды. Аспанның түнерген бейнесі адам шошырлық болса, үлкен таң төренің түйілген қабағы да адам шошырлық еді. Жотадағы неше жүз му атыздың жартысына жетпейтін жердің бидайы алынған. Қарлы боран шыққанда бидайларды адамға ұқсас үрей иектеді. Бидайлар жерге иіле солқылдап бір-бірімен қақтығысты. Пысқан бидай дәні күшті желдің әсерінде сатырлай үзіліп жерге түсті. Бидай дәнінің батырлап жерге түскен дыбысы үлкен таң төренің құлағына зілзала гүрсілдей естілді. Жотадағы неше жүз му атыздан бидайдың сабаны ғана қалама деп қамықты. Көзі шарасынан шыға жаздаған үлкен таң төре орақты қолын алып бидайын ора берді. Неше ондаған адам соңынан еріп бастарын көтерместен бидай оруға кірісті. Қатты соққан қарлы боран оларды делбен қақтырып, киімдерінің етегін жоталарына қайыра түрді. Алдыңғы бір қатардағы адамдар бидай орса, соңындағы бір қатар адамдар орылған бидайды баулады. Қарлы боран орылған бидайдың тоз тобылаңын шығарып далаға шашты. Боранға қар араласып, алай дүлей болды. Жұқа киінген адамдар дереу тоңып, бүрсе қалшылдап, қолдарындағы орақты ұстай алмай үлкен төреге бежірейе қарады. «Қайтыңдар», деді. Үсті басы суға малшынған үлкен төре дәрменсіздене қолын бұлғап, «Қайтыңдар». «Тянлян қайда?» деді суықтан жаураған бесінші ұлы әкесіне. Тосын сұрақтан несін жиған үлкен төре орағын тастай салып атыз басына қарай жүгіріп айғайға басты. «Тянлян! Тянлян!» Бір топ адам жығыла сүріне атыз басына ұмтылды. Олар қарға көмілген көк сиырдың үлкен арықта қозғалмай жатқанын көрді. Сиырдың бауырын төсеп жатқаны су суару үшін қазылған үлкен арық. Тянлян мен көк бұзау арықтың ішінде бір-біріне сығылысып жатыр. Көк сиыр денесін арық ернеуіне төсеп, екеуіне қарлы боранда далда болыпты. Алдыңғы жағынан болымсыз саңылау қалдырған. Үлкен төренің бет аузын сылаған қар сол сәтте түгелімен суға айналып, самайын бойлап төмен сырғыды. Төртінші. Анау бір жылы жайсыз ақ жыл болған еді. Қалың қар жауып тоқтаған соң бидайдың шығыны аса ауыр болды.
Үлкен таң төрі еңсесін көтеріп көпшілікті ертіп қалған бидайды жиып алуға кірісті. Үлкен төренің бәйбішесі беліне көк шүпірік шалғыш байлап, үлкен келінімен бірге қамыр илеп, қуырмаш қуырып, буынан пісіріп көже қайнатты. Үлкен таң төрі үйге қайтып тамақ ішу уақытты зая кетіреді деп есептеп, соған орай бәйбішесі даярлаған тамақтарды тоқыған шарбаққа салып, сиыр жеккен арба мен жеткізді. Еркектер атсыз басында қарбаластыққа түсті. Сиыр шеккен арбаны айдап, тамақ жеткізу жұмысы таңтенлянға жүктелді. Көк сиыр жолға қанық болғандықтан көшірге көп салмақ түскен жоқ. Арбадағы тамақтардың төгіліп қалмауын ғана қадағалап отырса болған. Үлкен төренің қоржасынан жотадағы атызбасына әдетте сиыр жеккен арбамен бір сағатта жетуге болатын. Сол күні көпшілік қасқарайғанша жұмыс істесе де, сиыр жеккен арбаның қарасы көрінбеді. Үлкен таң түрі жанындағы біреуді жұмсап жолға қарайлауға жібермекші болғанда екі қасқыр иттің біреуі атсыз басына келіп, арс-арс етіп үлкен төренің етегін тістеп жұлқылады. Бір топ адам қасқыр итке еріп, жотаның етегіндегі жыра шұңқырға жеткенде көз алдарындағы аянышты жағдайды көріп, сілейіп тұрып қалды. Дәртегі жегілген көк сиырдың тамағындағы қан жерге тамшылап тұр. Көк сиыр дәртенің ортасында тапжылмай тұр. Екі көзін алдыңғы жақтан айырмай, талыстай танауы бір ашылып бір жабылып зорға тыныс алады. Жанына таяу жерде таңтенлян жығылып жатыр. Аулаған кекіліктері маңайға шашылып қалған. Түстік тауда қасқыр бар еді. Бұрынғы жылдары қалыңғар тау жолын басып, азықтан тарыққанда ғана қасқырлар етекке түсетін. Дәл осы маусымда қасқырлардың тау етегіне түсерін ешкім ойламаған. Үлкен таң төрі олын құшағын алып, кері қарай жүгіре жөнелді. Қасындағылар көк сиырдың мойнындағы арқан жібін шешуге кірісті. Сиырды қаумалай көтеріп арбаға шығарып, жотадан алып түсуге қамданды. Өмір бойы сүйреген арбасына көк сиыр тұңғыш рет шығып, қоржаға қайтты. Таңтенлян сол түні денесі қызып сандырақтады. «Саған неге қой демегенмін? Маған кекіліктің қажеті жоқ. Қасқыр келді, тез қаш, қасқыр, қасқыр, жасыл түсіп, жайрағыр қуғасқырай». Бәйбіше шамның білтесін жоғары көтеріп, ол оның жанынан шықпай тілеу тіледі. Күздің суық желі есік саңылауынан еніп, шамның жарығын елбеңдетіп, үй ішін күңгірттендірді. Таңтенлянға өңі мен түсінің арасында көк сиырдың сұлбасы тамда елбеңдегендей сезілді. Таңтенлян сәкіде бір түн жатты. Сиыр қорада құрғақ шөптің үстінде жатқан көк сиырдың жанынан ұзамаған көк бұзау түні бойы мөңіріп, көзінен жас сорғалады. Алдыңғы тұяқтарымен жерді тарпыды. Үлкен төрі шақырып әкелген мал шипагері көк сиырдың жағдайын көріп басын шайқады. Бұған енді амал жоқ. Сиырдың бойында жаны барда біреуге бауыздатып ал. Кемінде етін жеп сорпасын ішуге болады деп кеңес берді. Шиянго бұтқанасының түстігінде тұратын үш үй кемпірді бәйбіше шақырып әкеліп таңтенлянды емдетті. Кемпір жаңа инені шыныдағы тұнық суға матырып, жалғыздал исті тұтанғыш тұтатты. Инені қолына алып бажайлап қарады да бәйбішеге: «Алаңдама. Балаң тетік екен, бұған төзеді. Алайда баланың жан дүниесінде қалған дертті өмір бойы дауалауға тура келер», деді. Ертесі таңтенлян орнынан сергек тұрды. Шешесі пісірген буынанды жеп, қайнатқан көктат сорпасын ішкен соң шөп оруға бармақ болды. Көк сиыр жейтін бидайықты орып әкелмек. Бәйбіше таңтенлянды тоқтатып алды да екі қасқыр итті ертіп алуды ескертті.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толып бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: Жасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин мен Пэн Лиюань, Трамп, Зунтун мен ханымы өткізген мемлекеттік қарсы алу қонағасына қатынасты. Си Цзиньпин мен Пэн Лиюань Америка Құрама Штатының президенті Трамп және оның ханымымен шай ішіп әңгімелесті. Си Цзиньпин ақштағы мемлекет істер сапарын табыспен аяқтатты. Жер-жер бай мазмұнды қимылдар өткізіп, Чунчу мерекесін құттықтады. 20-шы кезекті Азия спорт жарысы Жүнгу уәкілдер үйірмесі тағы 18 алтын медал еншіледі. Сауд Арабия, Түркия, Пакистан елдерінің армия жағының жоғары жіктегілер кеңес өткізді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 24-ші күні кеште ақштың зунтыңы Трамп пен ханымы Мелания Жүнгуның мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Лиюаньға арнап Ақсарайда мемлекеттік қарсы алу қонағасын берді. Си Цзиньпин мен Пэн Лиюань Ақсарайға барғанда Трамп пен Мелания ыстық ықыласпен қарсы алды. Екі елдің мемлекет басшылары мен ханымдары топтық суретке түсті. Әрі қонағасыға келген қонақтармен кездесті. Қонағасы басталғаннан кейін Си Цзиньпин мен Трамп жеке-жеке арнау сөз сөйледі. Си Цзиньпин Жүнгу ақш қатынасының дамуына көңіл бөлген, қолдау көрсеткен ақштың әр сала қайраткерлеріне шынайы сәлем жолдады және Чунчу мерекесіне ізгі тілек білдірді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Биыл 5-ші айда Трамп Зунтун Жүнгуда сәтті сапарда болды. Қысқа ғана жарым жылда Жүнгу мен ақштың мемлекет басшылары өзара сапарда болып, екі ел барыс келісінің тарихын жаратты. Осы ретті сапарда тағы да көп деген жаңа ортақ танымдар қалыптасып, Жүнгу мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасының мазмұны байытылып, Жүнгу ақш қатынасына жаңа стратегиялық бағыт әзірленді. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. 200 неше жылдың алдында ақш тәуелсіздік алғаннан бастап назарын Жүнгуға аударды. Жүнгу мен ақш бірін-бірі толықтап, сауда барыс келісін бастады. 80 неше жылдың алдында Жүнгу мен ақш халқы тізе қоса шайқас жасап, Жапон милитаристік шапқыншыларына соққы берді. Қан мен оттан шыңдалған достық сөз жоқ, ұрпақтан ұрпаққа жалғаса береді. 50 неше жылдың алдында үстел доп дипломатиясы ұзақтан бері жабылып қалған барыс келіс қақпасын ашты. Жүнгу мен ақштың аға буынын саясатшылары кішкене топ үлкен допты айналдырады сынды саяси ақыл парасат пен Жүнгу ақш қатынасын қалпына түсірудің ұлы барысын бастады. 20 неше жылдың алдында Сайкос есімді ақштық азаматтың Жүнгуның құмды тізгіндеушісі Ен Юйджиннің ағаш егуіне қаржылай көмек берген хикаясы көптеген Жүнгу бұқарасын әсерлендірді. Сондай ақ Жүнгу мен ақш халқының достық барыс келісінің үлгісі болды. Жүнгу мен Америка Құрама Штатының гуманитарлық ауыс-күйісі екі ел халқының жүрек тоғыстыруына тиімді болып, Жүнгу мен ақштың достық селбестігіне халық райы негізін бекемдеді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Бүгінгі таңда Жүнгу ақш қатынасы тағы да жаңа тарихи бастамада тұр. Трамп Зунтун ақшты тағы да ұлы ету жоспарын алға қойды. Жүнгу Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға күш салуда. Бұл екі нысана өте айбынды. Өзара табысқа жетуге әбден болады. Екі жақ ірелдік жауапкершілікті әйгілеп, халықтың тілегімен дәуір ауқымына сәйкесіп, ірелдердің бір-бірімен дұрыс қарым-қатынас жасауының жаңа жолын қарастыруы тиіс. Тарих өзені тынбай жөңкіледі. Жүнгу мен ақш халқының достық істерінің болашағы кең. Екі жақ қол ұстаса алға басып, Жүнгу ақш достығының әсем гүлдерін бірге суарып, Жүнгу ақш достығының шыт жаңа дастанын бірге жазуы керек. Трамп былай деді. Биыл 5-ші айда Жүнгуға сапарлай барғанымда, Жүнгу халқының ыстық ықыласты достығы маған терең және тамаша әсер қалдырды. Бүгін кеште екі елдің әр сала қайраткерлері бір араға бас қосып, Ақш пен Жұңғоның аралығы шалғай болғанымен, жүз деген жылдан астам уақыт жалғасқан достығын бірге тойлайды. Ақш пен Жұңғо ұзақ мәдениетке ие. Екі ел халқы ұзақ уақыт достық барыс келіс жасап келеді. Бір-бірінің түзімі ұқсамағанымен, Ақш Жұңғо достығы ұзақ уақыттан бері жалғасып, уақыттың сынынан өтіп барған сайын бекемделе түсуде. Мен төраға Си Цзиньпинмен бірге өзара құрмет етуге табанды болып, екі елдің достығын үздіксіз жетілдіріп, ұрпақтарға баянды гүлдену мен қауіпсіздік әперуді қалаймын. Қонағасы достық туманды бейнеде өтті. Қонағасы да Ақш көркемөнершілері тартымды әдебиет көркемөнер нөмірлерін орындады. Сай Чи, Уаң И, Халифын қатарлар қонағасыға қатынасты.
2: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 25-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен ханымы Пан Лиюань, Ақштың зұңтұңы Трамп және ханымы Меланиямен Ақ сарайда шай ішіп әңгімелесті. Екі ел басшылары Жұңғо Ақш қатынасының орнын тұрақтандырудың мазмұнын онан ары байытып, құрмет, әділдік, теңдік негізіндегі сындарлы стратегиялық орнықты қатынасты бірге орнатуға қосылды. Си Цзиньпин мұналарды атап көрсетті. Бұл менің араға 11 жыл салып Вашингтонға тағы да сапарлай барып, Америка Құрама Штатында мемлекеттік сапарда болуым. Осы реткі сапарымызда біз Жұңғо Ақш қатынасының орнын тұрақтандырудың мазмұнын анағұрлым байытып, құрмет, әділдік, теңдік негізіндегі сындарлы стратегиялық орнықты қатынасты бірге орнатуға қосылдық. Экономика сауда саласында да өзара тиімділік жасау жетістіктеріне қол жеткіздік. Бұл екі ел халқы мен халықаралық қоғамның қарсы алуына ие болатындығы даусыз. Си Цзиньпин мұналарды баса дәріптеді. Жұңғо Ақш қатынасының болашағы нұрлы, бұл тарихи ауқым. Сонымен бірге нұрлы жолға апаратын жол көбінесе бұран келеді. Қашанда түрлі қиыншылықтар мен сындар жолғады. Бұл да материяның даму заңдылығына үйлеседі. Мен Трамп зұңтұңмен бірге тарихқа жауапты болатын батылдық пен және жауапкершілік пен Жұңғо Ақш қатынасының даму тарихында шұғылалы дастан жазуды қалаймын. Трамп былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің осы реткі Америка Құрама Штатындағы мемлекет істер сапары сындарлы төтенше табысты сапар. Екі жақ Ақш Жұңғо қатынас және келелі халықаралық өңірлік мәселелер жөнінде ішкерлей пікірлесіп, көптеген белсенді табыстарға қол жеткізді. Бұл екі елге де пайдалы. Төраға Си Цзиньпинмен тығыз байланысты үздіксіз сақтап, Ақш Жұңғо қатынасының дамуына бірге жетекшілік етуді үміт етемін. Шайдан кейін Си Цзиньпинмен Пан Лиюань, Трамп пен Мелянияның серік болуында Ақш мемлекеттік архив сарайына барды. Екі ел басшылары мен ханымдары архив сарайының орталық залына бірге кіріп, архив сарайы мен негізгі көрме бұйымдары жөніндегі таныстыруды тыңдады. Си Цзиньпин былай деді. Архивте бұрынғылардың ақыл парасаты жатыр, болашаққа деген ой жатыр. 250 жылдан бері Ақш халқы Ақш арманына құлаш сермеп, солтүстік Америка құрлығында байда құдіретті мемлекет және көрікті мекен құрды. Жұңғо халқы Жұңғо ұлтының 5000 жылдық мәдениет дәстүріне мұрагерлік етіп, Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуі сынды Жұңғо арманын жүзеге асырудың жаңа сапарында үздіксіз тың табыстарға қол жеткізді. Жұңғо мен Ақш өзіндік ерекшелікке ие екі мемлекет. Екі елдің тарихи мәдениеті, қоғамдық түзімі, даму жолы ұқсамағанымен, екі ел халқының тамаша тұрмысқа деген талпынысы бірдей. Бір-бірінің ұқсамастығын мойындап және оған құрмет етіп, өзара түсініп, өзара үлгі алып, ең үлкен ортақтықты қарастырып, селбестік тізімін ұзартып, алауыздықтарды үйлесімді тізгіндегенде ғана екі ел қатынасы орнықты баянды болады.
1: Өз хабарымыз, жергілікті уақыт 9 айдың 25-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Ақштағы мемлекет істер сапарын аяқтатып Бейжіңге қайтып келді. Вашингтоннан аттанарда Ақш үкіметінің жоғары дәрежелі мансаптылары әуежайға барып аттандырып салды. Әуежайда 21 рет салют атылды. Әуежайға бара жатқан жолында Хуачао Хуарын және шетелде оқып жатқан оқушылардың уәкілдері жолдың екі жағында Жұңғо мен Ақштың мемлекет туын бұлғап, төраға Си Цзиньпиннің сапарының табысты болғандығын қызу құттықтады.
2: Өз хабарымыз. Әлемдік даму дәріптемесінің 5 жылдығы жөніндегі жоғары дәрежелі кеңес 9 айдың 25-ші күні Нью-Йорктағы Бірлескен Мемлекеттер ұйымының бас штабында өткізілді. мемлекет төрағасы Си Цзиньпин кеңеске құттықтау хатын жолдады. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Даму адамзат қоғамының мәңгілік тақырыбы. Сондай-ақ, халықтың бақытын жүзеге асырудың тетігі. 5 жылдың алдында мен Бірлескен мемлекеттер ұйымының жиналысында әлемдік даму дәріптемесін алға қоюдағы мақсатым халықаралық даму сербестігін ілгерілетіп, әлемдік даму істерін қайта серпілтіп, Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму күн тәртібін жедел тиянақтандыруға дем беру болатын. Си Цзиньпин мұналарды баса дәріптеді. 5 жылдан бері тараптардың бірге құлшынуында әлемдік даму дәріптемесі жаппай әмәлиетті әйгіленіп, селбестік нысандары 120 неше мемлекетте тамыр тартып, гүл ашып, жеміс беріп, дамуды бірге жебеудің, селбесіп теңгегілікке кенелудің тың дастанын жазды. Си Цзиньпин мұналарды атап көрсетті. Қазір дүние жүзінің 100 жылдық өзгеріс жағдайы жедел дамып, әр ел халқының дамуды жүзеге асыру тілегі анағұрлым күшейді. Ең ірі даму үстіндегі ел және дүние жүзі оңтүстігінің бір мүшесі ретінде Жунго әр жақпен бірге халықты өзегі еткен даму ұстанымын ұстанып, әлемдік даму дәріптемесінің тереңдеуін, нақтылануын қол ұстаса ілгерілетіп, баянды даму нысанасының тамаша болашағын сезінуге, қол жеткізуге болатын реал көрініске айналдырып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге тыңда анағұрлым зор үлес қосуды қалайды.
1: Өз хабарымыз. Ұлы ұзақ жорық, Жунго жұмысшы дейхан қызыл армиясы ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын еске түсіру тақырыптық көрмесі 9 айдың 25-ші күні Жунго халық төңкерістік әскери істер мұражайында жұртшылыққа ресми ашылды. Көрмеде ұлы ұзақ жорық рухын асқақтатып, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басайық негізгі тақырып етіліп, 7 көрме районы орналастырылып, 875 мұрағат және 186 құжат көрмеге қойылды. Мұның ішінде 300-ден астамы тұңғыш рет көрмеге қойылған. Көрмеде 14 классикалық тарихи көрініс көрсетіліп, Жунго жұмысшы дейхан қызыл армиясының ұлы жорығының шұғылалы барысы толғай келенді. Жунго жұмысшы дейхан қызыл армиясы ұзақ жорық жеңісінің 90 жылдығын еске түсіру тақырыптық көрмесі негізгі көрме ретінде ұзақ уақыт ашық ұсталады. Көрермендер Жунго халық төңкерістік әскери істер мұражайының WeChat қызмет өтеу нөмірі арқылы алдын ала тіркеліп экскурсиялауына болады.
2: Өз хабарымыз. Жұмсу мерекесінде жер-жер баймазмынды қимылдар өткізіп, ұлттық салсанамен ішкелей танысып, туыс-туған дос-жарандармен бас қосып, мерекені қызу құттықтады. Әңхуйдің Тонглин қаласы Ли Сяошуй қалашығында шырақтар самаладай самсып, ерекше тартымды көрініс қалыптастырды. Саяхатшылар Жұмсу бақшасына кіріп, ұлттық салсана ойындарын тамашалап, Чаңжаңның оңтүстігіндегі

0: бұл өңірдің өзгеше күз көрінісінен ләззат алды. Хэйлунджан өлкесінің Харбин қаласында 100-ден астам сорттағы 60 мың текше күреңке гүлі ерекше көз тартарлық тамаша көрінісімен қала тұрғындары және саяхатшыларды өзіне баурады. Тамашалаушылар көздің жауын алатын алтын күздің көрінісінен жұңшу шаттығын сезінді. 2026 жылы 9 айдың 25-ші күні Жунгу аспан көзі фаст түрбісінің салынып болғандығының 10 жылдығы. Гуйжоудың Пингтан қаласындағы Жунгу аспан көзі көрініс районында экскурсиялаушылардың аяқ үзілмеді. Гуанси-дің Пинлу каналында кеме қатынағаннан кейінгі тұңғыш жұңшу мерекесі думанды өтті. Адамдар саяхат кемесіне отырып, ғасыр инженериясының желі бойындағы көріністеріне тәнті болды. Мереке кеші алуан түске бөленді. Жаңси-дің Нәншан қаласындағы Лижа қыстағында көпшілік бас қосып, қуанышқа бөленді. Жергілікті орында ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан жұңшу мұнарасы ұлттық салт-сана қимылы өз мәресіне жетті. Бейжің Чаоян бақшасында түрлі түсті жарық көлеңке техникасы қала тұрғындары мен саяхатшыларға шығыс эстетикасы мен халықаралық салт-сана салтанатын сыйлады. Шанхайдағы Юян бақшасында бейзаттық мәдениет мұралары музыка маусымы басталды. Көптеген қала тұрғындары байырғы салт-сана мен қауышу үшін осыраға ағылды. Сышуанның Зүгін қаласында түрлі шырақтар бақшасын сейілдеу қимылы табыралы өткізілді. Биіктігі 30 метр келетін теңіздегі жарығай шырақтары аспандағы чаңы спетті бұрала биге басып, Йогун сарайының Шюнлу ғимараты жарығаймен тоғысып, әсем көрініс пайда болды. Жилин өлкесінің Чаншун қаласында шырақтар жайнап, түнгі аспан нұрланып, қою мерекелік рай қалыптасты.
1: Өз хабарымыз. 9-шы айдың 25-ші күні 20-ші кезекті Азия спорт жарысы 6-шы жарыс күніне өтті. Жұңғы уәкілдер үйірмесі, нысанату, малтау, теріғайық сияқты жарыс түрлерінде көп деген тамаша нәтижелер жаратып, тағы 18 алтын медаль алды. 9-шы айдың 25-ші күні нысанату түрінде ерлердің 3 түрлі формада мылтық ату жарысында Жұңғы командасының Олимпиада спорт жарысының аға жүлдегерлері Шын Лихау, Джан Чанхун, Лю Юкун күш үйістіріп құлшына кірісті. Шоуының нәтижесі дайындық жарыстың алдыңғы 8 орында болды. Бірақ шешуші жарысқа әр командадан ең көп болғанда 2 спортшы қатынасқандықтан Джан Чанхун мен Лю Юкун шешуші жарысқа қатынасты. Шешуші жарыс аса қиянкескі жүріліп, Лю Юкун аға жүлдегер болды. Жұңғы командасы ерлердің 3 түрлі формада мылтық ату топтық жарысының алтын медалін алды. 9-шы айдың 25-ші күні малтау жарысы ең соңғы күнгі өтті. Жұңғы командасы сол күнгі 7 түрлі шешуші жарыста тағы 5 алтын медал алды. Әйелдердің 50 метрлік көбелекші малтау жарысында Джан Юфи аға жүлдегер болды. Ерлердің 50 метрлік бақаша малтау жарысында Чин Хайян жеңіске жетті. Әйелдердің 800 метрлік еркін малтау жарысында Ли Бин Чи алтын медал алды. Ерлердің 400 метрлік еркін малтау жарысында Джан Джаншу аға жүлдегер болды. Әйелдердің 4 адамдық 100 метрлік аралас күш жалғап малтау жарысында аға жүлдегер болды. Жалпы 41 малтау шағын түрінде Жұңғы командасы 30 алтын медал еншіледі. Джан Шэншу 7 алтын медал алып, кезекті Азия спорт жарысында жеке алтын медалды ең көп еншілеген спортшы болды. Осындай керемет нәтижені қолға келтірсе де, дүниежүзілік озық деңгейге көтерілуге жалғасты құлшынатындығын айта келіп былай деді. Жарыс сәтті аяқталды. 7 алтын медал алғаныма ерекше қуандым. Әрине бұлардың барлығы оңай оспақ қолға келген жоқ. Әйтсе де, кейбір жетерсіздіктер де бар. Кейбір жарыс түрлерінде жалғасты құлшыну керектігін сезіндім. Дүниежүзілік озық үлгіге жетуге әлі жапалым машық жасап, тырыса құлшынуға тура келеді. Осы жолы қол жеткізген нәтижелеріме масаттанып кетуден аулақпын, әлі де тырысамын. Жеңіл атлетика жарысында 9-шы айдың 25-ші күні 6-6 медалды одаға түсті. Әйелдердің 100 метрлік шешуші жарысында Жұңғы спортшысы Чэн Юйде 11 секунд 0-6 тақылдық нәтижемен жарыс рекордын бұзып, алтын медал алды. Әйелдердің шойын доп жарысында Сун Чаюн аға жүлдегер болды. Гимнастика жарысы түрінде 9-шы айдың 25-ші күні 5 жеке түрде шешуші жарыс өткізілді. Жұңғы спортшысы Соу Чиньюан ерлердің қос турник жарысының аға жүлдегері болды. Тянхау ерлердің жеке турник 6 медалын алды. Гимнастика жарысы да соңғы мәресіне жетті. Жұңғы командасы жиыны 7 алтын, 2 күміс, 4 мыс медал еншіледі. 9-шы айдың 25-ші күнгі тері қайық жарысында жұңғы командасы 3 түрден түгелдей 6 медал алды. Әйелдердің 500 метрлік 4 адамдық тері қайық шешуші жарысында Үйші Мен, Елмен де, Уаңнан және Шынсы Үй қатарлы спортшыдан ұйымдасқан жұңғы командасы мүлден басымдылықпен жеңіске жетті. Ерлердің 500 метрлік жек адамдық қайық шешуші жарысында Джи Боуын 6 медал алды. Әйелдердің 500 метрлік қос адамдық қайық жарысында Сүнмен Ямен, Майанан аға жүлдегер болды. Әйелдердің штанг көтеру 61 килограмм салмақтағылары жарысында жұңғы спортшысы Яң Ю Юе аға жүлдегер болды. Әрі штанг көтеру сәттілігі және жалпы нәтижеде дүниежүзілік рекордты жаңалады. Тау өлесепит ерлер далалық жарысында жұңғы спортшысы Юэн Джиуи 6 медал алды. Әйелдердің ауыр семсері топтық жарысында Лиу Чан, Таң Жуньяу, Ян Джиуэн, Юйсі Хандардан құралған жұңғы командасаға жүлдегер болды. Ат өнері түрінде жорға жүріс топтық жарысында У Юэ, Үй Джиаи, Гау Джанчжоу және Жау Джиаидан құралған жұңғы командасы 6 медал алды. Коллектив түрлерде әйелдер футболының 4-1 шешуші жарысында жұңғы командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен Вьетнам командасын жеңіп, мықты 4 команда қатарына кірді.
0: Өз хабарымыз. Қатынас тасымал министрлігінің саны мәліметінде көрсетілуінше, Чжунчжоу демалысының бірінші күні тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушылар мөлшері межемен 243 миллион адам реттен асып, алдыңғы күндегіден 6.4% артқан. Тас жол, темір жол қалықтыға ұясыя, су тасымалдарында жолаушы мөлшерінің артуы көрнекті болған. Қатынас тараулары тасымал қуатын арттырып, жолаушылардың тәртіппен жүруіне кепілдік етті.
1: Өз хабарымыз. Торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 9-шы айдың 25-ші күні 2026 жылғы Чжунчжоу мерекесі кезіндегі киноның жалпы билет сомасы 100 миллион яннан асқан. Чжунчжоу мерекесі мен мемлекет мерекесі сынды қос мерекеде жұңғы мен шетелдің 20-дан астам жаңа фильмі тобымен қойылады. Бұл сырлы фильм, комедиялық фильм, махаббат фильмі, картон фильм сияқты түрлерді қамтиды.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 9-шы айдың 25-ші күні Жұңғы мемлекеттік темір жол тобы шекті серіктігінен оқысынша Бейжин-Шанган жоғары қарқынды темір жолының Шуңаннан Шаңчжоуға дейінгі бөлігі, Сиян-Чунсин жоғары қарқынды темір жолының Сияннан Анханға дейінгі бөлігі, Ишаннан Сишанға дейінгі жоғары қарқынды темір жол, Харбиннен Ичунға дейінгі жоғары қарқынды темір жол линиясы 9-шы айдың 28-ші күні шоғырлы іске қосылады. Төрт жаңа линия солтүстік жұңғы, батыс солтүстік, орта жұңғы, шығыс солтүстікті кесіп өтіп, 8 бойлық, 8 ендік жоғары қарқынды темір жол торабын онан ары жиілетеді.
1: Өз хабарымыз. Жарасымды борыш 2026 міндетін атқарған жұңғы теңіз армиясының Джишиан Фаңжу атты емдеу кемесі жергілікті уақыт 9-шы айдың 25-ші күні түстен бұрын Сенегалдың астанасы Дакарға жетіп, достық сапарын бастады. Әрі емдеу қызмет өтеуімен қамдады. Бұл жұңғы теңіз армиясы емдеу кемесінің Сенегалға тұңғыш рет сапарлай баруы.
0: Өз хабарымыз. Халықаралық қайраткерлер былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің Америка Құрама Штатындағы мемлекеттік сапардың маңызы зор. Екі ел басшылары жұңғы ақш қатынасына сондай-ақ дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуына саятын келелі мәселелер жөнінде ішкерлей пікір ауыстырып, жұңғы мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықтылық қатынасының мазмұнын байытып қана қоймай, дүниежүзіне де тиімділік жасайды. ақштағы жұңғы ақш зерттеу орталығының аға зерттеушісі Купта былай деді. Меніңше төраға Си Цзиньпиннің Америка Құрама Штатына болған сапары тарихи сәт. ақш пен жұңғы қарсылас емес серік болуы, аумалы төкпелі дүниеде дұрыс шығысуы керек. Төраға Си Цзиньпин алдағы 5 жылда ақштың 100 мың жас өспірімін жұңғыға келіп, ауыз күйш жасауға үйренуге ұсыныс етеді.

0: етіндігін жариялады. Мен бұл шараны ерекше қарсыламын. Сондай-ақ ақштың жұңғу оқымыстылар мен оқушыларына анағұрлым ашық болуын үміт етемін. Меніңше мұндай ауыс-күйіс екі ел қатынасындағы маңызды орнықтылық факторы. ақш күнзей ел басқару жалпы жобасын зерттеу орнының аға зерттеушісі Симон былай деді: жұңғу мен ақш басшыларының барыс келісі арқылы өзара сенімділік негізін бекемдеуі анағұрлым көркем болашақ жаратуға тиімді. Төраға Ши Цзиньпиннің сөзі белсенді сигнал таратты. Бізде пікір ұқсамастығы бәсеке болғанымен селбестікті күшейтіп, баянды дамуды жүзеге асыруымыз керек. ақш пен жұңғуның айқын мүдде тоғысу түйіні бар. ақш пен жұңғу дүние жүзіндегі екі үлкен экономикалық тұлға. Мен ешқандай бір әлемдік мәселенің ақш жұңғу тығыз селбеспеген жағдайда мағыналы шешу жобасын шығара алады дегенді ойлап көрген емеспін. Төраға Ши Цзиньпин Ақсарайдағы мемлекеттік қарсы алу қонағасында сөз сөйлеп былай деді: 80-ші жылдың алдында жұңғу мен ақш халқының Жапония милитаристік шапқыншыларына бірге қарсы тұру тарихы, сондай-ақ ақштық дос қайраткер Сайкостың жұңғуның құмды тізгіндеуге асығысу кешірмелері, олардың әңгімесі жұңғу мен ақш халқының достық барыс келісінің үлгісі. Сайкос қатарлы ақш қайраткерлері былай деді: ақш пен жұңғуның ауыс-күйісін селбестігін тереңдету ұзақ уақыттық достық екі ел халқының ортақ тілегі. Сайкаус былай деді: төраға Ши Цзиньпин Ақсарайдағы мемлекеттік қарсы алу қонағасында сөйлеген сөзінде мені тілге тиек етті. Бұл мені қатты әсерлендірді. Төраға Ши Цзиньпин ақшта сапарда болған кезде екі ел басшылары көптеген ортақ танымға келді. Осы ортақ танымдардың тиянақтануын асыға күтеміз. Бұл екі ел халқының арманы. Дулит әрекетіне қатынасқан ақш армиясының Саха жауынгерінің ұрпағы Ретрас былай деді: ақш пен жұңғуның мемлекет басшыларының бетпе-бет кеңес өткізуінің маңызы зор. Мен екі елдің тату-тәтті өтуін шын жүректен үміт етемін. Бұрын жұңғу мен жөнінен алғанда сырлы мемлекет болатын, бірақ атамның дүниежүзілік екінші соғыстағы кешірмелері және менің Дулит әрекетін зерттегенімнен жұңғу мен жұңғу халқын біртіндеп түсіне бастадым. Мен бір фильм түсіруді жоспарлап жүрмін. Дулит әрекеті мен ұшар жолбарыс әтіреті сияқты нақты тарихи оқиғаларды естелік алып, дүниежүзілік екінші соғыс кезіндегі ақш пен жұңғу арасындағы селбестікті әйгілесем деймін. Халықаралық қайраткерлер былай деді: жұңғу мен ақштың қарым-қатынасты күшейтіп, бейбіт қатар тұруы әлемдік сын-сайыстарға төтеп беруге белсенді үлес қосумен бірге басқа елдердің селбестік өрістетуіне де пайдалы үлгі әзірледі. Араб Біріккен әмірлігі тілшілер қоғамының төрағасы Хамади былай деді: жұңғу ақш басшыларының осы реткі кеңесі төтенше маңызды, дүниежүзінің назарын аударды. Жұңғу ақш қатынасының дүниежүзі жағдайына жасайтын ықпал терең. Төраға Ши Цзиньпин селбестікті негіз ету, бәсекеде шек болу, алауыздықты меңгеру, бейбітшілікті сақтау беталысына қарай құлшынуды алға қойды. Бұл жұңғу ақш қатынасының дамуына айқын бағдар көрсетіп қана қоймай, дүниежүзінің дағдарысқа төтеп беруіне де маңызды жоба әзірледі.
1: Өз хабарымыз: Сауд Арабия, Түркия және Пакистан елдерінің армия жақ басшылары 9-25 күні Сауд Арабияның астанасы Риядта мәжіліс ашып, Мекке ортақ қорғаныс келісіміне қатысты уәдесін шынайы өнімді әскери селбестікке айналдыруға дереу кірісетіндігін білдірді. Сауд Арабия қорғаныс министрлігі сол күні әлеуметтік желіде мәлімдеме жариялап былай деді: Мекке ортақ қорғаныс келісіміне шарттасушы елдердің армия басшылары сол күні мәжіліс ашып, үш елдің қарулы күштерінің селбестігін онан ары күшейтудің жолын, жүйеден ақпар селбестігі мен әскери сәйкесуді ішкерілетіп, қабілет күшін біріктіріп, сес көрсету мен коллектив қорғану қабілетін күшейтуді талқылады. Мәжілісте кезектегі қауіпсіздік жағдай және Сауд Арабия дөпкеріп отырған қауіп-қатер талқыланды. Мәжіліске қатынасқандар Меккеге сондай-ақ Сауд Арабияның халықтық және экономикалық негізді құрылғыларына бағытталған тұтқиыл шабуылды жазғырып, коллектив қорғану жөніндегі берік уәдесін қайталай дәріптеп, Сауд Арабияның қауіпсіздігін, ел құқығын және территория тұтастығын бірге қорғайтындығын айтты. Сауд Арабия, Түркия және Пакистан 8-7 күні Мекке ортақ қорғаныс келісіміне қол қойған болатын. Келісімде былай деп белгіленген: үш елдегі әр қандай бір елге қарулы шабуыл жасау үш елге бірдей шабуыл жасағандық саналады. Таяуда Йемен құсай қарулылары мен Йемен үкімет армиясын қолдайтын Сауд Арабия жақ арасында қақтығыс ушығып, екі жақ өзара басқарылмалы бомба атты және ұшақ шабуылын қозғады. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редактор Күләнір Спайқызы, бақылаушы Нұрбала Дәудақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі оқиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Шынар Ғалымқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
0: Осыдан 15 жыл ілгері Камеронның зұңтыңы Пауэл Бия Гриви терең су порты нысанының бірінші мерзімдік инженериясының іргетасын қалау салтында сөйлеген сөзінде Гриви порты Камеронның тіпті тұтас Орта Африка қосалқы өңірінің Куиния шығанағына баратын маңызды қақпасына айналады деп атап көрсеткен болатын. Қазір бұл ой реалдыққа айналды.
3: Халықаралық атом энергия құрылымының 70-ші кезекті жиналысы 9 айдың орта шенінде Австрияның Вена қаласында өткізіліп, дүние жүзіндегі 180 неше мемлекеттен, халықаралық ұйымдардан және бейүкіметтік ұйымдардан 4000-ға жуық адам қатынасты. Жиналыста халықаралық қоғамды көп жақтылықты белсене әмілетті әйгіліп, ядролық қарулардың таралуынан бірге сақтануға үндеу тасталды.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Әуелі шүңгі кәсіпорындарының Камерон Криби терең су портының іргетасын қалағандығының 15 жылдығы туралы деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Осыдан 15 жыл кері Камеронның зұңтыңы Пауэл Бия Криби терең су порты нысанының бірінші мерзімдік инженериясының іргетасын қалау салтында сөйлеген сөзінде Криби порты Камеронның тіпті тұтас Орта Африка қосалқы өңірінің Гвиния шығанағына баратын маңызды қақпасына айналады деп атап көрсеткен болатын. Қазір бұл ой реалдыққа айналды. Таяуда тілші Камеронның оңтүстік үлкен районына орналасқан Криби портында тілшілік істеу барысында портта жүк тиеуді күтіп тұрған автомобильдердің басаяғы неше километрге жетіп, порттан шыққан автомобильдердің жүк тиеп жан шаққа жол алғандығын көрді. Бұл портты Шунго Гангван инженериясы шекті жауапкершілік серіктігі жауапты болып салған. Чунго Гангван серіктігі Камерон мемлекеттік нысан тобының бас директоры Гу Ибо тілшіге былай деді. 2011 жылы Камерон нысанының нақ майданына келгенде жол өте нашар болатын. Порттың орнын таңдағанда қиыншылық өте көп болды. Гу Ибо былай деді. Порттың бірінші мерзімдік инженериясының құрылыс мерзімі 2011 жылдан 2014 жылға дейін, мерзімдік инженериясы 2019 жылдан 2024 жылға дейін. Бұрынғы маржан құздар мен шағын қайраңдар қазір өнеркәсіп бақша районын қамтыған 26 мың гектар жерді иелеген Гвиния шығанағындағы меруертке айланды. Тілшілік істеу барысында жұмыс орнын көзден кешіріп жатқан Криби порты өнеркәсіп районы негізді құрылғыларының жауаптысы Патрик Мпила Айшиге кездейсоқ жолықты. Ол тілшіге былай деді, 2018 жылдан бері порт өнеркәсіп районы шамамен 4 миллиард 700 миллион юан халық ақшасына барабар қаржы баурап, 90 неше кәсіпорынға рұқсат куәлігін таратты. 18 кәсіпорын жұмыс бастады. Бұл өңір ең алғашқы жобаланған 455 гектар зат айналым районынан дамып, қазір иелеген жер аумағы 4000 гектар келетін универсал өнеркәсіп районына айналды. Айши былай деді, порттағы жүк қорабының қабылдау жөнелту мөлшері 2025 жылы 555 мың өлшемді сандықтан асты. 2024 жылғы жалпы жүк тасымал мөлшері 12 миллион 700 мың тоннадан асты. Заттар Кербиден Габон, Орта Африка Республикасы, Чад, Конго және Екват

0: қолайлы, іс бітіру өнімділігі өте жоғары деді. Келесі күні тілші Жунго Гангван серіктігінің базасына келді. Порт құрылысымен айналымы жергілікті орынның негізді құрылғыларын жақсартып қана қоймай, бір топ жергілікті адамдардың кәсіптенуіне де мүмкіндіктер жаратыпты. Гуйбо тілшіге былай деді. Нысанның қауырт мезгілінде 2000-дай жергілікті қызметкер жұмыс істейді. Қазір ысылған жұмысшылар өнеркәсіп районы құрылысына үздіксіз атсалысуда. Сыршы жұмыскер Ендиния, бұл арада қызмет істегеніне 10 жылдан асты. Ол былай деді. Жұңғоның қызмет үлгісі кәсіптік өнерімізді жан жақты жетілдіруімізге көп мүмкіндік жасады. Жергілікті жастар нысанға кірген кезде техникалық тәжірибесі кемшіл болатын. Тәрбиелеу және әмілеттен өткізу арқылы біртіндеп толымды техник болып жетіліп шықты. Тілші қала районына барғанда көшеде автокөліктер қайша алысып, жүргіншілердің қатары молайып, жолдың екі жағында дүкендер, асханалар қауырт жұмыс істеп тұр екен. Тұрғын Лош Мового былай деді. Бұрын бұлара қыстаққа ұқсайтын тар топырақ жол ғана бар еді. Қазір жол кең, көше бойындағы сауда дүкендерде көбейді. Порт және қатысты кәсіптер көп деген кәсіптену және тижарат орайын шаратты. Кириби порты тұтас қаланы өзгертті. Менің тұрмысымды да өзгертті.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді халықаралық атом энергия құрылымының 70-ші кезекті жиналысында Жунго жақ техникада жаңалық ашуды жебеп, ядро энергиясы селбестігін күшейтейік деген үндеу тастады деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Халықаралық атом энергия құрылымының 70-ші кезекті жиналысы 9-ші айдың орта шенінде Аустрияның Вена қаласында өткізіліп, дүниежүзіндегі 180 неше мемлекеттен, халықаралық ұйымдардан және бейүкіметтік ұйымдардан 4000-ға жуық адам қатынасты. Жиналыста халықаралық қоғамды көпжақтылықты белсене әмілетті әйгілеп, ядролық қарулардың таралуынан бірге сақтануға үндеу тасталды. Атом энергиясын бейбіт пайдалану істері бүкіл адамзаттың ортақ бақытына саяды. Әр жақтың көп жақтылыққа табанды болып, ынтымақта болуын, ішкерлей селбесуін тіпті де қажет етеді. Жунгоның ядро энергиясын белсенді, қауіпсіз, тәртіпті дамытуға табанды болып, жаңалық ашу арқылы дем беруді, қауіпсіз дамуды және ашық селбестікті біртұтас жоспарлауы әр жақтың алқауына ие болды. Жиналыс мезгілінде халықаралық атом энергия құрылымы жариялаған энергия электр күші және ядро электрін мөлшерлеу 2060 атты докладында мыналар көрсетілді. Әрқайсы мемлекеттердің ядро электрінен пайдаланып, электр қажетін қанағаттандыру, энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыру істерін ойластыруына байланысты. 2060 жылға барғанда бүкіл жер шарындағы ядро электр генератор сиымдылығы 2-еден артық асуы мүмкін. Мұның ішінде шағын тұрпатты модельданған атом қазаны таза энергияның маңызды жаңа қайнарына айналуынан үміт зор. Бұл осы құрылымның ядро электрін кеңейту жөніндегі межесін 6-шы жылы жоғарылату болып табылады. Осы ретке Жунгоның ядро жасампаздығының жарқын болашақ атты көрме районы шағын атом қазаны техникасын таныстыру және тамаша ықпалдастық жобасы қалың қауымды елең еткізді. Жунго жақ ұйымдастырған шағын атом қазаны техникасын зерттеуге күш ұйыстыру, ядро энергиясын бейбіт пайдаланып көрікті мекенді бірге құру тақырыбындағы шағын мәжілісте Жунгоның шағын атом қазаны техникасының уәкілдік жетістіктері таныстырылды. Сонымен бірге назарды дүниежүзі көлеміндегі шағын атом қазаны халықаралық селбестікті күшейтуге шоғырландырып, техникада жаңалық ашуды, өлшемді сәйкестендіруді, қабілет құрылысын және қатысты жалпыластыруды қолдануды жебеп, дүниежүзінің климат өзгерісін басқаруға және баянты дамуға дем береді. Халықаралық атом энергия құрылымы бас алқасының орынбасары Нажат Мокта былай деді. Жунго көптеген көреген нысандар мен техника саласында жұртты жалт қаратқан табыстарға қол жеткізді. Халықаралық атом энергия құрылымының таяу жылдардан бері Жунго мен селбестік аяқ алысы тездеді. Жунго сияқты елдермен үздіксіз қол ұстаса селбесіп, меңгеруге болатын ядролық бірігудің тәжірибеханадан инженерияларға және саудаға пайдалануын үміт етеміз. Қазақстан мемлекеттік ядро орталығы бас алқасының орынбасары Владимир Вичук былай деді. Жунгомен меңгеруге болатын ядролық бірігу

0: У жаңалық ашу бірлестігінің селбестік болашағына үлкен үмітпен қараймыз. Біз басымдықтар арқылы бірін-бірі толықтау мен нақты селбестіктің ядролық бірігу инженериясы саласында табысқа жетудің тетігі екендігіне кәміл сенеміз. 2017 жылы басталған Жунго үкіметінің атом энергиясы оқу сыйлық ақшасы нысанын Жунго мемлекеттік атом энергиясы құрылымы мен оқу арту министрлігі бірге құрып, даму жолындағы елдерге бағытталып, Жунгоға келіп магистрлық немесе докторлық атақ алған ядро энергиясымен қатысты кәсіптік оқушыларға қаржылай көмек берді. Пәкістандық оқу сыйлық ақшасының иегері Гулая Амина былай деді: «Осы оқу сыйлық ақшасы біздің қатысты кәсіптік техникаларымыз бен тәжірибелерімізді елге алып қайтуымызға, әрі өз еліміздің ядро энергиясы істеріне атсалысуымызға көмектесті. Пәкістан Жунго және халықаралық ядро энергиясы саласына селбестік тәнекерін орнатты». Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
3: Кәне, келіңдер, көтеріңдер, кәне.
4: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайым.
5: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
3: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
5: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
3: Тағы біраз шырайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын. Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
6: Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрзатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Жүректің жылы жұлдызы. Сөзі Жәмила Сегейқызыныкі, музыкасы Тұрсынғали Мұхамеджанұлынікі, орындаған Дидар Қайратқызы.

Айнам сөзі Бақыт Көшенқызыныкі, музыкасы Бақыт Қанашұлыныкі. Орындаған Жанат Әділқанқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгінгі бағдарламамызды шексіз сүйіспеншіліктен туған «Сен аман бол, достарым» әнімен бастаймыз. Әннің өлеңін жазған Рахымжан Сауытұлы, музыкасын жазған Мәденғали Тоқтасынұлы, орындаған Серік Әубәкірұлы. Ал алдағы бір сағаттық бағдарламада сіздермен бірге болатын Шынар Ғалымқызы.

қадірменді тыңдарман, өмір болған соң оның өкініші де, қуанышы да бірге жүретіні табиғи. Мұндағы өкінішті айтып отырғанымыз бүгін сіздерге ұсынғалы отырған ән «Достарым» әнінің өлеңін жазған ақын Нұрдыбек Шайзыратұлының өкінішке орай өмірден ерте озғандығы. Ал қуанышы деп отырғанымыз Нұрдыбек Шайзыратұлының серттен таймас, айнымас асыл достарының болғандығы. Сол достарының күні бүгінге дейін Нұрдыбек Шайзыратұлын жиі-жиі еске алып, оның өлеңіне жазылған әндерін үнемі шырқап, жұртпен жүздестіріп жүргендігі. Ендеше бұл сөзіміздің толық мәнін төмендегі Нұрдат Шайзыратқызы жазған «Достарым» әнінің қандай жағдайда өмірге келгендігі жайлы қол жазбасынан білетін боласыздар. Адамзат өмірінде достық аса қымбатты ұлы сезім. Бағалай білген жанға төтенше берік ниеттестік қатынас. Мұны достыққа берік жете сезінген адам ғана сақтай алады. «Достарым» деген осы әннің мәтініндегі әрбір сөз бұл сөзімізге дәлел болады деп қараймын. Ендеше әуелі ән мәтініне назар салып көрейік. Серт тескен берік, мызғымас серік, көрмесе бір күн келетін шеліп достарым. Жайдар жаздай, мінезі қандай, жүрегі егіз туысқан жандай достарым. Жүрсе де шалғай, жаның да бардай, жүрегі нұрлы, тілегі арай достарым. Сендермен мәңгі өмірім сәнді, қарсалам бірге таңдар далғы достарым. Шырағым сенсің, тұрағым сенсің, мөп-мөлдір сезім, бұлағым сенсің, достарым. Айбатым сенсің, қайратым сенсің, жұлдызым көкте жарқырай берсін, достарым. Міне, «Достарым» әнінің мәтініндегі әрбір сөз, міне біздің жоғардағы сөзімізге дәлел болады деп қараймын. Бірде ән сөзін жазған автор Нұрдыбек Шайзыратұлы салмақты науқаспен Үрімжіде емделіп ұзақ жатады. Оның хал жайынан алаңдаған ауылындағы бір топ достары 5 адамдық көлікке 6 жетеуі мінгесіп шықасып, ат төксіткендей 600 шақырым жол басып Үрімжіге жетеді. Достары науқасты шипагерден бір күнге сұрап алып, Нұрдыбектің Үрімжідегі әпекесінің үйіне келіп, бір таң отырып әңгіме дүкенін көріп, әндерін шырқап, достық ықыластарын білдірумен бірге, науқас достарының көңілін әжеп тәуір көтеріп, рухани жақтан серпілтіп тастайды. Онсызда ақ көңіл, ақ жанды азамат Нұрдыбек табанда осы ән сөзін жазып, жездесі әнші композитор ақын Бақшайұлына мәтінге ән шығаруға қолқа салады. Осылайша бұл ән 2000-ші жылдардың басында жазылған еді. Нұрдыбек сол аурудың шырмауымен өмірден ерте озды. Алайда достықтары әлі жалғасып жатыр. Бұл күнде өмірде бар достары бастары қосыла қалса, сол кездегі аттылы жаяу дегендей Үрімжіге көңіл сұрай келгендерін қызықты әңгіме етіп айтып отырады. Әрі «Достарым» әнін бір шырқамай қоймайды. Араларындағы осындай мызғымас достықты ән әуенмен тіпті де көп тыңдарманға жеткізгісі келген әнші Базарбек Нәбиғазыұлы да Нұрдыбектің бір ауылда, бір қыстақта, бір бұлақтың суын ішкен бала күнде бірге өскен досы. «Әкең өлсе өлсін, әкеңді көре қалған өлмесін» дейді халық. Нұрдыбектің өмірде бар достарына ұзақ ғұмыр, берік достық тілей отырып, Базарбек бауырымызға айрықша алғысымызды білдіреміз. Әрқашан денің сау болып, әндерің сені алысқа жетелей берсін. Нұрдыбек Шайзыратұлының өлеңіне жазылған ақан Бақшайұлының әні «Достарым». Орындаған Базарбек Нәбиғазыұлы.

Жалғастып лайдарымыздан тыңдауларыңызға үрімжіге махаббат әнінің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы ән авторының әңгімесімен бірге ән орындаған әншілердің әннен алған әсерін сіздермен бөлісетін боламыз.

Де әннің құпия кілті сады неде? Ән туралы әңгіме қалай айтылмақ? Бұл жағындағы жауапты тыңдамас бұрын әуелі әннің мына бір жолдарын оқып көрелік. Жан жолдарың бастап мені арманыма. Серуен деушем, ғашығым мен бау-бағыңда. Өткен күннің ескал белестерін Қызылтаудан көз тастадым аумағыңа. Сыйлап өзің көктем гүлін жаздың жырын, күн самалын естен кетпес қыстың қырын. Қуанышым қайғының да куәсі өзің, нән үрімшім, ән жырысың ғұмырымның. Тарлан қала, арман қала, бәрі де бар құшағыңда, бәрі тұнған құшағыңа. Сыйлап шексіз нұршығыла, шомылдырған армандарға, үрімшідей бар мақала. Деп шырқалатын бұл әнді тыңдағаныңызда бәлкім ән авторы осы үрімшінің төл тумасыма деп ойлап қалауыңызда мүмкін. Алайда автор жөнін алғанда үрімші оның кезінде әйгілі ақын-композитор Жұман Әбішұлы ағамыз Шарапат Айдарына берген сұхбатында «Баркул менің төртінші жұртым», яғни өз жұртым, нағашы жұртым, қайын жұртымнан кейінгі тұратын төртінші жұртым деп айтқанындай, үрімші қаласы ән автор үшін де төртінші жұрт есептеледі екен. Олай болатыны өзінің кіндік қаны тамған туған ауылынан түлеп ұшып, университеттік өмірін дәл осы Нән қала үрімші қаласынан бастап, онан соң сонда қызметке тұрып осы Нән қала, Арман қала, үрімші қаласында өткізіпті. Бәлкім радио алдындағы сіз ендеше бұл әннің авторы кім болды екен, бұл ән қандай оймен жазылды екен деген сұрақтар аясында жауап тапқыңыз келіп, тықыршып отырған болуыңыз да мүмкін. Ендеше уақытты созбай, сіздерді көп күттірмей, ән туралы әңгімеге кезек берсек. Алдарыңызда үрімшіге махаббат әнінің авторы, Жұңқа Халық Республикасының мәдениет қайраткері, философия, қоғамдық ғылым саласынан мемлекет дәрежелі таңдаулы көшбасшы, мемлекеттік кеңестің ерекше стипендиясынан игіліктенетін таңдаулы маман, Шанси педагогика университетінің профессоры, жетекші, қаламгер, ақын, сазгер, матынгер, танымал ақпарат шолушысы және сараптаушысы Рақымжан Сауытұлы.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Өздеріңізбен эфирде көңіл күйімді ортақтастыру орайына ие болғандығыма айрықша қуаныштамын. Бүгінгі мен өздеріңізбен бөліскелі отырған осы бір көңіл күйім әрине арман қала, тарлан қала Азияның кіндігіне орналасқан байырғы жібек жолының маңызды түйіні болған біздің қасиетті мекеніміз, біздің меруерт қаламыз, осы заманғы бүкіл дүние тамсанып отырған осы заманғы танып отырған қаламыз Үрімжі қаласы жайлы болмақ. Әрине Үрімжі қаласын әлем біледі. Мен енді өзімнің Үрімжіге махаббат деген әнім арқылы осы Үрімжіге деген көңіл күйімді білдіргем. Енді осы әннің қалай қалыптасқандығы, қалай жазылғандығы жайлы өзімнің толғақты толғаныстарымды сіздермен ортақтастырсам деген ойдамын. Түстік тау мен қарт боғданың етегінде кең көсілген Азияның кіндігінде толған айдай толықсыған Үрімжіге жетер сірә қала бар ма жер бетінде. Тарлан қала, арман қала, бәрі де бар құшағында, сыйлап шексіз нұр шұғыла шомылдырған армандарға Үрімжідей барма қала. Солай да солай, Үрімжіге барма, Үрімжідей барма қала деп осындай көңіл күйімді ары қарай жалғап атқан бұл әнімнің аты Үрімжіге махаббат. Бұл ән енді осы 2023 жылы дүниеге келді. Айтайын дегенім, енді әрқандай бір көркем шығарма, бір туынды ол тегіннен тегін дүниеге келе қоймайды. Оның өзіндік төркіні, оның өзіндік келіп шығу барысы, тарихы болады. Үрімжі қаласы баршамыздың жақсы білетін маңызды бір дүниеде.

0: алабы, өзіндік бүгін айымен әлемді жалт қарады тұрған қасиетті қала, арман қала және тарихи тарлан қала. Әр ұлт қалықы осы Үрімжі қаласын барлығы да жақсы көреді, барлығы сүйеді. Тыныш тіршілігіміз осы қаламен тоғысып, жалғасып кеткен. Сондықтан бәріміз де Үрімжіге деген өзіміздің көңіл күйімізді, борышымызды, адал сезімімізді ұқсамаған формалармен білдіріп келеміз. Бәріміз де осы қасиетті қаламызды сүйеміз, Үрімжі қаласын жырлаймыз, Үрімжі қаласының дамуына, болашағына үміт артамыз. Енді мен өзім осы Үрімжі қаласына алғаш келген, туысшылап келген уақытымнан есептесем, 40 жылдан тарта уақыт болды. Ең алғаш 1985 жылғы жазғы каникул кезінде осы Үрімжіге алғаш туысшылап келген. Кейін 1987 жылы күзде университетке оқуға келдім. 1992 жылы университетті бітіріп, осы арман қала, тарлан қалада осында қызмет істедім. Ал содан ары қарай 1995 жылы күзде, яғни қазан айында басыма шаңырақ көтеріп, бауырыма қазан ашып, Үрімжідегі қалың Үрімжі тұрғындарының бір ретінде менде осы бір Үрімжілік деген атқа ие болдым. Мейлі сол 30 жылдан, мейлі сол 40 жылдан есептесек, менде өзімнің жеке бір адам тұрғысынан менің жастық көктемім, жадыраған жазым, ал сол өмірімде жемісті күзім, сондай ақ мынау алғашқы қыстарымда талай ізі осы Үрімжіде қалған сияқты. Бұл айтқанда ғұмырымның 4 маусымы талай-талай Үрімжіліктер сияқты, менің де 4 маусымның бегенайы белгілері Үрімжімен тоғысып жатқаны шүбәсіз. Сондықтан адам өмірімде қаншама 30 жыл, қанша 40 жыл бар дейсіз. Енді бір жеке жөн айтқан кезде, жастық көктеміңізден тартып, мынау орда бұзар 30-ыңыз, қырпулы 40-ыңыз, сондай ақ елдің жасы 50-ыңыз дегендей, осындай тамаша мезгілдеріңіздің барлығы да Үрімжіде өзіндік дәлелденіпті, Үрімжіде Үрімжінің махаббатына чомыпты, сондай ақ Үрімжінің сыйлаған тамаша-тамаша еншілеріменен өз өмірін өрнектеп жатыпты. Соған неге қуанбасқа? Аты затына сай Үрімжі менің қасиетті өзімнің ардақты қалам деп есептеймін. Әрине Үрімжідегі барлық Үрімжі тұрғындары, Үрімжі халқы да мен ойлаймын, олар да осындай көңіл күйде болуы мүмкін деп. Соныменен осындай бір көңіл күйді білдірудің де бір сәлиқалы сәттерде өзігінен келіп жеткендей болды. 2023 жылы жаз айының басынан бастап мына маған қатысты осы қызметтің жөткелуі жайлы кейбір хабар ошарлар жетіп, сонымен бірлікте менің мынау 32 жыл, 31 жылдан артық істеген қызмет орнынан, бұрын қызмет орнынан айырылып, ішкі өлкедегі, яғни Шанси өлкесінің Сиян қаласындағы Шанси шипандашөсіне қызмет ауыстырма тура келді. Ұйымның ұйғаруы сондай болғандықтан, семьям менің бұл әдетте бұрында ішкі өлкеге талай барып жүрмін. Қызмет байланысымен 2 жыл, 1 жыл немесе 4 жыл дегендей әрбір өлкелерде тұрғанмын. Бірақ бұл жолы түбегейлі қоныс жөткеп, бірақ семьям мен бірақ жөткелетін болып отырмын. Соған бұл маған да оңай келмеді, оңай түспеді. Жаңағында айтқандай Үрімжіге деген махаббатымыз бесенеден белгілі. Енді қалайдан қалай Үрімжіні қиып олай барасыз. Соған әртүрлі көкіректі, әртүрлі толғаныстар, қайшылықтар болды. Қым қуыт көңіл күй, оның неше түндер, неше күндер ойланумен толғанумен болдым. Ақыр енді ұйымның орналастығына бойсынып, сол жылы қазан айында, 2023 жылы қазан айында, соңында осы Сиян қаласында қоныс жөткеп кеттім. Содан осы қоныс жөткеу барысында сол жылдары, сол мезгілдерде алма кезек көңіл күй, әртүрлі қым қуыт күрделі көңіл күйлерім толқып, сабырсызданып, мазаланып дегендей, түнде ұйқым қашып, немесе күндіз жүрсем де осындай сезімде болдым. Сондай мезгілдердің бірінде сол жылы жазда Үрімжіде мен мына сыртқа айланба жолы дейміз, тез қарқынды жол. Сонда көлік жүргізіп барған кезде осындай көңіл күйлерім толғанысымен бір жағы машина айдап барам, бір жағы осын деймін Үрімжінің көркем көрінісін көріп, көз алдыма өткенді елестетіп, кино лентасындай бұрынғы өзім бастан кешірген тамаша күндерім, тамаша естеліктерім көз алдымдан кино лентасындай өтіп жатыр. Содан өздігінен мазасыз түрде бір түрлі бір мелодия ыңылдап миыма кіре қалды, сонымен машина айдап барады, ыңылдап тұр мелодиям. Сол алғаш осы үрімжіге махаббат деген әннің алғаш мелодиясы әні осындай қалыптасты. Мақсатты жерге барып машинамды тоқтатқаннан кейін қолтритоныма жаңағы ыңылдаған музыкамды түсіріп алдым. Содан тағы да бір екі өткен кезде бұл табиғи түрде мына үрімжінің көрінісімен ұштасып бұның әнінің текстіне туындады. Кейін алдымен өзім гармонмен, үйде мына фортепианомен деген сияқты өзімнің тарғыл даусыммен бұны айтып сөйтіп жүрдім. Кейін бұны басқа композитор ағаларымызға, басқа қатысты кәсіп иелеріне, достарыма көрсетіп айтып едім, бар ой, мынау тамаша ән болатын сияқты деп жақсы бағасын берді. Сонан қатысты әншілерге ұсыныс қылып бұл әнді дыбысқа жаздырғанбыз. Енді содан 2023 жылдың соңынан бастап бұл ән солай туындалып қалыптасты. Сол жылы 10 айдан бастап бұл әнді айта бастадық. Бас қосуларда әртүрлі өзіміздің ағайын достардың кездесулерінде айтып жүрген болдық гармонменен. Кейін кәсіптік әншілерге бұны айтқыздық. Солайдан солай бұны ең алғаш Іле педагогика университетінің музыка институтының ән оқытушысы Қайдар Сапиұлы әнші бауырымыз Қайдар Сапиұлы алғаш айтып шықты.
1: Радио алдындағы барлық тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Мен Іле педагогика дәстүрлі көркемөнер факультетінің музыка оқытушысы Қайдар Сапиұлы. Мен өзім орындаған Үрімжіге махаббат атты ән шығармасы туралы өздеріңізбен азырақ ой ортақтастыру жөн көрдім. Әннің авторы Рахымжан Сауытұлы саяси заң және қоғамдар ғылымының көшбасшысы, жетекшісі, өлкеміздегі мақты профессор, әрі ұсыныс етілген әр дәрежелі лекциялардың әр дәрежелі мамандық сабақ өтудің иесі жас ғалым ағамыз. Бүгін енді өзі арнаулы музыка оқымаса да өзінің кәсібінен сырт осы көркемөнерге де барынша құштарлықпен қарайды. Сондығынан болар бүгінден бірталай әндер туындаған. Осы Үрімжіге махаббат әні де осы кісінің бір жақсы шығармасы. Бұл адамдағы бір жақсы ерекшелік осы әннің мәтінін өзі жазып, оның сыртында музыкасында өзі жанынан шығарып осындай бір жақсы шығарманы дүниеге әкелді. Осының көптеген әндері сөз солай. Көбінде текстінде, музыкасында өзі жазады. Енді мұндай жағдай өте сирек кездеседі. Енді бұрын соңды да осы көркемөнер ән тарихында да енді мұндай шығармалар бар. Десе де әдетте әннің текстін бір адам мықты ақын текстін жазса, музыкасын арнаулы музыканттар жазып жатады. Бірақ енді бұл сөзі арнаулы музыкалық курсқа да қатынасқан жоқ, музыкалық білім алған жоқ. Тек қана өзінің қызығы арқылы өзіндегі музыкаға болған осы ізденістер, талант арқылы осындай әндер шығарып халқымыздың әр халқының рухани азығы ретінде еңбек сіңіріп жатыр. Бұл ән енді жалпы халықтың жүрегінен шығады деп ойлаймын. Орындау барысында да мен енді жақсы қызығып орындадым десе де біраз асығыстықтар болды түрлі себептерменен. Өзім ойлағандай орындалған жоқ. Бірақ әннің жалпы құрылымы сондай тамаша. Музыкасы да сонда екпінді, ритімді әрі сағынышқа толы. Енді біздің осы өлкемізде Үрімжі қаласы енді бір ана қала ғой, тарихи қала. Үрімжі қаласында көптеген жоғары білім ордаларында білім алған, талайлаған қоғам қайраткерлері, іскер басшылар, тізгін ұстап жүрген ел ағалары да осы Үрімжі қаласындағы білім ордаларынан көптеген білім алып, өзіндегі барын халыққа арнап, бәрі ұлт халық үшін қызмет етіп жатыр. Енді Үрімжі қаласы жалпы осы өлкемізге, Шынжаң өлкеміздегі әр ұлт халқына және де ішкердегі басқа өлкелерге де өзіндегі

білесің ғой, жалпы халық үшін еңбек сіңірген ұлы қала, ана қала. Аптор да осы Үрімжі қаласында болған өзінің махаббатын сонау студент кезіндегі шақтарына тартып қазіргі дейінгі өзінің жүрек жарды ұлы сезімін осы бір әннің құрылымына сіңдіріп, музыкасы менен текстін сондай жақсы қабыстырып, жақсы бір шығарма етіп өмірге келді. Менен кейін де басқа орындаушылар бұдан да жақсы, бұдан да биік тамаша орындауына сенемін. Жарайды, бұл үстен және де сүбелі шығармалар күтеміз. Халыққа сыйлайтын рухани азығыңыз молай берсін. Сау болыңыздар.

0: қайғымның да куәсі өзің, мән үрімжің, ән жырысың, ғұмырымның дегендей, бұл қала тек қана менің ғана ғұмырымның ән жыры емес, осы үрімжідегі барлық үрімжі тұрғындарының ортақ көңіл күйі барлығының да ән ғұмыры, жыр ғұмыры деп санаймын. Сіздерге рахмет, әніміз әуелей білсін деп тілейміз. Үрімжі тіпті де көркейе берсін, көркем қаламыз үрімжінің болашағы тіпті де нұрлы болатындығына барлығымыз кәміл сенеміз. 2025 жыл басын дегенде біздің белгілі әншіміз Ерғали Нұрзадаұлы досым оны өз дауысымен айтып шықты.
1: Рахымжан Сауытұлының үрімжіге махаббат әнінің тақырыбынан да мағынасы айқын көрініп тұр. Өлең жолдары арқылы қарт Богданның етегіндегі нән қала, сән қала, ән қала үрімжіге деген махаббат бейнеленген. Ал әуеніне келсек, көркем махаббатқа, арманға жетелеген, романтикаға толы қаланы екпінді, асқақтың мелодиямен жырлаған. Әсіресе қайырмасы асқақтап, шарықтау шегіне шығып, тыңдармандарды желпіндіріп, бірден бауырап әкетеді. Әнімен сөз қабысқан әуені тақырыбы тың, осы ән маған ұнады. Бұл әннің әуеннен көркем өмірге деген сүйіспеншілік, нұрлы болашаққа деген талпыныс шебер бейнеленген тамаша туынды.

0: содан қазір басқа бауырлар да айтып жатыр, бұл ән осылай осылай радиоларда, мұқат текселерінде, басқа нелерде халықпен тыңдармендермен жүздесіп жатыр. Енді тыңдармандардың да жақсы бағасын алып жатыр. Көптеген аңыз пікірлер болды. Үлкен-үлкен композитор ағаларымыз, басқа кәсіптік мамандарымыз да жақсы бағасын беріп жатыр. Ең негізгісі Үрімжі қала тұрғындарының да жақсы бағасын алып жатыр. Көптеген қатысты орындар бұны ортақ тілге аударып, ортақ тілде айтуды, орындатуды ұсыныс етіп отыр. Соған бүгін енді осы әннің тарихын сіздерге осылай түсіндіре кетейін деп отырмын. Көпшілікке рахмет.
1: Иә, қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер Үрімжіге махаббат әнінің қандай оймен жазылғандығы жайлы ән туралы әңгімені ән авторы Рахымжан Сауытұлының өз орындауында және әңгімелеуінде тыңдадыңыздар. Жоғарыда тыңдағандарыңыз бір ән бір әңгіме айдары бойынша берілген Үрімжіге махаббат әнінің қандай оймен жазылғандығы жайлы ән туралы әңгіме. Осы арада әуе толқынымыз арқылы ән авторына және әншілерімізге ерекше алғысымызды білдіріп отырып, сіздерге де құлақ қағыс етеміз. Бұдан былай өздеріңізден жалғасты, ән туралы жазылған ән баянымен бірге әннің қандай оймен жазылғандығы жайлы жоғарыдағыдай дыбысты нұсқасын жіберулеріңізді сұранамыз.
2: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз, әсем әуен. Халық әні, қаз

Халық әні қарөлең қазынасы халқымның куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым, оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
5: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
6: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
5: Я-я, емделуге жақсы селбесем.
3: Әр бір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
7: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
8: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
7: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
8: Дұрыс айтасың, ботам.
7: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
8: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
2: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болсын. Бүгін біз Жуңхуа ұлтының дәстүрлі мерекесі Жуңчу мерекесін қарсы алып отырмыз. Жуңчу ертедегі адамдардың айға тасаттық беріп, айды тамашалайтын байырғы салты. Ай аспанда қалықтап, барлық отбасы бас қосты.
1: Ю туан юан.
2: Юэ дао чжоу чиу фэн вай ниу.
3: Юэ ся сян бан, хао туан юан.
1: Хан шан шэнь мин юэ, тян я гонг ци ши.
0: Ескіше дихандар календары бойынша әр жылы 8 айдың 15-ші күні Жуңчу мерекесі. Ай шеңбері бір отбасының табысты болуының символы. Жуңхуа ұландарының бас қосып, тату тәтті өту жөндегі тамаша үмітін арқалаған. Неше мың жылдан бері айды тамашалау, айгүлше жеу, туыс туғандарын сағына еске алу Жуңчу мерекесінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан салт санасына айналды. Тяньшаньның түстігі мен терістігінде әр ұлт бұқарасы Жуңчу мерекесін бірге тойлады. Әр ұлт отбасылары бір араға шаттықпен бас қосып, айды бірге тамашалап, әңгіме дүкен құрды. Жуңчу мол өнімді құттықтайтын мереке ғана емес, Жуңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің жанды дәнекері. Жарағай Тяньшаньды нұрландырды. Барлық отбасының шырақтары сағынышқа шомды. Отбасы мен отан шаттыққа шомды. Мерге толы осы мереке бізге дәстүрлі мерекенің мәдениет құдіретін, әр ұлт халқының бір-біріне қарайласатын, тату тәтті өтетін қою сүйіспеншілігін сезіндірді.
1: Шалшыхоу, чихуй бей ши.
2: Гу тоу ван мин юэ. 低头思故乡。
1: 长大后才明白， 中秋佳节， 天上的明月， 总是牵动着， 天南海北的每一颗心。
2: 感觉这月亮呀， 更圆了。
1: 中秋的月亮， 照见思念， 与团圆。
3: 月下相伴，好团圆。
1: 海上生明月，天涯

0: иә, қадірменді радио тыңдаушылар, бүгінгі сұхбаттасымыз ақын, педагог, зерделі зерттермен сазгер Әбдіғамит Орнықбайұлы.
1: Әңгіме тізгінінде жүргізуші Серік Рақымұлы.

мәдениет ұлттың рухани жан тамыры, әдебиет көркемөнер дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемөнер мәні жағынан айтқанда, халықтық әдебиет көркемөнер есептеледі. Заманымыздағы жұңғоның табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемөнерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемөнердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлері бұл тартпас борыш келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыра алады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемөнер халықтың жүрек сөзін ой

жағдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет өтеу сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемдер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемдер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемдер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзек еткенде ғана әдебиет көркемдер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзек ету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемдердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемдердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемдер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жүнгі әдебиет көркемдерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемдерлік өмірін мемлекеттің болашағы мен ұлттың тағдыры мен халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемдер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемдер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемдер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемдер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемдер жасампаздығын ұлттың гүлдену тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Кәусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз Бас Шужи Си Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмірліктік талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемдер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген әзгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемдер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегі өте отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Жоғарыда айтып өткен 2014 жылы 10 айдың 15-ші күнгі Бас Шужи Си Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзінің басты тақырыбы болса, халықты өзек еткен жасампаздық бедасына табанды болайық. Онан кейін, яғни Бас Шужи Си Цзиньпиннің әдебиет көркемдершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен Жүнгі жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы жүнгі әдебиет көркемдерінің жаңа бейнесін әйгілеп, жоңхо мәдениетін тыңшығыла шаштырайық. Бұл сөзі 2021 жылы 12 айдың 14 күні жарияланған. Осы сөзінде Бас Шужи Си Цзиньпинь әдебиет көркемдершілігі бірнеше үміт тартты. Бірінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлысты көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызуында мен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемдердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің жүнгі хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жүнгі образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Иә, міне бұл Бас Шужи Си Цзиньпиннің қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен күткен бес үлкен үміті болатын. Енді Бас Шужидің осынау бес үмітін өзек ете отырып, қалың әдебиет көркемдершілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойларымен бөлісеміз.

0: Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Жүнгө әдебиет көркем нәшер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы. Жүнгө жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайында басшысы Си Цзиньпин халықты қайнар ету, халық үшін болу, халыққа тән болу социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюінің дамуының қозғаушы күші тиянағы деп көрсетті. Бүгінгі әдебиетіміз сізше халықты қаншалық деңгейде жырлай алды? Халықтың жүрек сөзін айта алдық па? Образын сомдай білдік пе? Халқымыздың қазіргі өмір тіршілігіне қаншалық дәрежеде өңіл алдық деп білесіз?
1: Әдеби тарихынан алып қарағанда әйгілі туындылардың басым көбі ұзақ мәнерлеуден, өңдеуден, қатал сындардан өтіп барып, өміршең қасиетке ие болатындығын байқап жүрміз. Еліміздің әйгілі төрт кесек туындысы болған «Су бойында», «Басқа саяхат», «Үш патшалық қиссасы», «Қызыл сарай түсі» қатарлылар осы әйгілі шығармалар тегінде халық арасында ілгерінді кейінді таралған шағын аңыз әңгімелер түрінде де болған. Ол осы аңыз әңгіме басқышына жету үшінде халық аузында ұзақ уақыт мәнерленіп, көңілге қонымды, жүрекке жылы тиетін, оңайға естен көтеріле қоймайтын құдіретке ие болған. Ал бұл ұлы туындылардың авторлары осы аңыз әңгімелерді жұрт арасынан жинап, реттеп, сұрыптап, ең керектілерін таңдап, бас аяғын қиыстырып, көркемді көруге көтеріп, кесек романдарға айналдырған. Бұнан байқап отырсақ, осы барыстарды әрине ғасырлық өңдеу барысы деуге болады. Немесе ғасырлық сындардан өткен деуге болады. Қазақ халық фольклорындағы таңдаулы туындылардың барлығы, мейлі эпостар болсын, ертегілер болсын, аңыз әңгімелер болсын, басқа да халық жырауларының жырлары болсын, өнер адамдарының түрлі шығармалары болсын, бүгінге жету үшін ұзақ мезгіл сындардан өткен және ұзақ мезгілдер бойы сол халық көңілінен шығып өміршең қалпын жоймаған деп қарауға болады. Әдебиеттегі осы шығармашылық тәжірибелерден алып қарағанда халықтың өміріне ең жақын туындылар өте ұзақ ғасырлар бойы өзінің өміршен қасиетін мүлде жоймайтындығын көруге болады. Қазіргі мынау ұшқан құстай алғарылып бара жатқан зымыран заманда халықтың өмірі тіпті де бай мазмұнды болып отыр. Өз заманымызға сай өзіміздің жасап отырған мынау бай бақытты социалистік қоғамымызға сай ертегі аңыздарға да бергісіз жаңалықтар, оқиғалар бар ма дегенде әрине өте көп. Көзбен көріп, құлақпен естіп жүрген түрлі ақпарат құралдарынан, интернеттен көріп жатқан қаншалаған мол дүниелер жатыр. Бірақ осының бәрі шетінен шығармалы материалы ретінде сұрыпталып алынып жатыр, авторларымыздың азарына толық ілігіп жатыр деп айтуға келмесе керек. Оны халықтың көңіліне ұялайтын шығарма етіп жазу үшін дәл бүгінгі таным өскен оқырманның деңгейімен ойлаған халықтың ең көкейтесті мәселелерін тақырып етіп көтерген болу керек. Қазіргі қала қалашықтан ауыл қыстақтарға дейін ұлы өзгерістер болып жатыр. Алуан түрлі жаңа құбылыстар жарыққа шығып жатыр. Енді осыларды бейнелегенде поэзия, проза, сан-өн, драма, кино әдебиеті болсын, осы әрбір жанрдың өзінің ішкі бейнелеу мүмкіндігі, бейнелеу қуаты бар, формасы бар, әдіс тәсілдері бар. Соның барлығын жазу ыңғайына қарай қаламгерлер толық іске қосылған болу керек. Сыртқы көріністі, сыртқы өзгерісті, жаңалықты ғана айта бермей, қазіргі мына бейбіт заманымыздағы адамдардың жан дүниесіне ол қалай әсер етіп жатыр? Жан дүниесіне қандай өзгерістер тудырып жатыр. Міне осы жақтардан көбірек іздену керек секілді. Егер қарапайым халық, қалың оқырман, жалпы жұртшылық осы жаңа дүниеге келген туындыларды өте қызу қарсы алып, өз әсерлерін ерекше сүйінішпен айтып, аңыз етіп таратып жатса, ол шығарма әрине нағыз керемет шығарма. Ал шығарма авторы болса, ол нағыз бақытты қаламгер деп есептеуге болады. Осылай болғанда, немесе осындай нәтиже бергенде, әдебиет көркем өнерімізді халықтың рухани өміріне қызмет еттірген боламыз, халықтың көңілінен шыққан, көңілін тапқан шығарма жазған боламыз. Менің түсінігімде Си Цзиньпиң төрағаның халықты қайнар ету, халық үшін болу, халыққа тән болу, социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюінің дамуының қозғаушы күш тиянағы деп айтып отырғаны да осыны түсіндірсе керек.

0: шамшырақ. Басшы Си Цзиньпин әдебиет көркемдер адам тәрбиелеу міндетін арқалап отыр. Өнеге көрсетіп адам тәрбиелейтін адам сөзге әуелі өз бойынан өнеге көрсетуі, рухты сомдап негізді жетілдіретін адам сөзге әуелі өзін сомдауы керек деп атап көрсеткен ғой. Сіз ұзақ жыл ағарту шебінде қызмет істеп, нақтылы ісіңізбен де қаламыңызбен де кейінгі буынға көп өнеге болдыңыз. Ендеше ұлағат ұстаз ретінде осы тақырып жөніндегі пікіріңізді әрмен қарай сабақтасаңыз.
1: Шындыққа жүгін сөкті. Ежелден тартып қазіргі дейін әдебиет, әдеби туындылар жалпы адам тәрбиелеу, ұрпақ тәрбиелеу оқулығы болып келген. Егер әдебиет дәуірдің өзгерісіне сай, заманның өзгерісіне сай көптеген өзгерістерге ұшырап жатыр десек те, дәл осы адам тәрбиелеу оқулығы сипатынан еш жерде өзгермеген деп айтуға болады. Әрине, өзгермеуі де керек. Енді көзсіздікпен жаңалықты дәріптейміз деп әдебиеттің осы бір асыл қасиетін жоққа шығарып алсақ, онда жалпы оқырманның, тыңдаушының, жалпы халықтың рухани дүниесіне бұл жақсы әсер бермейді. Енді осындай ой пікірімді оқытушы ретінде сабақ өту барысында, әйгілі шығармалар таныстыру барысында оқушыларыма үнемі айтып жүретінмін. Мен 1991 жылы Тоғызтұра аудандық бірінші ортаны бітіріп, дәл осы жылы 9-шы айда Іле педагогика шөянінің әдебиет факультетінің қазақ әдебиеті классына қабылданғанмын. 1996 жылы мектеп бітірген соң енді осында оқытушылық қызметте қалдым. Содан бері мінекей оқытушылық қызметпен келе жатырмыз. Мен енді бір әдебиет сабағын беретін оқытушы ретінде, мұғалім ретінде ең алдымен еліміздің оқу ағартуына қатысты заң саясаттарды жақсы білдім. Ал өзім қызыққан шығармашылық жағыма келсем, дәшеде өзіме сабақ берген ұстаздарымды өнеге тұттым. Кітапханамыздағы мол кітап қоры болды. Сол кітап қорынан өзіме керекті деген әмелияттық білімдерді де, нәзариялық білімдерді де көп үйрендім. Таңдамалы материалдарды мүмкіндігінше өзімнің шығармашылығымда, мақала жазуда болсын көп пайдаландым. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дегендей, ортаға сай мінез қалыптастырдым. Әлі де сол үздіксіз үйрену үстінде келе жатырмын. Қазіргі енді мынау жаңаланып, қоры молайып бара жатқан шексіз білім қайнарынан өз мүмкіндігімше үйренсем деп құлшынып жатқан жайым бар. Мына бір бұрын соңды болмаған даму жылдамдығы өте тез қоғамда. Артқа қалып қоймайын. Әрі өз мүмкіндігімше игіліктеніп жатырмын деп түсініп келем. Бәлкім басым қаламгерлер, өнер адамдары, ғалымдардың барлығында да осындай мінез болатын болу керек. Мен де енді шамамның жеткенше, мүмкіндігімше өзіме керекті білімді, қатысты материалдарды үнемі көріп, ізденіп келе жатқан жайым бар. Онан соң осы үлкендерден, ұстаздарымнан және осы өзіміздің кәсіпке қатысты әйгілі сыншы, зерттеуші, әдебиетші қаламгерлерден өнеге қабылдаумен бірге ақыл асаға тұт демекші, кейінгі өзімізден кейінгі жетіліп келе жатқан жас мамандармен де реті келгенде әңгімелесіп тұрамын. Жалпы жаңалықтарға көз салып үңіліп жүремін. Әлі де болса өзімді жетілдіре түсем дейтін әуестігім, ынталығым өзімнің бір мінез әдетіме айналып бара жатқан сияқты. Азды көпті еңбектерім де бар. Қазіргі дейін 200-дің үстінде өлең, 140-тың үстінде мақала жариялаған екенмін. Сонымен бірге әуестігім бойынша ән шығармашылығым да бар.
0: Я осы ұлағат ұстаздық сапарыңызда оқушыларға қайғырынан өнеге бола алдым деп білесіз?
1: Өнерге, білімге қызыққан оқушыға бойымдағы барымды беруге ұмтылдым. Қызметімді ақсатпай істеуге аса пейілді болдым. Оқушыларыма сабақ аралығындағы уақыттарда ұлы әдебиетшілер жайында, өздерінен бұрынғы жақсы оқыған кәсіптес аға әпекелер жайында көп айтып, тәрбие болсын деп дәріптеп жүрдім. Сонымен бірге өзімнің үйрену әдістерімді, өз кешірмемді мысал ретінде де айтып отырдым. Енді бір класс

қабылданған оқушылардың барлығы бірдей мінезде, бірдей ойламда бола бермейді. Әдебиет кәсібіне қызықпаушы едім, қабылданып қалған соң шарасыздан келген едім дейтін студенттер де болды бізге қабылданып жатқан студенттердің арасында. Мен әдебиетке келген оқушының бәрі-бәрін ақын жазушы болу үшін келмейді. Бір толымды әдебиет оқушысы болу үшін әдебиеттің тарихынан, назариясынан, қатысты сан-салалы білімдерінен жеткілікті қарулана алсаң болды, сол да жетеді. Бір көркем туынды жайында дұрыс көзқарас айтылатын, дұрыс талдау жасайтын қабілетке ие боласың деп көп айтамын. Олай болатыны жаңағы белгілі бір жазатын, сызатын мүмкіндігі жоқ қалам қуаты төмендеу балалар өз-өзінен қысылып ыңғайсызданған кезде осылай айтатынмын. Қазіргі өзімнің түсінігімде жалпы біздің университеттен, оның ішінде біздің өзіміздің осы кәсіптен бітірген оқушылар өте көп. Мықты шәкірттеріміздің бәрі жолымызды қуып ұстаздық қызметтерде болып жатыр. Танымалы қаламгерлер де жетілді. Өздерім сияқты қызыққан салаларында қызмет етіп қоғамға үлес қосып жатқандар да көп. Осының бәрі де ұстаз болған адамның ең үлкен қуанышы деп айтуға әбден болады өзімнің түсінігімде. Олардың отанға, халыққа, партия мен үкіметке қалтқысыз қызмет етіп жатқан жайында естіп біліп қалсақ, көңіліміз тәп-тәуір марқайып қалады. Міне осының өзі жалпы осы оқу ағарту саласында оқытушы ретінде жеткен бір жетістігіміз, үлкен бір қуанышымыз деп білемін.

0: жазушы өз заманының айнасы. Ақын жазушыларымыз дәуір рухымен сусындап, дәуірмен бірге алға басатын болса, тіпті де тамаша сара туындылар жарата алады деп қараймыз. Алайда бізде дәуірдің үнін, бүгінгі күннің тақырыбын шерткен шығармалардың топаны неге аз?
1: Дәуірлік рух жайында айтар болсақ, ескі жаңа шығармалар жайында да сөз қозғауға тура келеді. Жалпы классикалық деңгейге көтерілген аса бір таңдамалы туынды туралы жан жақтылы егжей-тегжейлі білу үшін сол шығарманың жазылған дәуірі, кезеңі жайында да толық түсінікке ие болуға тура келеді. Сол туындының айтар ойы, өзекті идеясы оқырманға нағыз керекті тұстары жайында ғылыми көзқарас білдіріп, жүйелі пікір айтуға болады. Өйткені өз дәуірінің рухани қажетіне, сұранысына, жалпы оқырманның талабына қарай дүниеге туындының да өзіне тән аңызы да болады. Байырғы замандардағы ертегі аңыздар туралы айтар болсақ, кезінде өте ерте дәуірде, немесе халықтың сәби саналы дәуірінде дейік, халық аспанда ұшқан құсты көріп, сол құстың әрекет қимылына еліктеп, ұшпа кілем, ағашат, адамды көтеріп алып ұшатын алып қара құстар мен тағы басқалар жайында ғажайыптарды қиялмен жасағаны анық. Ендеше сол дәуірдің қажетіне қарай, сол дәуірдегі мүмкіндікке сай осылай ғажайыптар жасаған екен, ғылым техниканың ересен дамыған бұл заманында дәуірге сай ұшпа тәлеңке, шетпіл латиналықтар, ғарыш адамы, ғарыш кемесі осы туралы ғылыми фантазиялық туындыларда жарық көріп жатыр. Фильмдер түсіріліп жатыр. Ендеше бұлар толық іске асқан, көзіміз көріп қолмен ұстаған нақты дүние емес. Бірақ толық іске аспаса да, қазіргі осы жаңалықтар дәуірдің немесе бүгінгі заманымыздың, бүгін техника заманымыздың ертегісі саналады. Байырғы ертегілердегі нені көргісі келсе, соны көрсететін сиқырай айналар. Бүгінгі ұрпақтың есіге құмар болған телевизор, телефондарға да айналып үлгерді. Жинақтап айтқанда міне бұл да дәуір мен туындының арасындағы тартылған белгілі бір үзілмейтін желі, немесе байланыс екендігін түсіндірсе керек. Демек, дәуірдің сұранысы ұлы тұлғаларды және олардың таңғажайып туындыларында тудырады, жарыққа шығарады. Ал ол туында айналып келіп, адамдардың рухани дүниесіне ықпал жасай бастайды. Си Цзиньпиннің төраға Жұңғы әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің мемлекеттік 10-шы құрылтайының, Жұңғы жазушылар қоғамының мемлекеттік 9-шы құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінде адамзат дамуының әрбір тарихи кезеңінде әдебиет көркемөнер дәуірдің үнін алдымен бейнеледі. Қоғамдық сатқа бастамашы болды. Парасатқа жол ашты. Заманның жаңаруы мен қоғамының түлеуіне көшбасшы болды деді. Ендеше біздің көркем поэзиямызда, прозамызда, драмамызда болсын. Осы атап өтерліктей арнаулы бір мазмұндық көркемдік тақырыптық жаңалықтар болып жатса, міне бұл да осы дәуірдің жасампаздыққа көрсеткен ықпалы деп айтуға болады. Өміршең туындылардың бойында болатын бір артықшылығы, өз дәуірінің жырын мейлі қалай жырлап жатса да, ол болашаққа не керек дегенде де көрегендікпен айтылатын жерінде жатыр. Сол үшін де мұндай шығармалардың дәуір өткен сайын құнартып, жаңа қырларынан жарқырап көріне беретін артықшылығы болады. Ал біздегі дәуірдің үнін бүгінгі күннің тақырыбын шерткен, бүгінгі күннің тақырыбын әңгіме еткен шығармалардың жалпы топанының мөлшерінің аз болуы жағдайына келсек, қаламгерлеріміз дәуіріміздің, қоғамымыздың, бүгінгі ұшқан құсай дамыған ғылым техникамыздың ересен даму жылдамдығына ілесе алмай жатқандығынан болар деп ойлаймын. Көбінде біздің анық көзімізге жетіп отырғаны, дәл қазіргі өмір сүріп жатқан орта, қоғам, құбылыс жайында жазылған дүниелер аз, ал үйреншік тақырыптарды жиі қайталау бар. Бұның өзі де сол бүгінгі өте тез интернет жылдамдығындағы жаңалықтарды, қоғамның қатпарлы қырларын, адамдар жан дүниесіндегі ұлы өзгерістерді, түрлі психикалық құбылыстарды, осылардың барлығын дереу меңгеріп, кең көсіліп жазуға біздің ішкі қуатымыз, немесе қаламгерлеріміздің ішкі қуаты толық жетпей жатқандай әсердемін. Сол ішінде бұл дәуірдегі шығармалардың өресін көтеру үшін, мазмұнын байыту үшін өте көп үйрену, жан-жақты үйрену және ең қажетті материалдарды үйрену керек деп білемін.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді. Шуши Си Цзиньпин бір дәуірдің әдебиет көркемнер табысын таразылауда ең соңында туындыға қарау керек. Әдебиетшілердің көркемдеушілердің өмір құнын таразылауда да туындыға қарау керек деп атап көрсетті. Жазушының ең үлкен міндеті жазу, яғни туынды жарату, еңбегі оның кім екенін дәлелдейді. Бұл күндері бұл міндетті қаншалық орындай алдық деп білесіз?
1: Компьютер тездігіндегі көзілеспес жылдамдықпен зымыраған мына заманда оқу біткеннің бәрін оқып, өнер біткеннің бәрін түгелімен меңгеріп алу, қалдырмай меңгеріп алу, үйреніп үлгеру мүлде мүмкін емес. Оған бір адамның күйі келмейді. Сол үшін де біздің керексіз жаңалықтардан жан-жақтылы өнеге алуға шарасы болып қалатын кезіміз де бар. Бұл дәуірде сұрулықтың, әдеміліктің, көркемдіктің өлшемі де белгілі жақтардан өзгеріп, сыры көп қатпар қалың дүниелерге айланып бара жатқандығы да шындық. Біздің қазіргі әдебиетіміздің даму беталысы міне осы дәуір қарқынына ілесе алды ма? Қоғамдық өзгерістерді, дәуірлік құбылыстарды дәл жеткізіп бейнелеп бере алды ма деген мәселелерге кездесетін жеріміз бар. Әр осы бір түйіншектердің жауабын табанда толық кемелді тауып айтуымызға да мүмкіндігіміз жетпей жатады. Солайда қаламгерлердің үлкен міндеті жазу, яғни туынды жарату десек, оның жазған еңбегінен оның қалай үйренгені, қаншалықты деңгейде үйренгені, кімдерден өнеге алғаны, қалай беттеп бара жатқаны осы шығармаларынан белгілі деңгейде байқалып тұрады. Таңдамалы бір еңбекті жақсы түсініп алғанда ғана сол туралы айтуға болады. Ал тек шолып немесе белгілі бір аңыз тыңдай салып айтсаңыз, шет жағалап түсінгендік болады. Мұнда тек керемет туындының авторы болған қаламгердің өзі болып ойлап, онымен білім жарыстырғанда, әсіресе біраз болса да одан мойныңыз олық болғанда, иірімі көп айтары арыда жатқан шығармаға дұрыс талдау жасай аласыз. Қаламгер ойының терең қатпар

қырларындағы құпиялығына дейін сүңгіп барып өз қалауыңыз бойынша игіліктен аласыз. Бізде кейде жай ғана өлең туралы талас пікірлер өтіп жатады. Онда көбінде сол өлеңдегі бірер сөзбен, сөз тіркесіне не басқаша бояумен қолына алынған белгілі бір ұғымға тастай қатып алып, не оның бір жағына шыға алмай дуылдасып жататын жағдайлар кездеседі. Мұндай кезде әрине өлеңнің не айтары, жалпы өлең туралы талдау жасау жұмысы басқа жақта ұмыт болып қала береді, қайырылып қалады. Мұны біраз әдебиетке қатысы бар үнқат шоғырларынан барлығымыз да естіп көріп біліп жүрміз. Міне осындағы тірлігіміздің қарапайым бір қырынан, яғни тіл білімі тұрғысынан ғана айтылып жатқан аңысымыз екендігі көрініп тұр. Ал енді шығармаға ой жүгіртуге, талдау жасауға құлықты болмағандығымыз ба, шығармаға деңгейіміздің жетпей жатқандығы ма, бәлкім оған жай қарайтындығымыздан ба, жалпы шығарма жөнінде көбірек баға беріп айтуға бара алмай жатамыз. Туындыға жекелік тұрғыдан баға бергенде, біреудің тәп-тәуір екен деген өлеңін тағы біреулер ұнатпай жатады. Бір сыншының аса жоғары бағалаған бағасын енді бір сыншы жай ғана туынды екен ғой деп қорытынды жасап жатады. Мұны да түрлі қатысты әдеби мақалалардан, әдеби сұхбаттардан және қазіргі үнқат беттеріндегі, үнқат шоғырларындағы талқылардан үнемі байқап қалып жүреміз. Енді бұл жалпылық ауқым емес, тек ішінара жағдай ғана. Ендеше осылай болуындағы себептер қайдан шықты? Неге осылай болып қалды деген жөнінде өзім ойыма түйген бірнеше жақтардан айтып өтейін. Бірінші, поэзия не проза туралы әсіресе ең жақсы шығарманың өлшемі қалай деген сұраудың жауабын ешбір нәзариялық формулаларға, анықтамаларға салуға келмейді. Екінші, шығарма бағалаушылардың бір объект жөніндегі ішкі рухани әлеміндегі дайындық, талғам, талап, тілек ұқсас болмай жатады. Үшінші, әрбір оқырманның не сыншының игерген қатысты білімінің, оқыған көрген материал көлемінің, зерттеу бағытының оқсас болмауына да байланысты болып жатады. Қарапайым түсіндірсек, біздің аға буын қаламгерлер, аға буын сыншылар ертеректегі классикалық шығармаларды оқыған, ертеректегі сын зерттеу бағытына өте жеттік. Ал жастар болса, ол жаққа терең бойлап кетпесе де, жаңа дәуірдегі әдебиетке, оның нәзариясына, бет алысына едәуір қанық. Міне осыдан кейде көрген материал көлемі зерттеу уақыты оқсас болмай жатыр деп түсінуге болады. Төртінші, әркімнің әуесі мен қызығуы бір бағытта болмауынан да олардың баға беретін туындыларға болған көзқарастарда оқсас болмай жатады. Жалпы енді туынды қаламгерлер өмірдің келбеті, рухани әлемі жайында ізденіс жасағанда қол жеткізген жемісі саналады. Ендеше бір туынды туралы дұрыс болған көзқарас айту үшін, жаңалықты байқау үшін сол автордың ішкі жан дүниесі жөнінде де толық білу үшін шығарманың рухи әлемінен сырына да қанық болу керек. Немесе автор не үшін солай деп жатыр деген жөнінде де жақсы білу керек. Адамды иландыра алатын туынды дүниеге келген жерде ол барша жан дүниені тоғыстыра алады. Жан дүние тоғысқан жерде нағыз табиғи түсінік қалыптасады. Ең маңыздысы, мейлі қандай жанрдағы туынды болсын, халықтың рухани дүниесіне қызмет ете алу керек. Халық жан дүниесі менен ондағы айтылған ойды да, мазмұнды да, көркемдікті де қабылдай алу керек. Әсіресе оқырман солай бағалай алу керек. Сонда ғана бұндай туындылар бағы жанған туынды болады, оқырмандар қарсы алатын туынды болады.

0: жазушы өз заманының айнасы. Шу Жи Си Цзиньпин дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болып көрмеген кең өріс әзірледі деген болатын. Партиямыз басып өткен күреске толы жылдары мен бүкіл ел халқын бастап жеткен толағай табыстары әдебиетіміз бен әдебиетшілерімізге үлкен өріс ашты деуге болады. Бұл біздің әдебиетшілеріміз үшін көсілтіп жазатын телегетеңіз тақырып еді. Алайда біздің кейбір әдебиетшілеріміз шалқыған шабыт пен нағыз сара туынды жазатын осындай орайды мықты ұстай алды ма жоқ, әлде тақырып таршылығын көріп жатыр ма? Осы жайында толғанып көрсеңіз.
1: Тақырып тапшылығы демекші, әр дәуірдің өзіне

мен ешқашан таршылық көруге болмайтын болса керек. Баяғы халық ақындары бізге енді баяғының сөзін жеткізіп жатыр. Баяғыдан жеткен толып жатқан фольклорлық шығармаларымыз бар. Енді соның ішінде халық поэзиясының ішінде мынандай өлең шумақтары бар. Тауды өлең, таста өлең, ағашты өлең, тауды өлең, ақылды өлең, оғашты өлең, жерді өлең, малда өлең, жанда өлең, дост өлең, туыста өлең деп келетін жыр шумақтары бар. Осыған үңіліп қарап көрсек, табиғат пен қоғамдық өмірдің кең аясын қиялай шауып, оны емін-еркін аралап, жан-жақтылы меңгеріп, алуан тақырыптар таба білген халық ақындары бұрында да көп болғандығына көз жеткіземіз. Ал прозалық жанрдағы еңбектер қазіргі біздің көркем әдебиетіміздің аумағындағы, мейлі ол роман, повесет, не әңгіме болсын, зиялылар өмірі тақырыбында болсын, диқандар өмір тақырыбында болсын, жұмысшылар, техниктер өмір тақырыбында болсын, қарапайым малшылардың өмірі туралы айтылсын, тарихи тақырыптарда болсын, өмір баяндық үлгілерде жазылсын, жалпы қоғамдық өмірді онда болып жатқан барлық болмыс пен құбылыстарды тақырып етіп жан-жақтылы айтуға бүгін тіпті де мүмкіндіктеріміз көп деп ойлаймын. Қазіргі поэзиямыздың тақырыптық кеңістігі жайында да ойлауға болады. Ол туралы айтар болсақ, түсінікті поэзия тілімен адамды, қоғамды, реал өмірді, жалпы нақты тіршілік болмысын объектете отырып бейнелеген шығармаларымыз бар шығар. Көп десе де осындағы шығармаларда кездесетін біраз кемшілік ретінде айтуға болатын нәрсе бірін-бірі қайталаушылық, өзін-өзі қайталаушылық, еліктеушілік, ұқсатушылық, осындай жағдайлар кездеседі. Тіпті көшірмешілік те жоқ емес. Енді бір бөлім модернизмдік жасампаздықтың әсерінен көбірек әлемдік шығармалардың, үздік қаламгерлердің шығармашылығынан алған әсерден және автордың өзінің ішкі талпынысының құдіретімен біраз үйреншік тақырыптарды тілсімдестіріп, күрделестіріп, тіл және бейнелеу сипаттау жақтарында мүлде жаңалық ашуға құлшынып айту да бар. Бір қарағанда осындай құлшыну алғашында тақырып таршылығынан қашқалақтаудай секілді болып көрінеді. Былайша айтқан кезде бір тақырыпты қай жағынан қандай шеберлікпен жазу ол тек қаламгерлердің өзінің мүмкіндігіне байланысты дүние. Қазіргі құдіретті дәуірімізді ғылым техника дәуірі дейміз. Ал ғылым техника ұлы жетістіктерінің бүгінгі адамдардың жан дүниесіне ұлан асыр саттық және рухани байлық сыйлаумен бірге қасіретті құбылыстарды туындатып отырғандығы шындық. Оны өзіміз осы жасап жатқан ортамыздан көріп біліп жүрміз. Атап айтар болсақ, техниканың мүмкіндігімен, техникалық қуаттың көмегімен жасалған жалған ақпарат, жалған заттарға алданған адамдар өмірі, моторлы көліктердің соғылысуы, телефонға үңілемін деп ауыр шұғылдарға ұшырап жатқан адамдар, жолдың аралықтың жақындаған сайын адамдардың бір-бірінен алыстай бастауы, соғыс өрті тұтанған елдердегі жарылып жатқан зымырандар, азып-тозып босып жүрген босқындар тағдыры, қажетсінудің артуы мен ормандардың оталып, ортаның былғанып жатуы, бір қарағанда осылардың барлығы трагедиялық құбылыстар. Демек, осындай трагедиялық істер адамның жан дүниесін ашындырады. Міне мұндай көлеңкелі жақтарды жазуға өз қаламгерлер үшін осының барлығы да шұғыры жоқ кең тақырып деп айтуымызға әбден болады. Мұндай тақырыптардан көркем дүние жасаумен бірге әр ондай туындының үгіттік тәрбиелік қуаты да төмен болмайды. Ал қазіргі қоғамымыздың ұлы жүлгісіндегі ғажайып табыстарды, халық өміріндегі жаңалықтарды, жағымды істерді жазудың өзі де мейірімге, сүйіспеншілікке толы ақын жүрегінің жырлап таусалмайтын тақырыбы деп айтуға неге болмайды? Әрине, жазылып жатқан жетістіктеріміз жоқ емес. Оны қазіргі заңды үлкен басылымдардың барлығынан көріп жүрміз. Оны алқауға, мақтауға әбден болады. Дүниедегі қайсы бір ұлттың әдебиеттің даму тәжірибесінен алып қарағанда, сол ұлттың әдебиеті жабық, тұйық, қоршаулы қалпында өмір сүрмеген екен. Әр дәуірдегі қоғамдық өзгерістерге сай, түрлі тарихи өзгерістерге сай, айналасындағы басқа да үздік мәдениеттердің әсерін қабылдап, оны өздерінің төл мұрасындай етіп өздестіріп, өсіп өркендеп отырған екен. Оған біздің халық болғыларымыздағы қисса жанры, ертегі аңыздарымыздағы түрлі кірме сюжеттер соның барлығы дәлел бола алады.
тіпті ескі байырғыдан

жатқан тілдеріміздегі басқа халықтардан кірген атау терминдердің өзі де мұны түсіндіре алады. Ендеше көркем туынды тақырыптық кеңістік жағынан ешқандай шектемеге ұшырамау керек деп айтуға болады. Десе де бұл жерде қоғамның дамуына, ел тыныштығына, береке бірлікке, бейбіт тірлікке нұқсан жеткізетін әрқандай бір теріс насихат, уағыз, жат ниет, жат пиғылдардағы әрекеттер әрине қатаң шектелетіні бәрімізге түсінікті. Барлық үстелге отырып қаламын қолына алған қаламгерлердің есінде берік тұратын бір ескерту секілді бұның бәрі де. Еліміздің түрлі заң саясаттарына қайшы келетін, халықтың ардан жалғасып келе жатқан өмір сүрген қастерлі салт дәстүріне қайшы келетін тақырыптарды жыр етіп көтеруге болмайтын болса керек. Тіпті бір толымды адам ретіндегі азаматтық арымыз үшін де бұл үлкен сын. Бүгінгі күннің көзімен қарасақ, дәуірдің жаңалануы мен ғылым техниканың өркендеуіне ілесіп, ауыл тірлігіне жаңалықтар қосылып отыратынын, ауыл адамдарының танымында да, жалпы мәдениет психикасында да үлкен бұрылыстар болып жатқанын көріп біліп келеміз. Демек, ертерек жырланып жүрген бір тақырыптардың осындай өзгерістерден кейін баяғы қалпындай болып жырлануы, бір сарынды жырлануы дұрыс болмай қалады. Тақырыптың ішкі ірімінде қалайда жаңа дәуірге сай элементтер енбей қоймайды. Алуан тақырыптарды жаңа тұрғыдан қайталай бейнелеу керек пе? Оны қайсы қырларынан қалай қарап көру, қалай қарап сезіну керек? Міне мұның бәрі бір ақынның алған білімінің жасаған ортасы негізіндегі қалыптасқан танымының ішкі жан дүниесінің қалауына барып тоқтайды. Содан барып өлеңнің өзегіне ақынның рухи талғамының реал өмірге болған танымдық ұстанымының көрінісі айқын шыға келеді. Қазір қызмет бабымен қала жағалап тірлік көріп жүргенімен біздің бірталай жақсы жазып, көп біліп, мүмкіндіктері бар ақындарымыздың бәрі де енді ауылдан шыққан. Сондықтан кейде оларға қаланың шуылы кең тыныстауға мүмкіндік бермейтін қарбалас тірлігі, қиян-кескі бәсеке, ауқым, міне осылардың барлығы да ақын жанын мазалайтын жайлардың өмір сүретіні осы жағынан да белгілі. Бұл ақындарымыздың өлеңінде көрініс бермейді қоймайды. Ақ көңіл ауыл адамын, кең сақыраны, асқар тауларды, жұпар ауаны, мөлдір табиғатты, мерекелі күндерді сағынудың өзі бір лирикалық леп қайланып, ақын өлеңінің ішкі өзегін бойлап, өріліп, әбәдемі болып шығып жатады. Сонда тағы бір қырынан көз жүгіртіп көрсеңіз, мұның өзі ақынның тірлік көріп отырған реал қоғамдық ортаны жатырқағандай, реалдықтан қашқалақтағандай, оның терең ілімін сүңгіп көруге батылы жетпегендей әсер болып та көрінеді. Бүгінгі заманымыз электрон техникасы дәуірі болғандықтан және бұл жетістік жаратылыстық ғылымдар мен қоғамдық ғылымдардың сала-саласында ұлы өзгерістерді, дүмпулерді тудырып жатыр. Электрон техникасының дамуына ілесіп, алып жер шары біртіндеп, жер шары қыстағы болуға қарай беттеп келе жатыр. Тіпті түсімізге де кіріп шықпаған ғарыштың құпиялары да бізге біртіндеп ашылып келе жатыр. Міне осындай жағдайда поэзиямыз баяғы ескі жұртында қалып, тақырыптан таршылық көріп, дәстүрлі қорғанның ішінде қамалып алып, жаңалық жасауға мүлде құлықсыз болу керек пе деген бір сұрау туады. Әрине, бұл да дұрыс болмайды. Ескі поэзиялық туындыларды ақтарып көріп отырсақ, кей тармақтарынан дәуірлік сипат алатын, өз дәуіріне тән ұғым түсініктерді байқап қаламыз. Ал бүгінгі күні дамудың үрдісіне сай атау терминдерде неше болып тілімізге еніп жатыр. Ендеше осындай жаңа зат, жаңа құбылыстарды бейнелейтін атау терминдер реті келіп жатса, халық түсініп қабылдап жатса, жаңа ұғым орнын тауып құлпырып жатса, ақынның жасампаздық шеберлігі негізінде шығармаларымызға еніп жатса, біртіндеп көркемдік бояуы бар тіркестердің орнығуына, әдемі бейнелемелі сипаттамалы сөз сөйлемдердің орнығуына себеп болуы әбден мүмкін. Жануарлар мен өсімдіктердің клеткаларын, түрлі бактериялардың қозғалысын, тірлігін неше жүз есе, неше мың есе көйтіп көрсете алатын микроскоптар арқылы да биология ғылымының сан жаңалығы ашылып жатқаны қатысты материалдардан ақ белгілі. Егер ақын өз ортасына сай, өз дәуіріне жазған туындысында өзінің тақырып объектісін ұрық көзімен осындай дәрежеде барлап сезініп жатса, әрі мұны өзінің айналасында болып жатқан өмір құбылыстарының алуан бояуына сәйкестіре жазалатын болса, жан дүниесінің қалауы бойынша әрлендіре алса, әрине онда тақырып шеңберінің өрісі кеңейіп, кеңістігі шексізденіп, біртіндеп тереңдей
беретіндігі де бізше ақылға сияды. Айналамыздағы барлық жаңа құбылыстарды, жаңа заттарды, өзгеріске толы тынымсыз тірлігімізді сол негізде туындаған адамдар жан дүниесіндегі қатпарлы психикалық құбылыстарды, тіпті ескіден келе жатқан дәстүрлі тақырыптарды болсын, мейлі қай-қайсын алсақ та, егер қазіргі сәнди техникасының құрылымдық ерекшелігіндей астрологтық түйсікпен ойлап, арғы бергі жағына, асты үстіне, ішкі иірімдеріне терең барлай алсақ, бір тақырыптың өзі әрине мың түрленіп шыға келетіндігі мында тұр. Жалпы бұл айтқандарымызды барлық оқырман мойындап кетпесе де, барлығын толық қабылдай алмаса да, егер осының ішінде біраз керекті деп білгендері болса, бұлар қаламгерлеріміздің назарына ілігіп жатса, бұның өзі бір үлкен құптарлық жағдай болатын еді. Мен осылай ойлаймын.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз, әсем әуен. Халық әні

0: Қадыр мен радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанг Хэ Лан Юэ, Чжу Лун Тан Хуо, Си Хэ Чжу Ри, Бэй Дау Чжи Лу, Тян Хэ Ао Ю Синь Чэн. Во Бо Кунг Джен Кэ Шуэ, Кунг Джен Джи Шу, Кунг Джен Йинг Йонг, Чуэн Мен Тан Хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Денсаулық дастарқанда.
6: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.

0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
4: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
5: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
4: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
9: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
10: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуа нәңгіме, әсем әуен.

0: Әбе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында ауыл технигі деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында тәтті өмір деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында көк сүйір деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

күзгі жиын терін аяқтады. Биыл және де тақыр түбек қыстағының табысы басқа қыстақтарға қарағанда көшілгері болды. Жыл соңында қыстақ басшысы мен Қалима аудандық халық үкіметі жағынан үздік қызметкер болып сыйланды. Осы жылы Қалиманың той жасағанына 3 жыл болған еді. Ол ұлды болды. Туыт күтімделудің демалыс күні аяқтағанда, олар отауын аудандық бірінші орта мектептің жас оқытушыларға арналған семьялықтар ауласына көшірді. Олы бір жасқа келгенде Қалиманың атенесі сендердің қызметтеріңе оралғы болады, немеремізді өзіміз бағамыз деп ауылға алып кетті. 1995 жылдың күзі. Тақыр түбек, Қызыл Нұр, Тасбұлақ сынды көршілес үш қыстақтың егістік атсызын түгелдей сортты жүгері тұқымын жетілдіру базасына айналдыру жөнінде ұқтыру келді. Бұл жай ұқтыру болғанымен мұны орындау қиын еді. Алдымен аймақ басшылары аудандық партком үкімет тарауларымен көп рет кеңесіп арнаулы жетекші группа құрылды. Ауыл көлемінде аттанысқа келтіру жиыны ашылды. Жиын рухы кең бұқараға тарала сала арыз-арман айтушылар да көбейді. Олардың кейбіреуі жерімізді тартып алып, коллектив меншік құрмақшысыңдар ма, сүйем жерімізді де бере алмаймыз десе, тағы біреулері басқа қыстақтың жеріне неге екпейді, тек осы үш қыстаққа ғана егілеме деп даурықты. Тағы біреулері қыстақ басшылары жоғары орындармен астасып, жерімізді сатып, ортадан пайдаға кенелмекші деп соқты. Тақыр түбек қыстағы дереу үгіт жасау группасын ұйымдастырды. Қыстақ бастығы группаның жетекшісі Ван Шиулин мен Қалима орынбасар группа бастығы болды. Қалима бұл инженериялық өндірістің өте маңызды екенін сезінді. Аудандық ғылым техника комитетінен сортты жүгері тұқымын жетілдірудің тәжірибе материалдарын әкеліп зерттеді. Үгіт группасы алғашқы қадамда қыстақтағы партия мүшелері, кәсіптік семья қожайындарымен пікір ауыстырды. Бұған партия мүшелері белсенділік танытты. Барлық диқандарға үгіт тебінің күшейтті. Алайда арызшылардың аяғы үзілмеді. Кейбіреуі тіпті ауылдық үкіметке жүгірді. Бұлардың басты атаманы әлгі Сығыргөз Батан болды. Ван Шиулин мен Қалима бір күні Батан семьясына барды. Аула алаң ашық. Қақпа жанында қамыстан тоқылған кішкене шарбақ есік қирап жатыр. Есік алдында тауықтың саңғырығынан басқа ештеме көзге шалдықпайды. Аула ішіндегі екі түп алма ағашы қурап ақ шөңкөк айналыпты. Ағаш түбінде бір ит жатыр. Ол үруге дәрменсіздік танытып, құры қыңсылап қойды. Бұлардың алдынан жау

шықпаған соң екеуі сол үйге беттеді. «Ой, кім екен десем, қыстақтың тіректілер екен ғой», деді төрде үшін тақтап жатқан батан басын көтеріп. Одан келгендерге тесіле қарады да, «Тоқтамға қол қой демейтін шығарсыңдар», деді. Оның нарау сөйлеген сөзінен қалима именді. Батымды сөйлейтін Уаң Шиулинге жол берді. Заманда сау келіншектер іздеп келгенде мына жатуын қалай, деп Уаң Шиулин әзілдей сөйлеп, сәкінің шетіне отыра қалды да, «Бер таман кел, көңіл күйімізді ақтарып сырласайық», деді. Қанша дегенмен әйел қырпуы оңай емес. Батан оларға бағжан етті де сәкінің етегіне сырғыды. «Сен де отыр, ақылдасайық», деді Уаң Шиулин батанның келіншегін де отыруға ишаралап. Сырласатын адам деген асханаға шақырып, бір жың тіктеп қойып, көңілдің күйін шертпей ме? «Мына жүрістерің сыбысы елеу ғой», деді батан. Бұл рет сөйлегенде оның бітік көздері тіпті сығырайып кетті. «Бәке, күдігің асқынып тұр екен, мен төтесінен айта берейін. Естісем, егістігіңді сортты жүгері тұқым жетілдіру базасына беруге қосылмайды екенсің. Нақты себебін айтшы». «Жер өзімдікі, өзімді ақыл егемін. Сатумен бірге сабан топанына иемін. Жерден айырылсам, қайда қаңғырамын», деді батан Уаң Шиулиннің сұрағына тез жауап қатып. «Бұл былай, жердің өнімі әр диқанның өзіне тән. Техниктер ғылыми баптау жақтан бір тұтас жетекшілік етеді. Әр диқан өз жүгерісінің гүл шоғырын жылу еңбегіне ақы алады. Серіктік шыққан тұқым сортын әдеттегі жүгерінің неше есесіндей бағамен сатып алады. Ал сабан топан сол диқанға тиесен, ешкім де сенен жерді түбегейлі тартып алмайды», деді Уаң Шиулин сабырлықпен түсіндіріп. «Сатып алатын серіктік дегенің қай орын?» деп бас қақ жаң еткен батан. «Естісем, бұл жұмысты бектайлар көтермек алыпты. Сол бір бос белбеудің бұғанда шырмауықша жабысқанына қаным қайнайды. Еркек басы мен әйелін еңбекке салған езден не табыс тілейсің?» деді түнере түсіп. Батанның бектайлар деген сөзінің астарында яң бо бар екен анық. Бірақ бұл дақпырт қайдан шыққан? Қалайша батанның аузынан шығып жүр? Әлде Яңбо өзімен ақылдаспай сортты жүгері тұқымын сатып алам деп жүр ме? Уаң Шиулин аз кем ойланып тосылып қалды. Мұны қалима сезе қойды. «Батан ағай, бұл үкімет орындары бақылап отырған жұмыс. Неден алаңдайсыз? Бектай секілділер жіліктің майлы басын мұжығалы тұрмай ма?» Батан қалиманың сөзін одан ары елемей күшіне жөтеліп, темекі тартудың қамында жан жағына қарап сипалақтана берді. Өзіне сырт беріп тұрған пиғылын жақытпаған қалима, «Аға, құлақ салыңыз», деді де, «Өніміңіз қымбат сатылса, істеген ісіңізге ақы алсаңыз, сабан топаны өзіңізде қалса қандай жақсы», деді. Батан олардың кеңесіне иланар емес. Ол төрде жатқан газеттің бір бұрышын жыртты да көк темекіні шымшымдап салып, шиыршықтап орады. Содан шарт еткізіп шақпағымен тұтандырып, түтінін аспанға будақтатып сора бастады. Ол қою түтіннің арасынан қалиманың көзіне тігілді. Қалима енді батанның әйеліне мойын бұрды. «Женгей, сіз не дейсіз?» деді. Батанның әйелі «жауап берейін бе қайтемін» дегендей батанға жалтақтады. Батан түпкі сұрағын қалимаға тағы тастады. «Басқаны қойғанда соңғы есепте жүгерінің сортты тұқымын бектайлар сатып ала ма? Арадағы өсек аянға сенбеңіз. Бектайға жақында Дыңхай серіктігін құрғалы жатыр. Соның тасын өрге домалатамын» деп ауылдастарымен бірге шүкөлкелерді шарлап жүр. «Сортты жүгері тұқымын жетілдіруге Дыңхай серіктігі жетекшілік етеді», деді қалима кесете сөйлеп. Уаң Шиулин қалиманың әрбір сөзіне риза болып отыр. Батан темекісінің тұқылын бірнеше рет сорып жіберіп, күл салғышқа нығарлап өшірді де, «Зайыры, бұл базарға жетекшілік ететін Дыңхай серіктігі ме? Быңхай серіктігі ме?» деді дегбірсіздене. «Дыңхай серіктігі, ол үлкен серіктік», қалима таскеренге сөйлеген адамдай дауыстап жауап берді. «Менің әлгі шұнақ құлақ досым қате естіп алған ба? Ол бізге Быңхай серіктігі жауапты екен» деп міңгірлеген еді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.

0: көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
1: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Тәтті өмір. Авторы Тоқтаубай Мәкебайұлы. Одан өзге ойламайтын ешкімді. Балжаласып өткізіп ет 5 жылды. Өзін емес сүйетінің ақшасын ер азамат міне бүгін кеш білді. Іште кеткен шикөкпесі есінде. Талай түндер қайғылы күй кешірген. Жалған жүкті болғандығын білгенде оны мүлде көкейінен өшірген. Тағылықтың табасына қақтаған. Нәзігінің қаталдығы баттыған. Тұңғыш сүйген ғашығынан суынып бас құрауға содан қайта батпаған. Намысын ар жігіт еді бір өзі. Селге кетті осылайша тілегі. Содан бері көз салмаған ешкімге өлеттеніп от өшкендей жүрегі. Көресісін көріп алғаш көктемнен. Бар тірлігін кәсіп қуып өткерген. Опасыз боп сезілетін қыз біткен. Махаббатты біргісі де жек көрген. Әйел жайлы етпей тұғын мүлделең. Үлде көріп үй жасаған бүлдемен. Елік мүсін экраннан көріскен. Көңіл көгін жуып шайды кірлеген. Тентек ағыс тамырында жосыйды. Я тағдыр басы бос жан болсайды. Жар болса қайтем деші біреудің, деген дойлап ертеңінен шошиды. Ақырында былай іштен қортады. Жегенімне аласатып соншамын, өтсем дағы бол демес пе серік қып, сол бір жанның әшекейлі қол табын. Оған мүлде тіл алмайды жүрегі. Күндіз-түні ойлайды да жүреді. Әлемдегі бір ғажайып тәтті мұң оның келіп жүрегін өтінеді. Мезгіл су жатты тынбай күліп ағып. Замана нұрға бөліп шұғылады. Күнікей кестешілік дүкен ашты. Өлкеден өнер жайлы білім алып. Бақыттың бал сезімін құшып елді. Шалқыды шаруашылық түтін өргі. Бейзаттық мәдени мұра жұңқолтының танылды жауқары боп бүкіл елді. Осынау кесте елінің жас киігі, өнермен өзгілерден астығы, киіз үй жабдығы мен оқалы тон, ат әбзел баура делді бас киімі. Замана заңғар даңғыл жол ашты да, кәсібін аялдатпай толасқыла, алдымен ашқан еді кәперетіп, қомақты адам алып қол астына. Замана өмір жолын көріктетті, өнер жолы ертеңге еліктетті, ақыры күллі район танитұғын. Өнермен құрды үлкен серіктестік. Бақыт қой, еткен еңбек өтелгені. Соншалық кәсібіне төселгені. Одан келіп өнегі үйренетін елші мен шәкірттер шетелдегі. Қажарлы рухы мен төтенерек. Күнікей күллі өнерге төселген еді. Шебердің осы ғажап қол өнері елі мен мәлім болды шетелгеде. Көзілмей неше түнде, неше күнде. Жауапкерлік көңіл мен өтемілді. Киіз үй ақыры дайым болды осынау қол өнердің мекенінде. Жіберіп қол астында жігіттерді. Ордаларын түгелдей тігіп берді. Ақ боз үйлер бөледі әсемдікке. Осынау жасыл өлкі пүліс белді. Сәнді жайлау төскейінде бау бақты. Мәшғұр етіп жақыналы саумақты. Замананың даңғыл жолы сайраған Сағынтайдың тасын өрге аунатты. Бұл партия берген ұлы бақ қойнақ. Ырыспен құт іргесіне атпайлап, жыл-жыл сайын жандыдағы еңбегі ауданымен марапаттап жаттаймақ. Қарбалас күн секілденген күн дешеп, қайғашанды қарбалас пен күн кешет. Аял тапқан әредікте сағынтай, телефонда күнікей мен тілдесет. Амалғанша аралары жырақта. Қайтереді сезім жайлы сырашса, махаббаттың запы болған көңілі қорнады сырашуға бірақта. Қарбаласта таңертең кеш

түсмейлі, қайғашанда қазан оттан түспейді. Жазы сейіл, қар жапқан қысы сырғана, келіп кеткен қонақ түгіп бітпейді. Күнде қонақ болса дағы арылмас. Күнікейді шақырды ол ауылға. Өз қолыңнан шыққан үйдің төрінде қонағым боп аттансаңшы қарындас. Сұлу ерке сол маралы даланың әлтипатпен қайтарады жауабын. Шаруаларым қол байлап тұр қарбалас, саяхаттап қол тиген де барамын. Екірінде елік мүсін күледі. Соғады сонда барабанын жүрегі. Сағынтайда түсінеді кәсіпкер, қашандағы қарбаласын біледі. Құста келді, құстар қайтты тыраулап. Екі мәрте өте шықты жылауынап. Барып сырын тарсам қайтер дейді іштей. Өзімді өзім жүре бермей құралды. Ол ойынан айни қалат қасқағы. Көңілсіздік торлап қиял аспанын. Көкейдегі алданышы өшеді-ау, жары болса бас құраған басқаның.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болып, қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: Ол жан ең шеші, сүзер

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кесте

шілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезім мен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.

0: топка бөлүүгө болот.
1: Бири кыйналгандарга көмөк колун созуп үмүт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Үшінші. Таң әулеті Джинши қалашығының солтүстік қақпасындағы Шенгу бұтқанасының шығыс және батыс жағынан жеті үлкен қоражай салдырған. Жеті қоражай үлкен таң түрі мен оның алты інісінің меншікті ауласы. Таң әулетіндегілер Джинши қалашығында мал мен басы тел өскен ықпал дәулет. Үлкен таң түрі дәуіріне келгенде оның туған ұлдары көп сан ұстады. Ілгеріндіге енді жеті ұл туды. Үшінші төренің әйелі екі ұл ғана тапты. Үлкен төре өз ұйғарымы бойынша алтыншы ұлын екінші інісінің бауырына салды. Ол заманда қитесі әскери бүлік туылып қарақшылар ойран салатын. Үлкен төре әрқайсы үйдегі інілерінің жан санын теңгеруді ойлаған. Себебі қысылтаяң шақта отбасына ие болатын адам болуы тиіс. Алтыншы ұлын інісіне берген соң жетінші ұлы дүниеге келді. Үлкен төре ашық айтпаса да ішінен отбасының ұябасары болған кенже ұлын айрықша жақсы көрді. Оңдағанда таң тенлияң жасы кіші болса да ерке шолжаң мінезге баспады. Жасы толғанда атызға барып еңбек істеді. Үйде не шаруаға шамасы жетсе соны тындырды. Үлкен төре қалған ұлдары мен ұзақ уақытқа жалдап алған адамдарын ертіп атызда еңбек істесе, таң тенлияң көк сүйір мен оның көк бұзауын жетелеп өріске жайды. Көк сүйір бидайықты жалмап күйсей жүріп, басын кілт көтеріп таң тенлияңды іздеді. Көрген сәтте мөңіреді. Көк бұзау ілесе мөңіреді. Күздің бір күні түстен кейін күн шайдай ашық. Қылаяғы шегірткелер ыршуға ерініп, шөптің арасына тығылып қалған. Таң тенлияң қалашықтың оңтүстік қақпасының сыртындағы жотада сиыр жайып жүрген. Үлкен таң түрі таң тенлияңның ағалары мен бірғанша жалшысын ертіп бидай ора бастаған. Тосыннан ауа райы бұзылып, қар жауатыны ешкімнің ойына келмеген. Джиншидің қары ерте түседі. Әр жылы тоғызыншы айдың аяғында алғашқы қар жауып, бидайды жапырып тастайды. Соңынан күн шайдай ашылып жылынады. Алайда жапырылып қалған бидайды орып жинау машақатты жұмыс. Орылмай қалған бидай атыз басында тышқан мен торғайға жем болады. Таң тенлияңның есінде қалуынша сол жылы күздегі алғашқы қар бұрынғыдан айрықша ғажайып жауған. Тал түсте ашық күн адамның арқасын күйдіретіндей ісіп, мажауратып ұйқыны келтіргенмен, іле-шала қою қара бұлт лезде көкті торлап таудың басын бұлыңғыр мұнар кіреу келеді. Көпір жақтан жел көтеріліп, құм боратып, тас ұшырды. Іле-шала қапалақтап қар жауды. Аспанның түнерген бейнесі адам шошырлық болса, үлкен таң төренің түйілген қабағы да адам шошырлық еді. Жотадағы неше жүз мұ атыздың жартысына жетпейтін жердің бидайы

алынған. Қарлы боран шыққанда бидайларды адамға ұқсас үрей иектеді. Бидайлар жерге иіле солқылдап бір-бірімен қақтығысты. Пысқан бидай дәні күшті желдің әсерінде сатырлай үзіліп жерге түсті. Бидай дәнінің батырлап жерге түскен дыбысы үлкен таң төренің құлағына зілзала гүрсіліндей естілді. Жотадағы неше жүз му атыздан бидайдың сабаны ғана қалама деп қамықты. Көз іш арасынан шыға жаздаған үлкен таң төре орақты қолын алып бидайын ора берді. Неше ондаған адам соңынан еріп бастарын көтерместен бидай оруға кірісті. Қатты соққан қарлы боран оларды делбен қақтырып, киімдерінің етегін жоталарына қайыра түрді. Алдыңғы бір қатардағы адамдар бидай орса, соңындағы бір қатар адамдар орылған бидайды баулады. Қарлы боран орылған бидайдың тоз тобылаңын шығарып далаға шашты. Боранға қар араласып, алай дүлей болды. Жұқа киінген адамдар дереу тоңып, бүрсе қалшылдап, қолдарындағы орақты ұстай алмай үлкен төреге бежірейе қарады. «Қайтыңдар», деді. Үсті басы суға малшынған үлкен төре дәрменсіздене қолын бұлғап, «Қайтыңдар». «Тянлян қайда?» деді суықтан жаураған бесінші ұлы әкесіне. Тосын сұрақтан несін жиған үлкен төре орағын тастай салып атызбасына қарай жүгіріп айғайға басты. «Тянлян! Тянлян!» Бір топ адам жығыла сүріне атызбасына ұмтылды. Олар қарға көмілген көк сиырдың үлкен арықта қозғалмай жатқанын көрді. Сиырдың бауырын төсеп жатқаны су суару үшін қазылған үлкен арық. Тянлян мен көк бұзау арықтың ішінде бір-біріне сығылысып жатыр. Көк сиыр денесін арық ернеуіне төсеп, екеуіне қарлы боранда далда болыпты. Алдыңғы жағынан болымсыз саңылау қалдырған. Үлкен төренің бет аузын сылаған қар сол сәтте түгелімен суға айналып, самайын бойлап төмен сырғыды. Төртінші. Анау бір жылы жайсыз ақ жыл болған еді. Қалың қар жауып тоқтаған соң бидайдың шығыны аса ауыр болды. Үлкен таң төре еңсесін көтеріп, көпшілікті ертіп қалған бидайды жиып алуға кірісті. Үлкен төренің бәйбішесі беліне көк шүпірік шалғыш байлап, үлкен келінімен бірге қамыр илеп, қуырмаш қуырып, буынан пісіріп, көже қайнатты. Үлкен таң төре үйге қайтып тамақ ішу уақытты зая кетіреді деп есептеп, соған орай бәйбішесі даярлаған тамақтарды тоқыған шарбаққа салып, сиыр жеккен арбамен жеткізді. Еркектер атызбасында қарбаластыққа түсті. Сиыр жеккен арбаны айдап, тамақ жеткізу жұмысы Таңтенлянға жүктелді. Көк сиыр жолға қанық болғандықтан көшірге көп салмақ түскен жоқ. Арбадағы тамақтардың төгіліп қалмауын ғана қадағалап отырса болған. Үлкен төренің қоржасынан жотадағы атызбасына әдетте сиыр жеккен арбамен бір сағатта жетуге болатын. Сол күні көпшілік қасқарайғанша жұмыс істесе де сиыр жеккен арбаның қарасы көрінбеді. Үлкен таң түрі жанындағы біреуді жұмсап жолға қарайлауға жібермекші болғанда екі қасқыр иттің біреуі атсыз басына келіп, арс-арс етіп үлкен төренің етегін тістеп жұлқылады. Бір топ адам қасқыр итке еріп, жотаның етегіндегі жыра шұңқырға жеткенде көз алдарындағы аянышты жағдайды көріп, сілейіп тұрып қалды. Дәртегі жегілген көк сиырдың тамағындағы қан жерге тамшылап тұр. Көк сиыр дәртенің ортасында тапжылмай тұр. Екі көзін алдыңғы жақтан айырмай, талыстай танауы бір ашылып, бір жабылып зорға тыныс алады. Жанына таяу жерде Таңтянлян жығылып жатыр. Аулаған кекіліктері маңайға шашылып қалған. Түстік тауда қасқыр бар еді. Бұрынғы жылдары қалың қар тау жолын басып, азықтан тарыққанда ғана қасқырлар етекке түсетін. Дәл осы маусымда қасқырлардың тау етегіне түсерін ешкім ойламаған. Үлкен таңтөре ұлын құшағын алып, кері қарай жүгіре жөнелді. Қасындағылар көк сиырдың мойнындағы арқан жібін шешуге кірісті. Сиырды қаумалай көтеріп арбаға шығарып, жотадан алып түсуге қамданды. Өмір бойы сүйреген арбасына көк сиыр тұңғыш рет шығып, қоржаға қайтты. Таңтенлян сол түні денесі қызып сандырақтады. «Саған неге қой демегенмін? Маған кекіліктің қажеті жоқ. Қасқыр келді, тез қаш, қасқыр, қасқыр! Жасыл түсіп, жайрағыр қуғасқырай!» Бәйбіше шамның білтесін жоғары көтеріп, ұлының жанынан шықпай тілеу тіледі. Күздің суық желі есік саңылауынан еніп, шамның жарығын елбеңдетіп, үй ішін күңгірттендірді. Таңтенлянға өңі мен түсінің арасында көк сиырдың сұлбасы тамда елбеңдегендей сезілді. Таңтенлян сәкіде бір түн жатты. Сиыр қорада құрғақ шөптің үстінде жатқан көк сиырдың жанынан ұзамаған көк бұзау түні бойы мөңіріп, көзінен жас сорғалады. Алдыңғы тұяқтарымен жерді тарпыды. Үлкен төре шақырып әкелген мал шипагері көк сиырдың жағдайын көріп, басын шайқады. Бұған енді

амал жоқ. Сиырдың бойында жаны барда біреуге бауыздатып ал. Кемінде етін жеп сорпасын ішуге болады деп кеңес берді. Шианго бұтқанасының түстігінде тұратын үш үй кемпірді бәйбіше шақырып әкеліп таң тенліңді емдетті. Кемпір жаңа инені шынадағы тұнық суға матырып жалғыз тал исті тұтанғыш тұтатты. Инені қолын алып бажайлап қарады да бәйбішеге: «Алаңдама, балаң тетік екен, бұған төзеді. Алайда баланың жан дүниесінде қалған дертті өмір бойы дауалауға тура келер», деді. Ертесі таңтенлен орнынан сергек тұрды. Шешесі пісірген буынанды жеп, қайнатқан көктат сорпасын ішкен соң шөп оруға бармақ болды. Көк сүйір жейтін бидайықты орып әкелмек. Бәйбіше таңтенленді тоқтатып алды да екі қасқыр итті ертіп алуды ескертті.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толып бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабаттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...